0: AI Eureka, la radio numérique autrement.
1: AI Eureka, irratia.

0: AIRK, la radio numérique qui vous chouchoute. AIRK, laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK entzuten ari zarete. Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia

0: AIRK hobetzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK, c'est numérique et c'est en DAB+.
2: Serbestu bat, bat orduan. Badia taldea iniz pasatzeko guta gero.

Raul,

0: bai ereka antxeta irratia eta radio kulturaren irratzi digitala.
1: AI ereka liluratzen zaituen irratzi digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, Irratia.

0: AIREK irratia baino gehiago.
1: AIREK laguntzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK digitala da, da DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.

0: IRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala. AIRK, bidaiarazten zaituen irrati digitala.
2: AIRK, zaintzen zaituen irrati digitala.

AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia. AIRK, DAB+, frekuentzietan zuendako.

AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala. AIRK, pourquoi pas?

AI Ereka zaintzen zaituen irrati digitala. AI Ereka, antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala. AIRK la radio.
1: Nafarroa garaiko presidente jauna.

0: AIRK, la radio DAB+, par Anchieta Irratia et Radio Cultura.
1: AIRK, Anchieta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da. AIRK irratia entzuten ari zara.

0: ¡Navarreros!
1: AIRK entzuten ari zara.
2: AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako.
3: Resistance is futile.

0: AIRK irratia entzuten ari zara.
1: AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako.

0: AI Ereka liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AI Ereka, antxeta irratia eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

AIRK Irratia. AIRK, pourquoi pas?

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.

décor. Je tombe sur

AIRK Radio. AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irrati Digitala.

AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala. AIRK, DAB Plus frekuentzietan zuendako.

0: Eta basa brutarrak utziko ditugu, sortziak Intza Arrieta berrien aurkezle, ongi etorri guziedi.
1: Berrogoita mar bat pertsona bildu ziren atzo Donibane Lohizunen Josu Urrutiko etxeari sustengo adierazteko errepidea ere moztu zuten 15 bat minutuz. Pariseko auzitegiak atzo errugabetu ondoan espainieratua izateko arriskua du. Duela hilabete bat Pariseko dei auzitegiak haren kontrako euroagindua onartu baitzuen. 10 eguneko epean espainieratua izan daiteke, erabakia ez aplikatzeko eskatu diote Frantziari. Elkarretaratze eginen dute bihar, hainbat eragilek deiturik Hendaiako atxikitze zentroaren aitzinean. Dahmanen legearen ondorioz, atxikitze zentroan diren pertsonen epailearen aitzineko audientziak bideobidez egiten dira uztailaren lehenetik, neurri horrek atxilotuak justiziatik urruntzen dituela eta haien oinarrizko eskubideak arriskuan ezarriak direla salatuko dute, goizeko 11etan emana da hitzordua. Eta intzuzten administratiboki egoera irregularrean diren 64.300 migratzaile galdegin dute Espainiako gobernuak abiatu erregularizazio prozesuan parte hartzea Hego Euskal Herrian. Eskaera gehienak Bizkaian egin dira, kasiko goita bede.

0: kanporatu zituela ere. Jabeak salaketak ukatu ditu, erabilitako metodoa desegokia dela erranez, aldakaldiz frogak badituela azpimarratu du, eta Frantziako gobernuari hautetxeei galdegiten die ere, alokairuen mugatze legea luzarorako mantentzea. Irabarneko jauregian bildu ziren atzo departamentuko komunistak Jean-Patrice Bazanok segituko du buru izaiten, berriz erearen alde bozkatu baitute militanteek, hiru urteko bilana egin dute eta helduten urteko hauteskunde presidentzialetarako kanpainaren estrategia ere aipatu dute. Uztaila astapenuntan Lilen iraganden den Frantzia mailako biltzar nagusira joanen da delegazio bat. Atzo goizetik debekatua da Getariako eta Donibane Lohizuneko Zenix ondartzetan bainatzea, Osteopsis mikroalgaren kontzentrazio handia atxeman dute eta prebentzio gisara hartu dute neurria. Informazio guztiak atxemanen dituzue Euskal Elkargoaren webgunean. Zesta puntan, udako Zemerlik txapelketako lehen finalerdian atzo Donibane Lohizunen, Erkiaga eta Oien Artek eraman dute bi mantxetan, 15:09, 15:14, Liboa eta Laborden kontra. 8:30 eginen dugu berrizen nagusia.
1: Goiz begin, gomita.
2: Frantziako itzulia hasiko da larunbatuntan Ego Kataluniatik abiatuz Bartzelonatik hain zuzen ere, hiru euskal txirrindularik baizik ez dute parte hartuko aurten, Kofidis taldetik Aleix Aramburuk eta Ion Izagirrek eta Pinarello taldetik Xabier Mikel Azparrenek. Karra Rural, Nafartar taldeak gomita izan badu ere antolatzaileen gandik, ez da eskualunik kausitzen hautatu dituzten 8 txirrindularietan, euskal txirrindularitzaz mintzatzeko Simon Larre kazetari aditua gomitatu dugu.

0: Goiz berin txirrindularitzari interesatuko gatzaizkio. Frantziako itzulia abiatuko baita, larun bat untan, ego Kataluniatik, Barcelonatik hain zuzen ere. Eta usai hartu dugu, pixka txirrindularitza behar dugulaik aipatu, gomitatzeko Simon Larre, bai gorriaga, kazetari berezitua hortan, egunon zuri?
1: Egunon.
0: Simon, aipatuko dugu Frantziako itzulia, zinez kirol mailan, pronostikoak eta bukaeran, askifite ginen da pronostiko ere behar bada, bi izen aipatuko ditugu bereziki. Nahi nuke zurekin aipatu, zuk ere proposaturik, importanta baitza uko eskuali jatietan ere, eskual txirrindularitzaren osagarria aipatzea, ez dut uste oberenian denik.
1: Ja, zidu ziren, bon, kondatu Ziril Bart, erdi eskualduna, erdi beharren baita. Guti da, zinez, baina, ez da sorpresa bat, barakigu zertan den eskual txirrindularitza. Waltur mailan, Waltur da lehenbiziko maila, importantena, zazpi dira aurten. Eta...
0: Aspaldiko kupururik inbiena?
1: Bai. Urte guziz aida behiti. Adibidez, Mikel Landa eta Peio Bilbaok berzuten turra egin. Maloruski, Mikel Landa aurten ere berriz ere erori da. Eta eskolerriko itzulian, larriki kolpatu da. Berriz din da hor eta Suizako turrean eta ekainan, baina ez zen aski prest, donc ez dute hartu bere ekipan eta Quickstep ekipan. Eta Peio Bilbao, nobalki ere, aurten usten du, berzin egin turra, baina editu da hor Dauphine Liberean eta bon, ez du egiten ala.
0: Mikel Landaz mintzatzeko, bukaera du, nunbeiti bilbidean.
1: Oita masai urte.
0: Beti esperantza izan da, konditu garaipenak, Mikel Landak, uste dut postu berena laugarren intzira Frantziako itzulian. Esperantza izan da podiumerako.
1: Segunda batez, faltatu zin podiuma 2017an.
0: Domaia Mikel Landaren dako, zer du lano beltz bat buru geinean, edo psikologikoki ez du analizia hundirik eramanen, baina...
1: Nik uste dut, zinez ez dira santzaik mutiko hori. Erori da ardura, mezta beti bere baitaik, eskolerko itzulian, zepastu da. Oto bat, eta antolak, medikuntza oto bat, botatu du lujian. Hori gertatu da, dianek italakio giroan, kriston forman bazin ala ere, urte hartan, eta bon, zinez ez du santzaik. Eta nik gero, pixkat... Bada bere baitaik ere, memento batez biziki azkarra zen, dila amak bat urte. Egin du autu batzu pixkat, memento batez joan.

0: zen Sky talderat, Minor bazen Sky taldean eta Frum, donc le sigurzen ez dira eta Berzila eta lan egin Frumentzat.
1: Izan zen garaia Quintana eta...
0: Bai, gero joan zen nun, alors, aspertia joan zen Sky taldetik, eranez, bon, bai, nahi dut eta enetako izan, noa joan zen Movistar taldean, eta Movistar nor baziren Quintana eta Balberde, gauza bera gertatu zen. Hala, piskat inditu memento batez
2: autotxarrak,
0: bai. Domaia da, zinez, eta nik, bon, frantzeko itura, tura edabazte, ez nuen ikusten edabazten, frantzeko tura, baina itelako jiro bat, edo...
1: Bai, gaitasuna bazuna.
0: Bai.
1: Justu, adin berekoa, izadin du Jondi Izagirrek?
0: Oita mazazpi.
1: Zagago da, eta kasik Jondi Izagirrez dugu maila berian ezari, ben kasik garaipen gehiago du.
0: Bai, Jondi Izagirre, ala ere, idabazitu, idabazitu etapa, frantzeko ituran,
1: Baina, eskoletzuria?
0: Bara, salkapen, mea adibidez, turran salkapen nagusen piskatapalago da, Mikel Landari komparatuz. Mikel Landa, ardura, soite mali bat dugu, turran, jiruan, bueltan, beti, frangotan izan da, lehenbiziko amaretan. Me hor gira, Mikel Landa, Jondi Izagirre, lehengo eskoltel, eko azken txigindulari, azken belanaldi... Belanoldi horrekin eta orai eta bon jazaipatu ginen dea, me bora, sartzen gira.
1: Ziruan gira.
0: Ziruan gira, bai zinez. Gero, berda horretarazi biti, badira, iru ekipa, alaide, eskolegian, iru talde profesional, eskualtel, beti, bon, epatzen dugu eskualtel ardurinean.
1: Zemat garen mailan?
0: Alo, bigarren mailan eskualtel askia apalak dira, eta gero, badira, beste bi nafartak talde, Kern Pharma, Ijoñan kokatia, maloruzki berriak ez dira soberaunak Kern Pharma aldetik, zenta sponsorak dila zonbait hilabete errandu dea, bon, voilà, usten duela elduden ortean, eta maloruzki ez dute atseman, ono. Eta irugarren segita hartzeko. Eta irugarren taldea da Karagual nafartar taldea ere, Ijoñan kokatia ere, eta Karagual bigarren mailakoa, eta aurten ukandu, eta komita bat frantziako itzulean, eta parte hartzeko bai. Bos pasei dira eskualdun, eta profesional taldean, barak egun nola pasten den, talde batean batuzu oita bas bat eta txilindulari, eta behar dituzu autatu zorzi eta turraiteko, eta zorzi horitan ez da eskualdunik aurten bai.
1: Eta gure xaratara, Jane Larron gaztei?
0: Bai, alor, Jane Larron, ipatzen duzu jende, talde hortan da, bai. Bere lehenbiziko ortea da eta lehenbiziko ortea du profesionaletan, hori ez da sorpresa bate aitzinetik eta agerizan ez dila einen eta turra aurten, emetzi urte baditu ono, ari da kasten lehenbiziko ortean eta sobera goizen ez dira denak polsexaz adin ortean eta bai patuko dugu gero biztanda polsexaz, me adin ortean alizira ono kasten, piskat eta sobera goizta
1: gaztetan ez bada iparalde, tim iparalde erranen nuen, hemen iparaldean geroa nola ikusten duzu berriz apalgunea da hor, berriz goiti joanen da zure ustez ala ere?
0: Bai, badu, iparalde aipatzeko, badu bos pasai urte bai badela talde hori. Bon, xarmateko lana egiten dute, emengo juniorekin. Eta aurten adibidez, badute gazte bat biziki azkarra, Bastian Lafitte deitzen dena. Alor, Bastian, bon, ez da eskolduna beharnesa da. Azon eginan bizida, baina badu bi urte hemen dela. Talde hortan, timi peralde, ez dira denak eskualdunak badira landestadak eta
1: behar.
0: Baina, barakigu, badu bi urte timi peralde badila eta ahemen bat ofiziala eta eskuadi fundazioa eta eskualtel taldearekin. Eta jakin dugu berriki, dira zonbait egun, eta Bastian Lafitte joan dela eskuadi fundazioan elduzen urtean. Berda, azpimaratu, zenta bazitin giletik, bos pasei talde profesionalak, diadanik pasteko eta elduzen urtean, profesionaletan, zenta kriston emaitzak ukanditu aurten, irabazitu bos kursa egualdean, frantziako taldean sartu da, emaitza bizikionak. Baina, dire beratu du, eta... Bon, eta eskuadi fundazioan sartzea, eta ez berehala profesionaletan pasatzea, zenta nahi ditu segitu pixkat bere estudioak universitatean, einen du urte bat eta berbada bi amatoretan, eta gero normalki ikusiko dugu eskualtel taldean.
1: Bukatuko dugu frantziako itzulia aipatuz, izen bat aipatzeko favorito argia handia Pogacar, esloveniarra, lehiakide bakarra izan daitekena, bon, Vingegaard hor da beti, baina baki piskat pulido gaire, horre, bigarren lekuarentzat kondenatua dela, bon, santzatu janenik irabazi duela itzulia, baina pentsut lehiako jabaita nahi lukela beste bat, baina hor zaila du, eta gina, aipatu duzuna Paul Sexas frantses gazte hori emeritzi urte, hor dela?
0: Bai, alor, lehenik, bon, Pogacar, bon, zautzen dugu, bai, Pogacar nola den, beste planeta batean da, pixkat, eta nik ustut ikusten nola galtzen aldin turra aurten, bon, nahi du atxurituki irabazi bere bosgarren turra. Gero giletik Vingegaard, usaiam ezala, ganduzu pixkat pulidor gisa, bon, Vingegaard aurten irabazi du Italiako giroa, konfiantzan da, biztan da, mainan voilà, ez du Pogacarren maila, bai, garbiki badu bi urte bai, eta bere gilean aidela eta irugarrena hor eta epatzen duzula biztan da, denak beha gira ikusteko zerren indien adin hortan ez dugu sikula ikusi adin hortan emetzi urtetan gazte bat, olakoa, bon sexaz nik uste dut eta zaila delaz pronostiko bat erraitea, zenta ez da komparatzen al beste norbaitekin ez dugu sikulan ikusi non kandien hortan. Nik uste dut, irugarren hastean, bon, egun batez mendiko etapa batean galtzen bali badu 20 minuta, be normal litaike. Baina logikoa ez baita beti, baieko txilindularitzen eta partikulazki horako gazte batekin. Zendako ez pondioman, lehemiziko bortetan edo pondioman izaiten, ez dakigu, hor... zaila da egitea.
1: Eta bukatuko dugu ibilbidearekin, Kataluniatik abiatuko da, bere ala askifite mendia, eh?
0: Ba, ma da mendi pixkat, eta biztanda, Kataluniatik abiatuz bere ala sartzen dira eta Pirenoetan. Baina antolatzaileak ez dute sobera, bora, emisiko hastean ez zuten nahi sobera mendi zari ala ere, zenta beste naz, ba, zakiten eta Pogacarrek bere ala eta denak, bora, zapartatuko zila, behaz, bon, Pirenoak piskat haulak dira aurten, eta mendia hasiko da piskat berantago, Massif Central delakoan, eta gero Vosgetan eta Alpetan bai.
1: Zoin da etapa erregina, erten den bezala?
0: Berbara Alpuez, Alpetan, bora, bada etapa bat biziki gora Alpeduezen, eta berbara hori ditaik bai.
1: Unxada, simulare, bo, fide pastu dela.
0: Milesker,
1: bai. Pasa egunon.
0: Bai.
1: Hala, Simon Lageren elkarrizketa laster entzuten alko duzu ere, eskual irratiak puntu eusen eta hala, jitsu Iribar Euskadi irratiako kirol kazetaria ere ukaren dugu gomita bezala aste astapenean, lunen astean. Uztiko baitu bere lana, erretiroa hartuko baitu, Euskadi irratian ezauna da, eta txirrindularitza zinez berak ere urbiletik segitu du bere bizian, eta hala, mintzatuko gira, aste artean hartuko baitu erretreta argitxu Iribarrek.
2: Euskadi irratiak.eus Euskadi irratian webgunea.

0: Jaz iparaleko xagardien bisita antoratu zuten edo bisitak ere, egiten ala, eta emaitzak, eta ondorioak atera berri dituzte urte bat berantago, geroa baduela iparaleko xagardoak iduri lukeera entzunen du. Zertatik goiti jokoetan ariko gira, itzalearen aurkezpena eskainiko daukumakin pet lehizak, eta jakese jamuz behar izanen dugu musika solase, kuartetokare Ego Amerikako talde bat aurkeztuko dauku jakesek.
1: Euskal Irratietan goiz berri.
2: Dona Martiriko festak eldu dira.
3: Uztailaren irutik seira.
2: Ostiralian txirgaua sartzea ugirik.
3: Zazpiterrita ioiti pintxoak eta arno jastaketa.
2: Bederatzietan La Patina.
3: Frigotaldea ameketan.
2: Eta batetan DJ Jeromei gaua xutan emaiteko.
3: Larun batean behatzietan zikiroa eta ondotik dantzaldea begi bezaldearekin.
2: Igandian lauetan traktur tonozen lasterketa.
3: Lemixen bandarekin alaiturik.
2: Eta zazpietan taloak denentzat.
3: Astelen Egitarren eguna,
2: zauzen umrean, beste egiterat!
4: Ostiralean, agatzeko zortzietan, elgenian, berger gaua, ustaritzeko txarangak eta saltokak araiturik.
5: Larun batean, lauetan, zango baloi txapelketa, ahosako zitian, izenak eman, 06, hogeita bost, emeletzi, laurogeita amairu, hogeita emeletzira. Zortzi ontatik goitzi, otalipo plazan, zitioa maailan, utxarangak araiturik. Izenak emaiteko daitu, 06, amatzazki, laurogeita bost, ehogeita behatzi, laurogeita emezortzira. Uztailaren bataintzi eta gaualdia kalabazan taldeak alaiturik.
6: Igandean, eguerditan, egitaren bazkaria plaza nagusian. Egeser batzeko deitu 06, ogoita mairu, ogoita mairu, larogoita zazpi, 05 zenbakirat. Atxaldeko lauetan, egunak segituko du txingilikaren dantza ikusgahiarekin, eta bukatzeko seitatik goiti, taluta xingar, patxamama taldeak abaiturik.

txirrindularitza aipatzen ginuen, Simon Lagerekin, Marino Lejarreta. Eta bai, Gipuzkoaga, Elgoi Bartajan aski, sortzez, unek parte hartu zuen dura behogoi bat urte Frantziako itzulian, kara ruraliko atojarekin, geinerat, eta bai, itzultzen da, tropelarat biherren mailako taldea da gaur egune, kara rural, eta gomita okandu Frantziako antolatzailean ganik, eta dura behogoi urtek atojarekin ere hariko dira txirrindulariak aurten, eta Marino Lejarretaren omenez, tente taldea, entzuten dugu.

0: Marino Lejarreta.
1: Ai, Marino Lejarreta, tente taldeak meiten zaukun kantu hori, txirinulari gipuzkoak oiaren omenez, eta jonen gira onduko gaiaren aipatzerat orain goizbegin. Eta ahultasun zonbaitzu genituz gero, ipagaldeko sagarnoak errandugu gero edera, ukan beharku lukeela, jone dudan, dula urtia, eskal sagarnoa eta hazi erakundeek ipagaldeko sagardien bisita egin zuten, sagartze horien ezagutzeko, eta argazki orokor baten plantatzeko. Emaitzak eta ondorioak jonen asteskinean aurkeztu berri dituzte eta antziren Charlotetxe berri.
2: 2024an Eskual Sagarnoa Eskual Herri osoko lehen sormarka sortu zuten ipar eta ego Eskual Herriko Sagarno gideak Patxaizager Sagar eta Sagarno ekoizle hortzaiztarrak sarean parte hartzen du.
3: Hor, montatu ginoen bez horrenkari ipar aldean sindikat bat, bez Sagar ekoizleak bildu gira eta AUP Eskual Sagarnoan dako egoaldean erekin ere muntatugu sare bat eta sagardiak sartzeko AUP-aren ekoizpenean direnean izendatzeko zoin diren eta baldintzapean sartuko direnak eta gero sagar horrekin ere sagar noaiteko sotoak ere bai estatuko ditugu.
2: Gaur egun zenbat ziste eta zemakien aldetik nik erakurren 2024an 8 sagar nogile eta 51 sagar ekoizle eta txigura bera, 200.000 boteila ekoizten zenituztela, zertan gira gaur egun 2026an.
3: Bai, 200.000 sagar jus eta sagar non asirik. Gaur bat gira 5-6 sagar non ekoizle, habilitatuak izanen direnak 25 bat, ondoko urtetan gehiago. Eta gero egoaldearekin bat gira 250 sagar ekoizle, irotonai bat sagar non egile, hola, daz, piskata zabaltzen ari den lan bat da.
2: Prezeski joan denudan Eskual Sagarno eta hazi organismoetako Aitor Etxandia eta Felix San Sebastian teknikarariak iparaldeko sagarrian bisita egin zuten helburua eta ondoriak aurkeztu dauzko Aitor Etxandiak.
4: Bueno, nahi genuen jakin nolakoa den sagastien egoera iparraldean, eta baita ere, ba, sagargileek nola kudeatu egiten dituzten sagastiak. Horrela, bueno, ba, lortu dugu argazki bat izatea, ba, egungo egoerari buruz, ba, gehiago jakiteko.
2: Eta hortik irakaspen nagusiak zein izan dira?
4: Bueno, badaude gauza batzuk oso onak, adibidez, sagastiak oso errezadia lan egiteko, leku onak, fitosanitarioekin nahiko ongi daude danak, eta, bueno, ikusten dugu izugarrizko potentziala dagola, hemen, eta gogoa, hori oso importantea da. Beste alde batetik, baitari ikusi ditugu gaizotasun batzuk, hor daudela, sagasti batzuetan, eta, bueno, ba, hoiek ikusita, ba, bueno, pentsatu beharko dugu, igual, edo pentsatu beharko dute sagargileek, igual, haber nola egin aurre.
2: Zien aldetik, zein dira sagarno perspektibak, edo urrengo urratsak, edo urrengo gogoetaketak?
4: Bai, bueno, kontutan hartu behar da, hau Euskal Sagardo, bueno, Euskal Sagardoaren barruan dagola, lan hau, iparralde eta Euskal Komunitate Autonomoa laizter jatorri deiturazko Euskal Sagardo barruan egongo dira. Orduan, bueno, estudio honen edo azterlan honen bidez, ba, jakingo dugu pizka bat hobeto nola kudeatu sagastiak edo lagunt edo jendeak nola egin behar duen, ba, lagunduko dugu, ez? Eta bueno, bide batzuk emateko gaur egingo duguna izango da zer atera dan aurkeztu. Eta gero, zeintzu dira indarguneak eta zeintzu dira ze faktoriak uste dugunak, ba, pizka bat hobetu behar dianak. Eta bueno, horiek azalduko ditugu gaur.
2: Adibidez?
4: Ba, adibidez, kimaketa, inausketa. Kimaketa aldetik ikusten dugun estrukturatuta dagola, ia sagazte guztietan, osea, irizpide bat jarritzen dutela, baina leku batzuetan falta da, ba, argitasuna sagazte barruan, eta aizea hobeto sartzea, orduan, ba, lako kimaketa batzuk egin beharko liateke. Eta bueno, hoide detaile bat bezala.
2: Arazo horien konpontzeko eta gaur egun presente diren eritasun zunbaiten kontra zer plantatu behar den gogoetatzeko bidea hasiko dute orain.
1: Mire esker, Charlotte Etxeberri itzordu bat Donibane Garazin pilota zalendako eta bertso zalendako ere bihar.
5: Uztailaren lauan idlako itzez, bertso pilota Donibane Garaziko plazan lauak iterritik goiti.
6: Lehen partida ados pilotako emazteak eskuskan, Agirre Ernaga Iriarte Muzikaren aurka.
7: Ondotik dexafua Mikel Goni Urruzola Etxoguen Zibiaten aurka.
5: Artetik Naia Sasko eta Misel Mateok animatuko dute beren bertsoekin, arratsalde guzean jateko eta edateko izanen da.
8: Garazi eta mundua ikastolen alde!
9: Zer izateke Euskal Herria pilotari gabe.
1: Eta horra joiteko sartziak baditugu, irabazi arazteko zozketa bat izanen da sari, bederatziak bost guti irian erreiteko maneran, eta ezberetako gau argi festivalerat ere, hortaz gozatzeko, parada eskeniko dauzuegu. Anartian gu joanen gira, itzortu zomeitzu nahi patzerat.

Odol bilketa itxasun, izanen dela arratsaleuntan iruteretatik zazpiak arte Sanuki gelan behar dugu aipatu. Miarritziko erriko etxeak bestalde Eliant, Portu Zaharra eta Eskualunen kosta lotuko dituen transbordadore elektriko urririk edo doakoa plantan ezerriko duz eta plan martxan da zerbitzu hori. Egun guziz, hoita amak minuturo, besta egunak barne, hariko da goizeko amekontatik, gaueko zortziak arte eta hori, agorilaren ogoita amekara arte, bi hilabetez. Basuzarriko plazan deneri idekia eta urririk, bi arxe jontatik goiti, pesta, udako pesta antolatzen da, eta biez baztantza taldeariko da zazpiontan, ondotik itzaletik eta espela, eta dantzaldia mutxikulekin. Lekuinen bihar ere animazioen programa jorri daukute, intxaurmendi kantuz izanen da, Usaiako lehiak eta gastronikoa joltze moleta, gaiaren inguruan, ameka horrenetan bihar, eta musiko indianoak ere izanen da lau taldearekin. Erriko plazan hori bihar. Egun guzian, Lekuineko pestak nunbait. Eta Sibirjutzek itzogu emaiten dauku amotzeko pestendako heldu den larun batean ez bihar, bihar zortzi. Bastean Nafarroa alderat joanez itzoguak zoin ditugun, ea. Kosen lehenik Siberuan, barkatu, edizan uz, gaur zoz bederatziontan, kontzertua Garazi Baigorriko Iparalai Musika Eskolako Urresoriak taldeak emanik, kantuz eta musikan hariko dira Barkosen, sartzea libre. Eta uarte Garaziko edizan, bihar, Basuzarriko biez bat, abez batzak, kantaldi solidarioa eskainiko du, irabaziak mila frankako MAP Eche do MAPS eta Garazi Anroz elkarteen dako izanen dira. Bai horinak, parrupiako kermesa izanen da igandian. Eta itzordu bat hartzeko aluden asterako, APRN Arantza Elkarteak bi eguneko ikastaldia antolatzen du, Garazi Baigorriko erreketan, ustailaren zazpita sortzian, arrantzan edo arraintzan trebatu nahi duten bederatzi urtetik goitikoentzat. Ondoko minutuetan berriak emanen dauzkigu intza ari eta kondotik Quarteto Care ego Amerikako taldea aurkeztuko dauku musika aipamenean Jakes Erramuzpek jokuetan ariko gira eta bukatuko dugu Matin Lerrizarekin itzalearen aipamena eginen daukularik sortziterdiak berriak.

0: Egunon, Aldak etxe agentzia bat duen jabe baten legez kanpoko jarrera salatu du, pisukidetan alokatzen dituen bi apartamendurekin hilabetero kasik 1.500 euro gehiegi eskuratu dituela salatu du. Lorea Maia Hansenek esplikatuko digu. UEU Udako Euskal Unibertsitateak atelierrak antolatzen ditu Baionan, euskaraz, gaur eta bihar goizuntan udalbiltzarekin argitaratu liburu zuria hartuko dute gaitzat eta arratsean Kimetz Perez Arizpe ikertzailearen lana ere izanen dute aipagai. Frantziako itzuli hasiko da larun batean Bartzelonatik, hiru euskal txirrindularik baizik ez dute parte hartuko aurten, eta ez da euskaldunik kausitzen aukeratu dituzten 8 txirrindularietan. Simun Larrek azetaria ginuen Goizberriko Gomita, entzunen dugu berri hauetan ere. Aro aleni, Kristof.
1: Egun goxo, intza biartik goiti bero eginen duela, egun 87 gradu gienik, biar 81, etzi 84, astelenean. Oita M8 grado aipatzen daukute aro ikerreak. Aldak etxe agentzia bat duen jabe baten legez kanpoko jarrera salatu du.
0: Ofizioz etxe agente den jabe batek alokairuen mugatze legea ez duela errespetatu salatu zuen atzo Aldak Baionan, lehengo alokatzaileak legez kanporatu zituela salatzen du ere Aldak, erranez pisuak bere aitarentzat eta beretzat berreskuratu nahi zituela, baina azkenean alokatzaile berriak atxeman ditu, lehengoak legez kanporatu ondoan, Lorea Maia Hansen.
2: Aldak salatu du etxe agentzia baten jabe den pertsona baten legez kanpoko jokamoldea, urren salatzeko eraikina baten aintzina etxe agentzia baten bitrina gisa antolatu dute, azpimarratuz Baionan dituen bi apartamendu alokatzen dituela alokairuan mugatze legea errespetatu gabe, jabeak pisukidetzan alokatzen dituen bi apartamendurekin hilabetero kasik 1.500 euro gehiegi eskuratu dituela diote, Ainize Butron, Aldak. Kidea.
3: Bi pisuentzako, orduan bi pisu baitira, 1.500 euroko etekina egiten du presio normalari begira. 2025ean apirilean abiatu zuten prozedura bat, desmartza bat, erregularizatzeko egoera aurreko alokaitzaileek eta ikusi ze desmartza horiek martxan jartzen zituztela, jabeak jarri die konge pour reprise deitzen dena, da kanporatzea berriz bere aita eta berak bi pisuetan kokatzeko, bata aita eta bestea bera, jabea, eta ondorioz etxetik kanpo jarriak izan dira aurreko alokatzaileak denak, eta hor berriz beste batzuk etorri dira eta instalatu dira pisu berrien urte baten buruan.
2: Jabeak erantzun du erranez erabilitako metodoa desegokia dela, salaketak ukatu ditu alokairu egokiak eman dituela erranez, eta arazo pertsonalak aipatu ditu kanporaketak esplikatzeko.
4: Sur le congé, moi j'ai pris une décision à l'instant T, qui était celle que je devais mettre en place, sauf qu'elle a changé, parce que moi j'ai un petit garçon. On peut évidemment revoir une situation lorsqu'en fait elle correspond plus à celle qui doit être mise en place, et heureusement.
2: Azpimarratu du Alda ez dela sekulan din peregana arazoaren aipatzeko, Aldak berriz frogak badituela eta jabeak igorritako gutunari ez diola sekula erantzun azpimarratu du. Bestalde Aldak prefetari galdegiten dio legez kanpo ari diren jabeen aurka bere ala eskuartzea itxoen gabe alokatzaileen prozedura administratiboen bukaera.
0: Eta Aldako kideek Frantziako gobernuari eta hautetxeei alokairuen mugatze legea luzarorako mantentzea ere galdegiten diete. Josu Urrutiko etxari sustengo adierazi zioten 50 bat pertsonek atzo Donibane Lohizunen eta errepidea moztu zuten 15 bat minutuz. Gogora dezagun Pariseko auzitegiak atzo errugabetu zuela Urrutiko etxea 2002 eta 2005 urteen artean etaren eta Espainiako gobernuaren arteko bake elkarrizketak prestatzeagatik epaitua izan ondotik. Epaileen arabera bake prozesuaren baitako jarduna ezin da talde terroristako kidetzatzat jo, erabaki horren ondorioa da orain espaineratua izateko arriskua duela hilabete bat Pariseko dei auzitegiak haren kontrako euroagindua onartu baitzuen 10 eguneko epean espaineratua izan daiteke. EH Baik agiri baten bidez dei egiten dio Frantziako estatuari euroagindu hori ez dezan plantan ezarri eta bakearen eta gatazkaren konponbidearen aldeko erabaki ausarta har dezan. Hendaiako atxikitze zentroaren inguruko kezka berriak plazaratu dituzte hainbat eragilek. Horren arira, mobilizaziorako deia egin dute Uztailaren laurako, biharko, Uztailaren lehenetik atxikitze zentroan diren pertsonen epailearen aitzineko audientziak bideo bidez egiten baitira. 2024ko Darmanen legearen ondorio zuzena da hori, kanporatze prozedura gogortu ditu eta bideo bidezko audientzien erabilera sustatu du. Eragileen arabera, neurri horrek atxilotuak justiziatik urruntzen ditu eta haien oinarrizko eskubideak arriskuan ezartzen, itzordu emana da bihar goizean 11etan Hendaiako atxikitze zentroaren aitzinean.
1: Atelierak euskaraz antolatzen ditu UEU, Udako Euskal Unibertsitateak, egun eta bihar Baionan.
0: Gaur goizeko 9etatik oren bat arte, herri zaintzailea helburu eraldaketarako gakoak udalbiltzarekin elkarlanean argitaratu liburu zuria gaitzat hartuko dute. Etxepare Lizeoan izanen da. Arratseko 7etan ongunean Kimetz Perez Arizpe ikertzaile gaztea elkarrizketatuko du Salbat Altzugarai Etxeberrik. Bihar goizean Hiribarneko mediatekan 9etatik oren batera Pizkundea zentzua izena eta izana izenburuko mintzaldia izanen da. Oiana Poni Gale, UEU-ko Ipar Euskal Herriko permanentea da.
5: Euskararen inguruan Euskal Kontseiluak garatu zuen Pizkundearen gai hori, eta beraz maiatzekin lankidetzan eta Jon Meren Txakatoje UEU-ko filosofia arloko arduradunak bagaratu dute tematika horren inguruan egun erdi bat eta beraz mediatekarekin lankidetzan antolatzen dugu, eta helburua da ikustea kulturalki nola berpizten dugun gure kultura, gure euskara, gure hizkuntza. Pizkundea izan zen garai batez, beraz 19. mende bukaeran edola, eta hor ikusten dugu berri bat heldu dela eta behar bat badela gure hizkuntza eta gure kultura berpizteko edo bederen berrabiarazteko. Filotxokok ere garatu du jardunaldi hori, eta helburua da zinez pentsatzea nora joiten giren eta zer gaitik baden berriz berpizkunde hori.
0: Oiana Zanponirekin egin elkarrizketa oso entzungai duzu Euskal Irratien webgunean. Hendaian Musikolore Festivalak segitzen dut arratsuntan 7:30etatik goiti, Tamala, Afrika Biban, Getangeli Kitxoren kontzertuak izanen dira.
1: Euskal txirrindularitza ez da osagarri unean.
0: Turra hasiko da larun batean, Bartzelonan eta Mikel Azparren, Alex Aranburu eta Ion Izagirrek hausi daitezke bakarrik lehiakide euskaldunen artean. Taldei dagokienez, Kaja Rural Nafartar taldeak ohore aukanen du parte hartzeko, atik euskal txirrindularirik gabe. Simun Larre, Baigorriar kazetaria Goizberrira gonbidatu dugu.
6: Bost pasei dira euskaldun eta profesional taldean. Barakigun nola pasten den, talde batean bat duzu 25 eta txirindulari, eta behar dituzu autatu 8 eta turraiteko, eta 8 horitan ez da eskualdunik aurten bai. Gutxi da, zinez, baina ez da sorpresa bat, barakigu zertan den eskual txirindularitza. Waltur mailan, Waltur da lehenbiziko maila, importantena, 7 dira aurten, urte guzi zaida behiti. Adibidez, Mikel Landa eta Peio Bilbaok berzuten turra egin. Maloruski, Mikel Landa aurten ere berriz ere erori da, eta eskolegiko itzulian larriki kolpatu da. Berriz din da hor eta Suizako turrean eta ekainan, baina ez zen aski prest, donc ez dute hartu bere ekipan eta Quickstep ekipan. Eta Pio Bilbao, nobalki ere, aurten usten du, berzin egin turra, baina editu da hor Dauphine Liberean eta bon, ez du eiten ala.
0: Pogatxar esloveniarra agertzen da favorito argi bezala, gibeletik izan berlituzke Vingegaard Danimarkarra eta 19 urteko frantsesa. Bihar hasiko da Frantziako itzulia Bartzelonatik Parisera heltzeko Uztailaren 26an, eta zuzeneko emanaldia eginen dute gure irratiak eta Antxeta irratiak. Jakin ere, Simun Larrerekin egin elkarrizketa osoa entzungai izanen duzuela Euskal Irratien webgunean. Futbolean Angeluko Jone taldeak nazional bian jokatuko duelu den sasoian, diru arazoengatik maila zapaltzeko arriskua zuen, baina azkenean nazional bian mantentzea lortu du, eta munduko kopako final 16-etan Espainiak irabazi du Austriaren kontra 3-2, Portugalek Kroaziaren kontra 2-1 eta Suitzak Algeriaren kontra 2-0. Gaur 8:00etatik goiti Austria eta Egiptoren arteko partida izanen da, ondotik Argentina eta Kabo Berderen artekoa, eta Kolombia eta ganaren artekoa. Zesta puntan azkenik, udako zemerlik txapelketako lehen final erdietan atzo, Donibane Loitzunen, Erkiaga eta hoien artekera mandute bi mantxetan, 15:09 eta 15:14 Liboa eta Laborden kontra. Bederatzietan eginen dugu berrien laburpena.
7: Ezpeletako herria haurdantzarien bilgunea bihurtuko da ustailaren 10-tik 13-urat gau argi festivalain karietarat. Zatozte India, Espainia eta Honduraseko baita hemengo gazteak eskenitako ikusgarrien txalotzerat. Informazio gehiago eta lekuak erreserbatzeko aukera gauargi.eus webgunean.
8: Beraz, aurren bainu jantzia, eguzki krema ados, tren txartela ados.
9: Aizu, eskola garraioetako izen emateari pentsatu ote duzu datorren txartzerako?
8: Bistanda baietz, dena egindu txiktxak.fr webgunean.
9: Txiktxak eskola garraioetako izen emateak 2026ko ekainaren bitik agorilaren birat. Zoazte oporretarat, gogoa harin.
7: Euskararen urtaroa deialdia. Datorren azaroan euskararen erabilpena sustatzeko hitzordua berriz heldu zaigu. Eta denen beharra dugu egitarau potolo eta aberats baten eraikitzeko. Adi-adi lurraldeko elkarteak, ekintza edo gertakari proposamenak biltzen ditugu uztailaren 24 arte. Euskararen urtaroa loratu dezagun elgarrekin. Argibide eta xehetasun guztiak komunote@peibask.fr webgunean.
10: San Telmo Museoak modernitatea marraztu aurkezten du. Erakusketak marrazkiari merezi duen lekua ematen dio eta Fundazion Mafreren eta San Telmo Museoaren bildumetako egileen lanez gozatzeko aukera eskaintzen du. Sorolla, Mayo, Picasso, Degas, Schiele, Zuloaga, Arteta, Maripuri Herrero, ez galdu.
11: euskalijatziak.eus euskalijatzian webgunean.
12: Goizean goizetik. Koldo Nausiarekin.

0: Egunon entzule, egunon eta ongi etorri berriz ere antxeti irratira. 18 minutu goizeko 9ak izateko, 17 gradu kalean. Eta ikusten duzute, eguraldi aldaketa, zeruza baita patua, giro bustia, goiz eguerdi bitartean bereziki, ba bustiko du, arratsalderako, badirudi, ostarteak zabalduko direla. Eta aktualitate gaietan hainbat kontu astebururako zenbait hitzordu ere, baina deialdietan mobilizaziorik ez da faltako, bihar uztailak 4 elgarretaratzea egingo baitute Hendaiako atxikitze zentroaren aurrean ireki berri duten justizia eraikin erantzian egingo diren bideo bidezko epaiketak salatzeko eragile ugariren ustez azken erreformaren ondotik oinarrizko eskubideak errespetatzen ez dituen justiziaren laborategia bilakatu baita. Izan ere, epaiketak poliziatxearen barruan egingo bituzte atxikitze zentroa bertan dagoelako, zimat erakundeak ohartarazi du praktika horrek justiziaren independentzia ultzen duela, eta bideobidezko epaiketak berehala eteteko eskatu diete erakundei. Orain artean Baionan epaiaren aurretik pasa behar zuten haien abokatuarekin, orain aldiz abokatu elkarteek ere kezka agertu dute. Amaia Fontane entorkinekin diakite elkarteko kidearekin hitz egin dugu, eta esan bezala, aldaketa honen aurrean egoera horrek defentsa eskubidea mugatzen duela dio, epaiaren aurrean zuzenean hitz egiteko aukera zailtzen duelako eta migratzaileetaz ari garela kontuan hartuta itzultzaileen lana ere ostopatzen duelako.
1: Dena aldatuko da. Erran nahi baita, epaileak izanen dira Baionan, erretenituak, erretentzio zentroak direnak erretentzio zentroan, eta abokatek, dolazpait, berko dute hautatu, edo epailean entzinean izan dira, edo auziperatuen, edo exilatuen ondoan. Eta horrek aurre ikustan arazten du, biharko justiziaren laboratorioa dela. Web kameraren justizia, obsesio bat baita gaur egun pertsona ezin du atera, olako sistema batekin, eta gero eta orrunago izanen da justizia, justiziablean gandik. Zer da helburua horrekin? Hainbezain bat estekatzea pertsona, exiliatua, baita ere ekonomiak egitea. Maiteko xifre bat, alere, hainek xauri horrek balio izan du, milion bat eta 300.000 euro. Eta hori guk ordaindu beharko dugu.
0: Ara beraz, bazimaden arabera esan bezala egoera horrek defentsa eskubidea mugatzen du. Horregatik uztailaren 4 hontan mobilizazioa bitu dute Hendaian justizia hurbila, duina eta bidezkoa aldarrikatzeko. Mobilizazioa bihar goizeko 11etan Hendaiako erretentzio zentroren aitzinean izanen da. Irunen bien bitartean jaiak amaitu eta uztailaren 15etik 19ra ospatuko den Dieso Jasoniz jaialdian pentsatzen hasi bira, baina udako denboraldian sartuta kanpoko bisita ariak erakartzeko ez ezik udan bertan geratuko diren irundarrek ere hiriak eskaintzen dituen ondare historiko edo natural, kultural zein gastronomiko ez goza dezaten bilatzen du Irungo udalak. Horretarako gozatu ezagutu sentitu lelopean, Oiaso Museoa, Maxantalen, Igurutzeta, Aiako Harria bestelako eskaintzak ere. Nabarmendu nahi izan bituzte. Nuri Altzaga hiribultzadarako zinegotziaren arabera Irunek ez du zergatik Hondarribia, Hendaia Donostia bezala destino turistikoekin lehiatu beharrik duen kokapen estrategikoa eta eskaintza anitzagatik ere osagarria dela dio. Baina irundarrei ere Irun berriz deskubritzeko aukera ematen duen eskaintza baduela dio zinegotziak. Hauxe aipatu digu.
2: Bai, askotan konturatzen gea irundarrek ez dutela ezagutzen nolabait Irunen ditugun gauza asko, orain komentatzen genuen besteak beste zerbait esateagatik Aitzondoko kaskada, Gipuzkoako altuena da. Eta askotan ez dakit joaten gea hemendikan ez dakit nora gauzak ezagutzera eta etxean ditugula. Noski bisitan etortzea denak esan du gainera Iruko ekonomiarentzat oso garrantzitsua dela, baina gure ondarea zaindu sentitu baina batez ere ezagutu behar dugu.
0: Gozatu, ezagutu, sentitu. Hori da kanpainaren leloa, esan bezala kanpoko bisitariak erakartzerako garaian nabarmendu nahi izan duzu, Irun behar bada ez duela ingurukoekin lehiatu beharrik, komplemento bat badela eta puntu estrategiko batean aurkitzen dela.
2: Punto estrategiko batean aurkitzen gara, nik oso argi daukat agian jende askok ez duela Irun klik horretan bilatzen, baizik eta adibidez Donostia edo Frantziara, baina ez dakat dudarik hemendikan pasatzen direnean eta hori horrela ditugu kalkuluetan eta datuak horrela jartzen dute Irunera etortzen dena errepikatzen duela, edo askotan egun baterako etorri dela eta azkenean bi hiru egun gelditu dela eta hortan jarraitu behar dugu lanean. Lehiatu ez ondo esan duzun bezala, baina bai konplemento hori izatea, ez dugu izango ondartzikan, baina daukagun ondarea bakarra da eta gure historia ondo ezagutu behar dugu ere ondo kontatzeko. Bizitan etortzen diren jendeari ere bai nola transmititu zer den gure hiria eta mendituan pertsona guztiak irundarrak dirar. Ez? Azkenean galdetzen gea askotan ez, ken mejor, irundarrak berak ez, azkenean bere hiria liburuz hitz egiteko.
0: Aipatu duzu, Aitzondoko urjauzia, Gipuzkoako altuena, irudi ederrak ere eskaintzen dituena, hor bertan, beno, ba, aipatu behar dugu, Aiako Harria Naturparkea badugula, Irun Berde hori, aipatu duzu ez, ba, behar bada udantan nobedade nagusia Hirugurutzetako laben interpretazio zentroa dela, baina, beno, ba, Oiaso Museoa, eta beste hainbat referente badira ere ez, ondarearen alde.
2: Bai, Termak, Institutu Astunai ez da ere, Amasantaleneko ermita eta gero ere, egunean zehar gastronomia, hemen dagoen gastronomia balore handia dauka, azkenean esan bezala etxekoak dira, gero ere hemendikan aste batzuetara edo urrengo astean oraindik ez dugu dena itxita dago, baina ez dugu eguna oraindik jarri, programazio berezi bat ere bai egongo da udan, planak egiteko hirian eta gainera kalean, ez? Azkenean urtean zehar beti ematen dira espazio itxietan, bai Amaia Kultuzentroan, CBan, ez? Ba, orain aukera oso polita daukagu, eguraldia ea nola mantentzen den, baina, bueno, bai kalean ateratzeko. Espero dugu beroa gutxienez pizkanaka joatea, hemen oso ohitua gaude, atzo esaten nun ere bai, eurila egitea, eta horretarako plan B hori beti nola bait pentsatua dago, baina ez beroarentzako, eta nik ere bai hemen mezu bat emango nahiko nuke azkenean aldaketa klimatikoa egia dela. Askotan ez dugu hortan pentsatzen. Orain dela aste bat bizi genuen, mendikan aste batzuetara dirudienez berriro ere beroa gora egingo du, beraz hortan jarraitu behar dugu ere bai lanean.
0: Ara, beraz, eta horretarako ere Irun Berdea proposatzen dute, eta Playa Hondi Naturparkea, bai eta Bidasoa ibaian, Santiago Tarraken eskutik kaiak ibilbideak ere, modu batean zein bestean, osagarri gisa, historia eta ondareari lotutako bisita gidatuak, eta Irun Berdea markaren eskutik eskaintza zabala bada, Oiaso Museoaren bueltan antolatzen bituzten bisita gidatuak dira oraindik ere, noski erreklamo nagusia, eta aurki datorren Diez Oiasoniz, ba, jaialdia. Oiaso Museoaren buelta horretan, justu, ba, udako eskaintzaren berri ere, eman digu, bertako zuzendariak, Aizpeagoenagak.
3: Gure aldetik esan Oiaso Museoak eukiko ditula bisita gidatuak. Trena, ja, igandetik berriz ere martxan egongo da, eukiko ditugu bisitak Hirugurutzetara, planazo bada, eta ezin da galdu, zeda goizeko bi bisita egongo dira, ostiral arratsaldetan eta igande goizetan. Ostiraletan, arratsaldetan, lauetan, hor museoko termetako plaza hortatik arratsaldeko lauetan apuntatu behar da museoan. Eta gero, bosteterditan euskeraz, oza, lautakoa gaztelaniaz eta bosteterditan euskeraz. Eta igandetan, amaiketan gaztelaniaz eta amabiterditan euskeraz. Eta gero, ostiraletan egiten dugu bisita museoari, termekin eta esplikazioa bisita gidatua. Otro planazo, amaiketan gaztelaniaz eta amabitertan euskeraz. Eta gero daude ba, gazteentzat tailerrak, taldeentzat, eta hortarako deitu behar da museora. Ez? Udako ekimenak, tailerrak ba, taldean egiteko, familiekin, lagunekin, eta horiek museora deitu. Baina nik azpimarratu nahiko nuke hor dagoela ere Xantalen, ama Xantalen ermitara bisita, larun bat goizetan egiten da. Eta bisita horiek merezi dute benetan, esan egunero badago zerbait museoan, gainera bero handia egiten dunean eskertzen da, bai museoan eta bai Hirugurutzetan. Segura, lasai, fresko, ondo eta disfrutatzeko. Bueno, ba, hori da pixka bat gure eskaintza, ez, museoaren aldetik. Eskaintza politate Hirugurutzeta dago zoragarria. Bueno, berde arbolak, erreka, pasiatzeko, joan, ikusi, ez gain da polita gure historia, ez, Irungo historia mehatzaritzak eukizuen garratz.
0: Ara, beraz, ba, esan bezala, aterpe klimatikoa ere bada, Hirugurutzeta, ebota, artifiziala izanik ere, Oiaso Ermatar Museo hori ere gogoratu dute, horrez gain, aipatu, bueno, berriz ere, ba, hirugarren uda jarraian, Junkaralizako kanpandorrera bisita egiteko aukera ematen dutela larun batero, goizeko amaiketan, bostetan, amabia laurden gutxietan eta amabi terdietan, iaz 245 bisitari jaso zituzten, gogoratu bisita bakoitzean gehienez ere 8 lagun onartzen dituztela, euro eta erdian, turismo bulegoan, Oiaso museoan ere, izen eman daiteke horretarako. Eta turismoaz ari garela, pixkanaka joan gara azken egun hauetan, gure eskualdeko turismo bulegoetan galdetzen, gaurkoan Lesakara ere begiratuko dugu goizeko kafean, baina Hendaiako turismo bulegotik ere oroitarazten digute, uda behin martxan dagoela, Itxaso Mijangos bertako langileak dio, Hendaiako udako merkatuak ere, bere horretan, mantentzen bituztela.
4: Hori da, izango da astelen eta ostegunetan gaueko merkatua hondartzaldean, eta gero asteartean Palmondoko hitzordua deitzen den merkatu hori, eta gero aste azken eta larun batetan merkatua hori jatikoa horrekin. Jateko diren merkatu horietan gehiengoak hemengo produktoreak dira, euskaldunak batez ere, eta besteak itinerantzian direnak, salmenta egiten dutenak gau merkatuetan, hori Frantzia maila edo batez ere bai, barkatu, hegoaldetik ere iristen dira batzuk. Bai, esan giroa egoten da, gustora egoten da merkatu horietan, eta gero nik ez azkatu zenbakiat, baina bai, jendea urtero etortzen da batzuk, saltzaile batzuk urtero etortzen dira.
0: Ara, beraz, hori Hendaiako udako merkatu eta zariko ari gara, baina ez da, udako merkatu bakarra izango noski.
5: Hondarribiko udako merkatua bueltan da. Asteburu honetan, abuztuak 1 eta 2, Hondarribiko San Pedro kalean, bertako merkataria eta artisauen udako azoka, eguzkipean. Eskulan tailerrak, bertako produktuen dastaketak, zuzeneko musika, kale antzerkia eta sorpresa gehiago. Abuztuak 1 eta 2, goizeko 11etatik aurrera. Arratsaldetan egingo diren sosketetan, 1.600 € banatuko ditugu hainbat sarietan. Animatu Hondarribiko udako merkatuan erostera. Ip, ip, uda!
0: Ara, beraz, hori abuztuan izango bada, uztailan behin sartuta, kultur agenda ere, oparo eskainiko du datozen egunetan Hondarribiak, horretaraziko bizuegu, justu zentzu honetan, elduben astean, kultura uztartu jaialdi izango dela, baina aurretik ere, Hondarribiko udala kultura auzoetara urritzeko eginduen apustuaren baitan, Ika Teatroaren makilotxak dantza eta antzerki ikuskizuna izango da, larun bata hontan Amuten, Inkari dantza taldearen eskutik, 80. hamarkadako intsumitzioaren garaia gogora ekarriz, gaur egungo nazioarteko gerra testuinguruaren kritika egin eta hausnarketarako gonbidapena izango da. Honakoa, Hortzi Alonso kultura zinegotziak eman dizkigu, xetasun gehiago, larun bata hontako itzorduaz.
6: Larun bata hontan, ustaiak 4ean itzordua daukagu, Amute auzoan, kultur itzordu bat hain zuzen ere. Antxoni Etxeberria Mendizabal plazan, eguerdiko ordu batetan izango da. Bertan, Ika Teatro Konpainiak makilotxak ikuskizuna eskainiko digu. Beraz, aukera paregabea dugu. Proposamen hau jaso genuenean, bete-betean ikusi genuen herriko Hondarribiko auzoren batean izan behar zela, ez? Jakin badakizue, azken boladan, herriko auzoetan kultur jarduerak antolatzen ari garela, Muliaten egin izan ditugu, Mendelu auzoan, Puntalean, eta oraingoan Amuten. Bi helburu nagusi, batetikan obra honek eskaintzen duen beraien hausnarketa edo begirada, ez, gizatasunari keinu bat, eta nola ez, hori bertan herriko auzo batean egitea, ez. Esan bezala, larun bat hauntan Amuten izango da, eta gure helburu horren barruan badelako auzoak bizi berritzea, auzoak indartzea, auzoei bihotza jartzea, eta Ika Teatro Konpainiak egindako eskaintza hau bere osotasunean borobiltzen du eskaintza hau, ez? Bere egiten bezala, gizatasunari keinu bat eta garaia delako, ez? Gure begirada bestean eta ez bestearen aurka jartzen.
0: Ara, beraz, ba, makil hotxak, dantza eta antzerki ikusgarria, bihar, esan bezala, Amuten, eguerdeko ordu batean, Antxoni Etxeberria Mendizabal plazan izango da. Eta ustailaren amaikarako, ba, bestelako deialdi bat luzatu berri du etxara elkarteak, Palestinaren aldeko elkartasun bazkaria, antolatu dute, hirugarren urtez, itzordua, esan bezala, ustailaren amaikan, larun batarekin ordu bietan izango da alde zarrean. Bazkariaren prezioa 20 eurotan da, eta bazkaria joan ezin, baina laguntzeko prez dagoenaren zat, gogoratuko dugu, zero lerroko tiketak ere salmentan jarriko bituztela 10 eurotan, dena, esan bezala, Palestinaren alde, aurreko bi urteetan, antolatutako bazkarietan bezala, helburua beretsua mantentzen baitute Ramon Muñoz etxar elkarteko kidea.
7: Gauza asko gertatzen dira mundu honetan, baina hori atzeko planuan gelditzen ari da, eta jasan ezina da, berez, eta ordan, ba, gure lana da, jendia hortaz ezaztutzea, eta alden moduan, ba, lotzen badugu laguntza pitxin bat bialtzeara, ba, harik eta hobeto, ez? Eta ordan, ba, gure lana da, bai kontzientziak ez itzaltzen ustia, alba da piztia, eta gero, ba, laguntza pixkat biltzea. Berez, helburua horrek izaten jarretzen du, bai da, bi plano da, euska, ez bat da, alden laguntzan diena lortzea, ara zuzenien badaukagu kontaktu eta gazala iristen dena, eta ba, ura eta janaria banatzeko, baina bestalde batetik ere gure begitatik ez astutzea, ez jendearen kontzientziatan aktibo mantentzea gaia, zatik mediotan eta desagertzen da, beste periodiade batzu daude, eta horren da, pues, tarteka, pues, hor agertzen gara, ba, pixka bat, jendiari pixka bat anima pizteko, eta hortaz hitz egin dadin.
0: Ara, beraz, da, ustaiaren amaikarako deialdia, ba, lusatzen dute esan bezala, bien bitartean, Iztilaga plazan, Irungo, emakumeen etxaren aurrean egingo dute, Nagore Lafaxen omenezko ekitaldia, helduen aste artean, ustaiaren zazpiarekin egindu deialdia, Irungo udalak, edo egindute, Irungo udalak eta Irungo emakumeen etxeak, Nagoreren oroitzapenak, herritarren bihotzetan bizirik mantentzen dela, erakutsi nahi dute eta argi usteko ere emakumeen aurkako indarkeriak ondorio eta zauri konponezinak uzten bituela. Omenaldia esan bezala helduen aste artean arratsaldeko 7etan izango da, harrera instituzional batekin hasi eta ondoren Asun Casasola lehiaketako kontakizunen irakurketa dramatizatu egingo dute eta emakumeen etxeko kantu tailer feministako abesbatzak atemorea abestu ondoren ekitaldiare amaiera emateko Asun Casasolari Nagore Lafaxen amari hitza emango diotela iragarri dute. Horretaraziko dugu 2008ko ustailaren 8an, 20 urteko irundar gaztearen hilketak izan zuen oihartzun mediatiko zabala eta gizarte erreakzioa bizirik jarraitu duela urteotan guztiotan Irunen hainbat omenaldi egin zaizkio urtero, justu ba data hauetan, baina Nagore Lafax parkea ere ba izendatu zutela Palmera Monteron. Parke horretan hasi ziren omenaldi hau egiten, baina 18 urte ondoren eta Irungo emakumeen etxea ateak zabaldu zituenetik bertan egiten dute ekitaldia. Eta musika honekin bururatzen dugu oroitaraziz, gaur isten duela Hendaiak bere Musikolore festivala eta gaurkoan Angelik Kijo musikari benindarraren emanaldiarekin itxiko dutela, gaueko 10etan izango da emanaldia. Gaztelu aretoan, esan bezala, musikari afrikararen emanaldiarekin.

0: Berrogoita hamar bat pertsona bildu ziren atzo Donibane Lohizunen Josu Urrutiko etxeari sustengoa adierazteko. Gogora dezagun, Pariseko auzitegiak atzo errugabetu zuela Urrutiko etxea 2002 eta 2005 urteen artean, etaren eta Espainiako gobernuaren arteko bake elkarrizketak prestatzeagatik epaitua izan ondotik. Epaileen arabera bake prozesuaren baitako jarduna ezin da talde terroristako kidetzatzat jo, erabaki horren ondorioa da orain Espainieratua izateko arriskua duela, duela hilabete bat, Pariseko dei auzitegiak haren kontrako euroagindua onartu baitzuen, 10 eguneko epean espaineratua izan daiteke. Jokin Etxebarria, erantzun elkarteko kideak azaldu digu zergatik mobilizatu diren.
1: Guaztertzen dugu Josuren kontra egindako bide juridiko guztia. Gaur, errugabetu dute, argi zen leporatzen zitzaiona errugabetzeko basagoela aukera. Afera da, hasieratik nola 2 euro agindu ditu, orain arriskua da espainiaratzea. Eta dakigunez, azken urteetan nola izan diren euroaginduak, eta batez ere, euroaginduak zertan oinarritzen dira, hau da, Guardia Zibilen txostenen inguruan, seguru gaude Estatu Espainolan bere eskubide zibilta politikoak urratuak izango direla. Eta hortarako etorri gara bederen salatzeko eta eskatzeko, exigitzeko Estatu Frantsesari ez bideratzeko 2 euroagindu horiek.
0: EH Bai agiri baten bidez dei egiten dio Frantziako estatuari euroagindu hori estezan plantan ezarri eta bakiri baten bidez dei egiten dio Frantziako estatuari euroagindu hori estezan plantan ezarri eta bakearen eta gatazkaren konponbidearen aldeko erabakia ausarta

0: 64.300 migratzailek galdegin dute Espainiako gobernuak abiatu erregularizazio prozesuan parte hartzea Hego Euskal Herrian. Eskaera gehienak Bizkaian egin dira, kasiko 29.000, ondotik Nafarroa, Gipuzkoa eta Araban 8.500. Prozesu berezi hau apirilaren 16an sartu zen indarrean Espainiako gobernuaren errege dekretu baten bidez. Aldak salatu du etxe agentzia bat duen jabe baten legez kanpoko jarrera, ofizioz etxe agentea den jabe batek pisukidetzan alokatzen dituen bi apartamendurekin hilabetero kasik 1.500 € gehiegi eskuratu dituela salatu zuten eta lehengo alokatzaileak legez kanpo kanporatu dituela. Jabeak salaketak ukatu ditu erabilitako metodoa desegokia dela erranez, Aldak aldiz frogak dituela azpimarratu du eta Frantziako gobernuari eta hautetxeei galdegiten die ere alokairu mugatze legea luzarorako mantentzea. Irabarneko jauregian bildu ziren atzo departamentuko komunistak. Jean-Patrice Bazanok segituko du buru izaiten, berrizerearen alde bozkatu baitute militanteek. 3 urteko bilana egin dute eta helduden urteko hauteskunde presidentzialetarako kanpainaren estrategia ere aipatu dute. Uztailaren astapenuntan Lilen iraganen den Frantzia mailako biltzar nagusira joanen da ere ordezkaritza bat. Atzo goizetik debekatua da Getariako eta Donibane Lohizuneko zenik zondartzetan bainatzea, osteopsis mikroalgaren kontzentrazio handia atxeman dute eta prebentzio gisara hartu dute neurria. Informazio guztiak atxemanen dituzue Euskal Elkargoaren webgunean. Zesta puntan, udako Zemerlik txapelketako lehen finalerdian atzo Donibane Lohizunen, Erkiaga eta Oien Artek eraman dute 2 mantxetan, 15:09 eta 15:14 Liboa eta Laborden kontra. Besterik ez momentu, 11:00 eginen dugu ondoko berri saila.
1: Oioie, Xibeko botzak behegongia berritzen du.
2: Azkenin!
3: Zola dua, behogailiak, plafua, elektrizitatia, sukaltia, komitatik dena arregiteko dugu. Hartako behazale fidela zue lagingoen beharrabadizugu.
2: Sosbiltze kampaina bat abiatu dugu.
4: Helo azo webgunian Xibeko botza joitez, edienen duzu.
5: Aizola lan parte hartu nahi baduzu, guekin harremanetan jarzite.
6: Eta elkartzen gera.
2: Uztailaen 6etik aitzina badate mugimentu Xibeko botzin.
3: Eta eskerik anitzo joek, zien lagingoen tako.

0: euskalijatziak.eus euskalijatzean webgunean.
1: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin.
2: Egunon entzule, egunon eta ongi etorri berriz ere. Antxete, gratira goizeko behatziak eta ia 6 minutu amarra bitartean goizeko kafea duzute. Eta eskualdeko errepidetan, ordu hauetan ez dugu inolako horlako eragozpen handirik aipatu behar, gantxurizketan hori bai gorantzko norantzan, aipatu ba eskuineko erraian autobat matxuraturik geldirik dela. Beraz, batentu haundiz, eta are gehiago, bueno, ba, errepidea bustia baitugu, gau partean bereziki ba, euria izan baita, goiz eguerdi bitartean oraindik ere, busti dezake, arratsalderako ostarteak zabalduko bira, baina ez du, ba, ez da erabat garbituko. Diotenez, ala ere, temperaturen goraka da, eta eguraldiaren hobekuntza nabaria izango dugu, ba, bihar eta etzi bereziki, iganderako 30 graduren bueltan, ba, izango baititugu termometroak, diotenez, bueno, beroaldi txiki bat, ba, berriz ere gainean izango duguna. Eta astebururako zenbait itzordu ere, ba, oroitaraziko dizkizuegu, Hondarribian adibidez, ba, bihar, eta eguraldiak lagunduko badu, Amuteko Antxoni Etxeberria Mendizabal plazan Ika Teatroaren Makil Hotsak dantza tantzerki ikusgarria izango da, ba, Hondarribiko Udala Kultura auzoetara hurbiltzeko egin duen apustuaren baitan, auzoz auzo, ari dira, ba, goi mailako ekitaldiak antolatu nahian eta oraingo honetan Miren Agurmeabe eta Gurtzane Intxaurragaren testuetan oinarrituta Oinkari dantza taldeko 14 dantzarik ba bilduko bira taula gainean halako proposamen esteriko berezi bat egiteko. Unkigarria diote, baina bereziki hausnarketara gonbidatzen duena, izan ere oroimenaren bidaia batera eramaten gaituen obra omen daunakoa 80ko hamarkadako intsumisioaren garaia gogora ekarriz, baina gaur egungo nazioarteko gerra giroa gogoan hartuta eta hortaz hausnartu nahian. Xetasunak bilduko dizkizuegu horri begi

0: Ja, eta ondarribia aipatzen dugula, eta gerra, eta nazioarteko, bueno, ba, testu ingurua, oroitaraziko bizuegu ere. Etxara, elkarteak heldu den uztailaren 11an, ba, Palestinaren aldeko bazkaria antolatu duela, 3. urtez, bazkariaren prezioa 20 eurotan da, eta bazkaria joan ezin, baina laguntzeko prest dagoenaren zatara, aldiz, 0 lerroko tiketak ere salmentan jarriko bituztela 10 eurotan. Etxara elkarteko kideekin, xetasunak bilduko dizkizuego. Eta turismoa egiteko aukerarik ez da falta, gure eskualdea destino turistikoa izanik, bueno, ba, eskaintza anitza dugu, Hendaia, Hondarribia, Irun, ba, kokapen estrategikoa duen hiria izanik ere, ba, badu berea eta atzokoan gozatu, ezagutu, sentitu lelopean egin zuten, ba, turismo kanpainaren aurkezpena, baina, bueno, ba, baliabide turistikoak kanpoko bisitariak erakartzeko antolatzen badira ere, Irunen, irundarrek ere, Irun beste molde batez deskubritzeko, edo berriz ere deskubritzeko deialdia luzatu dute, esan bezala, Beno, xetasunak bilduko bitugu horren arira, eta beste zenbait deialdi, baina aktualitate gordinen arekin hasteko, bihar uztailak 4 elkarretaratzea egingo dute Hendaiako atxikitze edo erretentzio zentroaren aurrean, ireki berri duten justizia eraikin erantzian egingo diren, egiten hasi biren, bideo bidezko epaiketak salatzeko. Eragile ugariren ustez, azken erreformaren ondotik, oinarrizko eskubideak errespetatzen ez dituen justiziaren laborategia bilakatu nahi dute, orain artean bertan atxikitzen zituzten migratzaileen audientzietarako Baionako edo Baionan epaileren aurretik pasa beharra zuten haien abokatuarekin batera. Bueno, orain eta sistema berri honekin ez dira Hendaiako atxikitze zentrotik aterako, bideokameraz, bideodeiz egin dezakete edo egingo dute audientzia hori eta abokatuak ere kexu dira hautatu beharretan ikusten direlako. Hain justu, haien bezeroaren aldamenean hala epailearen aurrean egotera behartzen baitituzte da hautatzera, emigratzaile eta zari garela kontuan hartuta, kasu askotan ere itzultzaile lana oztopatzen dutela salatzen dute. Xetasunak bilduko bitugu, gogoratuaz bihar goizeko 11etan Hendaiako erretentzio zentroaren aurrera mobilizatzeko deialdia luzatu dutela. Ara, beraz, hauek eta beste hainbat kontu, ere izango bitugu izpide, batozen minutuetan, goizeko 10 bitartean, lehenik eta behin, esan bezala, gai ontaz hitz egiteko, etorkinekin diakite, elkarteko Amaia Fontanekin hitz egiteko aukera izan du, Aitor Errazkin lankideak, ohar pare bat eta hortaragoaz, aktualitateak agintzen baitu.
1: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
2: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
1: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
2: Etxean gozatu nahi? Eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
1: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fikobaren alboan gaude. Eskaerak 943-1899-29 telefonoan.
3: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.
4: Bidasoa ibaia zeharkatu astelenetik ostiralera goizeko 10etan Antxeta irratian Paola Oskozekin.
5: Amaia Fontan, etorkinekin diakite elkarteko kidea dugu telefonoaren bestaldean. Amaia, zer moduz?
6: Bai, ongi, ongi. Eta entzuleak ere agian.
5: Bai, esango dugu, asteburuari begira, jarriko gara izan ere larunbata hontan, mobilizazio bat izanen da Hendaian. Gogoratuko dugu Hendaian ireki berri duten zerreako justizia eraikin erantziak, bideazko audientziak sistematikoki egiteko aukera emango du, eta neurri honen aurka agertu zarete hainbat eragile. Honetaz hitz egingo dugu, lehenik eta behin lehen galdera pixkaten zuleak jakiteko eta kokatzeko. Zergatik uste duzue, bideo bidezko audientziak sistematizatzea atzera pausoa dela justiziaren ikuspuntu batetik?
6: Bai, beraz, hor guretzat ezin onartuzkoa da sistema hori zergaitik. Lehenik behar da esplikatu, zer den. Exiliatuak, erretentzio zentroan izanen direnak eta direnak, normalki oain arte, basuterarik hauzi audentzia bat, audentzia hori da, epaile berezi batek ikusten du, dena frantses legearen arabera errespetatua izan den retentzio prozesuan. Eta hori oain arte egiten zen Baionako auzitegian. Eta beraz, abokatak eta auziperatuak, esiliatuak, epailen aintzinean ziren fisikoki. Eta hor, dena aldatuko da. Erran nahi baita, abokatek, epaileak izanen dira Baionan, erretenituak, esiliatuak, retentzio zentroak direnak erretentzio zentroan, eta abokatek, donlazpait, berko dute hautatu, edo epailean entzinean izan dira, edo auziperatuen, edo exiliatuen ondoan. Beraz, hori ezinezkoa da. Eta horrek... Horrek aurre ikustan arazten du biharko justiziaren laboratorioa dela. Web kameraren justizia eta nola erran estekatzea edo estekatzea emaiten duena lehentasun bezala. Obsesio bat baita gaur egun nola erran estea, pertsona ezin du atera olako sistema batekin eta gero eta orrunago izanen da justizia justiziablen gandik. Beraz zer da helburua horrekin? Bon, lehenik errandutan bezala hainbezain bat estekatzea pertsona, exiliatua, baita ere ekonomiak egitea. Hori maiten dute aintzinerat. Eta maiteko xifre bat, alere, anexa hori horrek balio izan du, milion bat eta 300.000 euro. Eta hori guk ordaindu beharko dugu.
5: Gainera hor, esango dugu, Amaia, audientzia hauek jadanik une honetan aplikatzen ari direla, martxan direla, audientzia hauek Hendaiako erretentzio zentro horretan ematen ari dira momentu honetan, arazoa daudela baitare zergatik legalki publikoak, hau da, herritarrek eskubidea dugu audientzia horietan ba, egoteko, publiko bezala, baina kasu honetan Hendaiako erretentzio zentroaren eraikina, ondoko eraikin hau, ez dago prestatua, horrela publikoa errezibitzeko, eta arazoak sortzen ari dira ez da.
6: Bai, ran behar da, aspalditik aplikatua dela beste erremu batzuta, onaino, etzen etorri oino, reforma hori. Eta orai, usailaren lehenetik aplikatzen da, eta abokatek protesta egin dute lehen, usailan lehenian, beraz, lehen audentziatik. Eta horrek zinez sortzen du justizia alazo bat, sinesten badugu justizian erraiten ala justizia ez dela behar den bezala emana izanen, horrela. Iakinez alere gu justizia hori exiliatuen kontra egina dela eta ezer egin ez dutenen kontra, gainera ez dugula onartzen, baina txartzen badugu justiziaren sisteman, erraiten ala zinez ez dituela defentsaren eta exiliatuen eskubideak espetatzen.
5: Zentzu horretan, ustailaren lauean, hau da, larun bat hontan, mobilizazio bat deitu duzute, elgarretaratze bat, bueno, hainbat elkartera gilez, haien artean baitare, torkinekin diakite elkartean, noski. Zein izango zen aldarria, zein izango ziren helburu nagusiak, gogoratuko dugu baitare itzordua, bera, zeordutan izanen den?
6: Bai, beraz, tra aintzinean, doretentzio zentroaren aintzinean, bilduko gira, ustairaren lauan, beraz, lagun batarekin, ameketan, eta guk eraiten dugu, aneksa hori deitzen dugu, injustiziaren aneksoa. Eta horrekin batera, ez dugu bakarrik aipatuko justizia ez dela behar den bezala emana, eranen dugu ere retentzio zentroak behar direla kendu, eta gu gira aspalitik arrebendikazio horrekin erretentzio zentroak etxi behar dira. Ez dute ezer onik ekartzen exiliatu entzat, kontrarioa, politika antimigratorioen zerbitzuko da, olako aneksa bat, eta guk hori ramen dugu, injustizia aneksa hori ez, eta erretentzio zentroak ez. Ez ditugu nahi ez eskualerian, ez eta neun.
5: Osongi guzti horrekin gelditzen gara gogoratuz, ustailaren lauen hau da larun bata hontan, Hendaiako erretentzio zentroaren, aurrean elgarretaratzea deitua dela goizeko 11etan eta deialdia zabaltzen dugu beti bezala, ba entzuleak, bertan ba parte mobilizazio honetan parte hartzeko amaia esker mila benetan ba gurean izatagatik mila esker.
6: Mila esker zuei eta numrandian izan gaitezen lagun batean.
5: Hori da.
0: Ez badakizu Antxete Irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
1: 00337 46 82 85 eta 84.
0: Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotsa.
1: Zure hitza garrantzitsua delako.
0: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko Antxeta Irratia.
1: Entzun, esan, adierazi. Goizeko kafea.
7: Goizetik arrats, hurbileko Antxetan.
0: Ara, beraz, goizeko betzak eta hogei hortxe beraz, ba, mobilizazio deialdi hori, eta bestelako elgarretaratze bat deitu dute, Irunen helduben aste artean, ustailaren 7an, Iztilaga plazan, Irungo Emakumeen Etxearen aurrean, Nagore Lafaxen omenezko, ba, elgarretaratzea, deitu dute Irungo Udalak eta Irungo Emakumeen Etxeak berak, horretaraziko dugu azken urteetan, Irungo Emakumeen Etxearen ateak zabaldu zituztenetik, ba, bertan egiten dela, aurretik, ba, Nagore Lafaxen izena daraman, ba, Palmera Monteroko parkean, ez da, egiten zutela. Nola nahi ere, antolatzaileen asmoa da, Nagoreren oroitzapenak, herritarren bihotzetan bizirik mantentzen dela erakustea, bai eta argi uztea ere, emakumeen aurkako indarkeriak ondorio eta zauri konponezinak uzten bituela. Gogoratu helduen aste artean, izango dela arratsaldeko 7etan, harrera instituzional batekin, egingo dute hasiera eta ondoren Asun Casasola lehiaketako kontakizunen irakurketa dramatizatua, eta emakumeen etxeko kantu tailer feministako abesbatzak atemorea abestu ondoren, Asun Casasolak Nagore Lafaxen amak hitz hartuko du ekitaldi horretan, horretaraziko dugu 2008ko ustailaren 8an 20 urteko Nagore Lafax irundar gaztearen hilketak izan zuen oihartzun mediatiko zabala eta gizarte erreakzioa biziri jarraitzen duela, 18 urte ondoren eta horixe bera irudikatu nahi dute heldu den aste artean. Eta Hondarribian bien bitartean ustailaren 11an etxara elkarteak Palestinaren aldeko elkartasun bazkaria antolatzen du. 3. urtea da hau egiten dutela, ordubietatik aurrera alde zarrean emana dute hitzordua, garrantzitsuena momentuz, bazkarirako txartelak erostea da, ezta? 20 eurotan bazkaria hori bai joan ezin, baina laguntzeko prest dagoenarentzat 0 lerroko tiketak salmentan ere jarriko dituzte 10 eurotan helburua, hasieratik, mantentzen dutena. Ramon Muñoz, etxar elkarteko kidea da.
8: Gauza asko geltatzen dira mundu honetan, baina hori hartzeko planuan gelditzen ari da, eta jasan ezina da, berez, eta adan, gure lana da, jendea hortaz ezaztutzea, eta alden moduan, lotzen badugu laguntza pitin bat bialtzeara, harik eta hobeto, ez, eta adan, gure lana da, bai kontzientziak ez itzaltzen ustia, alba da piztia eta gero ba laguntza pizkat biltzea. Berez helburua hori horrek izaten jarraitzen du, bai da bi plano dauzka, ez batetik da alden laguntza handiena lortzea. Ara zuzenien badaukagu kontaktu eta gazala iristen dena, eta ba, ura eta janaria banatzeko, baina bezala datetik kan, ere gure begitatik ez astutzea, ez jendearen kontzientziatan aktibo mantentzea gaia, zartik kan, mediotan eta hori desagertzen da, beste periodiare batzu daude, eta horren, tarteka, hor agertzen gara, ba, pixka bat, jendeari pixka bat animo pizteko, eta hortaz hitz egin dadin.
0: Ara beraz, ba, Gazaren aldeko herri bazkaria, esan bezala, ba, Uztailaren 11an ordu bietan, gogoratu, ba, txartelak 20 eurotan direla, eta txopara kafetegian, Ipotxen eta Ondare okindegian, ba, eskura baitezkela, gogoratu, ba, bertaratzerik ez baguzue, hala eta guztiz ere, beno, ba, 0 lerroko, 10 euroko tiket salmenta solidarioa ere antolatzen dutela. Eta hori Uztailaren 11an izango bada, gogoratu, beno, ba, asteburu horretan Hondarribian kultura uztartu, ba, jaialdia izango dela, horren berri ere emango dizuegu, noski datozen egunetan hemen Antxete irratian, baina beno, ba, kultura auzoetara eramateko edo zabaltzeko aleginetan ari dela Hondarribiko udala, ba, bihar Ika Teatroaren makilotxak dantza eta antzerki ikuskizuna gozatu ahal izango dugu Amuten eguerdiko ordu batean izango da. Aipatu ba Miren Agurmea be eta Gurtzane Intxaurragaren testuetan oinarrituta Oinkari dantza taldeko 14 dantzarik parte hartzen butela ikusgarri honetan eta beno, ba, oroimenaren bidaia batera eramaten gaituen obra bat dela, hausnarketarako ematen duena ere, 80ko hamarkadako intsumisioaren garaia gogora ekartzen baitu, gaur egungo nazioarteko gerra testuinguruaren kritika egin eta hausnarketarako gonbidapena eginez. Hortzi Alonso, Hondarribiko kultura zinegotziak eman dizkigu xehetasun gehiago.
9: Larun bat hontan, Uztailak 4ean hitzordua daukagu Amute auzoan, kultur hitzordu bat hain zuzen ere. Antxoni Etxeberria Mendizabal plazan, eguerdiko ordu batetan izango da. Bertan, Ika Teatro Konpainiak makilotxak ikuskizuna eskainiko digu. Beraz, aukera paregabea dugu. Proposamen hau jaso genuenean, bete-betean ikusi genuen herriko Hondarribiko auzoren batean izan behar zela, ez? Jakin badakizue, azken boladan, herriko auzoetan kultur jarduerak antolatzen ari garela, Muliaten egin izan ditugu, Mendelu auzoan, Puntalean eta oraingoan Amuten. Bi helburu nagusi, batetikan obra honek eskaintzen duen bueno, beraien hausnarketa edo begira da, ez? Gizatasunari keinu bat eta nola ez, ba hori bertan herriko auzo batean egitea, ez? Ba, esan bezala, larun bat hontan Amuten izango da eta gure helburu horren barruan badelako auzoak bizi berritzea, auzoak indartzea, auzoei bihotza jartzea eta bueno, ba Ika Teatro Konpainiak egindako eskaintza hau bere osotasunean borobiltzen du eskaintza hau, ez? Bere egiten bezala, gizatasunari keinu bat eta garaia delako, ez? Gure begira da bestean eta ez bestearen aurka jartzeko.
4: Goizeko kafea.
7: Goizetik arrats Hurbileko Antxetan.
0: Ara beraz, ba hortxe biharko deialdi hori, aipatu bestalde Enrique Albizu margolariaren, beno ba, inguruan gaur Arma Plazan erakusketa bat ere antolatuko dutela, hitzaldi bat antolatu zuten bertan, ba, justu ekainean. Gainaren 17an oker ez banaiz eta beno ba urtemuga dela eta aipatu beno ba Irunen egin zuten bezala Hondarribian ere hainbat ekimen izango direla. Hondarribian ba zendu baitzen Hondarribian bizi baitzen Enrique Albizu margolari ba valentziarra nola nahi ere. Eta bestelako kontuetan ba besteaengan ba begira jartzeko horretan beno ba turismoak ere badu zeresana Irunen ba uda hontan. Turismo bulego. Ari gara azken asteetan, Hendaian izan ginen, joan den astean, bai eta Berako turismo bulegoko, ba, eskaintzaren berri eman ere, eta, beno, ba, berehala Lesakara ere begiratuko dugu. Baina Irunen, bien bitartean San Pedro eta San Martzial jaiak amaitu berritan, atzo, gozatu, ezagutu, sentitu lilopean, ba, aurkeztu zuten udako turismo kanpaina. Udako denboraldian sartuta kanpoko bisitariak erakartzeko helburua badute, baina ez hori bakarrik, udan bertan geratuko biren irundarrek, etxean geratuko biren, irundarrek ere hiriak eskaintzeko dauzkan ondari historiko, natural, kultural eta gastronomiko ez goza bezaten bilatzen baitu Irungo udalak. Zentzu horretan, lan edo programazio zabala, bisita gidatu anitz, ere, ba, proposatuko bituzte, eta kultura agenda apartekoa, kalean noski aire zabalean gozatzekoa, uda hontan. Nuri Altzaga, hiri bultzabarako zinegotziak aipatu digunez, esan bezala, Irun eta irundarrek ere, ba, berriz ere deskubritzeko aukera eman nahi dute uda hontan.
10: Bai, askotan konturatzen gea irundarrek ez dutela ezagutzen nolabait Irunen ditugun gauza asko, ez? Orain komentatzen genuen, besteak beste, zerbait esateagatik, Aitzondoko kaskada, Gipuzkoako altuena da. Eta askotan, ez dakit, joaten gea hemendikan ez dakit nora, gauzak ezagutzera eta etxean ditugula. Noski bisitan etortzea denak, esan du gainera Iruko ekonomiaren zat oso garrantzitsua dela, baina gure ondarea zaindu sentitu, baina batez ere ezagutu behar dugu.
0: Gozatu, ezagutu, sentitu. Hori da kanpainaren leloa, esan bezala kanpoko bisitariak erakartzerako garaian nabarmendu nahi izan duzu, ez? Ba, Irun behar bada ez duela ingurukoekin lehiatu beharrik, komplemento bat badela eta puntu estrategiko batean aurkitzen dela.
10: Punto estrategiko batean aurkitzen gara, nik oso argi daukat agian jende askok ez duela Irun klik horretan bilatzen, baizik eta adibidez Donostia edo Frantziara, baina ez dakatu darik hemendikan pasatzen direnean eta hori horrela ditugu kalkuluetan eta datuak horrela jartzen dute Irunera etortzen dena errepikatzen duela, edo askotan egun baterako etorri dela eta azkenean bi hiru egun gelditu dela eta hortan jarraitu behar dugu lanean. Lehiatu ez ondo esan duzu bezala, baina bai komplemento hori izatea, ez dugu izango ondartzikan, baina daukagun ondarea bakarra da eta gure historioa ondo ezagutu behar dugu ere ondo kontatzeko. Bizitan etortzen diren jendeari ere bai nola transmititu zer den gure hiria, eta hemen ditudan pertsona guztiak irundarrak dirar, ez? Azkenean galdetzen gea askotan, ez? Quien mejor que irundarrak berak, ez? Azkenean bere hiria liburuz hitz egiteko.
0: Aipatu duzu Aitzondoko urjauzia, Gipuzkoako altuena, irudi ederrak ere eskaintzen dituena, hor bertan beno ba aipatu behar du, Aiako Harria Naturparkea badugula, Irun berde hori, aipatu duzu, ez, ba berbara udantan nobedade nagusia hirugurutzetako laben interpretazio zentroa dela, baina beno ba Jaso Museoa eta beste hainbat referente badira ere, ez, ondarearen alde.
10: Bai, termak Institutu Astunai ezta ere, Amasantaleneko ermita eta gero ere egunean zehar gastronomia. Hemendakoen gastronomia balore handia dauka, azkenean esan bezala etxekoak dira, gero ere hemendikan aste batzuetara edo urrengo astean oraindikan ez dugu dena itxita dago, baina ez dugu eguna oraindikan jarri, programazio berezi bat ere bai egongo da udan, planak egiteko hirian eta gainera kalean, ez? Azkenean urtean zehar beti ematen dira espazio itxietan, bai Amaia Kultu Zentroan, CBan, ez? Ba, orain aukera oso polita daukagu, eguraldia ea nola mantentzen den, baina, bueno, bai kalean ateratzeko. Espero dugu beroa gutxienez pizkanaka joatea, hemen oso ohitua gaude, atzo esaten nun ere bai, eurila egitea, eta horretarako plan B hori beti nola bait pentsatua dago, baina ez beroarentzako, eta nik ere bai hemen mezu bat emango nahiko nuke azkenean aldaketa klimatikoa egia dela. Askotan ez dugu hortan pentsatzen. Orain dela aste bat bizi genuen, mendikan aste batzuetara dirudienez berriro ere beroa gora egingo du, beraz hortan jarraitu behar dugu ere bai lanean.
0: Irune gainera 28 aterpe klimatiko identifikatua ditu, aintzindaria da Euskadin gainera bere mapa osatuz, hor ditugu, bueno, Oiaso Museoa bada, aterpe klimatikoetako bat, baina naturguneak ere, aipatzen zenuten, ez, beno, meaka inguruan, edo hirugurutzetan ere erreka badugula, ondare edo bisita gidatu dagokienez, aipatzen zenuen, bertako entzat ere, Irun berriz ere deskubritzeko aukera eman dezakela, udan, hemen geratzen denari, asko aipatu dugu Oiaso Museoa, Dieso Jasoniz jaialdia ere hor izango da, baina beste hainbat bisita gidatu ere antolatu izan bitu Irungo udalak azken aldi honetan, ez? Ba, Junkaleko Kanpandorrea.
10: Hori da, Junkaleko Kanpandorrea, museoan bertan, Irungo udalean bertan, nik azkenean jendeari eskatuko nioke bai turismo bulegora etortzea, weborrian begiratzea, edo paseo bat ematen museora joatera, han azkenean informazio guztia izango dutela, eta gero ere bai gogoratu Irungo udalaren aldetik ba esfortzu bat egiten dela berriro ere aurten, ba etxeko entzat prezioak askoz merkeagoak izatea. dira, ba, bizitan etortzen diren pertsonei baino.
0: Kirola ere hor dago, eta Bidasoa ibaia, noski, ez da?
10: Santiago Tarrak hor dugu ere bai, azkenean esaten izun bezala gastronomia beste plan asko daude, eta mendikane ere bai eskerrak eman, kasunetan Santiago Tarrei adibidez, Feliz Mansori, osea, seguruena ez naiz gogoratuko izen guztietaz, baina azkenean esaten dudan bezala etxekoekin aurrera maritugula egitasmo eta ekitaldi guztiak, eta benetan web horrian, turismo bulegoan, informazioa hartzeko, museoan bertan, Santiago Tarrak behian, baina jendea benetan informazioa begiratzea asko dugulako egiteko eta ona gainera.
0: Ja, ba, hemendik deialdia, bisitariei bai, ingurukoei bai, baina irundarrei bereziki, ez? Hemen baldin badaude, askotan behar ez dakigu oso ondo zer egin, planak badaudela, ez?
10: Mira, askotan hemen gelditzen garenean, nik ustuta asko gertatzen dela, ba, Hondarribiko hondartzara jutea, edo Donostiko hondartzara jutea, azkenean, benetan, begiratzea, agenda, ondo begiratzea, ziur nago, dituguna inbeste planetan, zerbait gustokoa izango dela irundar batek.
0: Nuria, mi esker.
10: Zuei, eskerrik asko.
4: Goizeko kafea.
7: Goizetik arrats, Hurbilekoa Antxetan.
0: Ara beraz, ba, bertan geratzen baldin bazarete, esan ez dela ba, bilatu, eh? Ba, aukera, gainera, ba, irundarrentzat omen, merkeagoa dira bisita gidatuak, gogoratu Irun 2000 urteko historia, ba, bisita antolatzen dutela, hiri osoan zehar, ebota, Junkal Elizako kanpandorrera ere, ba, bisitek osatzen dutela eskaintza, aipatu beharra dago, zentzu horretan, Junkal kanpandorrerako bisita, hau, ba, konpondu edo atondu ondoren, 2024an hasizela, eta joan den urtean, eta hori larun batetan, hiru txanda, eta gehienez ere 8 lagunentzako bisita direla, joan den udan, 245 pertsonek izan zutela, ba, bisita hori egiteko aukera, 22 metroko altueratik, bueno, ba, Irungo bisitarik altuenetarikoa, dela Junkal Elizakoa, hain justu, 15. mendean eraiki zen elizaren punturik gorenera, ba, bisitak, ere larun batero, 11etan, 12ako gutxietan eta 11ak eta 4 denetan. Bueno, ba, turismo bulegoan edo Oiaso Erromatar Museoan aukera duzuela erreserbatzeko, modu batean zein bestean gogoratu. Udan ere Dies Oiasonis jaialdia ospatzen dutela, helduen astean izango da hori, bueno, ba, modu batean zein bestean erromatar girorik ez da falta eta ondareari dagokionez, ba, argi dago. Oiaso Museoaren bueltan antolatzen bituzten bisita gidatua direla nolanahi ere, ba, erreklamu nagusia udako eskaintzaren berri ere eman digu Aizpea Goenagak, Oiaso Museoko zuzendariak.
11: Gure aldetik esan Oiaso Museoak eukiko ditula bisita gidatuak. Trena, ja, igandetik berriz ere martxan egongo da, eukiko ditugu bisitak irugurutzetara, planazo bada, eta ezin da galdu, zeda goizeko bi bisita egongo dira, ostiral arratsaldetan eta igande goizetan. Ostiraletan, arratsaldetan, lauetan, hor museoko termetako plaza hortatik arratsaldeko lauetan apuntatu behar da museoan. Eta gero, bosteterditan euskeraz, oza, lautakoa gaztelaniaz eta bosteterditan euskeraz. Eta igandetan, 11etan gaztelaniaz eta 12etan euskeraz. Eta gero, ostiraletan egiten dugu bisita museoari, termekin eta esplikazioa bisita gidatua. Otro planazo. 11etan gaztelaniaz eta 12etan euskeraz. Ta gero daude ba gazteentzat tailerrak, taldeentzat eta hortarako deitu behar da museora, ez? Udako ekimenak, tailerrak ba taldean egiteko, familiekin, lagunekin eta hoiek museora deitu. Baina nik azpimarratu nahiko nuke hor dagoela ere Xantalen, ama Xantalen ermitara bisita larun bat goizetan egiten da. Eta bisita hoiek merezi dute benetan. Osan, egunero badago zerbait museoan, gainera beroa handia egiten duenean eskertzen da, bai museoan eta bai hirugurutzetan. Segura, lasai, fresko, ondo eta disfrutatzeko. Bueno, ba, hori da pixka bat gure eskaintza, ez, museoaren aldetik. Eskaintza politate hirugurutzeta dago zoragarria. Bueno, berde arbolak, erreka pasiatzeko, joan ikusi, ez gain da polita gure historia, ez? Irungo historia mehatzaritzak eduki zuen garrantzia.
1: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
2: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
1: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
2: Etxean gozatu nahi? Eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
1: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, fiko baren alboan gaude. Eskaerak 944-78-23-29 telefonoan.
3: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.
12: Itxaso alkalde Lesakako turismo teknikaria, kaixo, zer moduz?
13: Iep, arratsaldeon, agitzongi, zer moduzu?
12: Agitzongi, bueno, turismo bulegora, hurbildu garain zuzen ere, uda sasoia hasi berritan, ba, dituzen planak ezagutzeko, lehenik eta behin, bueno, ba, erranen dugu, Arri Ondoa kulturretxe ondora edo horren barrenean, ez dagoen Burdinaren etxera etorri garela udan, aste santutan, bueno, horrelako opor garaietan, ez? Hau da turismo bulegoa bertzela udaletxean egoten da eta hori izaten da, ba udako adibidez, ez tartean lehen aldaketa turismo bulegoa leku aldatzen dela eta horrela izan da dagoeneko uztaila hasiera honetan, ez?
13: Bai, hori da. Urtean zehar egoten naiz udaletxan horrere ematen dugu harrera hori. Jende gutxigo ibiltzen denez, ba han egoten naiz. Aste santun eta uda partin, bai hurbiltzen gara Onatarri Ondoara, azkenen lekua desberdina da, hola badu jendeak aitzakiare konbentua ikusteko, eta gainera hemen justo turismo bulegoa kokatzen da Burdinaren etxean bertan. Direla Pedro Lanz Lesakarraren lanak hemen daude, eta horrela aukera ematen dugu onat etortzen denak, bide nabar ere hori ikusteko.
12: Ederki, hori izaten da lehen aldaketa, aipatugu Burdinaren etxea hau ez dakit bakarra opor sasoi horietan edo opor tarte horietan irekitzen den edo bertzela ere bisitatu daitekeen.
13: Irekitzen dugu gehien bat hori, turismo bulegoa irekia dagonin, ordutegi berdinarekin, hau irekia mantentzen dugu doakoa da, eta hendik nahi duenak bisitatu dezake. Bertzaldere bai batzutan bisitagi datuak egin izan ditugu, gehien bat jubilatu elkarteak eta tortzen dire, eta bisitagi datu hemen hasten dugunez, ba, bide nabarrere irekitzen diegu museo txiki hau, eta bisitatzen dut ere bai.
12: Ederki, bueno, hemen ikusten ditugu, ez, Pedro Lantzak egindako eskulturak eta aipatu duzu turismo bulegoaren ordutegi berberean irekita egonen dela. Beraz, hori izanen da, ba erranen dezakegu udako lehen eskaintza, ez? Hau bisitatzen aldela, bai kanpotarrek, bai herritarrek ere doako dela, erran bezala eta zu hemen zaudela, ba edozein xetasun ere aipatzeko horren inguruan, ez da?
13: Bai, hori da, azkenin Lesakak betianik harreman estua izan du Burdinarekin. Bere garaian ikuste 16 bat dugu Burdinola gotzirela, eta hemen aukera hori dugula, Pedro Lantzen lanak bertan txugula aprobetsatu zen hau egiteko. Eta eskaintza polita da, bai kanpokuntzat, bai bertakuntzat ere, tarteka etortzen direla, azten dutelako itxiagoten denez, azten dutago hemen dagoela, eta tarteka Lesakarrak bertan ere etortzen dire, eta jarran denak aitz eskertu kateitzen dire, azaltzen du alde batetik pixko bat Burdinaren prozesua, bere piezen bidez, eta gero baita ere mengo oiturak, lehenagoko lanbideak eta bar, eta merezi du nigin konbita luzatzen dut, baita herritarrei ere nahi dutenik hemendik pasatzeko.
12: Ederki, ba, guk ere gonbidatuko ditugu, hemendik pasatzera, aipatuko dugu ordutegia goizez eta arratsaldez egonen zarelako orain, ez? Turismo bulegoan uda sasoi honetan.
13: Bai, hori da. 29an hasi nintzen, eta, bueno, hasi nintzen hemen, konbentuan, eta irailaren 12 arte egonen ez hemen. Astelenetik laruntera, eta goizeko 9:30-tik bitara, eta arratsaldez, 3:30-5:30. Eta laruntetan goiza, 10:00-etatik 2:00 arte. San Ferminetan geldialdi bat egiten da, eta gero berriro irai arte.
12: Ederki, ba horixe izanen da ordutegia, erran dugun bezala Arri Ondoa kulturretxean kokatua da momentu honetan turismo bulegoa, hemen ere, ba bizi haunitz duen espazioa da, ez? Bai Arri Ondoa barrena, ba bertan dagoelako liburutegia, kulturretxea, kulturtaldeek ere hemen dute pixkat egoitza edo ensaiatzeko lekua, turismo bulegoa momentu honetan ere hemen dago, baino hemen ondoan ere, ba badago, ez? Bizia futbolzelaia, kiroldegia, espazio hau, ez dakit, egia da ez dela herri erdigunea, baina bai normalean, udasasoi honetan agian gutxiago, baino bai badela, ez, leku bat bizi haunitz duena, ez? Eta hori ezakit sumatzen den edo herritarrek bai badute ohitura agian hemendik pasatzeko, ez dakit kanpoko bisitariek edo ba erraztasuna duten ona hurbiltzeko edo bueno, ba nola egiten duten ona hurbiltzeko. Polita da eta merezi du, ez, ona hurbiltzea, baino ez dakit agian erdiguneaz denez, ba, kosta egiten zaien onaraino hurbiltzea edo ez?
13: Bai, nik uste baietz, herri erditik ibiltzen dire gehienak, eta ez bazen turismo bulegoatik, nik uste dut haunitzetziela onat hurbilduko. Eta horregatik egia da ere puntu ona dela, batez ere horregatik. Aitzaki bezala onat hurbiltzeko, eta zonalde hau ere ezagutzeko. Azkenin zugerran duzuna, da herritarra benpin haunitzi biltzen dugun lehen konbentua zenetik, imaginatu ze aldaketa eta ze bizi berria eman diogun zonalde oneri, ez. Eta batez ere hori, onat hurbiltzeko aitzaki bezala. Eta hori ere pixko bat komunikazio aldetik eta saiatzen ari gara denbora guztien erakusten hemen gaudela, ez? Orduan, bai, igual hori pixko bat kostatzen zaigu onaino ekartzia, mioia behin jendiak, bueno, kartelak eta badire, eta behin jendiak badakila, pues, eskertzen du onat etortzia, eta gainera hori bidena bar hemen dagolako museo txiki hau ere, ez?
12: Ederki, ez dakit, lehen egun hauetan edo udako lehen egun hauetan badagoeneko bisitariren bat izan duzun bulegoan.
13: Bai, pentsatzen un astea o ibiliko nola biskoa dela dena antolatzeko eta lasai egonen nintzela, bino ez uste, egonda jendia sartu eta teri hemendik, gainera hori izan ditugun bero guzikin astea o aste honek bake pixko ematen ari digu eta jendea aprobetxatzen ari da. Bai, gerran zenbat egun ematen dut pare bat egun eta bitan ibili da jendia, bai.
12: Ederki, bueno, aipatuko dugu batez ere Lesakan edo hemen zonaldean, ez? Eskualdean jasotzen den turismoa edo ba naturarekin lotzen dela haunitz, ez? Dugun inguruagatik eta, ez? Pixkat ba naturaren erdian bizi garelako, ez dakit horren bueltan ere antolatzen dituzuen jarduerak edo bueno, ba ze motatako jarduerak edo eskaintzen dituzuen, ez? Ba tartean aipatzeko, ez? Adibidez, badugu hemen bide berdea, pentsatzen dut ba turismo jasangarria edo sustatzeko ekintzak egiten dituzuela batez ere edo eskaintzen dituzuela batez ere, ez?
13: Bai, hemen dugun gauza positiborik handiena edo da badugun natura eta inguruaz eta jendeak gehien bat hori bilaldu da. Momentuz, nik uste lortzen ari garela helduen turismori zuk aipatzen duzun bezala jasangarria izatea eta gida da polita da ikustea etortzen direnak ze modutan heldu diren, agitz interesatuk, eskertuk, eta igual gu goitua gaude hemen dugun ingurura, bino gitan etortzen diren denak, denak harrituta gelditzen direla badugun inguruakin. Eta gehien bat, bai zuka ipatu duzu, bueno, mengo mendiaz aparte, behar dugu aplikazio bat top rutas izena duela, jendearentzat doakoa da, eta bertan ba, ruta desberdinak sartuen ditugu. Alde batetik sartu dugu herria ezagutzeko paseotxo bat, audiogida moduan funtzionatzen duena, orduan puntuz puntu herria ezagutzen dute, eta puntu bakoitzan informazioa eskaintzen du. Hortaz gainere, sartu ditugu mendi ibilaldi gehiago, erreixagoak, luzeagoak, motzagoak, eta jendeak ere hori eskatzen du. Eta gero ere hemen inguruan dugun eskaintza handitako bat da bide berdea. Gainera Lesakak bide txiki bat du bide berdera bideratzen duena. Orduan Lesaka erditik joaten altzara errepidea ukitu gabe bide berderaino. Orain bueno, bide berdeak da lehen tren txikituak egiten zuen ibilbidea, orain bide berde egiteko aprobetxatu dena, eta gainera orain berriki ireki da Donostiatik Elizondora arteko bide berria. Orduan lehen izanen ziren 42 kilometro ziren lehen, eta orain ja 57 izatera pasatu da, orduan badago hor bide luze bat egiteko agit modu lasaian, laua, orduan da publiko guztietarako den zerbait, ez? Tort, familiak egiteko bizikletan, oinez, gehien bat hori bizikletan eta oinez egiteko da, bino, nik uste hori eskaintza polita dela bai herritarrentzat, ingurgontzat eta baita kanpokontzat ere.
12: Gainera, pentsatzen dut ez, Lesakara hurbiltzen denak aprobetxatuko duela, ba, bai Bortziriak, bai Malerreka, edo eta baztan eraino, ez, ailegatzeko pixkat baztan bidasoa oso eskualde moduan ikusteko, ez, eta pentsatzen dut, noski, Lesaka ezagutzeko baliabideak emanen dituzuela, baina, bueno, hori ere irekitzen dela, edo etortzen diren bisitariek ere interesa dutela hortan, ez?
13: Bai, guk azaltzen dugu lehenbiziko herrian zer aurkitzen alduten, mio gero Bortziri mailan gehiago, eta gero ja baztan bidasoa eskualde guzia azaltzen dugu. Normalki bai etortzen dire lau herritan, lau herri dute gura, Zugarramurdi, Elizondo, ez dakit batxeste lau herri burutan, eta gero beti joaten dire motz gelditu zaienaren sensazioken, ez? Beti badute sensazioa honek gehioko ematen dula. Burutan zutena, mino askoz gehio dela. Orduan gu saiatzen gara hori azaltzen, eta gehienak hori hortz luzikin uzten txugu, zera badire, joe, giharran gure inguruak badula zer eskeni, bai.
12: Bueno, aipatu dugu, bidasoa bide berdearen, ez? Bidasoko bide berdearen bueno, luzaketa hori ere izanen duzuela berrekuntza bezala uda honetan, guztia bizikletaz edo oinez egiten aldela, badira, 57 kilometro, ba hori dena ikusteko badira, puskaka ere egin daiteke, ez? Egun bat baino gehiago baldin badituzte bisitariek. Eta aipatu dugu, ba, ingurua, mendia eta dutela bisitatzeko ere. Ez dakit zerbait gehiago baden horrekin lotu, edo bertzelako jardueraren bat ere eskaintzen duzuen uda honetan?
13: Bai, badugu familientzat gehien bat pentsatuta dagoen ginkana moduko bat, da pistaioko bat. Olentzerorekin zer ikusi duena, gaia da olentzerori buruz, eta lagundu beharra zaio olentzerori ba, ikatzaku batzuk banatzen. Hori justu ere hemen asteko pentsatua dago, lehenbiziko mugikorrakin egiteko da, eta hemen QR bat izaten dute, bertan sartzeko, eta lehenbiziko pista hemen komentuan mirtan dago. Eta da itzaki bat herritik paseotxo bat emateko ere, mino pixko bat entretenitugua den modu bat inez. Orduan, pista bidez, joaten dire olentzerori laguntzen, gainera hemen guretzat hain garrantzitsua den olentzerori ez. Eta horrela familiantzat, bueno, familiak gurasoak batez ere eskertuak egoten dire, ba, haiek ere herria izagutu nahi dute, mino nahi dute ez, behar seme alabak pixko bat entretenitxoak egotea, eta modu hontan hori lortzen aldat, hau ere doa, aplikazio hau doakoa da ere bai, eta honi izan ere kostatzen bali mazaie, ba, QR-ak eta sortako gaude gu laguntzeko mugikorran jartzen eta bar.
12: Ederki, ba, aipatu dugu ez, olentzeroren jinkanare duzuela, pentsatzen dut euskaldunak diren bisitariek zerbait gehiago jakinen dutela, ez, horren inguruan, baino egonen dira, bakanpoko bisitariak agian lehen aldiz ezagutzen dutela edo aditzen dutela, ez, olentzeroren historia, eta ez dakit horien erantzunik ere baduzuen gerora edo ikusten duzuen, ba, agian olentzeroren inguruan ez dakienak, ba, ez dakit sorpresaz hartzen duen edo bueno, nola hartzen duen jinkan hori?
13: Ba bai, hori da. Gure ingurukoak bai badakigu gehiago zer den, baina kanpokoak ez dire bakarrik ibilbideak bilatzen etortzen, ez? Ibilbideak bilatzera etortzen. Nahi dute gehiago jakin, ez? Orduan, nik bai azaltzen diet behintzat badakiten guzia edo azaltzen diet zer den olentzero, nola bizitzen dugun hemen eta bar eta eramaten dute zerbait gehiago, ez? Gainera, orain iaz egin zen hemen ikerketa antropologikoa Labrit ondareak egin zuen, pixko bat olentzero eta Lesakaren harremana lantzen eta ikusentzunezko bat egin zen, eta hemen ere panel handi bat jarri dugu QR-arekin pixko ikusentzunezko hortara bideratzen. Orduan jendeak jakiminakin gelditzen balima da hortara ere bideratzen diet, eta horrela ez da bakarrik herria ezagutzea, ez da pixko herriaren nortasuna gehiago ezagutzeko aukera ematen duen zerbait.
12: Ederki, orain bururatu zait bertsolaritzaren inguruan ere badela, ez? Oinak bidean ibilbidea, ez dakit hori ere edo horren inguruko informazioa ematen duzuen, edo hori ez dakit turismo bulegoak kudeatu zuen edo ez, baina hori ere badago, ez? Aukeran interesa duenak ba egin alizateko.
13: Bai, hori da. Lesakako udaleko web horrian, turismoaren atalean jarri ditugu ibilbide guztiak. Orduan hemen, segun eta zenbateko ibilbidea egin nahi duten, zerren interesa duten, euskalduna diren, ez, nondik heldu diren, ba bideratzen ditugu leku batera edo bertzera. Eta hori da bertzelekoetako bat, gainera hemen justo badugu panel bat, QR-arekin ere justo hemen kanpoko aldean, eta ba erakusten dugu zeintzu diren aukera guztiak, eta gehien interesatzen zaiena ba aukeratzen dute beraiek.
14: Ederki, aipatu ditugu zenbait, ekintza zakit baten bat gehiago dagoen, edo, bueno, horrekin baduzuen ere aski, jendeak ezagutzeko lesakata ingurua.
13: Bueno, gero horretaz gainere dugu ez bakarrik udan, urte sasoi guztian ibiltzen da jendia, badugu enduroko pista batzuk, bizibide izena duena, horrek badu bere web horri propioa, eta bueno, badire ibilbide haunitz eta itxiera haunitz, endurora bideratuak daudenak. Hori ere, urte guztian zehar, ba, hemen turista haunitz perfil hortakoa direz. Bizikletan ibiltzen direnak bide berdetik karretera zedo, baina baita ere enduro modalidadean edo aritzen direnak, eta horri buruz ere informazioa ematen diogu. Ta hortaz gainere, berriki ireki zuten autokarabana gune bat, eta horri buruz ere informazioa ematen diogu. Normalin ja, etortzen denak aplikazio bat dute, eta ikusten dute etorri antzintik ja lekua badagon edo ez, eta ja etortzen diren gehienak orain arte zuzenean bideratu dira. Igual norbaite galdetzen badu ere, orainik ez dakit, hasi berria gara, berez dakit nola funtzionatuko duen, baina aurten dugun eskaintza berritako bat hori izan intzen. Gune bat, 10 plazarekin, herritik hurbil dagoena.
14: Ederki, badira berritasun haunitz, aipatu dugu edo aipatu dugunarekin ere ikusten da, ez? Pixkat naturarekin lotuak, kirolarekin lotuak, bueno, turismo jasangarri horrekin lotuak direla, eta horrekin lotuare horren arira, aurtengo berrikuntza bat da, berako turismo bulegoan egin bezala, bertako produktuen erakusleio bat ere izanen dela, ez? Turismo bulegoan bertako produktuak, bueno, ekologikoak direnak eta bertan egindakoak eta bertan saltzen direnak, salduko dira hemen ere, erakusleio bat egonen dira, eta produktu gutxi batzuk egonen dira, ez, erosi alizateko, edo bederen horren produktu horien inguruko informazioa jaso alizateko, ez?
13: Bai, hori da, hori ere aurten egin behar dugun berrikuntza bat izanen da, berako turismo bulegoak egin duen bezala, gu ere gehitzen gara hortara, eta hortan gaude, aste honetan fisko bat azkeneko ukituak ematen, bino hemen, Burdinaren etxean bertan eta turismo bulegoa dagoen lekuan, hor txoko bat eskainiko diogu ekoizlei, ez, inguruko ekoizlei, ez bakarri lesakako ekoizlei, bastan bidasoak zonaldeko DNI eskainiko diogu txoko bat. Eta orduan nahi duenak hemen erosi dezake. Denda baino gehiago erakusleio bezala, zuk erran duzu bezala, erakusleio bezala funtzionatzea nahi dugu. Nahi duguna da, jendeak beraien lana ezagutza. Eta hortarako liburuxka bat prestatu dugu, berako turismo bulegoan tamen egonen dena, eta liburuxka horretan, ekoizle bakoitzaren informazioa jarriko dugu, non sortu zen, zergatik, pixko bat haien lana hobe ezagutzeko, eta hortaz gainere haien kontaktua izanen dugu. Orduan, hemen erosten aldute zerbait, baina eskaintza gehiago balima dute, beraien gana bideratuko ditugu. Eta hau interesgarria dutzen zaigu, kanpoko entzat, beti eskatzen ari ziren zerbait zelako, hemen beti galdetzen ziaten, non erosten altzuten inguruko zerbait, minio interesgarria ditzen zaigu ere bertakuk ezagutzeko. Azkenen hemen uste dugu ezagutzen dugula inguruko dena, minio ez da horrela, neretik hasita, eta aukera bat izaten alda, nik hau ere Burdinaren etxe bezala, nik gonbita luzatzen diet herritarrei etortzeko eta ikusteko inguruan ze ekoizleak ditugun, eta bide nabar nahi balma dute zerbait erosi agitzongi, minio bakarrik ezagutzera ere etortzen badire ongi egonen da.
14: Egia da, ba, produktu ekologiko haunitz eta bertan ekoizten diren produktu haunitz badirela gure eskualdean, horietako batzuk hemen egonen dira, bueno, erakusteko, ikusteko eta erosteko nahi bada. Eta aipatu duzun bezala, ez, haunitzetan ez dakigu, ez, ondoko bizilagunak bazakita direz marmelada egiten duela, edo gazta egiten duela, edo ardo xuria ekoizten duela, ez, eta hori garrantzitsua da, aipatu duzun bezala, ba, kanpokoek ikusteko aukera badagoelako, baino bertakoek ere haunitzetan, ba, informazio hori ez dugulako, bueno, gauza batengatik edo bertzengatik, arrazoi ezberdinak egon daitezke horren gibelean, baina, bueno, ez, aukera ona da ikusi eta ondoko bizilagunak eta normalean ezagutzen ditugunak, ez, direla horrelako produktu ekologikoak ekoizten dituztenak, ez?
13: Bai, hori da, niretzat batzuk sorpresa bat izan dire, pentsatzen nik ezagutzen nula eta kontsumitzen itula, minio badire batzuk ez dut, orduan niretzat ere sorpresa izan da, eta niretzat ere ongi egonen da hurbil edukitzea, orduan aukera polita izan zait bai.
14: Ederki, bueno, aipatu ditugu, udako, bueno, sasoira begira ba izanen diren berrikuntzak segituko diren, ez, egiten edo eskaintzen segituko diren jarduerak ere uda honetan, Lesakako Turismo Bulegoan. Zaila da aurreikuspen bat egitea edo erratea, ez, horrela ze motatako ba turismoa etorriko den, ba hori da, erran bezala aurreikuspen bat egiten alda eta normalean, ez, etortzen diren horren arabera, ez, zerbait pentsatu, baino, bueno, ba zaila da erratea zenbat edo jendea etorriko den Lesakara uda honetan edo ez, baino ez dakit normalean nola izaten diren udak eta nondik jasotzen ditugun bisitak, hori ez dakit baditu zuen datuak edo gutxi gotxi betxi badakizuen erraten, ba ze motatako turismoa etortzen den eta nondik etortzen diren bisitariak Lesakara.
13: Bai, nik dut hau hemen bigarren urtea, orduan konparaketa erreixa izan den dut urte batekoa bakarrik. Nik lehen urtin ikusi nuna zen, onat urbiltzen zen, urbiltzen ziren gehienak, jende heldu bazela, behintzat turismo bulegora hurbiltzen ziren, da ni gero herritar bezala errealitatea bertze bat da. Minio turismo nik hartzen dituzten datuak azkenien hemengoa dire bakarrik, ez. Bertzea ja dire sensazioak eta ikusten dutena. Eta onat hurbiltzen den jendea, gehien bat jendea dindua da. Hoiek direlako batez ere eskertzen dutenak norbaitekin solastia, mapa bat eramatea, galdetzea, pazientziakin jartzen direz dago prisarik, gainera da turismo agiz jatorra, ez dakit, etortzen dire eskaintzen diezuna ongi dago, etortzen dire lasai, etortzen dire disfrutatzera eta ez dute zerbait zehazki behar, ez, jartzen dire eta a ber, ke nos vas a enseñar, ez, etzai importa, irausten diozun guzia ongi etorria dago. Orduan da, pixko bat, ni lasainago eta konten zentzu hortan, nik hemen behintzat ikusten duten turismoa delako turismo polit bat, eta hori, eskertua. Gehien bat, ba, Espainia mailatik etortzen dire, ba, alde guztietatik, ez du bere esiki, ez dakit leku batetik etortzen dire bere esiki, ba, aster buru pasa, bai etortzen dire, bikote gazteak ere bai, eta hori bai, ba, Bizkaia aldetik, Euskal Herriko bertze leku batzutatik etortzen dire. Europatik ere etortzen dira honiz, hori ikusten ari gara orain ere autokarabana gunean, honiz Europa aldetik etortzen direla, eta Espainia mailatik ba, edo zen lekutatik etortzen direla. Eta hori, nik hemen gehien ikusten dutena, ba, bikote helduak, familiak, onatera hurbiltzen dire igual aurrekin etortzen diren familiak ere ikusteko zer eskintza dugun aurrentzat, hori ere preokupazioa delako haientzat, ez nola entretenituta zer egin, baina gehien bat hori gehiende heldua bai.
14: Ederki, bueno, ba, aurreikusiko dugu aurten ere horrela izanen dela uda, pensatzen dut aukera izanen dugula, uda bukaeran ere pixkat balorazio bat egiteko. Bertzela, ba, eskerrik asko Itxaso ona gonbidatzeagatik eta audena kontatzeagatik eta espero dugu ba, uda ona pasatzea hemen ere turismo bulegoan.
13: Bale, eskerrik asko zuri, honen gara.
0: Ez badakizu Antxete Irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
4: 00337 46 82 85 eta 84.
0: Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotsa.
4: Zure hitza garrantzitsua delako.
0: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko Antxete Irratia.
4: Entzun, esan, adierazi.

0: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
1: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
0: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
1: Etxean gozatu nahi? Eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
0: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fikobaren alboan gaude. Eskaerak 944-1839-2029 telefonoan.
2: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.
1: Euskara Bidea, Nafarroako gobernuak babestutako tartea.
3: Bidasoa ibaia zeharkatuz, Paola Oskozekin.
4: Goizetik arrats, Hurbileko antxetan.
0: Egun honan txeta irratiko entzuleok, gaur uztailaren 3a dugu hortzirala eta beraz, amarrak eta bidiren honetan, Bidasoa ibaia zeharkatuz, asteko azken saioarekin hasiko naiz orain, ni Paola Oskoz naiz eta hurrengo ordubetean, Bortziriak, Baztan eta Malerrekako azken berrien inguruan arituko naiz zuekin, oroitu astelenetik hortziralera bitarte entzun dezakezuela saioa, goizeko 10etan hemen antxeta irratean, 89.7 eta 94.0 frekuentzietan. Eguraldea begiratuko diogu lenik, aipatuko dugu gaur goizean zehar xirimiria izanen dugula protagonistenik, aipatuko dugu gaur goizean zehar xirimiria izanen dugula protagonista, euria ari du goiz goizetik eta horrela

Argiak eta beroak ere biharko maksimo 27 graduko izanen da, baino igandekoa berriz 32. Beraz, berriz ere udako egunak izanen ditugu asteburu honetan. Hau erranda, musika pixka batekin hasiko dugu gaurko eguna, gaurko saioa, eta segidan izanen naiz bueltan gaurko albisteen errepasoarekin.

asteak eman duenaren berri jakiteko, astea aztarka, larun batero goizeko 9:30 Antxeta irratian. Astelenetik ostiralera gertatutakoa, hemen, Antxeta irratian.

0: Eta gaurko albisteekin hasiko gara, lehenik eta behin aipatuko dugu Betizua, Euskal Herrian dugun arraza autoktono berezienetarikoa dela, galtzorian dagoen arraza da, eta goeta ipar Euskal Herrian administratiboki kudeaketa desberdin eskaintzen zaio horrek, eragin zuzena du arrazaren kontserbazioan, eta mugaue gainditzeko asmotan, abena proiektuak kudeaketa administratibo bateratua proposatzen du horrela, Euroeskualdeako finantzatutako proiektuaren baitan Betizuaren diagnostikoa aurkeztu berri dute, eta horren inguru Kuxetasun guztiak patxilazkanoteik eman dizkegu berak udaleko zinegotziak.
1: Betizua Euskal Herrian dugun arraza autoktono berezienetakoa da. Galtzorian dagoen arraza da eta ego eta ipar Euskal Herrian administratiboki kudeaketa desberdina eskaintzen zaio. Horrek eragina dauka arrazaren kontserbazioan, iraupenean eta aitortzan. Gaiak korapilatsua izan daiteke horregatik, Betizua hurbiletik ezagutzen duen beratar batekin elkartu gara gaur. Mugaz gaindiko kudeak eta administratibo bateratu baterako bidean lanean ari denarekin, Patxi Lazkanotegirekin, zer moduz, ongi etorri?
2: Eskerrik asko, agitzongi, ez gara gaizki, hemen beru.

0: Dipiskoat eskapuiten, ahitzongi.
1: Ba, mi esker elkarrizketa onartza dikzu, bera tarrazara, eta erramezala betizuarekin lotura daukazu. Eta gai korapilatxoetan sartu aurretik, betizua nolakoa den ezagutu beharra dugu. Betizu arrazaz, ba, badakizun guztia saltzen aldi guzu, zein den bere jatorria, nolakoa den, zer suposatzen duen Euskal Herriarentzat arraza honek?
0: Bueno, a ber, ni jaio nintzen, Lapurdi eta Gipuzkoako mugan. Eta ni txikitan, etxeko atia irekita, gure behiakan mendilan, mendierdian, ibardingo gainean, betizuak ziren. Niretzako behia betizua zen. Ordu niretzako ez da gauza raro bat. Hori bai, ni gero albaitaria naiz, eta niri benetan ikasi nolikan bigarren kursoan ba, munduko behi arrazak, eta ba, batean denak errantzuzten. Ta azkeneko klasin aipatu zuten Zaragozan, erdara zarrantzi guten. Ta badagola arraza bat betizoak. Ai ba, pues pixkat emozionatu nintzen, ba, hori zen gure behi, uste gunun lau zirela inorri zautzen ez zuena, pas pixkat entzuten. Eta gerozikan, ba, garatu inda, behi beresi bata. Euskaraz, betizua, behi izua. Behia, ba, eskaputen duna. Eta gure modelo, gure produkzio sistema hortara, pues, gaizki egokitzen dena. Ententzen, adibidez, granjetan eta sistema intensibotan, eta guk izautzen txigun beste arrazatik, ba, gutxi dauka. Hau eskutara ez da erresetortzen, eta horrek baldintzatzen du, ba, bere iraupena. Gero esplikatu gehiago, eh? Mi hori zen da, behi gorri bat, eta gauz bat erran behar dut, bere jatorria da, Bostaurus primigenios uroa, osea, behiak guztiak handik heldu dire, pues artik zuzenin heldu dena eta bere ezaugarrik hobekien konserbatu ditun animalea da.
1: Bikain, ba, nabaritzen da zuk pertsonalki baduzula lotura bat betizuarekin, baina herritarrek izanen dute zeharka edo loturaren bat animali honekin, gaur egun ze lotura daukate herritarrak zehazki betizuarekin?
0: Ba, a ber, gure gizartean, ba, banantzen nahi da, zer den landagunea eta zer den herria. Urbanoa eta basoaldea eta mendialdeko jendia arronta urbanizatu da Euskal Herria. Eta garai batean baserriak eta zaukaten ba, eragia hundia eta gauz edarrekin zuzten. Ba, gure herrian beran Euskara salbatu zen baserritan. Eta gero, urain pixkat, zabal, ja herrian nahiko montzatzen da. Nahi dut horren hori desagertu da. Guain mendialdekoa landagunetan ez daukau lotura hori apurtu inda. Ta gero urrengo belanolditan guainikan gehiago. Orduan jendek ez zautzen, tartzen du betizua, a ber, beldurra bezala ui behi hori ze etorko da guregana ze pena. Ze ez dute ezagutzen da bertakoa eta akatsa da konsideratzen dugu gure mendila ba, gure herriko parken luzapena bat bezala, hori ez da. Joaten gara likan mendira, inbehar dugu, han, ba, beste gotu bat, badire ekilibrioak, ekosistema bat da, hori respetatu, izagutu eta respetatu, inbehar dugu, eta maitatu. Eta betizu hor baldin badugu, ba, animali hori, jatorri hori daukan animali, genetikoki altxorra bat daukagu, altxorra bat, ba, nire ustez, ezagutu eta ezagutzen mozu maitatuko zu. Eta, inbehar dugu, percepzio hori aldatu.
1: Bikain erranduzu, betizua ekosistema oso baten parte dela, azaltzen diguzu zer egin duen betizuak ekosisteman.
0: Bai, ikaragarrizko galdera politxa da hori, ze ez du, a ber, behar ditugu rumianteak, ez da, behar ditugu animalia handia, belar jale handiak, ez daude. Eta behar dugu ez bakarrik suteak eta saiesteko baita, ekilibrioak eta mantenitzeko, behar dugu fauna eskala guzietan, eta desagertzen ari direnak dira hundeilak. Behar guain ikusten duzu hor, ari direla sartzen bisonteak ez dakin nun, edo kanpoko beste arrazok, arraza batzok, minio, guk hau daukagu, eta ezin kontuz gabiltza. Ze arazo asko dauzka, ez du ba, koabitazioa, sanidadea, arazo unitz. Eta hori nire ustez gizartek izautu behar du, eta pixkate, izautzen bali madugu, ba behar bada beste begi batzukin ikuskotxu begi hobeakin. Eta hori ekosistemekoki kriston garrantzia du. Belardialeak behar ditugu. Hori da, gure mendia zikintzen nahi dire, okiten dute azimota guziak zabaldu, paisaia, eta ez bakarrik araigera arraten ekosistema eta kulturan, eta gure kondairetan, ureko bazulotan eta aztarren eta horatitzen dire, pintatu eta sarako lezetan egon du proiektu baten barrian egon ginen, tantxe agarri dire, margotuta garaibateko betizuak. Mm-hmm. Osea, eragina uste dugu gizartuntan ikaragarria handia du, minioz dugu ezagutzen.
1: Ba, aipatu duzu aspalditik dagoela horrelako lotura bat animali honekin. Euskaldunak orain arte ze harreman izan dugu animaliarekin eta zergatik da hainen garrantzitsua gure bizitzeko moduetan edo baserri bizitzetan zergatik izan da garrantzitsua betizua?
0: Betizua, ba, izan du da, mitologi punto badauka. Beigorria, gainera. Hor bada liburu bat oso politia goizutar batek idatzia. Patxiko Perurena, lehetzea larreako unaiak. Eta horra aipatzen du nola lehitzeko bestetan hartzen duten eta beia, eta zezen peste egiteko herriko bestetan. Ba, eta herri guziareri uiuka do miresten, eta hori adibide bat hemen bertakoa. Mino, kubazulu eta nola daude margotuak. Eta da gure pertsonai bat, gure simbolo bat, nun gure arbasotan eragia handia izan du. Hori da, berri gorri hori. Eta aspaldetik heldu dena, isolatu mantenditu da bere tokioetan, genetikoekin ta dena, ez da eskutaratu, horregatik da behizua, eta guainik unaxinua ietu zaigu. Osea, garai bateko animale bosta urtutik esaten dutena hurbil dagoena, eta gaur den honen bizirik dugu. Ez az antzi, ba, ez da antzi behar, nola adibidez, baztanen, bazen txerri bat bertakoa, baztango txerri, desagertu da. Araban, el txatu vitoriano deitako beste txerri bat, desagertu da, eta idire espeziak eta arrazak desagertzen, ba, hau hemen daukagu, bino egoera nahiko, gero esplikatuko zengatik, bino nahiko aula batean.
1: Ba, saiatuko gara ulertzen ez, zergatik ari diren desagertzen horrelako espeziak, jada jarri dituzu adibide batzuk, eta erran beharra dago betizua galtzorian dagoela. Saiatuko gara ulertzen betizuaren kudeaketa instituzionalarekin zer gertatzen ari den. Lehen erran bezala, Hego eta Ipar Euskal Herrian badaude desberdintasunak ez da. Zeintzuk dira patxi zehazki desberdintasun hauek eta zer suposatzen du horrek betizuentzat eta abeltzainentzat baita ere?
0: Bueno, aberron esplikatzen duten. Hegoaldean konsideratu dute arraza bat, bakaltzeko zorian dagoen arraza bat. Eta elkarteak indire, bai erkidegoan eta Nafarroan, eta laguntzak jasotzen dituzte. Bai? Eta ordu madire elkarteak, eta era difentetan konserbatzen dituzte. Adibidez, erkidegoan alba, behar bada, hanez dauzkatez komunalak edo lur aman komunak, eta behar bada sorotan eta baserritan, eta era intensibo xegoan, ez, antxen, eta gero Nafarroan bai komunalak eta mendilean, ibiltzen dira, aldibidez guztuetako mendilak, eta baita Gipuzkoaldian ere hor Urnieta eta Oiartzun da inguru hortan ere bai. Hor, bakarrikan ze gertatzen den animalionekin. Soruan direlikan, iten dituzu, ba, etxe azinda bihurtu, sobera eskutara eta poliki-poliki galtzen dute bere zenan, bere izaera hori, bere rustizitatea. Vale? Eta bihurtzen dira beste animale mota bat behar baldima da, zuk iten dituzu selekzio bat propioa dirigitua, horrarat bihurtua. Eta ja, mendietan eta hola nahi duzu sendotasun, azkartasun hori, puntxo basati hori kontzia, ba, mendine egoteko, beste animalek ez ziren egote mendian hau bezala, behia bentzatez, beste arrazak ez, eta hor kontzen duzu, bina arazo asko dauzka, sanitario bildu behar dire, deskuitzen bazara jaxuzu biltzen, hori du, extensiboak ez dala, mendietan. Eta gero behar duzu bai sanidadeko, baitare genetikarako, eta zailtasunak. Eta baitare, ba, esan dizuten alen, kaleko jendia joaten dilega mendira, ba, haizu betizua pasatzen alda. Ba, hori pixkat ezagutu behar da, eta ikasi mendian zer dugun, eta zute, behi horrek eskapuiten du, ez? Bakarrikan, gaur den egunean uste dugu mendila behar duela horrelako alfombra bat gainiku gainen ibiltzeko, ez, mendila da. Hori onartu behar dugu, eta badirela beste animale eta beste natura bat hanbizidena, ez, hori zen. Hori horrela kudeatzen da bi sistema hortan hegoaldean, baina Lapurdin gehienez ere, badire bi zonalde horregatikan euroeskualdeko lan bat indugu, abena izena hor badire, ba, talde pare bat, Moldarrain inguruan eta Xoldoko gainean, bi populazio, betizu populazio, era basati-basatian. Eta A ber, da publikoa konsideratzen dute lapurtarrak bi inguru hortan. Eta nola kodeatzen dute? Basatiak. Eta klaro, ez dire gaur den eguneko arauak ez dire betetz gaur egunera nora joan gara. Garai batean betizu guztiak jatorri berdina zuten. Nio, arauak Europatik etor dira ola behar da, sanidadia, eta animale honekin gaizki arazoak egoaldean eta iparraldean pos hori dute. Gaizki, nor da, nor kudeatzen txu? Ba, inguruko herriak iten dute, ba, elkarte bat bezala, oik giratzeko, tarteka iten txuzte, ba, behar balima da animale pare matola, aratxo txuk ematen txuna, pas, kendu, analizatu, kudeaketa ezberdin, eta beresi bat. Guk proiektu abena, abena du izena, ez betizu mugazganko proiektori, asko ikasi dugu, eta gauz beresina, hau. Eta eure gerraten zuten, aber, zein behar dugu. Hau daukagu, Europako azken behiz basatia. Eta horik entzen baldin maitxugu, bihurtzen gara, beste arraza bat, bezala ingo dugu bihurtu, arrazak evoluzionatu itunte, minio, norat evoluzionatu. Eta hori dute, hori ikasi dugu, ba, nola iten dute mugaz beste alde. Mugaz lapurdin, egin ez ere.
1: Bale, aipatu diguztu abena proiektua beraz. Saiatuko gara hobekiago ulertzen proiektu guzti hau, nondik sortzen da, nortzuk hartzen duzue parte bertan, ze helburu nagusi duzue, zehaztu pixka bat abenaren jatorria, eta zer jarri duzuen abian, eta zertara iritsi zareten horrekin.
0: Bale, bale. Abe, arrau dena sortu zen, ba, bakoitza beraldera joak ginen, ez? Da, haitzen zunun, hor, bazirola betizu, korri parraldean erdi basatia, gero toki batean bestean, eta behin, bueno, nik erran behar dut, nik xaxiardiak dauzkat, eta Nafarroko sasiardi elkarteko lehendakaria da. Eta nik iparraldeguk hartzainekin, euren elkartekin, badugu harreman ona. Eta beti euren bilerara konbidatzen gaituzte, eta euro eskualdeko proiektu bat ingenuen oso politia, agitz politia, gerozikan harremanak, baitxugu eta kontzen txugu. Nire ustez, muga, guretzako ni daukat zer ikusirik Urruñako batekin, gehiago ezene ez tuterako batekin. Eta naparra naiz, minio, horregatik guretzako muga da gauz bat behartzena, ez da naturala, ez? Horregatik harreman hori daukago. Eta hontan, ba, hortxugu behioiek, eta dirudi hor bat dela barrera bat, eta ezi, hori apurtu nahi genuen. Eta ingenuen landu sarako udaletxin, ez ere ginen ba, konservatorio, arrazako ba, konservatorioakin, bordelekin, egiten dute animali hori pixka da bestu, ni eta beste lankide bat, eta haizu zer egiten aldugu pixkat, diagnostiko bat iteko, hori da abena, ezagutza hori, paper gainin paratu, garbi-garbi, objetiboa, bisitatxo batzukin, bai erkidegoan, bai Nafarroan, bai Lapurdin, Tokioetan, eta main gainin paratu, partekatu. Eta gero, pues, testo bat idatzi, eta hori publikatu inda, eta hori xikasi dugu proiektu hortan. Haitz, aberasgarri izan du da. Ezagutza, zen gaba, haitzen zuen, eta datukin eta guzi, eta esaten dutena garbila, eta guain izan guzu publikatua.
1: Ba, diagnostiko hori azaltzen alba diguzu, labur-labur, ez dakit non irakurtzen aldugun, bertzela, baina, Patxi, orain, zuk azaltzen aldiguzu, pixka bat zeintzuk izan diren diagnostiko honen ondorioak?
0: Ondorio da, ba, betizua, naiz tarraza bezala izan, konsideratu izan, hegoaldean, ikusten egera, ba, ez dagoela salbu, arriskotik kanpo, ikusten duguna, gero eta abeltzain gutxigo daukagula, ze arraza berexida eta konsideratzen dugu, sartzen dugu, sartu nahi dugu, era kudeatzeko arrazori, era pixkat artifiziala batean, zengatik arrazak behar dute bere lekuan, lurrari lotuta, lurrari, horregatik ukerrango nuke betizu lurraldea, batien bizi gara eta bere tokian, nik ez du nahi betizu geramatea eta gertatzen ari da. Bitu, esplikatu behar dut ongi, daukagu sistema batzuk intensiboa, sorotan, eta hor, bai, laguntza jasoan txuzte, minio, bizkat artifiziala da. Zer nahi dugu, museo bat duki, bioaniztasuna, ba, aniztasun linguistika euskara, ze museo batien sartzeko, ez. Behar du konservatu bere tokian, behar du proposito bat, eta iraunkorra izatea. Orduan behar du bere lekuan, eta sistema hori ez, laguntzak ez baldin badira ez du funtzionatzen. Bigarrena, mendietan eta komunaletan eta horrela, bai hor baduka zentzua, baina arazo asko uzko. Ba, akizu, jendien presionia, sanidadea, zaila da. Eta era basatian, ba, iparraldean horre badira arazoak, ba, norriten ardura duen, badire bolondrez batzuk udaletxea tarteko, iparraldeko udaletxe batzuk indute aglomerazio bat bezala kudeatzeko hartzen dute, ondasuna bezala guria da eta gu daukago ardura bat. Ba, behi hau, iratzita dago lan hau, betizua, ez dezagun erran, galdu intzela, galtzen baldin bada, eta ez genekiula. Idatzita dago bere egoera. Orduan, jakitean, nire ustez, proiektu politia izan da, hori, errangote esageratzen dutela. Baina, ongi ikusten mazu, bai kontzen aldugu, era oso kontrolatu batean. Baina horrek ez daukaze, ez dakit zentzurik daukan edo ez. Behar dire, kontserbatu, bere tokian, eta bere era ahalik eta naturalenean. Tori zaila da.
1: Alderatu duzu Betizuaren egoera euskararekin, aipatuzu euskara ezin dela museoetan sartu, euskara zerbait bizia delako eta zentzua izateko solastu behar delako. Hori nola alderatzen alduzu Betizuarekin? Betizuaren egoera naturala zein izan behar da?
0: Bueno, ados. Lehen erran dizut, hizkuntz anistasuna gauza ederra da, gero eta Europan behar ditugu hizkuntz hori da. Kulturalki eta aberasgarria da. Horreri buruz dut asko ulertzen, baina bioanistasuna, bai. Eta, euskara, nik ulertzen dut ez dela bakarrik museo bat ukitzeko eta hori, inbehar dena da erabili, garatu eta dena. Eta animaliok ere bioanistasun hori behar du bere inguruan, inguru aberatxe batian, ekilibri batzukin, eta ez muatu parki txiki batzutera da. Animale bat zoologikoan kontzia bezala, ba hor dugu, ez dauka zentzurik. Behar du bere parajian. I latinez, in situ. Recuperación de raza, in situ erraten dena. Eta horrek, eta ez deslokalizatu. Eta gertatzen ari da. Batzuk hartzen dituzte, guain haidire, Betizu, ba, arazoak dauzka, ba, hemen, ba, traba unitz eta, pues, haidire eramaten, Abilara, haidire eramaten, Trujillora, Leonera, eta zengatik merke-merke, behitik iluri, eta behar ditu nik nire laguntza, nekaz laguntza lortzeko animale jarri, laupestetan jartzen eramaten ditut, eta gero akatu edo hori, artifiziala. Pena da. Ez da hori, egoera beresi batean dago. Orduan, behar da bere lekuan. Ez museo batean, eta bere egoeran. Piskoat, lurreri lotuta. Horregatik, Betizu lurraldea. Bere lurraldean behar du.
1: Abenatik proposatu duzue lurraldekotasun hau, Betizua lurraldeari lotuta, ze proposamen maigaineratu dituzue, labur-laburki oroitarazi berriz zeintzuk diren zuen helburuak eta nola aplikatuko dituzuen, nolatan eginen duzuen aurrera horrekin eta etorkizunera begira zein den erronka.
0: Bale, gai konplexua. Lehen nabizikoa, posible ote da? Hori da. Nik garbi errango dut. Hemen hau diagnostiko bat izan du da. Orduan garbi errango dut zeaterin. Pues bere arazok ikusitugu, bere kontratu gara altxor bat zela, eta zerbait in behar dela. Baina arazoak ere badite. Administrazio ulertu behar da. Daukate, ba, sanidadekoak daukate bere ardurak. Eta, klaro, batzuek iten dituzte gaixotasun batzu kontrolu bestik ez, bastorire ez dakit. Zaila da. Orduan, ez dakit nire ustez, behar da komunikazio solastu, komunikazioa euki eta lurralde partekatua denez, bugaz eta animalea partekatua bi mugaz bi aldetan, ba, elkar lan bat politia izango zen, eta gainean ni ez dut ukatuko, ni beratarra naiz, eta gure herria eta mugako herriak gure mendileko proiektu batean parte hartzen dugu, gainera nik mendibatzordean beran, taz lantxo bat indugu, mugaz bestaldekukin, eta hor badago ate bat, pues hori iteko, eta gero, baldintzak bete behar direla, saiatu, badire, era asko, baldintza sanitarioak eta baitere, didaktikoa eta pedagogikoa jendiari irakutsi, ba, animale bat guria dagoen, adibe, nik ikusi dut, eta gatu bat ikaragarri politia itxasuko mendietan, eta Betizu lurraldea eta panel batean mendian irakutsi, pues ikusten mazu Betizu bat, pas pixka umia bali madusa iesto, ez da ezer gertatzen, ez da inoiz gertatu gauz larririk, pues, errez, kontu manez, txakurra bali mazu daula, pixko ikasi nola portatu, nola kudeatu egoera animale honekin. Mino, ez da basat, ez da agresiboa, ez da izua da, eskapuiten du. Zu joaten mazara bere aldetik, ez beldurrik izan. Onartu, zuria bezala, zen azken finean, animaliok denonak dire. Guanba daude, eta urrengo belaunalditan, helburua da, izagutziare. Ez libro eta horregotia. Eta bere lurraldean, bere betiko tokian.
1: Beraz, nola hurbiltzen aldiogu betizua herritarrari? Nola erakusten aldiogu zer den betizua ze garrantzi duen? Asteko agian mendia hobeki ezagutu behar dugu?
0: Bai, mendia gehiago errespetatu. Ez dela, mendia gauz bizila da. Bizila, bada hor bizitasuna, ekilibrioa, badire fauna, bada, eta belar jaleak, aragi jaleak, denetarik, pixkat natura izagutu behar dugu, eta nire ustez, natiurekiko nik uste nuen pentsatzen, minio urbiltasun hori galduin dugu. Garai batian, erragu gure txikitan eta beste txori guzien izenak, arbol guzien, guain ez, guain arbola, txori bat, ez ez hori ez, galduin dugu hori. Eta hori berreskuratzen baldin badugu, seguro aurre ere berreskuratuko dugu, eta kusko dugu, ba, haizu betizuak, hau ez dago inun, ni behin joan itzen xoldoko gainera, nik ardi batzuk dauzkatan, eta joan nintzelikan, bat ziren frantsesa ziren ez dakin ungoak kanpokuak, eta errantzidaten, nun daude betizuak, hemen bada, errandiate badirela inoz, baita bilatu, eta ek ikustera joan ziren. Hori positiboa da, bitu, hori gure karta de presentazion, do hori da, guria da, ez dago, eta gainera, Europako azkein behi basatia erran lehike. Eta biologo bat abenako proiektuan egon zan, ekosistemari buruz, eta horrei txarla bat ematen errantzuen, jo, daukagu, araltxor bat, eta bere gabezekin, ba, jarrera bere xia duelakot, bine hori behintzat kontratuazi jendiari irakutsiazi, ba, zer den. Hori xenda.
1: Hori xeda, eta aipatu dugu lehenago bertze arrazatuk desagertu egin direla. Aipatuko diguzu, ba, nolatan gertatuen hori zergatik, eta nola egiten aldugun guk betizua ez desagertzeko, eta ze pasako litzateke agian betizua desagertzen bada?
0: Ba, bueno, daukagu enpresa batean iten duenik Nafarroan lan, Nafar gobernuko enpresa publiko bat da, giztuen suerti daukat, ze bertan daukade dira sensibilizatuta daude, ba, galtzeko egoeran dauden arrazoia rekuperatzeko, handitxugu elkarteak, eta lan bat iten dugu horiek ez galtzeko. Bale, hor lan inai gera, ahitzungi. Batzuk alduin ziren garai batean, lehen esan dizuten atxerri joiek, eta seguro gehiago. Baina beste batzuk, errukuperatzeko prozesun daude, baina betizuna ez da, ez baita egokitzen lekura. Aber, nola egiten dire errukuperatu arrazak? Diru emanta, bale, baina ez da aski, ez da aski, zuk ematen bazu laguntza ekonomikoak, ez galtzeko. Bale, edo emango izu, eta zu kontuk izuzu, edo ez behar dire mantenitxu bere tokian insiturraten dutena. Eta leku hori betizuntzat komplexua da. Ze erdi basati edo egokitzen ez da beste sistematara. Zuk hartzen dituzu sistema. Eta hori ez dute asko kulertzen. Utzikeria, ez da utzikeria. Animali hori ez pazara egunero joaten, usten bauzuek aixotzen zara, eta ez pazara joaten egunero ikustera, eta itxuzu deitzen, biltzeko, igual handikan hoi egunero jaute batera zuzu gehiago bilduko. Joango dire, zaila da. Orduan, inbehar dena da, ulertu eta bederen utzi animali hori bere era naturalian pixkat egoteko eta arau batzuk edo normatiba batzuk pixkat bere xixeguak animali honentzat, ba, bai bete baldintza sanitarioak, adibidez, bino beste ara batean badire sistemak. Uste dut. Edo bentzat, ezin bada, saiatu. Eta saiatzeko inbehar da, solastu eta alegin duentzat.
1: Hori da, eta zuek abenatik lehen pausua eman duzue jada, diagnostikoa egin duzue, plazaratuko da, eta jendeak irakurgai izanen dugu, ezta?
0: Noski, hau plazaratuko da, baiateko da sare sozialetan eta hoixen, izango zauk ere ikusteko, mien gutxi gora bera, errandutena. Errandute, aber, hizkuntza erresi batian, ulertzeko, ze gaztema gara grafikak eta nola, adibidez, mira, guain errandutena hori grafikak. Betizua laguntza dauzka Nafarroan, baina gero eta abeltzen gutxi gutxi gu. Zer gertatzen da? Ba ez. ez da diru iturria izan arren, diru emantere sistema hortan ez da nahikoa ez. Ez da iraunkorra izan sistema hori, behar du beste kutsu ambiental bat ere kontu bertzaio, ze onura, transizio ekologikoa, ez da kizitea zorazten egera, hok daukate belardialeok sekulako zer esana ekologian. Ez? Lehen esan dugu bisonteak, kanpoko Asturiasko behiak, mantxo bat, kasina, ekartzen nahi dire unara, Nafarrora, ekartzen nahi dire la Suiza, Pirineotatik, eta gu daukagu hau, da, ez dakit, edo ongiten nahi garen edo gaizki, ez dakit bineo, kontradizio batzu badire. Borduan guk, amaitzeko, bentsat, proiektua ben honetan, guk indugu, ikerketera hori, informazioa jaso, bisitak intzigo, iru lurraldetan, eta mai gainin paratu du, besterik ez. Eta jendiak, gizarteak, izango daukera, irakurtzeko, eta gehienez ere, behi beresi badela, guria dela, kondaira, gure historioan, Euskal Herriko historian, beti presente egondo dela.
1: Ba, eskerrik asko Patxi guztiagatik, ulertu dugu Abenaren proiektuaren helburua, diagnostikoa, beti zua ere hobeki ezagutu dugu, ez dakit bukatzeko bertze zerbait gehitu nahi duzun?
0: Ez, ba, paisaiari lotuta dagoen animale bat dela, errandut, ez dakit zama taldiz, gure, eta, klaro, nik errango izu gauz bat, tortzen, gurutzatzen, nik kanpune egonta, gurutzatzen nuen Frantzia arrestatu guztiak, genuen ezer ikusten, zelaiak, eta Euskal Herri urbitzean, ardilak, behorrak, petizuak, hoxe mehaz du, beste guria da, gu algu gara, eta ez dakitu.
1: Bendia bizirik dago lehar nahi du horrek.
0: Baitare, bioaniztasuna. Ne ustez, gure paraje bere ziontan, bai badago presio urbanoa, badakit, mire guan ikera daukagu landaguneak, eta oreka, denian behar da, oreka eta errespetua.
1: Horixe da, ba, bi hitzoiekin geratuko gara, oreka eta errespetuarekin. Mi esker, Patxi, plazer bat, gurean izateatik, eta badakizu antxetara nahi duzunean bueltatzen altzarela.
0: Mila esker honitzen.

Zer berri? Zaharrak berri. Hortziralero, Ilunabarreko 8:00 bertsoaz eta bertxotan gozatzeko aukera. Bertso zahar eta berriak, kontu zahar eta berriak. Ekin ezapianekin, Hortziralero, arratseko 8:00, Antxeta irratian.

0: Eta kirola zarituko gara azken tarte honetan izan ere bote luze txapelketa antolatu dute eskualdean zenbait emakume talde hain zuzen ere azken aldian beran bote luzea sustatzeko lanetan aritu dira eta talde bat ere sortu da hortan aritzeko. Txapelketa hau berria da eta herriz herri arituko dira uda honetan Saran bokatuz txapelketa bertan finala ere jokatuz. Honen berri, Lizar Elexpuruk bildu du izaskun zubietarekin elkartu bada baita eta berak eman dizkio bote luze txapelketaren inguruko xehetasun guztiak.
1: Beran badago neskatalde bat astero-astero elkartzen dela bote luzean aritzeko eta gaur ba, entrenamendu batera hurbildu gara, zehazki mendialdeko bote luze txapelketa prestatzen ari dira eta hementxe gaude ba, bertako parte batekin, izaskunekin, atxaldeon.
2: Atxaldeon.
1: Eskerrik asko elkarrezketa hona hartzeagatik. Aipatuko diguzu pixko bat nola elkartzen zareten astero pilotan aritzera eta nondik hasi zineten, zergatik, zerren baitan hasi zineten elkartzen pilotan aritzeko?
2: Bai, bueno, bote luze guretzako zerbait berria izan du da pilota modalidade zarrenetako bat, esku zaritzen dena, eta bueno, pilota goxo batekin, eta badun bere xitasunetako bat da taldian aritzen dena, normalin bortz-bortzen aurka. Ordu, bueno, bizela izaten dire, alde batetik sakia egiten da eta bertzetik errestua, eta errestuan aldian jokatzen dire edo jartzen dire xixa izeneko elementu batzuk, eta egiten direnak, bueno, zelaia definitzen dutenak, ez? Eta, bueno, tantua izaten da kintzeka, ama bortz, oita mar eta berrogei, eta gero jokua. Eta, bueno, xixa eta kintzen arabera, pues ere zelaia aldaketa bat izaten da. Orduan, bueno, guretzako izan duzen zerbait ere agitz berria, eta, bueno, gustatu zitzaiguna. Eta hasi ginen, herria aita dan arira, herria aita dan, bueno, 2018an ustutegia izan zela lehen da biziko aldiz, eta horria berako talde batek parte hartu zuen. Baina, ja lehen gurtian, Zugarramurdin nesken parte hartzea bultzatuta, sortu ziren bi talde beran, mutilena bat eta neskena bertzia, eta lehen gurtian ere ikusi, herriko jendeak ikusi zuen, eta gustatu zitzaionez, aurten deialdi bat egin genuen herri mailan ere, pos, nahizunak parte hartzeko, probatzeko, eta pues duz ere guantxe hemen segitzen dugu bote luzen aritzen eta bai gustora.
1: Beraz aurten batez ere entrenatu duzue herria itadarako, azaltzen diguzu nolakoak izan ziren partida horiek eta ba ze emaitza lortu zenuten herria itada.
2: Bueno, herria itada baino lehenago kanporaketa batzuk egin ziren eta gero herria itadan bertan partida gehiago jokatu genitun. Eta gero beratikan, bai, bueno, mutilak eta neskak pasa ginen finalera Etxalarren aurka eta bueno, egiarran irabazi genuen eta gizkonten. Bai.
1: Bikain beraz motibatuak zaudete eta jarraitzen duzu elkartzen, ezta? Erreita da pasatu da, baina astero saiatzen zarete elkartzen beran eta zergatik jarraitzen duzu elkartzen?
2: Bai, hori da, igual aurreko urtean herria eta eta gero gelditu ginen, baina aurten aukera on bat izan dugu jarraitzeko. Nafarrako Euskal Pilota Federakuntzatik proposatu ziguten irubi proiektu, mugaz gaindiko proiektu baten diru laguntza bidez txapelketa bat antolatzeko, bai mutilena eta bai neskena, eta orduan, bueno, herri desberdinen artean parte hartzen ari gara, eta bueno, maiatzazkeroztikan hasi ginen, eta mutilen aldetik zazpi talde daude, Bera, Etxalar, Urdazubi, Senpere, Baztan eta Sara, zagit baten bat azten duten, eta eron esken aldetik bortz talde, bortz herri gara, Bera, Etxalar, Ainoa, Sara eta Zugarramurdi.
1: Bikain beraz, hasi da txapelketa eta jada partidaren bat jokatu duzu, ze balorazio egiten duzu partida hontaz?
2: Bai, bueno, ja bi partida jokatu ditugu, lehenbiziko Etxalarren kontra erratzun eta galdu egin genuen, eta bigarren aldiz Etxalarren joan den hastian eta ura irabazi genuen, eta oraindik ere bertze bi falta zaizkigu, urrengo abuztuk batian izanen da, beran, goizeko 10etan hasi eta partida desberdinak izanen dire, txapelketakoak denak, eta gero ja, bueno, abuztuk 15an Ainoan aurka Ainoan bertan, hango bestak direla aprobetxatuz, eta gero ja, bueno, ez dakit ze pasatuko den, baina finala, bai mutilena eta baita neskena ere, Saran izanen da, irailan, hango besten programan barne.
1: Bikain beraz, aitzaki pollita baita ere herriak elkartzea, ez? Inguruko herriak elkartzea, harremanetan jartzea, adibidez, gaur beratarrak baino txalartarrak ere hurbildu dira entrenamendura eta urtazubitarrak ere, ez? Bada aitzakia Boteluzea baita ere herrien arteko harremanak estutzeko.
2: Bai, dudik gabe, eta gainera nire hori gustatzen zait, bai herria aita da sortzen den harreman horrekin, gainera Boteluzaren kasuan lehenagotikan kanporaketak egiten direnez ere bertzegun bat baduzu bertzerriekin harremanetan egoteko, eta bueno, eta gero txapelketa honetan ere bai aukera hori dago, eta nire hori iruditzen zait polita dela, bai.
1: Pentsatu dut baita ere, herriaitan aldarrikatzen zenutela euskarak batzen gaituela, kasu honetan Boteluzeak ere, baina euskarak ere badu paper garrantzitsua Boteluzean, ez da?
2: Bai, bueno, batez ere denen artean harremanetan egoteko eta solasteko, pues dudik gabe. Azkenean herrietan helburutako bat hori da, harremana izateaz gain. Eta bai, nire ustez, da, bueno, agitz polita da, zebertzela igual batzutan ez genuen harreman hori izanen, eta bai.
1: Eta bukatzeko izaskun ja, txapelketa erranduzu saran amaituko dela, baduzte berako bestetan ere partida, baina nahiko zenukete taldea mantendu txapelketa bukatuta ere?
2: Bai, nik uste dut hori polita izan entzela, egia da igual hainbertze denbora jarraian aritxuta gero igual geldialdi bat egitea ere ez da hola gaizki, baina adibidez lehen gurtian ere bai, nahiz eta txapelketarik ez izan, urrian beran antolatu genuen txapelketa bat ere bai, eta parte hartu zuten bertze herriek ere, eta bueno, aurten igual ere ez dugu momentuz deus ere pentsatu, baina aukera bat izaten altzen, eta bueno, sorita gero bazkaritxo bat edo zerbait, azkenin horrek ere laguntzen du harreman hori hobetzen, orduan, bai, egiten albaldin bada dudik gabe.
1: Bai, eta nabari da Boteluzeak hartu dela indarra, ez, azken urte hauetan, berreskuratu duzuenetik, jendeari da animatzen eta batez ere aditzen, ez, zer den Boteluzea, eta pixka bat jendeak ere ulertzen du nola jokatzen den, zaila da, ez, ulertzeko, baina zuk ere nabaritzen duzu herri mailan ari dela zabaltzen zer den Boteluzea.
2: Bai, nik uste dut baietz, ja lehen urtean zerbait ere gehiago zabaldu zen, aurten ere beran herria eta ezan egin da honitz hurbildu zen, eta ikusi zuten, ez? Ze bitxia zen jokoa, ze giharran nahiko batzutan asgarria da, edo ez duzu lertzen ongi zergatik pasatu den zer. Guri batzutan aritzen ari garela ere pasatzen zaigu, orduan, bueno, normala da, baina bai nik uste dut zabaltzen ari dela, eta espero dut ere abuztuak batean beran izanen den jardunaldean jendia hurbiltzea eta gozatzea.
1: Ba, hemendik ere animatzen dugu jendea, berako bestetan Boteluzea ikustera joatera, eta eskerrik asko izaskun.
2: Bai, zori, plazer bat.

gerako itxasoan galtzen nuen nire soa gainean etzan talo kartzeko sensazio erosoak.

Kiroletik astelen eta ostiralero arratsaldeko 3etan Antxeta Irratian. Bidasoa Zabaleko kirol munduko aktualitatea Sanpie Jarokarena eta Paola Oskozen eskutik. Kiroletik Antxeta Irratian astelen eta ostiraletan arratsaldeko 3etan. Noiznahi kiroletik.eus atarian. Nora ezak, zorabiatu ezaitzan, Iparrorratza, Antxeta Irratian astelenetik ostiralera, arratsaldeko oren batean.

Eta honekin guztiarekin beraz gaurko saioaren bukaerara ailegatu gara eta ikasturte honen bukaerara ere orain uztailean atxeden hartuko dugu eta abuztuan bueltan izanen gara Bidasoa ibaia zeharkatuz saioarekin oroitu orduan bai astelenetik urtziralera berriz ere bueltan izanen garela goizeko 10etan hemen Antxeta irratean 89.7 eta 94.0 frekuentzian lurraldeak lotzen. Hori baino lehen edo guztiz agurtu baino lehen oroitu gaur eguerdiko orduetan berriz ere bueltan izanen naizela Kiroletik saioarekin Jean-Pierre Arokaren elankearekin batera. Beraz, hortxe izanen duzue aukera berriz ere gurekin elkartzeko bertzela orduan bai edo izanen dugu aukera gainera guztiz agurtzeko udako oporraldien aintzinetik. Beraz, orain bai ordu arte agurtuko zaituzte eta eguerdiko orduak arte oroitu Kiroletik saioa izanen dugun arte. Bitartean, orain musika pixka batekin utziko zaituzet eta 11ak puntuan Euskal Irratietako berri saila izanen duzue, Intzarrietarekin ondotik krakada saioare aditzeko aukera izanen duzue Lizar Elexpuru lankidearekin. Beraz, horrekin utziko zaituzte eta hori izanen duzue hurrengo ordubetean, nire partetik bertzerik ez, zorritu eguerdiko ordubietan, bueltan izanen naizela. Ordu arte ongi izan eta gero arte.

0: Elkarretaratze eginen dute bi arrain bat eragilek deiturik Hendaiako atxikitze zentroaren aitzinean. Dagmanen legearen ondorioz atxikitze zentroan diren pertsonen epailearen aitzineko audientziak bideobidez egiten dira uztailaren lehenetik. Neurri horrek atxilotuak justiziatik urruntzen dituela eta haien oinarrizko eskubideak arriskuan ezarriak direla salatuko dute, goizeko 11etan emana da hitzordua. Eta hain zuzen, administratiboki egoera irregularrean diren 64.300 migratzailek galdegin dute Espainiako gobernuak abiatu erregularizazio prozesuan parte hartzea Hego Euskal Herrian. Eskaera gehienak Bizkaian egin dira, kasiko 29.000, ondotik Nafarroa, Gipuzkoa eta Araban 8.500. Prozesu berezi hau apirilaren 16an sartu zen indarrean Espainiako gobernuaren errege dekretu baten bidez. Aldak salatu du etxe agentzia bat duen jabe baten legez kanpoko jarrera. Ofizioz etxe agentea den jabeak pisukidetzan alokatzen dituen bi apartamendurekin hilabetero kasik 1.500 euro gehiegi eskuratu dituela salatu du Aldak eta lehengo alokatzaileak legez kanpo kanporatu dituela. Jabeak salaketak ukatu ditu, erabilitako metodoa desegokia dela azpimarratuz, Aldak aldiz frogak dituela dio eta Frantziako gobernuari hautetxeei galdegiten die ere aldi berean alokairuen mugatze legea luzarorako mantentzea. Atzo goizetik debekatua da Getariako eta Donibane Lohizuneko Zenix hondartzetan bainatzea, Ostreopsis mikroalgaren kontzentrazio handia atxeman dute eta prebentzio gisara hartu dute neurri hori. Informazio guztiak atxemanen dituzue Euskal Elkargoaren webgunean. Asteazkenan abiatu zen bestalde Euskara Abentura atarratzetik, Euskal Herria hobeki ezagutzeko, Euskara sustatzeko eta gazten arteko harremanak sendotzeko sortu zen Euskara Abentura egonaldia. Aurtengo 120 gazteak atarratzeko plazan elkartu ziren hilabete bateko ibilaldia ekiteko. Getxoraino joanen dira oinez, Euskal Herria zeharkatuz 650 kilometroko bidea eginen dute eta horien artean 500 kilometro inguru oinez. Bataz beste egunean 17-20 kilometro arteko etapak eginen dituzte, Intza eta Leinak parte hartuko dute Euskara Abenturaren 8. ediziontan.
1: Bueno, nik uste esan bezala kriston aukera dela laguntasuna eta euskara sustatzeko giro polit batean, euskara giroan garrantzitsua dela eta aukera bikaina.
2: Bai, leku esberdinen ezagutzeko eta bai, esperientzia bat.
1: Aukera bikaina.
2: Bai, leku esberdinen ezagutzeko eta bai, esperientzia bat bizitzeko.
1: Bueno, atarratzen hasiko gea eta gitxon bukatu

0: urduritasun hori beti barruan, baina gogotxi, oso gogotxi, eta baia hasita lagunak iten.
1: Orotara 264 hautagaitza jaso zituzten eta segitu nahi badituzu haien ibilbidean zehar euskarabentura.eus webgunean egin dezakezue. Futbolean munduko kopako finala 16renetan Espainiak irabazi du Austriaren kontra 3-0, Portugalek Kroaziaren kontra 2-1 eta Suitzak Algeriaren kontra 2-0. Munduko arratsuntan ere beste partida batzuk izanen dira 8etatik goiti, Austria Egiptoren kontra, Argentina Cabo Verderen kontra eta Colombia ganaren kontra.
2: Oioie, Xibeko botzak behegongia berritzen du.
3: Azkenin!
4: Zoladua, behogailiak, plafua, elektrizitatia, xukaltia, komitatik dena arregiteko dugu. Hartako behazale fidela zue lagingoen behar abadizugu.
3: Sosbiltze kampaina bat abiatu dugu.
5: Helo azo webgunian Xibeko botza joitez, edienen duzu.
6: Aizola lan parte hartu nahi baduzu, guekin harremanetan jarzite.

Egunon, Antxeta Irratiko entzuleok goizeko 11ak eta 8 minutu ditugu. Beraz, krakada saioari hasiera emanen diogu, Paola lankidearekin Bidasoa ibaia zeharkatu zaditzeko aukera izan duzue, eta oraintxe ni Lizar Elixpuru izanen auzue mikrofonoaren bertzaldean. Krakada saioan astelenetik ortziralera egiten dugun moduan, asteko historian zehar eginen dugu bidaia eguneko efemeride erranguratsuak errepasatuz Argiako efemerideen kanaletik. Eta ondoren, izaskun zubietak mendialdeko boteluze txapelketari buruz emandako xetasunak adituko ditugu. Boteluzea eskuzko pilota modalitate zaharrenetarikoa da pilota goxuarekin aritzen dena. Baita gorputzeko edozein atalekin, hala ere eskuz dihardute gehien bat jokalariek. Jokalariak taldean elkartzen dira, normalean bortzen aurka izaten da partida, eta bi zelaietan aritzen dira. Sakearena eta errestoaren zelaiak bereizten dira. Errestoaren aldean, xixa izeneko elementuak jartzen dira, zelaia definitzen dutenak. Eta tantoak kintzeka negurtzen dira, 15, 30 eta 40. Azkenik jokua aritzeko baita ere. Xixa eta kintzen arabera, zelai aldaketak ere izaten dira bote luzearen jokaldian. Horrela, berako neska talde bat urtzegunero elkartzen da entrenatzeko eta atzo beraiengana hurbildu ginen zehazki izaskunekin. Solastu ginen eta gaur krakada saioan entzungo dugu izaskun bote luzaren inguruan solasean. Nafarroko Euskal Pilota Federakuntzak irugi proiektuaren baitan antolatu du mendialdeko boteluze txapelketa eta horregatik elkartzen ari dira beratarrak. Beraz, erran bezala, ez galdu gaurkoan izaskunekin izandako solasaldia. Krakadan jarraituko dugu, nobedade gehiagorekin boteluzea alde batera utziko dugu eta bertze elkarrizketa berezi bat ere adituko dugu diseinuaren inguruan. Hain zuzen ere, Elizondoko erdiguneak badu grafismoarentzat eta ilustrazioarentzat txoko bat Malmo House Studioa. Juan Angel Perotxena eta Maria Gaztelupek aintzinerat daramaten estudioa da hau. Perotxenak lan egiten duen moduak badu komunikazio hutsetik haratago zerbait gainera. Arima ez galtzea bere helburuetako bat baita. Elizondoarraren arimaren zatitxo bat ezagutzeko aukera izan genuen eta gaur krakada saioan entzungo dugu Juan Angel Perotxenarekin izandako elkarrizketaren zatitxo bat ilustrazioaz, musikaz, erreferenteez, militantziaz eta herriaz hausnartu genuen, beraz ez galdu, geroxiago Juan Angel Perotxenaren elkarrizketaren zatia.

Hau guztia aditzeko entzule gelditu krakadan saioan. Krakada hemen Antxeta Irratian astelenetik ortziralero izaten dugu. Ni hementxe astelen eta ortziraletan izaten nauzue eta gainontzeko egunetan Amaiur Miguel izaten duzue. Jada, amaikak eta bederatzi ditugun honetan kantu batekin utziko zaituztet eta segituan izanen nauzue hementxe eguneko efemerideak errepasatzen.

Bai, jarraitzen dugu hemen krakada saioan 11ak eta 12 ditugu Antxeta irratian. Egunero egiten dugun bezala, argiako efemeriden kanaletik errepasatuko ditugu, ba gaurko egunarekin historiak eman dituen, ba bitxikeriak. Asteko 15 urte atzera eginen dugu bidaia 2011ko uztailaren 3ra in zuzen. Istilu larriak izan ziren Italiako HT-aren aurkako manifestazio batean Chiamonte inguruan. Notaf mugimenduak 60.000 lagun bildu zituen Susako Arana zeharkatu asmoduen proiektuaren aurka. Manifestari talde batek eraikuntza gunera salto egin eta eremua okupatu zuen. Poliziak gogor jo zuen haien kontra eta eremua guduzelai bilakatu zen. Poliziak gas negar eragilea erabili zuen manifestari aurka. Zaurituen artean 200 manifestari eta 188 polizia zeuden eta 5 lagun atxilotu zituzten. Eta 80. Hamarkadan kokatuko dugu gure burua 1988ko uztailaren 3an duela 28 urte. Mekara zioan Iran Air hegazkina misilez jo eta eraitsi zuten Estatu Batuek 280 bidaiari hilez. Irak eta Iranen arteko gerraren amaiera partean gertatu zen petrolioaren gerra ere deitua, bertze herrialdeen petrolio esportazioak oztopatzen saiatzean zetzan. Estatu Batuetako USS Bizenez gerraontzia izan zen Irango Airbus A300 hegazkinaren kontra tiro egin zuena. Horren ondorioz, Irak eta Iran NBN ebazpena onartu eta administrazioa sinatzera bultzatu zituen.

Eta duela 44 urte 1982ko uztailaren 3an furgoneta barruan atxilo zituzten lau etakideri tiro egin zien metraietaz Guardia Zibilak. Madriletik Soria eta Langraizko espetxetara bidean ibilgailuaren gurpietako bat lertu zenean Guardia Zibiletako bat ikaratu eta atxilotuak hiltzen saiatu zen metraietaz tiroka. Santiago Rezola Altuna, Juan Carlos Uriarte Aio, Luis Olivares Campoamor eta Alejandro Barbarin Goñi zauritu zituen. Azken biak oso larri eta urgentziaz operatu behar izan zituzten. Espainiako Barne Ministerioak erran zuen agentearen arma bakarrik disparatu zela. Eta gaurko egunez duela justu 50 urte 1976ko uztailaren 3an Donostiako Antigua auzoan ultraeskuinaren atentatu eta mehatxuen aurkako manifestazio jendetsua egin zuten. Aurreko hilabeteetan ohikoak bilakatu ziren inkontrolatuen atentatu eta erasoak, makina bat saltoki eraso zituzten eta ekainaren 14an Guerrilleros de Cristo Rey taldea Maite Amilibia auzokidea bahitzen saiatu zen, aurretik Donostiatik joan zedin mehatxuka aritu ostean. Horren aurretik ere, auzo elkarteak salatuak zituen talde parapolizialen eraso etengabeak. Franco hil ostean, talde ultra eskuindarrek paper aktiboa jokatu zuten erregimenaren jarraikortasuna bermatu nahian.

1962ko uztailaren 3an duela 64 urte Algeriak independentzia aldarrikatu zuen. 122 urtean Frantziarren gehiegikeriak eta herri Algeriararen aurkako krimenak pairatu ostean. FLN-ek gidatuta Algeriarrek hainbertze odol isurita lortu behar izan zuten independentzia eskuratu zuten. Egun horretan amaitu zen 8 urte lehenago hasitako gerra. Iturrien arabera 300.000 eta 1.500.000 hildako eragin zituena.

Bi egun lehenago eginiko erreferendumean, baietza 89.19 akots 7koa izan zen. Hala, Europarren exodoa hasi zen, urte hasieran zeuden milioi inguru kolonoetatik, 124.000 bakarrik geratu ziren. 8 urteko askapen gudan Frantziako gobernuak eta armadak eskuin muturreko OAS erakundearekin elkarlanean, hilketa eta tortura eremu masibo bilakatu zuten Algeria. Bertzalde independentziaren biktimatzat jotzen dira arkiak Frantziaren alde borroka egin eta abandonatuta utzi zituzten 100.000 bat algeliarrak.

Duela 82 urte Minskeko getoan sartu zen armada gorria 1944ko uztailaren 3an. Geto hau naziek sortu zuten Sovietar Batasuna inbaditu zutenean 1941ean eta 100.000 judutar hartu zituen, gehienak holokaustoan hil zituzten. Bertze geto askotan bezala judutarrak behartu zituzten alemaniarrek kontrolatutako fabriketan lan egitera eta herritarrak agitz baldintza txarretan bizi ziren elikagai eta sendagai faltarekin izugarrikeria handiak egin zituzten naziek leku horretan ere eta armada gorria sartu zenean oso jende gutxi geratzen zen bizirik. Hala ere, Minskeko getoa zerbaitengatik nabarmentzen bada hori eskala handian antolatu zuen erresistentziagatik da. Partisano sovietarrekin elkarlanean aritu ziren eta 10.000 juduk ihes egin eta hauekin bat egin zuten borrokarako inguruko basoetan. Eta bukatzeko literaturarekin zerikusia duen efemeride bat, 1883ko uztailaren 3an duela 143 urte Pragan Franz Kafka idazlea jaio zen. Bere obra existentzialismoaren lan garrantzitsutzat jo da eta hainbat autorek joera anarkistak atzeman izan dituzte. Alemanezko eleberrigile eta ipuin idazle izan zen eta oro har 20. Mendeko literaturako pertsonaia garrantzitsuenetakotzat hartzen da. Haren lanak errealismoaren eta fantastikoaren elementuak fusionatzen ditu. Normalean protagonistak isolatuta agertzen dira, egoera bitxi edo surrealistetan eta botere sozio-burokratiko ulertezinei aurre egin behar diete, alienazioa, antsietate existentziala eta erruduntasuna aztertzen ditu Kafkak. Lanik ezagunenen artean metamorfosia, prozesua eta gaztelua daude. Kafkar terminoa hizkuntza guztietan sartu da, haren idazlanetan agertzen direnak bezalako egoerak deskribatzeko.

0: ez badakizu Antxeta Irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
1: 00337 46 82 85 eta 84.
0: Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotsa.
1: Zure hitza garrantzitsua delako.
0: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko Antxeta Irratia.
1: Entzun, esan, adierazi.
2: Zer berri? Zaharrak berri. Hortziralero, Ilunabarreko 8tan bertsoaz eta bertsotan gozatzeko aukera. Bertso zahar eta berriak, kontu zahar eta berriak. Ekin ezapianekin, Hortziralero, arratseko 8tan Antxeta Irratian.
1: Bidasoa ibaia zeharkatuz astelenetik ostiralera goizeko 10etan Antxeta Irratian Paola Oskozekin. Antxeta Irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
2: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
1: Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan.
3: Goizeko 11:24 ditugu hemen Antxeta Irratian. Krakada saioa entzuten ari zara. Jada eguneko efemerideak ezagutu ditugu Argiako efemeriden kanaletik eta elkarrizketa labur bat aditzera pasako gara oraintxe, zehazki Izaskun Zubietaren hitzak adituko ditugu. Mendialdeko boteluze txapelketa maiatzaren 14an hasi zen eta geroztik ba xareta, bortziriak eta baztaneko hainbat herri ari dira elkarren aurka jokoan. Izaskun Zubietak eskaini zizkigun txapelketaren inguruko xehetasunak baita boteluzearen inguruko xehetasunak, beraz hementxe entzunen dugu beratarrau. Beran badago neska talde bat astero-astero elkartzen dela boteluzean aritzeko eta gaur ba, entrenamendu batera hurbildu gara, zehazki mendialdeko boteluze txapelketa prestatzen ari dira eta hementxe gaude ba, bertako parte batekin, Izaskunekin, atxaldeon.
4: Atxaldeon.
3: Eskerrik asko elkarrizketa hona hartzeagatik. Aipatuko diguzu pixko bat nola elkartzen zareten astero pilotan aritzera eta nondik hasi zineten, zergatik, zerren baitan hasi zineten elkartzen pilotan aritzeko?
4: Bai, bueno, boteluze guretzako zerbait berria izan du da pilota modalidade zarrenetako bat, eskuz aritzen dena, eta bueno, pilota goxo batekin, eta badun bere xitasunetako bat da taldian aritzen dena, normalin bortz-bortzen aurka. Ordu, bueno, bizela izaten dire, alde batetik sakia egiten da eta bertzetik errestua, eta errestuan aldian jokatzen dire edo jartzen dire xixa izeneko elementu batzuk, eta egiten direnak, bueno, zelaia definitzen dutenak, ez? Eta, bueno, tantua izaten da kintzeka, 15, 30 eta 40, eta gero jokua, eta, bueno, xixa eta kintzen arabera, pues ere zelaia aldaketa bat izaten da. Orduan, bueno, guretzako izan duzen zerbait ere agitz berria, eta, bueno, gustatu zitzaiguna. Eta hasi ginen, herri aita dan, bueno, 2018an uste dut izan zela lehendabiziko aldiz, eta horria berako talde batek parte hartu zuen. Baina, ja, lehen gurtian, Zugarramurdin nesken parte hartzea bultzatuta, sortu ziren bi talde beran, mutilena bat eta neskena bertzia, eta lehen gurtian ere ikusi herriko jendeak ikusi zuen eta gustatu zitzaionez, aurten deialdi bat egin genuen herri mailan ere, pos, nahizunak parte hartzeko, probatzeko, eta pos, duz ere, guantxe hemen segitzen dugu, boteluzen aritzen, eta bai, gustora.
3: Beraz, aurten batez ere entrenatu duzue herria itadarako, azaltzan diguzu nolakoak izan ziren partida horiek, eta ba, ze maitza lortu zenuten herria itadan?
4: Bueno, herri aitada baino lehenago kanporaketa batzuk egin ziren, eta gero herri aitadan bertan partida gehiago jokatu genitun, eta gero beratikan, bai, bueno, mutilak eta neskak pasaginen finalera etxalarren aurka, eta bueno, egiarran irabazi genuen, eta gizkonten, bai.
3: Bikain beraz, motibatuak zaudete, eta jarraitzen duzu elkartzen, ezta? Herri aitada pasatu da, baina astero saiatzen zarete elkartzen beran, eta zergatik jarraitzen zue elkartzen?
4: Bai, hori da, igual aurreko urtean herria eta eta gero gelditu ginen, baina aurten aukera on bat izan dugu jarraitzeko. Nafarrako Euskal Pilota Federakuntzatik proposatu ziguten irubi proiektu, mugaz gaindiko proiektu baten diru laguntza bidez txapelketa bat antolatzeko, bai mutilena eta bai neskena, eta orduan, bueno, herri desberdinen artean parte hartzen ari gara, eta, bueno, maiatzez geroztikan hasi ginen, eta mutilena aldetikan zazpi talde daude, Bera Etxalar, Urdazubi, Senpere, Baztan eta Sara, zagit baten bat azten duten, eta ero nesken aldetik bortz talde, bortz herri gara, Bera Etxalar, Ainoa, Sara eta Zugarramurdi.
3: Bikain beraz, hasi da txapelketa eta jada partidaren bat jokatu duzu, ze balorazio egiten duzu partida hontaz?
4: Bai, bueno, ja bi partida jokatu ditugu, lehenbiziko Etxalarren kontra erratzun eta galdu egin genuen, eta bigarren aldiz Etxalarren joan den hastian eta hura irabazi genuen, eta oraindik ere bertze bi falta zaizkigu, urrengo abuztuk batian izanen da, beran, goizeko 10etan hasi eta partida desberdinak izanen dire, txapelketakoak denak, eta gero ja, bueno, abuztuk 15an Ainhoan aurka Ainhoan bertan, hango bestak direla aprobetxatuz, eta gero ja, bueno, ez dakit ze pasatuko den, baina finala, bai mutilena eta baita neskena ere, Saran izanen da, irailan, hango bestetan, bai, hango besten programan barne.
3: Bikain beraz, aitzaki pollita baita ere herriak elkartzea, ez? Inguruko herriak elkartzea, harremanetan jartzea, adibidez, gaur beratarrak baino, txalartarrak ere hurbildu dira entrenamendura eta urdazubitarrak ere, ez? Bada aitzakia boteluzea baita ere herrien arteko harremanak estutzeko?
4: Bai, dudik gabe, eta gainera nire hori gustatzen zait, bai herria aitadan sortzen den harreman horrekin, gainera boteluzaren kasuan lehenagotikan kanporaketak egiten direnez ere bertzegun bat baduzu bertzerriekin harremanetan egoteko eta bueno, eta gero txapelketa honetan ere bai aukera hori dago eta nire hori iruditzen zait polita dela, bai.
3: Pentsatu dut baita ere herriaitan aldarrikatzen zenutela euskarak batzen gaituela, kasu honetan boteluzak ere, baina euskarak ere badu paper garrantzitsua boteluzean, ez da?
4: Bai, bueno, batez ere denen artean harremanetan egoteko eta solasteko, pues dudi gabe. Azkenean herrietan helburutako bat hori da, harremana izateaz gain. Eta bai, nire ustez, da, bueno, agitz polita da, zebertzela igual batzutan ez genuen harreman hori izanen, eta bai.
3: Eta bukatzeko izaskun ja, txapelketa erranduzu Saran amaituko dela, baduzte berako bestetan ere partida, baina nahiko zenukete taldea mantendu txapelketa bukatuta ere?
4: Bai, nik uste dut hori polita izan entzela, egia da igual hainbertze denbora jarraian aritxuta gero igual geldialdi bat egitea ere ez da hola gaizki, baina adibidez lehen gurtian ere bai, nahiz eta txapelketarik ez izan, urrian beran antolatu genuen txapelketa bat ere bai, eta parte hartu zuten bertze herriek ere, eta bueno, aurten igual ere ez dugu momentuz deus ere pentsatu, baina aukera bat izaten altzen, eta bueno, sorita gero pues, bazkaritxo bat edo zerbait, azkenin horrek ere laguntzen du harreman hori hobetzen, orduan, bai, egiten albaldin bada dudik gabe.
3: Bai, eta nabari da boteluzak hartu dela indarra, ez, azken urte hauetan, berreskuratu duzuenetik, jendeari da animatzen eta batez ere aditzen, ez, zer den boteluzea, eta pixka bat jendeak ere ulertzen du nola jokatzen den, zaila da, ez, ulertzeko, baina zuk ere nabaritzen duzu herri mailan ari dela zabaltzen zer den boteluzea.
4: Bai, nik uste dut, baietz, ja lehen urtean zerbait ere gehiago zabaldu zen, aurten ere beran herria eta ezan egin daun itzur bildu zen, eta ikusi zuten, ez? Ze bitxia zen jokoa, ze giharran nahiko batzutan nahasgarria da, edo ez duzu lertzen ongi zergatikan pasatu den zer. Guri batzutan aritzen ari garela ere pasatzen zaigu, orduan, bueno, normala da, baina bai nik uste dut zabaltzen ari dela, eta espero dut ere abuztuak batean berera, oza, beran izanen den jardunaldean jendia hurbiltzea eta gozatzea.
3: Ba, hemendik ere animatzen dugu jendea, berako bestetan Bote Luzea ikustera joatera. Eta eskerrik asko, izaskun.
4: Bai, zori, plazer bat.

Antxeta irratia entzuten ari zara krakada saioa zehazki, jada saioaren erdialdera iritsi gara, goizeko 11:36 minutu ditugu. Bote luzea izan dugu izpide. Pilota modalitate zarrenetakoa eta Izaskun Zubietaren hitzak entzun ditugu. Mendealdeko boteluze txapelketa jokatzen ari dira hainbat eta hainbat herri eta berak eskainiz dizkigun xehetasun batzuk. Kirol alde batera utziko dugu eta artean murgilduko gara. Zehazki, Elizondoko diseinatzaile bat ezagutuko dugu zertxobait hobekiago. Jada hemen Antxeta irratian Juan Angel Perotxenaren elkarrizketa jarri genizuen. Nafartar podcastean, hortziralero arratsaldeko iruetan duzue entzungai, eta gaurko krakada saioan berreskuratuko dugu berekin izandako elkarrizketaren zatitxo bat. Juan Angel Perotxena eta Maria Gaztelupe kaintzinerat daramate Malmo House estudioa. Berak, Perotxenak lan egiten du era berezian. Badu komunikazio utxetik haratago zerbait bere lanak. Arima ez galtzea bere helburuetako bat baita. Elizondoarraren arimaren zatitxo bat ezagutzeko aukera izan genuen eta oraintxe zuek ere ezagutuko duzue, ba bere nortasunaren zatitxo bat. Elkarrizketa berezi honekin gehiegi luzatu gabe entzongo duzue Juan Angel Perotxena.

0: Ba, Elizondora hurbildu gara gaurkoan Malmo House Studiora, hain zuzen, hemen etxe gaude Juan Angel Perotxenarekin, edo Perotxekin. Bai. Kaixo, nola nahiago duzu deitzea?
1: Pues egi arteko batut izena, honitza, ja, bueno, jende honitza Perotx deitzena, edo, oza, deitza dute. Gero arte mundunera bai Malmo. Bai, gata naizela pintatzera porai, naizta bi izan hoi, estudioan, deitza dute, pues estudioan izenetik, eta hola Malmo, bai.
0: Eta zer moz daude? Ongi hasi duzu eguna?
1: Ongi, ongi, egiarteko ongi. Ba, gauza unitzekin buruen, azken aldien, bueno, urtea hasi zen fuerte, egiarteko pesatzen izan bari nula garai bat pixket lasaiagoa, eta, bueno, ritmoa, bueno, bertze ritmo mota bat, edo bertze ritmo bat, afera da, bueno, afera, bueno, hartu zuen ja asira-asiratik hola ritmo potentia, eta ezin apaldu, ezin lort, osea ez dugu lortzen, hoi, hoi bajatzea, baina, bueno, konte maten du rengo, bueno, bi hiru astetan, izan entugule berriz, aste normala, gainai solasean, urte hasi ere, osea, urte hasi buruz, apirilan, errai dut, baina bai, arraso konten, eta gero, bueno, estudio txiki bagara, orduan behar dugu errankasi gauz gehienei baietz, ezin dugu koin gauze, gauza, pues, batzutan epekin eta gehien bat gure autoexigentzia mailan gatik, pues, bueno, sartzen gara salsa batzuetan, baina, bueno, konten, konten.
0: Bikain, ba, postena izanunit, gainera, erranduzu estudio txiki bat zaretela, aipatu pixka bat zer den Malmo estudioan, nortzuk sortu zenuten, nondik heldu den, eta nola ailegatu zareten, ba, orain zaretena izatera?
1: Pues estudioa, bueno, osea, ni azkean bi pertsona gara, Maria Gaztelupe eta Tani, elkartu ginen orain dela ja urte dexente, nik izan nuen bertze estudio bat leno, bertze sozio batekin, eta bueno, gauze bezala, pues hasi zen bezala kitu zen, eta bueno, Elizondoko bestetan behin, harpatu nintzen Mariakin, banekien bera zagola, bueno, gusten zeola diseño mundue, bazituen nola ikasketa komunikazioan eta administraritzen, eta proposatu nion, pues elkartzeko. Gero izan dugu forma diferentea, baina orain dela ja urte atzego gaude gaur egungo estudioan, sozioa gara, eta banatzen dugu lana, pues berakiten du gehiago komunikazioa, harremana bezeroekin, itzulpena, eta bar, eta gero ere bai, haunitzetan, pues, sormen prozesuan hasieran egoten da, ere bai egiten dugu bien artean, aldeleik ez beti, baina gehienetan, eta gero bertzaldetik, pues hoi, ni egon nintzen ikesten Bartzelonan, diseño argrafi deitzen zen hiru kurso ziren, eta bueno, pixket, lagau zuzien lotu grafismoakin, ziren pixket denetaik. Eta, bueno, nahiko desordenatu gure aurkezpena, baina hoi da, eta erabaki ginuen orain dela ja urte parrasta bat elkarrekin lan egitea, konten gaude, hementxe, orain txel izan don, Jaime Urrutia karrikan, behitiko kalian, eta isen, eta hemen, pues, lanean, jota fuego, alden neurrien, pues, arima galdu gabe, baina, bueno, tokatzen daita batzutan denetek.
0: Bikain. Eta ikusten dut zuen estudioak ere baduela antzekotasun bat denda batekin, ez? Hemen txezabete bai. Elizondo erdialdean, bai. Eta nabaritzen da dela toki bat hurbiltasuna transmititzen duela, nola bat? Saiatzen zarete herrikoekin ere?
1: Bai, oizen, osea, gure guk esertu behar dugu beti zonaldea, erran behar dugu baztan, baina ereko geroen baztan bidazuai, eta inkluso batugu bezero desiente senpere, eta zonalde hortan, pues, indugu lana sara, zugarramurdiko jendeakin, urdazudiko jendeekin, orduan, bueno, egiarteko errango geroen gure eremu nahiko ahondia da, eta kanpoko jendekin ere bai, baina eskertzen diogu pile bat bertakoei. Zenta gure hasieran izan ziren arras importanteak, pausoak emateko, zenta, bueno, pues gero lortutu gehu balbertze maiako lan batzuk erran behar esigente aldetik, edo eduki aldetik, edo sormen aldetik, ez, igual, baina arras konten gaude mugitzen garen eremuen, arras eskertuek, eta hoxen, eta bai, izan ginuen garai batean ere bai, saltzen genituen egere gure, bueno, krisi garaien eta hola, iten genituen kamisetak eta lan, minek eta laka gauzek saltzeko zuzenean, eta bai, badu denda baten eitzura erran bara izan zelako denda bat, gustatzen zaiguleko ere bai hurbiltasune, rotulazioa lagun batekin, Jon Zabalegi atarrabiakoak, berak egin zuen ere bai gure logoa edo gure irudie modu tradizionalean, lehenagoko errotulazioan estilora, zenta bilatzen ginuen pixket hoi.
0: Ba, orain saiatuko gara ulertzen diseinuaren mundua, ilustrazioarena, aipatuzu Bartzelonan ikasi zenuela, eta zu pertsonalki nola hurbiltzen zara mundu ontara? noiz izan zenuen ilustrazioarekiko interes hau?
1: Pues egi arteko txikitatik, osea, ez da gaur egungo formakin, bere momentuen zen gehiago marraztea, baina ni batut marrazkie kaltxatuek txikitatik. Leno zen, pues hoy Son Goku grabatzea, eta hori itzen naiz grabatzea, eta gelditzea bideoa VHS-ean, eta gero kopiatzea, ez? Pantaiatik, eta olako gozpile bat, Mortal Filemon, eta komikiek, eta... Bueno, Elizondora llegatzen ziren gauzoiek, pues ETV-tik, edo izaten aldiren bertze legotetik, baina marraztu beti danik. Gauza da, bueno, pues erran bar da beti bidealtu zaten gehiago lan seriotara erran bar dugu, ikasketa, bertze ikasketa mota batera, baina gero atrazen hoi. Nere gurasoek azkenean intzuten ez zutelako, azkenean zituztelako referenteik, ez mundu hontan, grafismoa, ilustrazioa, diseinua, bere jendako zen nahiko zerbait nahiko abstraktu, eta garo, gero erran bardan ere buruen zela nere ametsa zela marrazkilari izatea, osea modu abstraktu eta gainera erdenon garen referenteak, ez pues Disney jendako, edo olako gauzek, ez? Orduan, garo, nahiko zaila da... Osa, ez dakit, ulertzen du bere jendako nahiko zaila zen hoi ulertzea dokustea zerbait realista. Gauza, bueno, bi urte gonta gero unibertsitatean, konturatu nintzen, eta gero ere fase, osea, konkreto batean ere bizitzan, pues hoi, konturatu nintzen ez zerela nere bidia. Eta erabaki nuen Bartzelonara gatia. Eta hor ja hasi nintzen pixke forma ematen. Hasieran ez dekien sobera ongi izan bartzen ilustrazioa, diseinu grafikoa, gero kontutatu nintzen ere bai, pues posterrak itea, bueno, ere urbilket, osea, fase hortan, ez? Gaten nintzen laik urbiltzen pixket grafismora izan zen, pues herriko bestetara, basin bardu kartela, edo antolatu bardu kontzertu bat, ordan iten zinuen, oi, tein bardu kamiseta bat, hor ditortzen zen. Ordan kontutatu nintzen azkenean, banuela harremana da gustoko azkenean banituen bi bideoiek, ez? Alde batetik ilustrazioa, ran bardugu edo komikia edo lako gauzek, eta bertze alde tik diseinu grafikoa. Eta orduan, bueno, Bartzelonan egonta gero erabaki nuen bueltan nahi nuela zerbait montatu oiteko.
0: Eta zein izan zen pizgarria justu diseinuan jartzeko arreta edo zergatik aukeratu zenuen diseinuaren bidea eta zergatik utzi zenuen alde batera komikia edo ilustrazioa?
1: Erran behar dugu praktikotasunan gatik, edo ikusten dinuen bideragarriagoa, konturatu nintzen ere bai eskolan komiki batitea ze zaila zen. Egi arteko neri gustatzen beti komikiek, baina gero igual narratiba aldetik eta alde hortatik ez dakit kapaz ikusten nintzela iteko komiki oso bat bere prozeso guztiakin, nahiz da lan egin bertze pertsona batekin, edo gidoilari bertze pertsona bat izan, ikusten nuen nahiko zaila. Bertzean ikusten nuen bazela aukera iteko gauz zuzenean eta nahiko modu epe motzian, ez? Gero erran bar da, zerbitzu bezala gaur egun saltzea asko zerrexagoa dela, eta ne, ingan naiz denborakin sartzen ilustrazioa, nire hasieran zen zerbitzu bet, ez, pues, esku horriek, txartelak, ez dakiz ez, eta ditentu golako gauza nitz, eta tarteka ganintzen sartzen ilustrazioa. Eta gero denborakin lortu dugu, bueno, pues, oreka pollit bet, eta lan batzu, pues, igual kreatiboak erran bartugunek, eta bertzeatzuk, pues, igual gehiago bideratuek, prozesu edo behar duten azian bete funtzio bat, ez? Orduan, oixen. Baina klikoi beti egon da, osea, beti izan dut, osea, txikitatik fijatu naiz karteletan, irudietan, rotulotan, letretan, eta orain nahi naizela pixket iraganagaten eta behiretzen, eta hola, konturatu naiz zenbat referente. Niz nahiko bideoku zalea naiz eta izan naiz, eta garai batean konturatzen naiz, zenbat referente visual tortzen diren hortik, eta musikatik, eta pues hoi, bai. Beti danik izan dut hor, eta igual hoi, eta gero motibatzen dialako, ez bakarrik delako praktikoa guai, ikusten dut, daukadala aukera iteko gauza honitz. Komiki hor dago, egunen batean beti batut hor prozesu, osea ideiak eta gauzek eta hola, ez deus konkretua, baina didez bai indut aurrendako ipuinak, indut ja bi, Izaskun Gutierrezekin eta bertze bat Amaia Lizagoienekin. Eta, bueno, gero bertze bat Amaiakin, eta batut bertze batzuk hor, ere bai, torko direnak. Eta da, bueno, da azkenan ez da komikien, narratiba eta kontatzeko historia da bertze modu bat, zenta da, bueno, oreka eta irudi eta tekstu eta bideratu publiko konkretu bati. Baina, bueno, hurbiltzen alda, bai.
0: Zeongi, aipatu duzu funtzionalitate bat betetzen duela diseinuak askotan, eta sizinetela pixka bat horra bideratzen zuen lana, eta gero sartu zen utela irudimen prozesori edo ilustrazioa dena delakoa. Zuk diseinuan jartzen duzu muga bat, hau da, zure irudimena sartzerako orduan jartzen zu muga bat bezeroaren, ba, bezeroak erabakitzen duena, ez dakit esplikatu
1: nahi zuen. Bai. Pasten da batzutan, osea, ni badakit diseinu grafikoa berez, bere funtzioa da, bueno, badu funtzioatu eta bete behar du arau batzuk, ez? Eta behar da mezu bet bidali behar dena eta mezu hoi berez ailegatu behar da, ez? Behar duzu txartela batzuk eta behar duzu eman informazio batzuk. Orduan alde hortatik ez gara aldentzen, osea, behar duzu, osea, arau hoiek bete behar duzu. Gauza gero dago, erran behar dugu, artearen mundue, dela gehiago gatea bihotzara, ezain bertze burure, da sortzea, sortzea sensazio batzuk, sentimentu batzuk, eta hola. Orduan gu bilatzen dugune da, nola bait, diseinu grafikoa karri horrat. Bada, osan, erik gustatzen zidean, diseinu grafikoa urbiltzen da, eta dago horrez, ez da bakarrik komunikazio utxa edo ez bakarri betetzea funtzioiek, ez komunikatzeko mezu batzuk, bilatzen dena da pixketa haratago batea. Erten dudalaik edo erten dugulek ez galtzea arima da pixketa hoi, ez? Beti sormenarekin lotuek egotea. Orduan beti alde neurrien iten dugu. Gauza da, bueno, pues badire bezero batzuk eta arras eskertu gode etortzeagatik gure gana, baina ja baute arras argiztar nahi duten. Osa, indugu inkluso orain dela gutxi, lantxo batzuk direla azkenean betetzea gidoi bat eta patzea piezak bezero nahi duen lekuetan. Osea, orduan, bueno, guretako ez da sormena, guretako ez da prozesu egokia, baina batzutan ere bai denborakin, osea, konturatu gara, ere ezin dugule galdu denbora. Hasieran, banuen igual laiko espigi romantikoagoa, orduan hori egiten dut, pues, olako lanetan praktiko izan, egiten dugu, eta gero ja badu nere denbora, iteko nere gauzek.
0: Eta noiz sortzen zaizu aukera zuri zure gauzak egiteko edo bihotzetik ere sortzeko? Ean musikarekin lotzen denean.
1: Bai, hoi da. Igual ez da uneko unera nere gauzek, erran behar da denboraldetik nahiko larri biltzen naiz gehienetan, eta bia, ja nere plano pertsonalean, militantea naiz, eta, bueno, talde diferentekin iten du lana modu diferentan, batzutan bere, bueno, implikatzen naiz modu erremalo, osea, ez bakarrik irudialetik, izaten da bertze modu batean, baina bertze talde batzukin bakarrik egiten dut grafismoa. Batzukin arraspertiko naiz, baina bertze batzukin bai badut aukera, bueno, positeko gauz diferentek eta esperimentatzeko. Gero eran bar da, baitu alare bai bezero batzuk uzten diatenak ola esperimentatzea. Ni ere, bueno, egiten dut igual bilatzen duzu oreka batez, sosa eta egitea zerbait txukune beretako, nik ere badut aukera, edo gu badugu ere bai aukera esperimentatzeko egiteko gauz diferenteak, eta orduan horregoten da, eta gero bada, pues ere bai bakizu lagunen mundu hoi, eta jende ibiltzen dena musika munduen, eta hola, eta pues bilatzen duzu, ez, oreka bat, ere, sartzen dituzulako orduek, eta bueno, dena ez da, osea, neri gustatzen zait ere bai, ez kustea beti nire lana mertzenario gise. Eta batzutan, bueno, pues egiten duzu azalak edo gauzek, ez de balde, edo sos minimo baten truke, edo batzutan nire ikustan zetere bai trukean ibiltzea. Osa, matea, jo, pues mira, pues nik itatzuta hau, edo mateatzu lamina bat, edo egiten dugu ez dakizer, edo honekin ez dakit, txistorra bat zerbait erteagatik, edo gasna bat, erneut. Ere olako gauzak ere arrasongi daude, erneut. Nire logika politika horren barnean, ere ulertzen du badire gauzek, eta pagatu behar dire gauzek, fakturak eta olako historia, baina ere bai, bueno, puntu romantiko hoi ez dute uneko unera galdu eta saiatzen naiz tarteka, ez? Bai.
0: Bai, eta ikusten dut hurbiltasun hau adibidez trukean ibiltzaren zera hori ere sortzen dela agian herri txiki batean zaudelako, hemen erabaki duzulako garatzea zure proiektua eta agian herri txikian lan egiteak ere ematen dizu aukera horrelako harremanak sortzeko. Ze harreman duzuzuk herriarekin eta zer uste duzu pasatzen dela hirietan diseinuaren munduan adibidez?
1: Pues, o sea, dos nago euneko onera erranduzunarekin, nere ustez erabat lotu edago. Gainera, neri ja definitu naute, ganaizelei pintatzea parain, ez nintzen kostiente, baina artista rural bezala. Leku batzutan muralaki ten eta olako historiak beti, eta batzen zituztelaik nere marrazkiek edo, pastuta behin behar joan, pues, batut ardi eta behi batzuk marraztuek eta hola, eta patzea horiek, eta konturatu naiz nere simbologian barnean erabat sartu edagola. Eta hoxen, hasieratik somatzen da, hasieratik erabaki nuen bueltatzea herrire, Ni, bueno, nahiko gaztetxo atran nintzen Elizondotik Gateko Iruñera ikestera, gero egon nintzen hor 6 urte batxillerra eta ikesten, eta gero unibertsitatean, eta hortik nintzen Bartzelonara. Orduan 9 urte eta gero uste dut izan zela kanpoan egonta nahi nuen bueltatu Elizondora. Bueltatzen nintzen nahiko maiz, eta goten nintzen aste burutan, eta hola, baina behar nuen hemen egon. Gustatzen zait hemengo ritmoa, hemengo dinamikak, eta erabaki nuen hasieratik nire proiektua hemen egonen zela. Hirietan erten aldela badela salsa gehiago, badire zurazki aukera gehiago, gauz, gotoan niri gustatzen zait hirietara gate, baina gaten naiz, egoten naiz, aprobetsatzen dut arban badena eta bueltatzen naiz. Eta baina gero bertzaletik gero bai gustatzen zait, igual influentziak hor daude eta gaur egun mundu globalizatu hontan igual hartzen dugu referentziak leku guztietatik eta igual ez dain erresa, ez? Egotea, baina banuen buruen aitu nuen elkarrizketa batean estudio batena dena zeudelaik horitzen naiz zonalde batean ezakiz nontzen. Hauek zuden bertze leku bate hartzeko, pues alde batetik ez ditugu igualan bertze lan, baina ere ez gaude influentziatuek eta ez gaude olatu horren barnean. Egiten dugu pixke gauzak gure kapuz. Orduan badu bere alde ona ta bere alde txarra. Baina neri konpensatzen dau. Hemen egotea, estudio hemen egotea, sortzen diren saretxoiek, haunitzetan, bueno, pues ere, iten duzu, ez da, oza, lana, nint lehenbizikoa, gusten zaila pagatzea eskatzituan zirbitzu, baina batzutan ere bai, modu militantean edo bertzen modu batean gauzakitere gustatzen zaila, eta hoi erabat lotu edago herri giroa.

Baia da, Antxeta irratian, 11 eta 56 minutu ditugu, beraz, krakada saioa, agurtu beharrean gaude. Uztaileko lehen krakada saioa izan dugu, ni Lizarra Lizpuru naiz mikrofonoaren bertze aldean, eta badakizue astelenean nirekin ere itzordua izanen duzuela goizeko 11etatik aintzinera. Hortzira lontan, hause izan da guztia, nire partetik zuzenean gerora badakizue arratsaldeko iruetan nafartar saioaren atal berria izanen duzuela. Beraz, orain segituan Euskal Irratietako berri saiarekin utziko zaituztet, eta hause izan da guztia, hurrengo arte eta zaindu asteburuan.

0: Hendaiako justizia eraikin erantsi berrian iraganda gaur bigarren audientzia, bideokonferentziaz egiten dituzte auziak eta Frantziako abokatuen sindikatuko Baionako kidek hori salatzen dute, Aimar López antzengo izuntan gurekin izanen da berri hauetan. Aldak salatu du ere etxe agentzia batuen jabe baten legez kanpoko jarrera, pisukidetzan alokatzen dituen bi apartamendurekin hilabetero kasik 1.500 euro gehiegi eskuratu dituela salatu dute, jabeak salaketak ukatu ditu erabilitako metodoa ere desegokia dela azpimarratuz. 50 pertsona bildu ziren atzo Donibane Lohizunen Josu Urrutiko etxeari sustengo adierazteko, ondoko 10 egunetan Espainiaren esku utzia izateko arriskua du, erabakia ez aplikatzeko eskatu diote Frantziari. Aro Alenik Christof.
1: Bai, aro gozoa egun, zerua goibel hemen, lanotxu ustaritzen. Iguzki ez da, oinu ageri, agatxaldean iduriz egaldi gehiago egin behar lituzke. Termometroa joan entzauku 27 gradotaraino maulen. Generateko lekuetan 23-25 gradoren arteko ozberua izanen da. Eta aipatzen duguna, bihartik goiti, berotuko duela. Bihar 30-31 grado gehienik, kostaldean gutiago biztan da. Eta igandean 34 gradotarat ere heltzen alko. Da termometroa guneka. Hendaiako justizia eraikin berrian iragandago izuntan bigarren audientzia bat.
0: Frantziako abokatuen sindikatuko Baionako kideek epaitegiunen irekiera salatzen dute, bideokonferentzia zepaitzen dituzte Hendaiako atxikitze zentroko exiliatu presoak. Aimar López, eguerdion epaiketan izan zirago izuntan.
2: Eguerdion baiintza eta entzule guztiei Hendaiako atxikitze zentroan preso diren bi exiliatu epaitu dituzte gaur Baionako auzitegian, baina Hendaiako anexo berrian ziren haiek, Baionan ziren aldiz epailea, prefekturaren ordezkaria eta itzultzailea, lehen epaitu ezpaita frantsesez mintzo, abokatuek autu zaila egin behar dute beraz eraiki honen irekierarekin, bezeroaren ondoan izan arekin behar bezala komunikatzeko edo epailearen aitzinean ongi argudiatzeko. Gaurkoan goizeko 10:30 pasata hasi da epaiketa, baina orain erdi labur baten ondotik eperik gabe bertan behera utzi du epaileak epaiketa arratsaldera arte. Haserre, defentsak prozedurako hainbat eskaera egin ditu epaitegi berria dela eta epaitua askatzeko eskatu, hala izanez edo hala hori lortu ez gero, Baionan bederen epaitzeko eskatu dute. Bortitz aritu da epailea abokatuen aurka, eraikin berriaren funtzionamendu zalantzan emateagatik, kexu dira abokatuak ere, Ilazki Ortegorekin izan gara audientzia eten eta berehala.
3: Guk erabaki duguna, bagara abokatu talde bat, erabaki dugunak defentsa kolektibo masibo bat egitea, beraz anexo honen aurka egiteko eta bixo audientzia hauen aurka egiteko, izan ere guztiz ilegala iruditzen zaigu bixo audientzia hauek egitea, eta bueno, asteazkenean lehenengo audientzen abisatu genuen defentsa kolektibo hau egingo genuela, eta epaileak guztiz bueno, gaizki hartu du eta bueno, ez gaitu lehenengo dosierra pasara beraz eta ez gaitu guztiz hitz egiten utzi eta bestalde bigarren dosierra 9:00 pasa behar zen, baina erabaki du ez dakigu noiz ze ordutan pasako dela arratsaldean, ez gaitu abisatu, anexoa utziko itxi egingo dute, abokatuak kanpoan gelituko gara eta ezingo, eta ez dakigu noiz izango den bigarren audientzia hori, berez 9:00 konbokatu zelarik ez digu inoiz horako ezer egin, beraz argiki bigarren audientzia hori, berez 9:00 konbokatua zelarik ez digu inoiz horako ezer egin, beraz argiki posizionamentu bat da ez gure defentsa masiboaren aurka.

0: dituen agente kopurua apaltzea delarik.
1: Mil esker beraz, Aimar, eta izanen dugu berri gehiago ondoko berrietan, oroitarazten dugu ere, hainbat eragilek deiturik bihar elkarretaratzea deitua dela Hendaiako erretentzio zentroaren aitzinean goizeko 11etan. Atzo goizetik bestalde debekatua da Getariako eta Donibane Lohizuneko Zenix ondartzetan bainatzea, Ostreopsis mikroalgaren kontzentrazio handia atxeman dute eta prebentzio gisara hartu dute neurria. Informazio guziak atxemanen dituzu Euskal Elkargoaren webgunean.
2: Aldak etxe agentzia duen jabe baten legez kanpoko jarrera salatu du.
1: Ofizioz etxe agente den jabe batek alokairuen mugatze legea ez duela errespetatu salatu zuen atzo, Aldak egin ekintza batean Baionan. Lehengo alokatzaileak legez kanpo kanporatu zituela salatu dute, erranez pisuak bere aitarentzat eta beretzat berreskuratu nahi zituela, baina azkenean alokatzaile berriak atxeman ditu, lehengoak legez kanpo kanporatu ondoan, Lore Amaia Hansen.
3: Aldak salatu du etxe agentzia baten jabe den pertsona baten legez kanpoko jokamoldea, urrentsalatzeko eraikina baten aintzina etxe agentzia baten bitrina gisa antolatu dute, azpimarratuz Baionan dituen bi apartamendu alokatzen dituela alokairuen mugatze legea errespetatu gabe, jabeak pisuki detzan alokatzen dituen bi apartamendurekin hilabetero kasik 1.500 € gehiegi eskuratu dituela diote, Ainize Butron, Aldak. Dako kidea.
4: Bi pisuentzako, lan bi pisu baitira, 1.500 € etekina egiten du presio normalari begira. 2025an apirilean abiatu zuten prozedura bat, desmartxa bat, erregularizatzeko egoera, aurreko alokaitzaileek, eta ikusi ze desmartxa horiek martxan jartzen zituztela, jabeak jarri die konze pour reprise deitzen dena, da kanporatzea berriz bere aita eta berak bi pisuetan kokatzeko, bata aita eta bestea bera, jabea, eta ondorioz etxetik kanpo jarriak izan dira aurreko alokatzaileak denak, eta hor berritz beste batzuk etorri dira eta instalatu dira pisu berdin. Urte baten buruan.
3: Jabeak erantzundu erranez erabilitako metodoa desegokia dela, salaketak ukatu ditu alokairu egokiak eman dituela erranez, eta arazo pertsonalak aipatu ditu kanporaketak esplikatzeko.
5: Sur le congé, moi j'ai pris une décision à l'instant T, qui était celle que je devais mettre en place, sauf qu'elle a changé, parce que moi j'ai un petit garçon. On peut évidemment revoir une situation lorsqu'en fait elle correspond plus à celle qui doit être mise en place, et heureusement.
3: Azpimarratu du Alda ez dela sekulan gin peregana arazoaren aipatzeko, Aldak berriz frogak badituela eta jabeak igorritako gutunari ez diola sekula erantzun azpimarratu du. Bestalde Aldak prefetari galdegiten dio legez kanpo ari diren jabeen aurka bere ala eskuartzea itxoingabe alokatzailean prozedura administratiboen bukaera.
1: Eta Aldako kideek Frantziako gobernuari hautetxiei alokairuen mugatze legea luzarorako mantentzea galde egiten diete.
2: Josu Urrutiko etxeari sustengo adierazteko elkarretaratzea egin zuten barda Donibane Lohizunen.
1: 50 pertsona bildu ziren tren geldokia itzinean eta errepidea ere moztu zuten 15 minutu zantzinen Esteban Bastiageak.
6: Dei auzitegiaren erabakia Josu errugabetu dute. Atik, Josuren egoera juridikoa ez da horrekin konpontzen.
7: Erantzun presoen aldeko elkarteak deituta, bildu dira hainbat lagun Josu Urrutiko etxeari sustengoa adierazteko. Gogora dezagon Pariseko auzitegiak berriki errugabetu duela, 2002 eta 2005 artean etaren eta Espainiako gobernuaren arteko bake elgarrizketak prestatzeagaitik epaitu ondoren. Hala ere, afera ez da amaitu, duela hilabete bat Pariseko dei auzitegiakaren aurkako euroagindua onartu zuen eta ondorioz espainiaratzeko arriskoa du. Horregatik egin dute elgarretaratzea eta Jokin Etxebarria erantzun elkarteko kidearen erranetan datozen egunetan mobilizazio gehiago ere antolatzea aurreikusten dute.
8: Hortan ez gira geldituko eta batez ere bizi dugun testu inguruan. 2005 geroztik pausoan itzen manda, Euskal Gizarte gehiengo batek asko mobilizatu da hori, gatazka konpontzeko eta bide politiko bat aurkitzeko, eta batzuk segitzen dute hori mendekoan oinarritatuko politika batekin.
7: Ze hori da, hor aipatzen da Josuren kasua, baina ez da bakarrik Josuren historia azken finean, ez?
8: Ez, orain dela gutxi para Euskal Herrian bertan, Euskal Herri mailan bizan dugu bere garaian ieslari politikoen kolektiboko bozera maileak dosier juridiko bat irekitzea eta joan dira haien etxera hori bide judizial bat irekitzeko. Beraz badira sektore politiko judizial

0: Polizial eta polizialak, eta zoritxarrez batzuk Partidu Sozialista bezala estatuetan konturatzen ari dira, pues, bere garaian eraikitako tribunal excepzional horiek zertan jolasten ari dira. Eta hori da gure kezka.
1: Eusko Urrutiko Etxeak beraz 10 eguneko epean Espainiara estraditua izaiteko arriskua du orain.
2: Eta EH Baik agiri baten bidez dei egiten dio Frantziako estatuari euroagindu hori ez dezan plantan ezarri, eta bakearen eta gatazkaren konponbidearen aldeko erabaki ausarta har dezan. Hendaian Musikolore Festivalaren baitan, arratsuntan ere kontzertuak izanen dira zazpiterdietatik goiti, Tamala, Afrika Bibang eta Angeliki Joren kontzertuak izanen dira. Eta futbolean, Angeluko Jone taldeak nazional bian jokatuko duelduden sasoian, diru arazoengatik mailaz apaltzeko arriskua zuen main azkenean nazional bian mantentzea lortu du.
3: San Telmo Museoak modernitatea marraztu aurkezten du. Erakusketak marrazkiari merezi duen lekua ematen dio eta Fundazion Mafreren eta San Telmo Museoaren bildumetako egileen lanez gozatzeko aukera eskaintzen du.
4: Sorolla,
3: Mayo,
4: Picasso,
3: Degas,
4: Xile,
3: Zuloaga,
4: Arteta,
3: Maripuri Herrero, ez galdu.
5: Euskararen urtaroa deialdia. Datorren azaroan euskararen erabilpena sustatzeko hitzordua begizaldu zaigu eta denen beharra dugu egitarau potolo eta aberats baten eraikitzeko. Adi-adi lurraldeko elkarteak ekintza edo gertakari proposamenak biltzen ditugu uztailaren 24 arte. Euskararen urtaroa loratu dezagun elgarrekin. Argibide eta xehetasun guztiak communautemarratxo.pibask.fr webgunean.
6: Beraz, aurren bainu jantzia, eguzki krema ados, trentxartela ados.
7: Aizu, eskola garraioetako izan emateari pentsatu ote duzu datorren txartzerako?
6: Bistanda baietz, dena egindu txiktxak.fr webgunean.
7: Txiktxak eskola garraioetako izan emateak 2026ko ekainaren bitik agorilaren birat. Zoazte oporretarat, gogoa harin.
5: Ezpeletako herria haurdantzarien bilgunea bihurtuko da Uztailaren 10etik 13rat Gau Argi Festivalain karietarat. Zatozte India, Espainia eta Honduraseko baita hemengo gazteak eskenitako ikusgarrien txalotzerat. Informazio gehiago eta lekuak erreserbatzeko aukera gauargi.eus webgunean.
2: Eguerdi terdietan eginen dugu berrien laburpena eta abiatzen dugu segidan itzalean saioa Matxin Legiza eguerdion.
8: Baita zurire parte hona eguerdion entzure guzie jarruari behako atemaiten dako haru iguzkitsua eta berotuko du ono ondoko orenetan, asteburu juntan, jadanik 23-25 graduin arteko temperaturak ditu neurtzen, zeruzola horretan odeiko txia ere errestan eta txalde untako itxasbazterian 25 gradu gainateko leketan 26-27 gradu hartu joina termometroa eta ezik siberuan Maulen 29 gradu ere ditu neurtuko bihar 30 graduak gaindituko ditugu, goizian 17 gradu aro iguzkitsua, 32 gradu egunaino behenian eta igandian 16 eta 34 graduin arteko temperaturak heldu den asteko tendentziarea aipatzeko, aro iguzkitsua da nagusi izain, astelenean 16 eta 28 graduin arteko temperaturak, 19 eta 33 graduin artekoak asteazken osteguna ikilan. Una, beraz, aro edera heldu zaukula berriz ez onbait egunen dako.
9: Pilotan eskuskan eta plaza lasoan Ipar Eskualerriko finala lehen mailan emanen dugu zuzenean igande untan. Kanbotik arratsaldeko 5 orenetarik goiti, alde batetik airetik, Bastian Iribarren eta Iban Jauregi berri, bestetik goizeko izara Unai Iribarren eta Vicente Zubiat.

0: uda untako itzordu batzuta zaiko gitzauzkitzi Urmuga Festivala zaintxusen Urmugain urtantaz. Eta hortaz hartzeko, etinkarnatuz orkestratik zuzendaria bera Miguel Zebedio du gomitatuko. Uztailaren amazazpia ikilan emanabaita lehen itzordua Urruñana. Eta gero uda entzina joan ala, Uztailaren amazazpian bezala emezortzian, ogoita lauan. Bestain bat, proposamen ekilan itzuliko gira, musika, ibilaldiak, herriak ustartuko ditu urtantak, xeetasunak laster, jakin ere, berri eta iglanda, iparaldeko sagardien bisita zaiko gitzauzkitziela, ahultasun batzuk gaindituz, gero iparaldeko sagarnoak etorkizun edera ukan beharko bailuke, joan den udan eskual sagarnoa eta hazi organismoek iparaldeko sagardien bisita egin zuten, sagartze horien ezagutzeko eta argazki orokor baten plantatzeko. Emaitzak eta ondorioak aipatuko ditugu. Gure agendari ere beako nioat emain du laik. Eta alainan jokoetan hartzeko gomita ere luzatuko. Urmugain urtanta itzultzen da udauntan Euskal Herriko soko anitzetaik pasteko urtanta ekimen unene. Enboga da Gipuzkoako Etinkarnatus Orkestra eta unen zuzendaria den Miguel Zebedio du gomitat jasetasunak oro zabaltzeko. Miguel Zebedio egunon?
1: Egunon, bai.
0: Urmuga musika festivala beno gehiago da, ze toki ukan nahi du, ohitaziko du, behar ba, zazpigarren edizioa ikiran heldu ziztela?
1: Ala da, eta zen nahi lukeen, gure xede nagusia Euskal Herriko xokoak eta jendeak hostea da. Ez dakit posible den, baina zaiak era hori da bintzat.
0: Jadanik abiatia dena, aurtengoa, maiatzean hainbat itzordu zinituzen, bena eskola egitik kanpo?
1: Ba hori da, bai, aurten urtantak normalki izaten du gai baten inguruan, joaten diago, bai. Eta aurten Afrika, Saharazpiko Afrikak mugak ezin gainditu biltzen direla gaia jogatu diago, eta hortan bada Espainiako estatuan gune berezi bat Kanaria uartek direna, mm-hmm. Eta han ba, gehien zunak nun baita itxasoak jaten ditu, eta gutxi batzuk egiten dira Elginero uartera. Eta han egin dugu gure lehen pausaldia, Elginero eta La Palma uarteetan maiatzen, nik esan bezala, eta, kontratu batzuk eta ekintza batzuk egin ditugu, hauen memorian, eta orain Uztaila badiago hemen Euskal Herrian egiteko asmoa.
0: Bai. Eta, kanakiak uarteetan ibiliik, iruzpalau, lapobost kontzertu eginik, bertako talde ikilan, betire partzuek guan aizizte artista frango ikilan, nora pastu da?
1: Bertako ekin ez gehiagi, baina bai bertara joan dako artista euskaldun bat badan, esanguratsua, Lehazpi arabera, Rogelio Gotantz, hau irurogeita amarka aldera Nacho Felipekin eta ibilitakoa kantari, zera Aresti eta kompainia kantatzen, oso kantari prestua, eta ondoren, kasualia ez Kanarika joan, han gelditu, eta bertan, hemendik eramantzian ideia eta sortu ere Pedro Gerra eta bertako kantari esanguratsuekin taller de musika Kanaria. Hemengo ez do kamairu edo izango zena, edo Frantzian la Nobel Chanson edo lako zabet. Eta, arekin egin dizki hau, kontratu batzuk, berak egiten du euskeraz, amarzikez, edo denetarik, Senegaldara ez, eta berarekin aritu baituk, baita Senegaldoko talde batekin ere, eta noski gure musikak, denetarekin dago.
0: Egitara guan sartuko egituk, istante bena, preseski, olako ekimen bat bultzatzeko, eta nola plantatzen zizte errepertorioa alde batetik osatu behar baita, eta pentsut urte batetik besterat ere urbiltzen ziztena artistek ilan batean hartzeko henkantuak lantzen dituzi, moldaketakin behar dira. Nola da, zen agenda, olako ekimen bat prestatzerakoan?
1: Bat amaitu bezain pronto urrengoaren lanetan hasten gaituk, eta nola ba ero moduan, ze azkenean gure arazo nagusiena da baliabide murritzak izatea, eta horren konta ba badaguna da sare zabal bat Euskal Herri osoan edaten dena, gure taldekideak direnak, hasi Xuberotik Baigorrira eta Baigorritik Gipuzkoako lurretatik barrena Arabara edo Bizkaira, edo bueno, denetan bada jende prestua lanerako prest. Eta kantarien aldetik ba izaten dugu arazoa, ze azkenean nahi baitu jende auditzek gurean izan, baina gukumua baditugu, eta adun autapen bat egin behar izaten dugu, eta hor saiatzen gara kombinatzen ba kantari ezagunak edo artista ezagunak direnak, jamatxan direnak, eta gutxiago zautzen direnak edo astapenetan direnak. Ez gaudun, autaketa bat egiten dugu, aldik eta zabalena, bai lurari dagokionez eta bai estile dagokionez, baina badakit askorentzat zikula ez dugula behar adina asmatuko, baina bueno, egiten dugu aldugun guztia.
0: Bai, betiria, anistasun bat proposatuz.
1: Et
0: inkarnatuz orkestra mediana, zomatxu ziste?
1: Ba, egunak markatzen du diferentzia, zer musika mota eginen dugun, zer batuta izaten baita musika komatxe batean modernogoa edo, eta hor ba, nagusitzen dira asko ba, basua, bateria, teklatua, eta olako soinutzenak, badira beste egun batzuk asko zere formazio klasikogoa dugunak, eta hor ba, akustiko guan ibiltzen gara, orduan, ba, dependitzen du, ama goz lagun, ogeita goz lagun, bueno, eta gero dakizuen bezala, ba, balin bat zoet berezi hau inala gutxi egin duen bezala benitu nintzen dira, ba, izan direke berroi lagunera, nioz. Orduan, bueno, ba, gure ekonomiak permititzen duen neurri hortan, eta eskaeraren arauera, ba, aldugun gauzik txukurena egiten zaiatzen gara, eta hortan ere, ba, herrialde guztitako musikariak gomitatzen ere zaiatzen gara.
0: Oartzeko, pixkat, olako festival batean, zonbait ilaitez gauzatzen dena, hotz udan, errepertorioen aldetik zonbateko pieza eina lantzen du orkestrak?
1: Ba, honiz, horten izango dira iruro behitik gora, oitik. Eromena.
0: Eromena, pixkat oartzeko.
1: Adira, erranduken bezala, ohiko goak edo jada egindako, aurretik egindako lanak, eta artista berriak ditugun artistentzako espreski egindako modlaketak ere. Beraz, bueno, anitzak da dana.
0: Uda untan urtiantia itzultzen da, eta hemen eskualegian ustailaren 17 ikilan da izain, lehen itzordua?
1: Bai, ala da. Bai, lehen itzordu hori, hemen migranten gaia dela eta lehen hiru egunak Bidasoa inguruan egingo ditugu, eta argi da, ze, hau da, Afrika, Sahara azpikoa migrantek duten muga, eta jakina da, hor batzuk ere itoak adirela. Hauen memorian, 17 hasiko gaituk, Urruña eta Berarteko Maintxale mendiaren inguruan kontzertu errikanta bat egingo dugu, oikoa dena orain ba, maika errietan, ola, hilean behin edo egiten den noitako bat, eta orkesta eta nebela reiza izango dite pixat gidari, eta izango ditugu kantari haunitz, erritakoak, eta pixkatu da gida izango du easoko duko hainbat kantari izango dute pixkatu da indartzuena. Eta hori izango da, hautengo lehen proposamena, 17 ostira garekin.
0: Bai. Ez da HDN-ek hartzeko demora haundeik, biharamunean berian Irunen izain baitzizte, eta horre bai, beste hainbat artista laguna?
1: Bai, horre egingo dugu lehenik pixat memorial ekitaldi berezi hori, bilatuko azpiko ibaio erantzeko leku poliz batean, horra metxar zailuz izango da pixat gidalanak egingo dituna, berak egin baizuen liburu zirara garri hori, minianen zera historia hori, eta ondoren egingo dugu kontzertu bat Bidasotarrak klubaren alboan, Zamuga ondoen, eta hor izango dira bai artista mordoxka bat, 8 taldea, iparraldekoa, bihan notarra ezabeste dute asko, gero izango da ere bai Mugarri taldea, Rogelio Botanz, bera eta perkuterak, zera egingotunak euskal eta kanarietako musika, eta hor da taldea mordoxka bat izango dituen, etik arrazo orkestarekin, leku, bueno, polita da, berezia, natzean badira padurak eta, oin eskegunean, eta biharamunen igandez egingo du Errengan Lesakako lurretan, mendian, leku polita, aritxu legitik goiti, oso leku politean egingo du kontzertu, igual ba, gure oiko adena, garazi ez naola piano joleak lehen bere lanaren aurreneko aztanak emango ditu, lehen aldiz, eta Janus Lester ere izango du, jazpaldiko laguna, Rogelio Bilare bai, Odei Barroso ere, iparaldetik, eta holako talde Leturia ere hotxe izango jau, egun egiten, eta bueno, holako zerrenda zabal bat, eta betiko, ba, bueno, guri urbiltzez egun jende andanak egiten ematen digu guri atza, hori dena egin alizateko, bai.
0: Eta bai, bai, bai, gio, ara, ustailaren ogoita laua ikilan, hainbat itzordu izan dira oita bostean ere,
1: dena dena, urmuga... Bai, bizkaia eta araba tartean izan den dira, noski egun guztioetan mendi bilaldiak ere badira, eta baita tarte horretan ere, guk hauten zazpigarren urtea dugunez, kinu bat egin nahi izan dugu gure, buruan dugun gure euskal geografia hori,
0: bai.
1: Eta zazpi provintziak oinez gurutzatzeko falta ziren Baixena Farra Xuberoa eta Nafarroa Garaia zarkatuko ditugu, eta Xuberoatik Zangotzaraino joateko asmoa dugu, eta han hogeita iruan ere beste zera Zangotza inguruan beste Rocafort eta inguruetan egiteko asmoa dugu beste ekitaldi bat, eta bueno, bada, zer, nun aukeratua. Bai.
0: Hori, seur, preseski ara, bilaldiako itira ere onduan. Nola pasten da, edonok parte hartzen handu, hor hartuko uta dibide bat, ustailaren ogoita bat haikilan lagainetik utxagabierra joitekutan, edo ustailaren ogoita bian berian baigorritik hor baitzetara ere bada, bilaldi bat diseinatua dena. Nola pasten da, edonok juntatzen da, berda, entrenatu izan pixka bat?
1: Hombre, pixka bat, baina nik uste Euskal Herrian edonok badula kondizio fizikola gutxinekoa, ez? Baina egia da ere, bi berezgarri bereztuko entuzke, lehen hiru egunetako eta azken bi egunetako kontzertu egitara hainbat ibilbideen takak jarri dira, eta hori baditu, badoaz, puntu batetik kontzertuko tokira, baina gero beste zati hau, hogeitik, hogeita hiru egingo dena, hor, ez da puntu batetik, eta itzuli puntu batetik, baizik, zeharkaldia denez, hor guk, prestatzen dugu holako infrastruktura txipi bat, ba, emateko batetik bestera norberaren gauzak, eta lotarako behar diren zakuntza tasteak, eta afaritzareko eta, adunua, gomendatzen da, gure taldearekin batera joanik izen ematea, eta gure gidekin batera zeharkaldi hortan aritzea, ba, bestela enomen alitatek dago. Enomen, norbaitek balin badu zeinek emango eta zeinek ekarreko, ba, ere batu daiteke ibilaldia, baina hor Felipe Uriarte gure gida gaztea, aurten berroita marrote egingo dituna bere gida kompainiarekin, mendiak eta berriak ere ekin, bera da buru egiten duna, eta nik uste plazera dela bere alboan eta bere taldekideekin ibilaldiotan ibiltzea. Beraz, gomendatzen dugu bere berarekin kontaktu egitea eta izena batea. Egin bat, hogeitik hogeita idurako aurtengo zati hotelako.
0: Bai, bai, bai. Ara, ustailaren amazazpitik oita bostera, eta hainbat itzordu, eskolegiko hainbat xokotan, urmuga.eusen seitasun guziak edieite lan dira, sageren aldetik, eta badugu zerbaita aintzinatzeko, kontzertu entzat eta infopraktikoak zointzuk dira?
1: Bueno, horre, web horien auki daitezke alde zabetin horreite beharko badu zagera eusi, normalki kontzertu guneetan eta jartzen dugu ba, postutxo bat, zahardo gura eta hola pintxo batzuk eta hartzeko, hogitarteko batzuk, eta, bueno, ba, sarera nahi izan ezkero aurretik ratu, ba, web horrean badira eskura gare, eta, bueno, ba, eguraldiaren menpe, ba, beti bertan bera ez uzten zaitzen gara, beti egiten dugu bigarren edo hirugarren aukera bat ematen dugu ekitaldiari, eta, ba, jendearen berotasuna besterik ez dugu espero.
0: Nahi.
1: Eta hortan ari gara jotazu lanean eta hemendik eskerrak eman behar dizkiogun uzki gure antolamendu hori babesten eta laguntzen diguten herrietako jende guztiei, herri bada beti taldetxo bat hortan laguntzen diguna, eta hori gabe ezin izango genuke sekula hau aurrera atera, eta noski komunikabide ere kasu honetan ba irudegiko jarte ere edo bueno, guzti,
0: eskertu
1: alabera.
0: Mendiak, herriak, uztartzen ditu urtantak, urmugak, etinkarnatuz orkestrak, eta ekosistema horren ingurian diren hainbat jendek, dena den uda intzinatu araue, intzorduak iragarriko ditu. Miguel Zeberio, azken hitz bat baginukia, erteko elgarra gurtu gabe?
1: Ba, azken hitza da, ilusioz landu dugula amabi hilabetez egitarago, azken ikutuak ematen ari gara, jotazu, ze beti bada zer konpondua, eta hori, ba, ilusio hori zabaldu nahi dugu, ze badakigu jakin, ba, horako ekimen bat ez dela gaur-gaurkoz modan dagoena, hau pixkat korrontearen konta ibilitzako bide bat da, mm-hmm. baina gure herriak sinisten dugu behar dula olako jostura bat, eta olako herri gintza lan bat, ba, bueno, behar badelako, besterik gabe, eta horrentxe bat ama ditugu euskararen kontako laraldi jaunitz, eta ez bakarik iparaldean, egualdean, ere horrentxe amengo basoak pasataigu olako beste oztopozo laza, eta hemen konta jende asko dugu, eta euskaldunok ba esnatu behar daukagu gure aldarriak egiteko, eta hau da urmuak hori ere izan nahi duz.
0: Bai.
1: Aldarri bat, gure kulturaren eta hizkuntzaren alde.
0: Bai, eta ala segituko du. Miguel Zeberio, ba mire esker, eta ba onduko egunak arte, deia huertan?
1: Ba, hiri, esker egazko, bai.
2: Lasai, uda da Euskal Jatietan, eta gainera, itzalean gira, goxoki.
0: Eta itzalean emankizunean, eguerdi terdi, berrien tenorea, berriak zurekin intzarrieta.
3: Berrogoita hamar bat pertsona elkartu ziren atzo Donibane Loitzunen Josu Urrutiko etxari sustengoa adierazteko. Errepidea moztu zuten ere 15 minutuz. Pariseko auzitegiak atzo errugabetu ondoan espaineratua izateko arriskua du. Duela hilabete bat Pariseko auzitegiak dei auzitegiak haren kontrako euro agindua onartu baitzuen. 10 eguneko epean espaineratua izan daiteke erabakia ez aplikatzeko eskatu diote Frantziari. Elkarretaratzea eginen dute bihar, hainbat eragilek deiturik Hendaiako atxikitze zentroaren aitzinean. Dagmanean legearen ondorioz, atxikitze zentroan diren pertsonen epailearen aitzineko audientziak, bideobidez egiten dira uztailaren lehenetik, neurri horrek atxilotuak justiziatik urruntzen dituela eta haien oinarrizko eskubideak arriskuan ezarriak direla, salatuko dute. Goizeko 11:00 emana da hitzordua. Eta intzuzen, administratiboki egoera irregularrean diren 64.300 migratzailek galdegin dute Espainiako gobernuak abiatu erregularizazio prozesuan parte hartzea Hego Euskal Herrian. Eskaera gehienak Bizkaian egin dira, kasiko 29.000, ondotik Nafarroa, Gipuzkoa eta Araban 8.500. Prozesu berezi hau apirilaren 16an sartu zen indarrean Espainiako gobernuaren errege dekretu baten bidez. Aldak salatu du etxe agentzia bat duen jabe baten legez kanpoko jarrera, ofizioz etxe agentea den jabeak pisukidetan alokatzen dituen bi apartamendurekin hilabetero kasik 1.500 euro gehiegi eskuratu dituela salatu zuten eta lehengo alokatzaileak legez kanpo kanporatu dituela. Jabeak salaketak ukatu ditu erabilitako metodoa desegokia dela erranez, Aldak aldiz frogak dituela azpimarratu du eta Frantziako gobernuari eta hautetxiei galdegiten die ere alokairuen mugatzen legea luzarorako mantentzea. Irabarneko jauregian bildu ziren atzo departamentuko komunistak. Jean-Patrice Bazanok segituko du buru izaten, berriz erearen alde bozkatu baitute militanteek. Hiru urteko bilana egin dute eta helduden urteko hauteskunde presidentzialetarako kanpainaren estrategia ere aipatu dute. Uztail astapenuntan Lilen iraganen den Frantzia mailako biltzar nagusira joanen da ere ordezkaritza bat. Atzo goizetik debekatua da Getariako eta Donibane Loitzuneko Zenix ondartzeta mainatzea, ostreopsis mikroalgaren kontzentrazio handia atxeman dute eta prebentzio gisara hartu dute neurria. Informazio guztiak atxemanen dituzu Euskal Elkargoaren webgunean. Kiroletan zesta puntan, udako Summer League txapelketako lehen final erdian atzo Donibane Loitzunen Erkiaga eta Oien Artek irabazi zuten bi mantxetan 15:9 eta 15:14 Liboa eta Labourden kontra. Besterik ez momentuz, ondoko berriak arratsaldeko bostetan izanen dira, eta nartean aktualitatea Euskal Irratien webgunean eta sare sozialetan.
0: Intzak eta milizker.

0: Uztailaren lauan idlakoitzez, bertso pilota Doni Banegaraziko plazan lauak iterritik goiti.
1: Lehen partida ados pilotako emazteak eskuskan. Agirre Ernaga Iriarte Mujikaren aurka.
2: Ondotik dexafua Mikel Goni Urruzola Etxogun Zibiaten aurka.
0: Artetik Naia Sasko eta Misel Mateok animatuko dute beren bertsoekin, arratsalde guzean jateko eta edateko izanen da.
3: Garazi eta mundua ikastolen alde!
4: Zer izateke Euskal Herria pilotari gabe?
5: Instante itzalean emankizun untan Euskar Aventura zaiko gira ere, dira biguna abiatu ikatarratzetik berri zonbait hartzen ditu eta egongoan elogi gurekilan izaiteko da, batzuko egunain bilduma eskintzikoa baitauku joketan ere aiko gira instante eta beste itzordu batzuin iragartzerat ere joaitekotan izan gira ahultasun batzuk gaindituz. Gero iparaldeko sagarnoak etorkizun edera ukan beharko luke joan den udan Euskal Sagarnoa eta hazi organismoek iparaldeko sagardien bisita egin zuten sagartze horien ezautzeko eta argazki orokor baten hartzeko emaitzak eta ondorioak joan den asteazkenean aurkeztu zituzten Charlotte Txeberri.
6: 2024an Euskal Sagarnoa Euskal Herri osoko lehen sormarka sortu zuten ipar eta ego Euskal Herriko Sagarno gireak Patxaizager Sagar eta Sagarno ekoizle hortzaiztarrak sarean parte hartzen du.
7: Hor, montatu ginoen bez horrenkari ipar aldean sindikat bat, bez Sagar ekoizleak bildu gira eta AUP Euskal Sagarnoan dako egoaldean erekin ere montatugu sare bat eta sagardiak sartzeko AUParen ekoizpenean direnean izendatzeko zoin diren eta baldintzapean sartuko direnak eta gero sagar horrekin ere sagar noaiteko sotuak ere bai estatuko ditugu.
6: Gaur egun zenbat ziste eta zemakien aldetik nik erakujiran 2024an 8 sagar nogile eta 50 bat sagar ekoizle eta txigura bera, 200.000 boteila ekoizten zenituztela, zertan gira gaur egun 2026an.
7: Bai, 200.000 sagar juz eta sagar non asirik. Gaur bagira 5-6 sagar non ekoizle, habilitatuak izanen direnak 25 bat, ondoko urtetan gehiago. Eta gero, egoaldearekin, bagira 250 sagar ekoizle, irotanai bat sagar non egile, hola, beraz, piskata zabaltzen ari den lan bat da.
6: Prezeski joan denudan Euskal Sagarno eta hazi organismoetako Aitor Etxandia eta Felix San Sebastian teknikarariak iparaldeko sagarrien bisita egin zuten helburua eta ondoriak aurkeztu dauzko Aitor Etxandiak.
8: Bueno, nahi genuen jakin nolakoa den sagastien egoera iparraldean, eta baita ere ba, sagargilek nola kudeatu egiten dituzten sagastiak. Horrela, bueno, ba, lortu dugu argazki bat izatea, ba, egungo egoerari buruz ba, gehiago jakiteko.
6: Eta hortik irakaspen nagusiak zein izan dira?
8: Bueno, badaude gauza batzuk oso onak, adibidez sagastiak oso errezadia lan egiteko, leku onak, fitosanitarioekin nahiko ongi daude danak, eta bueno, ikusten dugu izugarrizko potentziala dagola hemen, eta gogoa, hori oso importantea da. Beste alde batetik baitari ikusi ditugu gaizotasun batzuk, hor daudela, sagasti batzuetan, eta bueno, ba, hoiek ikusita, ba, bueno, pentsatu beharko dugu, igual, edo pentsatu beharko dute sagargilek, igual, haber nola egin aurre.
6: Zien aldetik, zein dira sagarno perspektibak, edo urrengo urratxak, edo urrengo gogoetaketak?
8: Bai, bueno, kontutan hartu behar da, hau Euskal Sagardo, bueno, Euskal Sagardoaren barruan dagola, lan hau, iparralde eta Euskal Komunitate Autonomoa laizter jatorri diturazko Euskal Sagardo barruan egongo dira. Orduan, bueno, estudio honen edo azterlan honen bidez, ba, jakingo dugu pizka bat hobeto nola kudeatu sagastiak edo lagunt edo jendeak nola egin behar duen, ba, lagunduko dugu, ez? Eta bueno, bide batzuk emateko gaur egingo duguna izango da zer atera dan aurkeztu. Eta gero, zeintzu dira indarguneak eta zeintzu dira ze faktoriak uste dugunak, ba, pizka bat hobetu behar dianak. Eta bueno, horiek azalduko ditugu gaur.
6: Adibidez?
8: Ba, adibidez, Adibidez, kimaketa, oinausketa. Kimaketa aldetik ikusten dugun estrukturatuta dagoela, ia sagazte guztietan, osea, irizpide baten jarritzen dutela, baina leku batzuetan falta da ba, argitasuna sagazte barruan, eta aizea hobeto sartzea, orduan ba, lako kimaketa batzuk egin barko liateke. Eta bueno, hoide detaile bat bezala.
0: Arazo horien konpontzeko eta gaur egun presente diren eritasun zunbaiten kontra zer plantatu behar den gogoetatzeko bidea hasiko dute orain.
9: Urbazterrean edo mendian, liburu bat eskutan, udada Euskal Irratietan.
5: Hore mata ogoi guti, istante, jokuetan aiko gira Euskar Abenturatik ere behi zonbait hartuko ditu gurek ilan izaitekoa baita. Atzoko egunain bildu maiteko elogi. Itzalean emankizun untana, urmuga aipatu dauzieu eta gian untsa entzun duzi elkarrizketa jokuetan hartzeko balio ukain baitu horrek urmugain giruan egon gaiten ondoko kantunek ilan. Behar bakantia zautia duzien, lapurtara dugu kantaria, Angedu Alde, Itzalean.
10: Erabaki nuen, inkota fermuki, etzizaidala gertatuko. Maitasun zaretan, enintzela berriz, ustegabean eroriko. Ibegiz bitxu, irri farrezti bat, izan dira nere galtzaile. Geroztik hor nabil, arantzekan dantzan, ezinezko amets sortzaile.

lortuko maitasun txaretan entzela berriz uste gabean eroriko bibegiz bitxu irri farrezti bat izan dilan ere galtzaile

0: Ange dualde guguaren baitan kantiaik ilan, eta orkestra bat lagun urmugain baitan eman zuten kantua, eta hori jazz berian, jazzko urmugan, eta prezeski jokoetan hartzeko galdera bat behalakoan luzatzen dauzeuduna. Urmugain urtanta itzultzen dela udauntana. Euskal Herria zeharkatzerat. Eta urmugain sustraietan orkestra bat ibilki da. Orkestra horren zuzenaria gurekilan ginean dela zonbait minutu. Zoin da orkestrain izemuria, nola deitzen da? Tolosa aldekoa da, Gipuzkoarrak dira. 0-5, berreta meretzio eta mazazpi, amalau ameka deitzen gituzie, erantzuna baldin mauzie, sarien aldetik, frango poliekia izanago aitziste haste untan, egoiten zaukun azken saria dugu, Atalanta zinegelat joiteko sartze bat, usta ilain zazpia gabe baleatu beharko dena, edo zazpia bahne baleatzen alko dena. Pilotako ez dugu gehio sartzeik. Beraz, deituko dien lehen entzuleak zinemazintesatea bari ma da, ukaindu. Atalanterat joiteko manera. Beste nez, zehun plazerain dakore, deitzen angitu zien. Berbite meritzio, ita mazazpi, amalau amekat. Are beste galdera bat bideko. Ustailaren amazazpia ikilan abiatzen dela urtanta. Lehen itzordua nunda lapordin da. Zoin egita. Edo orkestrain izena emaiten atazie, edo urtantain lehen kontzertua nun izain den. Baldi manak izi deitu guztiana. Eta norren agurtzeko plazera dugu, eguerdi hona?
1: Eguerdi
0: hona, Joana. Joana, nontik deitzen gituzu?
1: Bai gorritik,
0: zoin galderari duzu errepostea maiten?
1: Orkestra et inkarnatuz orkestra da.
0: Et inkarnatuz orkestra da, bai. Entzuna dituzu deia? Kusa dituzu?
1: Bai. Bertxundiren omenaldian.
0: Eta bai, ara berriki, indakotena egia. Hala da, errazu entzun duzu gure sarietan egoiten zaukun azkena da, Atalanterat joaiteko, interesatea zirea?
1: Bai.
0: Bai, ebe xarmanki. Ordean zure izena alaraziko dut, eta ustailain zazpia bahne edo zein filma ikusteko balio ukaindu.
1: Ara.
0: Eta hatu urbilduz, zure izena ukaindu dute beraz. Urbildu guzti, Ana. Mire esker, Joana?
1: Bai, mire esker.
0: Bai, pasto egun, Ana.
1: Adio.
0: Ara ba, egun guaina da, eta baginen beste galderat ere pausatu iku ustailaren amazazpia ikilan abiatuko da urtanta Lapordin. Eta hau, izain da beraz, Urruñan, eta prezeski deialdia luzatzen dute, Urruñat urbiltzeko hainbat ara kantu zaleak baldin mazizte. Orkestrak gomitatuko ditu EASO-a bezbatzakoak egun hortan, bena kantuz afizionatiak direnak ere gomitatiak dira, orkestrak kantaziko baitu publikoa.
2: Pilotan eskuskan eta plaza lasoan Ipar Eskualeriko finala lehen mailan emanen dugu zuzenean igande untan. Kambotik arratsaldeko bost orenetarik goiti, alde batetik airetik, Bastian Iribarren eta Iban Jauregi berri, bestetik goizeko izara Unai Iribarren eta Vicente Zubiat.

0: Ostiralean, arratxeko sortietan, elgenian, berger gaua, ustaritzeko txarangak eta saltokak araiturik.
1: Larumatean, lauetan, zango baloi txapelketa, akosako zitian, izenak eman, 06, hogeita bost, emeletzi, lauro geita amairu, hogeita emeletzira. Sortziontatik goitzi, otalipo plazan, zitioa maailan, utxarangak araiturik. Izenak emaiteko daitu, 06, amantzazki, lauro geita bost, ego geita behatzi, lauro geita emezortzira. Uztailaren bataintzi eta gaualdia kalabazan taldeak alaiturik.
2: Igandean, eguerditan, egitaren bazkaria plaza nagusian. Egeserbatzeko deitu 06, ogoita mairu, ogoita mairu, laro goita zazpi, 0-bost zenbakirat. Atxaldeko lauetan, egunak segituko du txingilikaren dantza ikusgahiarekin eta bukatzeko seitatik goiti, taluta xingar, patxamama taldeak alaiturik.
3: Hale gaztiak, mugi, arrosako besteta!
4: Behala hojatza ikus hojita hokiko pastuala.
5: Uztailan himetzian igant errestiez hiuak eterditan.
6: Uztailan hoita lauan orxale gaiaz sortzik eterditan.
4: Eta uztailan hoita seian igant egoizez bedatzik eterditan.
5: Lekik errezerbaitzazie heloazo webginin edo Ipar Euskal Herriko turismo bilegoetan.
4: Sibioko ikastoren igantetako bazkaia errezerbatu nahi baduzie, heloazo webgunetik egiten ahalduzie edo bestela 06 juntan hoita himetzue, juntan hoita hamalau, hoita hiu behoita bi zemakiala idaztez.
6: Bestalde Jakin Libusken aitzin salmenta bada tekila ustailan hamaretik goiti.
5: Maoleko tandem Libus ategian.
4: Atagatzeko pieienian.
6: Hortzaizeko menta Libudendan.
5: Eta Bayonako elkarren.
6: Lourde xedion do pastuala, udahuntan, sohuta hokin.
7: Lasai, itzalean gira goxoki.
8: Egan bezala, itzalean egon gira, egoin gira, Euskar Abenturain berriak hartzeko eta egun elogi dugu gurekiran bilduma, atzoko egunain bilduma eskaintzeko.
9: Iepa esko alegia Euskar Abenturatik, beraz ni elogi deitzen niz, izpurakoan niz, eta egun ustailaren iruak gira, beraz egen nahi du irugaren eguna dela. Beraz, esplikatuko dizuet ze egin dugun, atzo eta egun ze egiten dugun hor. Beraz, deia hasteko atzo Maulen arribatu girelarik, bo lehenik gian dugu, baskaldu dugu, eta egiko kirolakin ditugu. Ondotik dutxatu gira, eta egin dugu joko bat gauean horrela, bai, bizikmaitatu dut hori, eta ondotik oheratu gira. Beraz, gero hor egun goezean idazari girelarik zazpi hontan, prestatu gira, zakoak egin ditugu, goxaria jan dugu, eta hasi gira ibiltzen pagolara joaiteko. Beraz, hor, momentuko hor, bideo hori, nik hasi zailatzen mandut, malda aniz bat direlako, baina bo, egingarria da, eta ala ere, ba, ez da biziki zailara ere, aski gitzak egiten da ere, hori. Eta hor, gira,
10: kontrol puntuan.
9: Hai. Eta hor kontrol puntuak gira. Eta hor istante berriz joanen gira, bidea segituko dugu paragolara joaiteko. Eta maskara ikusiko dugu, lako maskararen presentaketa bat edo lako zerbait. Beraz, nik pertsonalki biziki emuntza pasatzen dut Euskara Abentura. Eta hor dira hiru egun horiak biziki emuntza pasatzen dira. Eta ara, adio!
8: Jo, bai, haimatu behin, mire esker, enogi, behurik emanik Euskar Abenturatik, eta Euskar Abenturak segitzen du, eta segoniz hainbat lekutan gurutzatuko ziusteuna onokoan ondoko egunetan. Istante gure agenda zabalduko du, asteburuak ekarriko dauzkun hainbat itzorduin berri hartzeko. Lehenik hemen kantuz, Delirium Tremens taldekoak batzuetan. Delirium Tremens taldekoak batzuetan.

Batzuetan kantuntan Delirium Tremens taldekoek lan ginauden eta gure agenda zabaltzen dugu, ea zeitzordu dugun hanta hemen ondoko horrenetan, eta lehenik oitaziko dugu Barkosen atxuntan, behatziontan kontzertua eskeniko dutela Garazi Baigorriko Iparralai Musika Eskolako urresoriak taldekoek. Kantuzta musikan, Barkosen, Barkoseko Elizan sartzea libro. Intxaurmendik kantuz! Sarri Lekuinen seiontaika eta rutze moleta lehiaketa. Untan parte hartzeko onokoan deitzelan duzie 0-zazpi berroita amar. Oita mazazpi, latan oita behatzi, jutan oita amekata. Hore matemurian zazpiontan lehiaketako moleten jastaketa eta emaitzak eta gio afaria. Indianoak lau taldeak alaituko du afaria. Larun bat untan, ba susarriko biez bat abez batzak kantaldi solidarioa eskainiko du Uarte Garaziko Elizan zortziak terditan, irabaziak Mila Frangako MAPS eta Garazian Joz elkarten dako dire izaina.

Odol bilketa atxalde untan itxasun, sanoki gelan, iruak terditaik zazpionak hartio. Basusariko bestak ere hor dira, biar zazpiontaikat biez bat dantza taldea ikustelanko duzi ondotik itzaletik eta espala dantza taldekoak ere hor izan gelaik, eta behatziak laur den gutxi irian, dantzaldia deneri irekia. Dona Martiriko bestak ere abiatzen dira, Sarri zazpiontaigoiti pintxota ano jastaketa, La Patina, Frigo, DJ, Grumei taldean kontzertuak, bihar zazpiontaigoiti, Zikiroa, Lekian berian salduko dituzte sartzeak, Begibeltz taldeak duelaik Zikiroa laituko. Beste hainbat itzordu ondoko horrenetan aipatuko dauzkitzigunak, Itzalean saioa horta muratzen da, sarri itzuriko da, zazpionta igoiti. Anartean atxalde goxoat pastu. Atxaldeko horren bata.

0: Bidasoa Txingudi mugaz gaindiko patzuergoaren laguntzarekin buruturiko tartea.
1: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua.
2: Antxeta Irratia, entzun, esan, adierazi.
3: Ipar Orratza.
2: Euskaraz eta zintzoki.
4: Guardi honen zule, Ipar Orratza saioan jarraitzen dugu Antxeta Irratian. Eta arratsaldeko ordubiak arte segituko dugu zuekin batera. Irratiaren alde honetan mikrofonoaren atzekaldean hitz egiten Aitor Errazkin Basurko nauzue. Eta saioari hasiera emateko ba lehenik eta behin eguraldia zen interesatuko gara. Ostiralean hodei gehiago agertu dira edo ba goizean, goizetik, goizean be hodei asko izan ditugu. Ipar partean eta tarteka euri apur bat sinimirea egin du hainbat lekuetan. Arratsaldean aldiz hodeiak gutxitu egingo dira eta Kantauri isurialdean zerua ez da erabat garbi geratuko. Hodei multzo batzuk geratuko dira hori bai, Araba hegoaldean eta Nafarroa erdi eta hegoaldean hodei gutxiago egongo dira eta giroa argiagoa izango da. Temperaturan ez dugu aldaketa handirik nabarituko eta haizeak ipar-mendebaldetik joko du goizean eta iparraldetik arratsaldean. Eta larun batean giro eguzkitsua nagusituko da eta temperatura gora ekingo du. Belainoa sortuko da eta be hodeiak agertuko dira batez ere ipar isurialdean. Goizeak aurrera egin ahala desegiten joango dira eta zerua nahiko garbi geratuko da egunaren amaierara arte. Horrez gain temperatura gora egingo du, balio beroenak 26-27 gradu ingurukoak izango dira kostaldean eta 30 gradukoak barnekaldean. Ordu batak eta bi minuto pasatxo ditugu Hendaiako erretentzio zentroan gaoiz ontan audientziekin hasi dira. Bertan, izan gara Imar López Erasun gure lankidea bertan izan da eta Ilaski Ortegarekin hitz egiteko aukera izan du. Gogoratuko dugu larun batean elgarreteratzea deitua dela Hendaiako atxikitze zentroaren aurrean ireki berri duten ban justizia eraikin erantzian egingo diren bideo bidezko epaiketak salatzeko. Eragile ugarien ustez sistema horrek oinarrizko eskubideak urratzen ditu eta gai honen inguruan baita Amaia Fontan etorkinekin diakite elkarteko kidearekin hitz egingo dugu. Bestalde, Etxara elkarteak Palestinaren aldeko elkartasun bazkariaren 3. edizio antolatu du Uztailaren 11-arako aldezarrean izanen da eta ekimen honen bidez elkartasuna adierazi eta laguntza biltzen jarraitu nahi dute. Xetasunak Ramon Muñoz Etxara elkarteko kidearekin bildu ditugu. Baina aurretik aktualitateari errepasoa emango diogu. Bihar, uztailaren 4an elgarreteratze egingo duten Hendaiako atxikitze zentroaren aurrean ireki berri duten justizia eraikin erantzian egingo diren bideo bidezko epaiketak salatzeko. Eragile ugarien ustez, azken erreformaren ondotik oinarrizko eskubideak errespetatzen ez dituen justiziaren laborategia bilakatu nahi dute. Izan ere, epaiketak polizia etxearen barruan egingo dituzte, atxikitze zentroa bertan dagoelako. Zimade erakundeak uartarezi du praktika horrek justiziaren independentzia ahultzen duela eta bideo bidezko epaiketak bere ala eteteko eskatu die erakundeei. Orain artean, Baionan epaiaren aurretik pasa diren behar zuten haien abokatuekin, orain aldiz abokatua elkarteek ere bakezka agertu dute. Maia Fontan honen inguruko xetasunak azaldu dizkigu.
5: Hor, dena aldatuko da. Erran nahi baita, epaileak izanen dira Baionan, erretenituak, erretentzio zentroak direnak erretentzio zentroan, eta abokatek, dolazpait, berko dute hautatu, edo epaileen intzinean izan dira, edo

0: justizia, justizia beren gandik. Zer da helburua horrekin? Hainbezain bat estekatzea pertsona, exilatua, baita ere ekonomiak egitea. Emaiteko xifre bat, alere, emek xauri horrek balio izan du, milion bat eta 300.000 euro. Eta hori guk ordaindu beharko dugu.
1: Beraz, imaten arabera, egoera horrek defentsa eskubidea mugatzen du, epaiaren aurrean zuzenean hitz egiteko, aukera zailtzen duelako eta migratzaileetaz ari garela kontuan hartuta, ba, itzultzailenana ere oztopatzen ba duelako.
0: Ran behar da, aspalitik aplikatua dela beste herrimu batzutan, onaino etzen etorri oino, reforma hori. Eta orai, uzailaren lehenetik aplikatzen da, eta abokatek protesta egin dute lehen, uzailaren lehenan, beraz, lehen audentziatik. Eta horrek zinez sortzen du justizia alazo bat, sinesten badugu justizian erraiten ala justizia ez dela behar den bezala emana izanen, horrela. Iakinez alerek justizia hori exiliatuen kontra egina dela eta ezer egin ez dutenen kontra, gainera ez dugula onartzen. Baina txartzen badugu justiziaren sisteman, erraiten ala zinez ez dituela defentsaren eta exiliatuen eskubideak espetatzen.
1: Horregatik ostailaren laurako, hau da larunbat honetarako, mobilizazioa deitu dute Hendaian, justizia hurbila, duina eta bidezkoa aldarrikatzeko. Mobilizazioa goizeko 11etan Hendaiako erretentzio zentroan zentroaren aurrean izanen da. Irunen bien bitartean jaiak amaitu eta ostailaren 15etik 19ra ospatuko den Diez Oiasones jaialdian pentsatzen hasi dira, baina udako denboraldian sartuta kanpoko bizitariak erakartzeko ezezik, udan bertan geratuko diren irundarrek ere hiriak eskaintzeko dauzkan ondare historiko, natural, kultural eta gastronomikoez goza dezaten bilatzen du Irungo udalak. Horretarako gozatu, ezagutu, sentitu lelopean kanpaina aurkeztu dute. Nuri Altzaga, hiri bultzadarako zinegotziaren arabera, Irunek ez du zergatik Hondarribia, Hendaia edota Donostia bezalako destino turistikoekin lehiatu beharrik, duen kokapen estrategikoa eta eskaintza anitzagatik osagarria delako.
2: Oituta gaude ez, agian euria egitea edo txaparra da bat etortzea, baina esa ola de calor famosa izan duguna, nik uste dut aldaketa klimatikoa izan behar dugula beti buruan, jendeak ematen du ez duela sinisten, baina hemen dago, eta azkenean hori, ba, Irungo udaletik lan handia sakona egin da, baita ere nola ez partatzen duten pertsona guztiekin, eta egitaragua egunez egun joan gera aldatzen eta nola ez moldatzen. Ba, egia esan, normalean nola ohitura den euria egitea, programan ikusten baldin badezu hasieratikan etortzen da, ez? Ba, ohiko lekua eta gero euria egiten baldin badu beste leku honetan, baina ez, bero handia egiten baldin badu. Orduan, karo, hemen izan dugu alde batetikan udalaren lana San Martxeletikan aparte, izan ditugu, karo, adineko pertsonak, txikiak, osea, kulenable diren pertsona guztiak kontuan izan behar dira egunerokoan ez, irian, eta gero hortikan gainera San Martxaleko programazioa. Orduan, egia da, CBA izan dela espazio oso-oso on bat dena aurrera eramateko. Puzgarriak izan ezik biegunetan, bertan bera utzi behar genituela, beste guztia aurrera eman dugu, baina batez ere hori, CBA-an. Azkenean oso espazio irekia da, hainbat leku ditu, irun zuzenean, espazioa, irekiar, orduan, lan handia izan da, baina jendeak gainera erantzun du. Baina lortu dugu jendeak parte hartzea, eta naiz eta kaleetan, egun horietan, jendea ikusi kalean, espazio horietan, egia esan, izan da primerazka.
1: Baina irundarrei ere, Irun berriz deskubritzeko aukera ematen duen eskaintza baduela dio, eta tokiko ekonomian, honek duen garrantzia azpimarratu du alde horretatik Oiaso Museoa irugurtzetako interpretazio zentro berria, edota Bidaso Bizirik erakundearekin lankidetzan antolatutako bisita gidatu anitza aprobetsatzeko dei egin die irundarrei.
2: Bai, askotan konturatzen gea irundarrek ez dutela ezagutzen nolabait Irunen ditugun gauza asko, ez? Orain komentatzen genuen besteak beste zerbait esateagatik Aitzondoko kaskada, Gipuzkoako altuena da. Eta askotan ez dakit joaten gea hemendikan ez dakit nora gauzak ezagutzera eta etxean ditugula. Noski bisitan etortzea denak esan du gainera Iruko ekonomiarentzat oso garrantzitsua dela, baina gure ondarea zaindu sentitu baina batez ere ezagutu behar dugu. Hori da Junkaleko kanbandorrea, museoan bertan, Irungo udalean bertan, nik azkenean jendea

0: Eskatuko nioke bai turismo bulegora etortzea, weborrian begiratzea, edo paseo bat ematen museora joatera, han azkenean informazio guztia izango dutela, eta gero ere bai gogoratu, Irungo Udalaren aldetik ba esfortzu bat egiten dela berriro ere aurten, ba etxekoentzat prezioak askoz merkeagoak izatea, ba bisitan etortzen diren pertsonei baino. Kotan hemen gelditzen garenean, nik ustuta asko gertatzen dela, ba Hondarribiko hondartzara jutea, edo Donostiko hondartzara jutea, azkenean benetan begiratzea, agenda ondo begiratzea, ziur nago, dituguna inbeste planetan, zerbait gustoka izango dela irundar batek.
1: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
2: Bestalde, Hondarribiko Udala kultura auzoetara hurbiltzeko egin duen apostuaren baitan, Ika Teatroaren makilotxak, dantza eta antzerki ikuskizuna izango dela larun batean, hau da, amuten, ordu batetan, Antxoni Etxeberria Mendizabal plazan, Miren Agur Meabe eta Gurtzane Intxorrangaren ba testuetan oinarrituta, Oinkari dantza taldeko 14 dantzarik taularatuta gaur egungo nazioarteko gerra testuinguruaren kritika egin eta osnarketara gonbidatzen duen obra da. Proposamen esteniko honek unkitu ezezik osnarketara gonbidatzen duela azpimarratu du. Oroimena bidaia batera eramaten gaituen obra baita 80garren hamarkadako intsumizioaren garaia gogora ekarriz.
3: Larun bat hontan, Uztailak 4ean hitzordua daukagu, Amute auzoan, kultur hitzordu bat hain zuzen ere. Antxoni Etxeberria Mendizabal plazan, eguerdiko ordu batetan izango da. Bertan, Ika Teatro Konpainiak makilotxak ikuskizuna eskainiko digu. Beraz, aukera paregabea dugu. Proposamen hau jaso genuenean, bete-betean ikusi genuen herriko Hondarribiko auzoren batean izan behar zela, ez? Jakin badakizue, azken boladan, herriko auzoetan kultur jarduerak antolatzen ari garela, Muliaten egin izan ditugu, Mendelu auzoan, Puntalean, eta oraingoan Amuten. Bi helburu nagusi, batetikan obra honek eskaintzen duen, beraien hausnarketa edo begirada, ez, gizatasunari keinu bat, eta nola ez, ba hori bertan herriko auzo batean egitea, ez. Ba, esan bezala, larun bat hontan Amuten izango da, eta gure helburu horren barruan badelako auzoak bizi berritzea, auzoak indartzea, auzoei bihotza jartzea, eta bueno, ba, Ika Teatro Konpainiak egindako eskaintza hau, bere osotasunean borobiltzen du eskaintza hau, ez? Bere egiten bezala, gizatasunari keinu bat eta garaia delako, ez, gure begirada bestean eta ez bestearen aurka jartzeko.
4: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
5: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
4: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
5: Etxean gozatu nahi? Eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
4: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fikobaren alboan gaude. Eskaerak 943-1883-29 telefonoan.
6: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.
2: Bola, ze ordu batak eta 13 minutu ditugu, Hendaiako justiziarekin erantsi berrian bigarren audientzia izanen da. Gaur, Frantziako abokatuen sindikatuko Baionako kidek epaitegi honen irekira salatzen dute, bideo konferentzia epaituko dituzte Hendaiako atxikize zentroko esiliatu presoak. Gaurko epaiketa bertan bera usten saiatu dira prozedurako kontuak medio, baina gora beratxua izan da goiza Imar López erasun Ilaski Ortega abokatuarekin mintzatu da.
7: Iazki Ortego egunon, Hendaiako justizia eranskin berriaren atarian gara, bigarren audientzia eguna zen hemen Uztailaren 3 honetan, eta lehena bezain gora beratxoa izan da, ezpada gora beratxoagoa, azalduko diguzu nola iragan den goiz hau?
8: Bai, ba, bai ora, hori da, aski, aski zaila izan da. Beraz, guk erabaki duguna, bagara abokatu talde bat, erabaki duguna, defentsa kolektibo masibo bat egitea, beraz, anexo honen aurka egiteko eta bisio audientzia hauen aurka egiteko, izan ere, guztiz ilegala iruditzen zaigu bisio audientzia hauek egitea. Eta, bueno, aste azkenean lehenengo audientzen abisatu genuen defentsa kolektibo hau egingo genuela, eta epaileak guztiz, bueno, gaizki hartu du, eta... bueno, ez gaitu, bo, lehenengo dosierra pasara beraz, eta ez gaitu guztiz hitz egiten utzi, eta bestalde bigarren dosierra behatzi terretan pasara behar zen, baina erabaki du, ez dakigu noiz, ze hor dutan, pasako dela, arratsaldean ez gaitu abisatu, anexoa utziko itxi egingo dute, abokatuak kanpoan gelituko gara, eta ez dakigu noiz izango den bigarren audientzia hori, berez behatzi terretan konbokatua zelarik, ez digu inoiz olako ez erregin, beraz argiki posizionamentu bat da ez gure defentsa masiboaren aurka, eta onarte zina da. Justuki aipatzen duguna da, adibidez, anexo hau eta poliziak bakarrik egotea anexo honetan, justizia ministeriotik inorrez egotea anexo honetan, epaiaren inpartzialitatea ekartzen duela eta epaiketaren inpartzialitatea eta nire ustez gaur epaiak erakutsi duen horrekin, ez, atzeratzearekin audientzia eta esan gabe zorrutan izango den erakusten du hori partziala dela eta horrekin hasteko arezo handi bat dagoela. Beraz, hori da arezoetako bat, baina beste asko daude noski eta arratsalde honetan berrez aipatuko ditugu.
7: Aipatuko dugu, eraikin hau Baionako epaitegiaren egal bat dela, suposatzen dela baldintza beretan pasabar dela, hau Baionako epaitegi barruan baldin bat zeundete bezala iragamar direla hemen gauzak bisiokonferentziak horrek dakartzen zailtasunekin aipatu dugu. Hala ere, azpimarratu duzu zuek zuen abokatu lana egiteko, hainbat traba ere badituzuela hemen, traba fisikoak.
8: Bai, traba initz ditugu, asteko sarreran barrerak daude atean, polizia agenteek irekiri behar digute atea sartu alizateko, eta adibidez, gure defentsa errolean guztiz oztopatua gaude, izan ere adibidez, ezin izan ditugu dokumentuak transmititu, ez ditu errezibitu epaileak, eskanerra ez delako ibili. Hori arazo oso larri bat da, eta azpimarratu nahi genuen, eta bestalde, asteazkenan lehenengo audientzian, saiatu ziren abokatuak ez sartu arazten, izan ere, zakuak miatu nahi zituzten, eta ez dut eskubiderik hori egiteko, eta bestalde, esaten zuten, gehiegi ginela, izan ere, bakarrik sei pertsona egon daitezke kanpotik, abokatuak barne eta haien esanetan, eta beraz gaur ere bazen jendea sartu nahi zuen audientzia ikusteko eta ezin izan da sartu. Beraz hori guztia oztopoak dira eta noski ezin da audientzia esanango dugu kondizio normal edo ordinarioetan pasa, tribunalean pasatzen zen bezala orain arte.
7: Eraikin hau justifikatzeko, eraikin honen inbertsio hau, beraz, justifikatzeko, Paueko auzitegi judizialak, 1.300.000 euroko inbertsioa egin baitu hemen, justifikatzen zuten polizia agenten joan etorriak aurrezteko behar bat bazela Baionara eta Pauera, gaur hemen 10 polizia agente zenbatu ditugu, erranduzun bezala Ilazki Ortego 19 pertsonako segurtasun muga du eraikin honek poliziak azaldu digunez, haietarik 10 polizia agenteak ziren, alta komisaldegi batean gaude, komisaldegi baten eta erretentzio zentro baten esien barnean.
8: Ez, hori da guztiz ridikuloa da, zentzugabea, eta ez dakitzea ezkin nola definitu, baina hori da, esaten digute dela polizia gastuak aurrezteko, baina hemen 10 daude, onera sartzeko polizia egon behar du bai edo bai, eta orduan, eta gainera oso luzeak izaten ari dira audientziak, berez tribunalean joan etorriekin askoz azkarrago egiten dute, eta polizia horiek libre egongo lirateke jadanik, baina oraintxe bertan, oraindik hemen daude gu zaintzen, anexoa zaintzen. Beraz horrek esan nahi du hemen daudela oraindik ordu honetan 10 pertsona mobilizatuak, eta berez beste audientziarekin jadanik libre egongo ziren, beraz eta gainera, bai, gainera koste bat eduki du aski garrantzitsua anexo honen eraikuntzak, beraz bai, guk ez dugu oso ondo ulertzen edo ez dugu sinisten benetan gastuak aurreztu izan direnik esan duzunarengatik, bai.
7: utziko zaituztegu lanean, ez baina biharko elkarretaratzea aipatu aitzin, abokatu kolektibo batek eta Hendaia eta Lapurdiko bertzein bateragileak elkarretaratzea deitzen duzue bihar, goizeko ameketan eranskin honen, anekso honen aitzinean, mobilizazioaren bidez ere nahi duzue Justizia Ministerioaren gana iristea leku honetan epaiketa gelditzeko eskaera.
8: Bai. Bueno, hasteko nahi genuen informatu jendea, ez? Gertatzen ari denari buruz, gertatzen ari denaren ilegalitateari buruz, eta gure nahia da, bai, anexo hau ez gehiago erabiltzea, eta exilatuek eskubide bat eukitzea epaiaren aurrean egoteko beste pertsona guztiek bezala, eta hori da gure helburua. Exilatuek haiek ere eskubidea eukitzea, audientzia normal bat eukitzeko, edo.
7: Ilazki Ortego, mil esker.
8: Bai, mil esker.
2: Ba, horiek ziren, bueno, ba, goizean, izan dako azken berriak eta lekukotasunak, baina gogoratuko dugu, bueno, ba, egoera honen aurrean bihar larun batarekin, elgarretaratzea deitua dela leku berean, hau da, Hendaiako Atxikitze Zentroaren aurrean, Ireki berri duten justizia eraikin eranskin edo anexo horretan, egingo den, diren bat bideo, bidezko epaiketak salatzeko. Eragile ugarien ustez sistema horrek oinarrizko eskubideak urratzen ditu. Eta honi buruz, eta biharko mobilizazioari buruz, mintzatu gara Maia Fontan, etorkinekin diakite elkarteko kidearekin. Maia Fontan, etorkinekin diakite elkarteko kidea dugu, telefonoaren bestaldean, Maia, zer moduz?
9: Bai, ongi, eta entzuleak ere agian.
2: Bai, esango dugu, bueno, ba, asteburuari begira, jarriko gara izan ere larun bata hontan, mobilizazio bat izan Hendaian, gogoratuko dugu Hendaian ireki berri duten zerreako justizia eraikin erantziak, bideo-bideazko audientziak sistematikoki egiteko aukera emango du, eta neurri honen aurka, agertu zarete hainbat eragile. Honetaz hitz egingo dugu, lehenik eta behin lehen galdera pixkat entzuleak jakiteko eta kokatzeko. Zergatik uste duzue, bideo bidezko audientziak sistematizatzea atzera pausua dela justiziaren ikuspuntu batetik?
9: Bai, beraz, hor guretzat ezin onartuzkoa da sistema hori zergaitik. Lehenik behar da esplikatu zer den exiliatuak erretentzio zentroan izanen direnak eta direnak normalki oain arte basuterarik hauzi audentzia bat audentzia hori da epaile berezi batek ikusten du dena frantses legearen arabera errespetatua izan den retentzio prozesuan. Eta hori oain arte egiten zen Baionako auzitegian. Eta beraz, abokatak eta auziperatuak, esiliatuak, epailen aintzinean ziren fisikoki. Eta hor, dena aldatuko da. Erran nahi baita, abokatek epaileak izanen dira Baionan, erretenituak, esiliatuak, retentzio zentroak direnak erretentzio zentroan, eta abokatek, donlazpait, berko dute hautatu, edo epaileen intzinean izan dira, edo auziperatuen, edo exiliatuen ondoan. Beraz, hori ezinezkoa da. Eta horrek aurre ikustan azten du, biharko justiziaren laboratorioa dela. Web kameraren justizia eta nola erran estekatzea edo estekatzea emaiten duena lehentasun bezala obsesio bat baita gaur egun nola erran estea pertsona ezin du atera olako sistema batekin, eta gero eta orrundago izanen da justizia, justiziablen gandik. Beraz, zer da helburua horrekin? Bon, lehenik errandutan bezala, hainbezain bat estekatzea pertsona, exilatua, baita ere ekonomiak egitea. Hori maiten dute hain zinerat. Eta maiteko xifre bat, alere, hainek xaori horrek balio izan du, milion bat eta 300.000 euro. Eta hori guk ordaindu beharko dugu.
2: Gainera hor, esango dugu, Amaia, audientzia hauek jadanik une honetan aplikatzen ari direla, martxan direla. Audientzia hauek Hendaiako erretentzio zentro horretan ematen ari dira momentu honetan. Arazoa daudela baitare, zergatik legalki publikoak, hau da, herritarrek eskubidea dugu audientzia horietan ba, egoteko, publiko bezala, baina kasu honetan Hendaiako erretentzio zentroa den eraikina, ondoko eraikina hau, ez dago prestatua, horrena publikoa errezibitzeko, eta arazoak sortzen ari dira ez da.
9: Bai, ran behar da, aspalitik aplikatua dela beste erremu batzutan, onaino etzen etorri oino, reforma hori. Eta orai, uzailaren lehenetik aplikatzen da, eta abokatek protesta egin dute lehen, uzailaren lehenian, beraz, lehen audentziatik. Eta horrek zinez sortzen du justizia arazo bat, sinesten badugu justizian erraiten alda justizia ez dela berden bezala emana izanen, horrela. Iakinez alerek justizia hori exiliatuen kontra egina dela eta ezer eginez zutenen kontra, gainera ez dugula onartzen, baina sartzen badugu justiziaren sisteman, erraiten alda zinez ez dituela defentsaren eta exiliatuen eskubideak espetatzen.
2: Zentzu horretan, ustailaren lauean, hau da, larun bat hontan, mobilizazio bat deitu duzuten, elgarretaratze bat, hainbat elkartera gilez, haien artean baitare, Torkinekin Diakite elkartean, noski. Zein izango zen aldarria, zein izango ziren helburu nagusiak, gogoratuko dugu baitare itzordua, bera, ze ordutan izanen den.
9: Bai, beraz, tra haintzinean, doretentzio zentroaren haintzinean, bilduko gira uzairalen lauan, beraz, lagun batarekin, ameketan, eta guk eraiten dugu, aneksa hori deitzen dugu, injustiziaren aneksoa, eta horrekin batera, ez dugu bakarrik aipatuko justizia ez dela berden bezala emana, eramen dugu ere, retentzio zentroak behar direla, kendu eta gu gira aspalitik arrebendikazio horrekin erretentzio zen etxi behar dira. Ez dute ezer onik ekartzen exiliatuen zat kontrarioa politika antimigratorioen zerbitzuko da. Olako aneksa bat eta guk hori ramen dugu injustizia aneksa hori ez eta erretentzio zentroak ez. Ez ditugu nahi ez eskualerian ez eta neun.
2: Ongi guzti horrekin gelditzen gara gogoratuz, ustailaren lauen hau da larun bata hontan Hendaiako erretentzio zentroaren aurrean elgarretaratzea deitua dela goizeko 11etan. Eta deialdia zabaltzen dugu beti bezala, entzuleak, bertan parte mobilizazioanetan parte hartzeko Amaia. Esker mila benetan gurean izatagatik, mila esker.
9: Mila esker zuei eta numrandian izan gaitezen lagun batean.
1: Goizetik arrats, Hurbilekoa Antxetan.
2: Eta Hondarribian, ustailaren 11ean elkartasun baskaria antolatu dute. Etxara elkarteak Palestinaren aldeko elkartasun baskariaren 3. edizioa antolatu du, ilaren 11arako aldezarrian izanen da. Eta ekimen honen bidez, elkartasuna adierazi eta laguntza biltzen jarraitu nahi dute. Xehetasunak ezagutzeko, Ramon Muñoz, Etxara elkarteko kidearekin hitz egin dugu. Berazen, Ramon Muñoz, Etxara elkarteko kidea dugu telefonoaren bestaldean. Zer moduz, Ramon?
10: Beso arrazade, ongi eta zu, bai.
2: Bos, ongi, esango dugu Hondarribiko Itxasoko Elkarteak Palestinaren aldeko elkartasun bazkariaren ja hirugarren edizioa antolatzen duela, hitzordua hilaren 11an larunbatarekin iragango da. Eta honetaz, hitzordu honetaz, itzeingo dugu, Ramon, lehenik eta behin goazen gogoratzea horrelako ekintza solidarioak duten garrantzia eta zergatik den hain garrantzitsua oraindik, bai gure begirada Palestinan jartzea ezta.
10: Bai, azken finean gauza asko gertatzen dira mundu honetan, baina hori atzeko planuan gelditzen ari da eta jasan ezina da berez, eta ordan gure lana da jendea hortaz ez astutzea eta alden moduan lotzen badugu laguntza pitxin bat bialtzeara, harik eta hobeto, ez? Eta ordan gure lana da bai kontzientziak ez itzaltzen ustia, alba da piztia eta gero laguntza pixkat biltzea.
2: Aipatu dugu hitzordua ustaiak 11 larunbatarekin, guardeko ordubetatik aurrera aldezarrean izanen da. Zehaztu dezakegu gehiago aurtengo askaria zen helbururekin antolatu duzute, beti diru bilketa bat egiten da noski eta bideratzen da kontaktu zuzen batzuen bitartez bai Palestinara esku honetara iristea, baina ez dakit badago beste helbururen bat horrela finkatu zuten aurten?
10: Ez, berez, helburua horrek izaten jarretzen du, bai da, bi plano dauzka, ez bat egitea, alden laguntzan diena lortzea, ara zuzenien badaukagu kontaktu eta gaza da iristen dena, eta ura eta janaria banatzeko, baina bestalde bat egitekan, ere, gure begitatik ez astutzea, ez jendearen kontzientziatan aktibo mantentzea gaia, zartikan mediotan eta hori desagertzen da, beste periodiare batzu daude, eta horren, tarteka, hor agertzen gara, pixka bat jendeari pixka anima pizteko, eta hortaz hitz egin dadin.
2: Baskariari dagokionez, esango dugu, prezioa txartelako 20 eurotan direla, baina oraingoan ere zero lerrotik eta ere salmetan jarriko dituzute 10 eurotan, ez da?
10: Bai, jende asko ezin du joan, o beste zer dauka da, eta nahi du lagundu nola bait, aukera hor dauka zero lerroko tiketak 10 eurotan erosi daiteke saren salmenta tokitan. Eta, hauek horretarazteko, badira ipotx goxoki denda, Jopara kafetegian Arma Plazan, eta ondare kafetegia o kindegia Amuten. Eta hor, lortu etezke, bai 20 eurotako sarrerak, edo 10 eurotako 0 lerroko tiketak.
2: Hori da, puntu horietan, dituzue txartelak eskuratzeko aukera, esango dugu, guzti hau aurrera ateratzeko, etxara elkartearen inguruan, ari zareten Bolondresen laguntzari esker, beste elkarte eta eragilei laguntzari esker izaten dela. Horrelako bazkari batean ez dakit, gutxi gora bera zenbat lagun espero dituzue?
10: Hontan zenbakia bereunetan jarri dugu, horren ez dakigu, ia lotzen dugu, ia zala lotu genuen, bereunda hogei lotu genuen, eta aurten nola nahiko berandu hasi geren zabaltzen eta, bereunen utzi dugu, eta ia. Ia lotzen dugu jendea biltzia, aprobestuz, azte buru beltan dela Hondarribia kultur herria, kultur ekimena, ez, udala kontrolatzen duena, da dela bai antzerkia, dantza eta kontzertuak.
2: Bai.
10: Azte buru politu bat gelditzen da, eta tartian, larun bat eguardian, plan hau, jende askori, kuadratuko dio, bai, zuzenien horretara joanta, edo beste ekintza bat ikusen nahi badu, eguardian, bazkaltzen du hor, eta horren, Horregoz, 200 jarri dugu.
2: Ez dela gutxi eta zelako garrantzia duen, dudari gabe. Ekimen honetan, parte hartzea gainera modu ezberdin, fizikoki, eta bazkarian parte hartuz, edo laguntza hori emanaz. Gelditzen zaiguna, Ramon, eta beti bezala jende animatzea, ez da?
10: Bai, ez esan dezaket, espero dugu egualdi hona itia, eta bestelare, far batzu botako ditugu, eta ez dago la plano berikan, ez, larun bat horretan, ekintza ezberdinen auderian zehar, aukera hon bat da, zerbaitetan laguntzeko, eta oso ondo pasako dugula, bilduko bera da jende asko, eta beti izaten dela bazkari eder bat, eta aukera hon bat zerbait egiteko ez da.
2: Baitzo hoiekin gelditzen gara, Ramon Muñoz, esker mila benetan bagurean izategatik, mila esker.
10: Zuei, bai.
4: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
5: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
4: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
5: Etxean gozatu nahi? Eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
4: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fikobaren alboan gaude. Eskaerak 9-3-78-23-29 telefonoan.
6: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.
2: Horixe bera, ordu batak eta 8:15 ditu Hondarribitik ez gara aterako, izan ere Itziar Basterretxea Erraietatik bere proiektu berria aurkeztu berri du, The English musika taldeko artista polifatetikoa dugu, Koldo Nagusia ba, berarekin mintzatzeko aukera izan du.
11: Ba, esan bezala, ba, Madalen arte egunera hurbildu gara, oraingoan izan ere joan den astean zehar ere, ba, hemen ba, bere lana nola ditere ba, zehazten ibili da Itziar Basterretxea, Erraietatik saretzen ba, proiektuarekin erakusketa, edo, bueno, barain kontatuko dugu, erakusketa baino gehiago baita, Itziar, kaixo?
12: Kaixo, Koldo, haupa egunon.
11: Esan bezala, hemen ba, erakusketa martxan duzu dagoeneko, joan den astean aipatzen didan, hemen digere jendea pasatzen zela, ez, ba, lanari zinela, hori baitzen helburua, ez, pixka, ate zabalik nola baitere lan egitea?
12: Bai, lana pixka bat, bueno, nik nola lan egiten dudan, ate zabalak zian horretarako, ikusteko, ba hori, nola ze materiala erabiltzen dituan, azkenean dira etxean ditugun materialekin, ba hori, diru gutxirekin egindako maskarak, baina azkenean ba, bueno, lan gehiago ematen duena ere, eta ba, adibidez papel matxeari garrantzia ematen diot, ze azkenean bueno, gurasoekin hori bizi izan dut betidanik, beraiek txotxongiloak egiten dituzte, orduan ba, papel matxea beti egon da gure bizitzan. Eta nola bueno, material oso fleksiblea da, ematen du hori, errekobeko guztietan sartzen dana, eta ba, beraz ere erortzen denean zerbait lurrea ez da puskatzen, eta horrek ere lasaitasuna ematen dizu, ze horren lan potente baten atzetik, pos, hori ematen dizun lasaitasuna ere dago. Bai.
11: Ba, hemen ikusten ditugu sei maskara edo sei maska, bueno, ba, makiletan ezarriak, aipatu beharra dago, bueno, ba, ez dakit maska bakoitzaren atzean pentsatzen dut historia bat edo figura bat badagoela. Sandra Cuesta justu ba aritik proiektu aurkeztu zuenean aipatu zuen, ez? Aurten Madalen gunean artea bai, baina musikarekin ere uztartu nahi zuela eta Madalen gunetik abiatu, baina kultura ba herriko kaleetara edo beste espazioetara hedatu. Eta behar bada, orain arteko proiektu guztien artean, baldintza hori betetzen bituen proiektua hau da, ez?
12: Bai, hori da. Sandra etorri zan gure gana, bon, nire gana ingles taldearen bitartez. Ba, pixka bat, kontzertu bat, bueno, proposamena zan, maskara batzuk nik egitea eta ingles taldearekin bizia ematea. Modu estatikotik mugimendura. Orduan ingles taldeak aterako du orain Erraietakoa diska eta horren arira dijoazte pixka bat maskarak. Maskarak alde batetik eta taldea bestetik, baina hor pixka bat aria hortik dijoa. Orduan maskarak diotena da barruan ditugun gatazkak, sentsazio, ba begirada matxistak ere jaso ditugunak mendik. Bueno, bai mundu, musika munduan eta bai pues egun erakortasunean, ez? Gero ba bueno, norbaiti agurra esatea, bueno, ditugun hori da sentimenduak planotik ba volumena ateatza sortzea. Eta orduan pues gero uztailak 11an Kasino Zarrean uste dut 6:30-7 aldean izango da kontzertua eta horren hor ikusiko zute bertan ba hori maskarak nola hartzen duten bizitza eta maskara bakoitzak erreferentzia egiten dio abesti bati. Orduan, izango da sorpresa, ze abezkenean, pues bueno, hobeto da sorpresa moduan hartzea, orduan ez dute zer gehiago esango egun horri buruz, baino hori da ideia.
11: Ideia da, maskara hauek, ba, kasino zerrean ikusel izango direla, ez, ba, musikarekin bat egiteko, ez, ba, bi kontzeptuak nola baitere, eta ez dakit, zu ingles taldeko kidea zara,
12: bai.
11: Ez dakit kantu hoietan edo disko horretan noraino izan duzu parte, baina nola egiten da, ba, musikatik maskarara jauzi hori edo bai. Introspekzio hori edo nola?
12: Bai, egia da, bueno, hasieran hasi ginala letrekin. Letrak sortzen, bakoitza bueno, baten batek ideiak botatzen ditu eta gero denen artean bukatzen ditugu sortzen, ez? Orduan nik maskarak orain dela 8 urtez, zuekin Antxeta Irratiarekin beste elkarrizketa bat egin nuen eta bere garaian pues maskara italiarrak egiten dituen. Hortik pixka bat stop egin nuen eta gero pues berriro vuelta martxan, Sandra etorri zan nire bana, eta haizu, pues, animatuko zinean berriro maskarak egitera, eta ni bai, noski, ez? Azkenean, ba, bueno, volumenean asko esaten dute hor barruan ditugun sentimendua, sentsazioak, eta izan zen, sorpresa bat, baino eskertzen diot pia bat, ze berriro modu artistikoan, prozesu artistiko hortan, murgiltzea, gaina, pues bueno, azkenen ditugun barruko gauzak ateatzeko ere ez, aukera superpolita eta ba hori. Eta pixkat hunkigarria ere, gero hola ikusteak, ikusten ditut hola kanpotik ez, urrututik eta jo, ze ondo geratu dian eta ze eta ere karakter asko daukate, ez? Denak dia oso ezberdinak ere. Hori ere abermentzekoa da, ze, bueno, prozesu ezberdinak egon dira, sortze prozesu ezberdinak, eta orduan, pues, ba, bueno, konten, oso kontenago, jendea ere konten hartu du, hori bai, aste honetan jarriko naiz, bueno, ba, esplikazio bat gehiago eman behar ditut, pixko bat dena osotasunean ulertzeko, baina, bueno, hemen txenago zurekin ere, eskertzen dizut, bideo emateko ere, así que...
11: Ba, Madalen gunea gira da, ba, gune edo areto txikia dela, baina, bueno, ba, sei maskara hauek aski betetzen dute, ez? Naiz eta, bueno, ba, hormatxuri baten aurrean begirada zentratzen du, bakoitzak badu bere hausnarketa, ez? Proposamena?
12: Hori da, bai. Denak daude hori zutabe, kartoizko zutabe baten gainean zintzilik moduan, jarrita, gero basea daukate ba, bueno, harriak, sarea, kartoia, olak, arroka moduan osatuta, bueno, eta bai, denak dire, ba hori, oso informazio asko esaten dutenek, eta, bueno, hola begiratzen, pues bai, badago bat alaiagoa dena, beste batzuk, ba, pixka bat, pues sentsazio badago bat tripofobiaren aritik bota nuena da la hori, nola beldur hori edo nazka hori hartzen duten nola da, gauza simetrikoak, errepikakorrak eta ba, begi batzuk dituzte, ditu jarritak, ba horren moduan adierazteko eta bueno, hoberena da etortzea. Oberen atortzea, ni hemen egongo naiz, ba, astean zehar, aste honetan egongo naiz, sare sozialetan aipatuko dut zegunetan eta ordutegia badakit fijo, baino 6-tik 8 herritara, baino eguna fantadia zehaztea, eta ostiralean fijo badakit egongo dala, eta astean zehar, ba, hori igual aste azkenean edo ostegunean ere, eta urrengo astean ere. Egia da, azkenean mendik aterako dituala egun batzuk ingles taldearekin ensaiatzeko, ze gauza bat estatikoan geratzea eta beste gauza bat nola ensaiatu, bakoitza bere instrumentuarekin, bakoitza bere mikrofonoarekin ere nola mugimendu horiek ematen dizkiogun maskerei eta gu ere nola sentitzen garen gauza maskara batekin jotzea.
11: Bizi hartuko dute, esan bezala Uztailaren 11an Kasino Zarrean 6:30etan izango da kontzertu hori, bueno, ba Hondarribia kultura edo kultura uztartu da jaialdiaren baitan, ingles taldeari dagokienez aipatu duzu, ba disko berria plazaratzera zoaztela, zertan zaudete une honetan gogon hartuta, bueno, ostu 2019an edo, ez? Hasi zinetela justo Silozibek uste dut urte ba mende laurden edo betetzen zuela, hor ere abesteko aukera izan zen utela, orduz geroztik nolako ibilbidea egin duzute?
12: Ba, bueno, izan da, izan da zaila, polita, divertigarria, claro, sei gara, sei bizitza, nola hori dena nolako katu, ez, ordutegiak, planak, bueno, azkenean sei bizitza antolatzea ez da erresa. Eta bueno, ondo eraman dugu, bertsioekin hasi ginen, bertsioekin jarraitu genuen urtez urte, eta urten hasi da, bueno, daramatzagu ja urte eta erdi diska prestatzen, LP bada, osea txikia, sei abesti ditu, baina nahikoa ere, ze azkenan prozesua geroz eta gehiago eraman egon abesti batekin, ez, geroz eta luzeago egiten zaigu, ze azkenean hau aldatuko nuke, hau ere, tal, ez, holako, ba, bueno, beti holako puntualizazioak ateatzen dira, eta orduan ez duzu inoiz bukatzen. Orduan, animatu ginen, guk ere nahi genuen emakume soinu teknikaria eta diskak grabatzen zituen emakume batek lortzea, baina oso zaila egin zitzaigun, eta orduan, pues, azkenean egon ginen Inigo Irazokirekin lanean, horre beran, eta super gustora ere. Orduan, oso polita izan zen grabaketa ere, pixka surrealista, azkenean ezea imaginatzen hori gure letrak ja, hori ez, bizitza hartzen dutela ere diska batean, orduan, orain gabiltza diseinuarekin, diseinua ere dala, pues, bueno, eran sei gusto desberdinez, eta orduan, pues, Uztailak 11erako ikiko dugun ja diska, behintzat hor, sarrera hori emateko ere erraitekoa jendeak entzuteko beraien txean, eta Spotifyen eta hori ez dugu jarriko, ze azkenean, egon den gatazka eta gerrein historiarekin ez dugu parte hartu nahi, orduan Spotifyen ez da egongo, beraz oraingontan modu fisikoan aterako dugu.
11: Bestela zuzenean esan bezala Uztailaren 11an Kasino Zarrean izango da aukera musika entzuteko, aipatu bezala letretatik hasi, musika jarri, eta zu maskaretara ere deklinatu duzu, ez? Hori guztia, eta itzulia borobiltzeko maskara hauek ere egun hauetan hemen Madalen gunean ikus daitezkela, baina bestela Kasino Zarrean ez dugu gehiegi aurreratuko, baina kontzertu horretan ere ikusi ahal izango ditugula. Momentuz horrekin geratzen gara, gogoratuaz, sei maskarak direla erakusketaren erdigune edo, baina hemen badugula ere alako mural bat, ez?
12: Bai, murala beharrean, bai, da, pixkat panel hori denak ikuste artista edo sortzen gabiltzan hortan beti daukagu panel bat, nun jarri anotazioak, bozetoak, argazkiak, nola egin, ze material erabili eta barrez, eta orduan hori nahi duen adierazi, pixka bat nola izan den prozesua, bozetuen bitartez, argazkien bitartez, ze materialak dian ere adieraziz, ez? Mai bat hemen daukagu ere erabilitako materialarekin, eta hori da paper matxea, kola, pintzelak, pintura, papel albal, izan dela nire hemen lagunik onena eta zelo zinta karrozeroa ere, alambrea ere, dia material batzuk ez nitula lehenagotik erabili, eta izan direla, pues, txoio bat, aurkitzea eta bertan, aurkitzea arrestasun hori ere modelatzeko. Orduan, hemen dugu ere, hori panel hori ikusgarri, ikusteko pixka bat, hori nola izan den prozesua, eta jartzen garenean, ateatzen diala gauzak.
11: Ba, hitzetan kontatu dugu, baina hemen dipasa beharra dago, maskarak ikusteko, Itziar Basterretxea, esker mila.
12: Bai, mi esker zuei ere, ba, bideo honetatik ere pixka bat hau ateatzeko entzungai, eta Artekiden Instagrama, Artekide da nire proiektu berria, bertan aterako da pues hori informazio guztia, eta gero baita ere Madalen Arte Areto gunea, uste dut dela, gero konfirmatuko ez, uste dut dela hori Instagrameko kontua, hor bertan azalduko dugu ba, hori informazio guztia, ordutegia, egunak, eta gero ingles, ingles taldea aldatu dugu D-THE horrek kendu dugu hori, eta orain hiru i latina dia ingles, ingles. Horre, bueno, horre ere ba Instagrama duzute, ba informazio guztia begiratzeko eta kuskuseatzeko ere.
11: Ja, ba, bota duzu amua, Artekide proiektu berria, azaldu daztu pixkat.
12: Bai, Artekide ba hasi da horren dela, bueno, bi urte dara mat klaseak ematen eskoletan aurrei eskulan eta arte klaseak, eta oso gustora ibili naiz. Orduan beti egon naiz pues hori, artearekin lotuta eta lokal bat irekiko de eta Alamedan, Arresilanda 7 kalean. Ba nun emango ditudan bai aurrak eta bai helduentzako, osea 5 urtetik gorako adinentzako, osea diote inungo itxusirik egiten adinari, etorri dezala, nahi dezala donor, eta hor bai ba, artearen munduan pues, pixka bat kolaborazioak ere egin beste artistekin, Artekide da hori artearen laguna, ez? Ez da zerbait itxia, bere, zerbait irekia da mundu guztientzako, hori da nire pixka bat iritzia ere, beldur hori kentzea, jendea behar duelako ere espazio hori eta momentu lasaitasun horiek ere pues barruan ditugun hori ba gauza gatazkak eta kanpoan diren gatazkak ere nolabait pixka bat dirudia edo volumenean edo azaltzea, ez, egitea, sortzea. Ta ordun ba hori Artekide da proiektua eta uztailana ea posible dudan ireki, ze azkenean papeleoa da azkenean, ez? Pixka bat, bai, pixka bat moteltzen duena prozesua, baina, bueno, konten, horrere ikusiko zute pixka bat, bueno, proiektuaren ibilbidea, eta hori da, pixka bat laburre esan da.
11: Artekide, ba, Alamedan, Arresilanda 7, esan duzu, ba, horren berri emango dugu ateak zabaltzerakoan, Itziar, mila esker.
1: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
4: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
5: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
4: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
5: Etxean gozatu nahi? Eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
4: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fiko baren alboan gaude. Eskaerak 944-18-23-29 telefonoan.
6: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.
1: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.

Ba, hola, sí. Iresten gara, bueno, ba, gaurko ipar orratza saioaren amaierara. Aste buru hone izan besarkada haundi bat. Nealdetik besterik esan zeta errateko programazioan jarraitzen dugu. Aio!

0: kapsulen tenorea.
1: Radiokulturak oren bateko soinu bidaia eskaintzen dautzue, nun irrati kapsulak edo podcastak musikaz tartekaturik deskubrituko dituzue.
0: Bainan, azteko, kantu bat entzutea proposatzen dautzuegu.

0: Radio Cultura.eus.
1: Modelismoa, pazientzia handiko pasio eder bat da. Valentina Arakistainek bere senarra sustengatzen du Epolar Senpere elkartean. Azken honek, eskalan eginitako itsasontzi edota submarinoak fabrikatzen ditu. Baina Valentinak nola bizi du zaletasun berezi hau?
2: Dana gustatzen zaiz. Dana dia diferentziak. Osa, que dana gustatzen zaiz. Ni beti felizitatzen jo. Egunon, Valentina dut izena, nera apellidua Arakistain da. Deban jaiua, boitziarren, deba. Eta bizi naiz Hendaian, eskonduta, jaiua, boitziarren, deba. Eta bizi naiz Hendaian, eskonduta,

0: eskua ke bai, elizak eta horiek, ba, kobrezkoa dira, eta bestela motorrak ke bai, elektrizitatea eta dan hori jakin behar du. Eta bai, bai, bai, du argiak, epini eta dana. Eta danekoa dazka, egongo dira eta ma bost berrogei zentimetrokoa, beste batzua bi metrokoak bi badia, eta beste batzuek metro eta zeireun, da, bueno, danekoa ti dazka. Ni laguntze diot kotxea ematean, kotxetik ateatzean, kutegean ia navigatzea, uretan ipintzen laguntze diot, o, ba, komandak eman, okarri, bueno. Eta nik ikusten dut bere plazerra hor dago, eta danakin gurekin ondo portatzen da, eta niretzako importantiena hori da, familian ondo izatia. Da gero, gu juntatze gea emakumeak. Eta iten deu, bueltak eta pasiatu behar nabigatze duen bitartian, nabigatze. Beti bilatzen dugu jokuan, o, denbora pasatzen, oso ondo biltzen geha. Bere plazerra, nik usten dugu jena itia. Baina gero navigatziare bai bere barkoa inda ikusi ondo navigatzen dula eta hori bai. Eta oain bat saldu, bueno, pare bat saldu ditu hola. Osake beti lekua gelditzen da eta gero beste bat. Eta handan on bitartian bea posi da. Eta gure bai, hasike. Batzu bi urte, depende, zemat ahondian da, urte bete, beste batzu bi urte. Eta Marina Frantzesa eta Ayuntamentuan, barko erreplika erosi zuten eta ara eman gendun, esposizioan ipintzeko, Baionan. Zea dalako erreplika da, Akitena, izena duen barko hori, nola dan padrinua Ayuntamentua, ebe hori replika berdina, ba nahi zuten ipini esposizioan Baionan. La Miralda pelikula izena du, baina zea da Kapitan Marlowe, serientako. Eta esan ziguten, barku bat bihartzutela, ikusi zuela onena, eta nahi zuztela ura. Eta geho junginean, anantzi, azte bete, eta han patu zioten, bilioi, egotia, filma bukatu zuen arte. Leku askota juten geha Bretañan izate geha, Saint-Brieuc, Bitano izan geha, geho Pacodiera, Lyon, geho izan geha Asturias, Santander, Madrid, eta Bilbo onduan ebai. Leku askota juten geha, ez da keuke jatzeikan.
1: Radiokultura.com

0: Radio Cultura. Eus.
1: Inauti Txamendi, kantari eta idazlea da. Gutiago ezaguna da hizkuntzalari bezala. Txomindaban, aspaldiko lagun batekin, ezagutza eskasa zutelako Eskualerriko Unibertsitateko nagusien gaindik, baita ere Eskualzendiaren gaindik, eskolaren jatorriaz ikerketa bat egin dute. Emaitzak, maiaz argitaletxean argitaratu den eztabaida liburuan, iztegi gisa antolatua dena, aurkitzen aldira. Parada izan dugu Inautekin soastatzea. Txuminekin nola jokatu duten azaltzeaz gain, liburuan aurkitu daitekeena kontatzen digu Inautek adibide batzuk emanez.
2: Hartu dut horien 2000 hitzetaik, 400 bat, xuxen ez dakit nombria, 400 bat hartu dut, eta hek ikertu. Eta lan horrek erakusten du, hek nola irekitzen duten hitza, eta usten dut demezala, eta nik iten dut onduan gure maneran irekitzen. Ama hizkuntza eskora dut. Eta aski lanukan dut, prezeski, aurrian, frantsesa ezin ikasiz. Beraz, hiztegi hori, ideia horrena, dientzata, aspalditik ukan nuen suertia istudioen egiteko, segondera egiteko, apez eskola batean, eta han latinian eta grekoan hasi bezain laster, ohartu nintzen, biziki jabegarri zirela, bi mundu horiek ezen, ama hizkuntza, nuen ama hizkuntza arekin zerbait bazutelakotz ikusteko. Eta bizi guzia pasatu zau, erretretain beha eta inik zin eginik nian buriaikin, erretretan aukera bani manuen ez begiak bedeala esteko, lan hori lotuko nintzen. Lan horiek nolaz sortu den, eskualtzaindian niz, urgazle bezala, 41 urte pasa egiten du, eta urgazle izanek, biltzarre batean edo beste izan iz, eskualtzaindian. Eta berriki, goi dila bospasi urte, eskualtzaindian ikurarekin, eran nahi behita garantiarekin, atera da, liburu pare bat, baino eskuararen historioa, eta bestia, euskal hiztegi historiko etimologikoa. Eta horiek hartutut segidan, eta horiek hartuta ordukoz baitzien 21 urte ari nintzala eskolaikin lanean, indut enila dretxoik hiltzeko, behar niela errepostu bat egin bi liburu horiek. Ez behin nintzen, ados, uranik ere, hor erraiten ziren gauzekin. Hara, jolaz dut hasi, hartuta 5-6 urte liburu hori iten. Txemplu bat baino gehiago bada, eh? Inen dut karranka, bada. Beliain karranka, ahatiain karranka, lepoa mozten dako zulaik, eh? Eskuadan berian egonez, karrankak emaiten du, eskuadan, xaranga. Ez da ahatiain maruma, dakiziet denek zer den, xaranga. Gio bada, ez dein zuin, ez da hiztegitan ekarria, azkoen hiztegitan kompasione ez da. Xaringa, le glapizoman, zera, aseri, arrak, iten du. Glapizoma hori. Amigetan, betitutan familiakoak, hek koioten marrakari, ezten dankote, koioten xaringa. Baz, xaringa, gio bauzu ez, eskora merian, xainga, xakurkipien, txau, txau, txau, lusapemen. Gio bauzu, zaunka, zakur haundien, om, om, zaunka. Eta bauzu, zinka, amiku zen, konbazune, irrintzina indako, zinkaka hartan dute, zinkaka, suberan ere bai. Eta behala hortan inen du bide, to sing, inglesez, zingen, alemanez, kan, kanos, kano, je chante, kanis, kiau, kiau, kiau, shakura, bon, ara hori. badakit gaur egun, erraitia Indoeuropar hizkuntzen gilian eskuara bezik ez dela, hori ez du neok sinetxiko, datetik ezen. Beren espiritutan sartia haute eskuara ezin ikertuzko lan bat dela, zeniderik gabeko bat dela, hori dena zozokeria bat da. Ez tonatzeko da, berreun urte buntan izanki eta mintzalaritza, la linguistik, ono segitzia gauza hortan. Ezin sinetxia da, baina jola da. Bon. Eta gero beste gauza, ez dute sinetxiko errandutan arrazoin hori engatik, baina bada beste gauza bat, zientifikoki ere, ez da argunt egia. Ezen, eskuarak badu, lehtzo bat bano gehiago, kuxa bat bano gehiago badu, bere gainean, badu biziki zaharra dena, baino zeugenike paleolitikotik heldu dena, hiz gutxi batzu. Badakiu gaur egun hemen karointe handi hartan, Bizkaiko golkoan, le golfo de Gascogne, etzela jende guzia kasatu. Etzela jende hazi tipi bat. Gertatu da Itali erditxutan, bergauza, oaiko, behenonko, Txekoslovia, kozot, leku hortan, bon, bergauza gertatu da, funtzean amigetan ere eta azian ere ba. Behaz, jende horiek atxikiute komunikazionia elgarren artian. Ordean, hortaik heldu dira, jende horien horiek umiak induzte karoinak urrundu arau bazterruzita edatu dira, eta bereki lan zuten hizkuntza hartaik, mintzakiak, dialektuak sortu duzte. Ta dialekto hoitan, bat bada, importanta da latina, eh? Guetako importanta urrandu una, enetako ez da dudaik, latina eta italik, ombriera, oskera, ueneta, eta horiek, biziki urrandira eskolatik, batzutan klarkia la dira. Ombrieran konparazione, avec lui, erteko, eurukum, eurukum harekin, ikusten duzu, eurukum harekin, trazien person, pronom personen. Biziki gehiago hitz bada, eh? Partikulazki latinean. Bena, geho, hoitaik, biztan dena, beste nunbait formatiak ziren mintzaki hori, holakoak ziusten jendek, berriz jindira gure lekutarat, eh? Karointiak joitekin konparazioen badaki horrealki, ekialde hurbilea joan direla, hementik joan dien jendiak, han laborantza sortu dela neolitiko demoran, eta laborantza haikidan berriz jindiela hantik jendiak eta ezagutzak. Konparazioen han laborantza pa agerida deia 10.000 urte Kristobano lehen, eman zan konparazioen xakura inaute etxekotia, 12.000 urte leheno, eta xakurari esker, gure arbasuek, ekialde horbilean, ardia etxekotu dute. Eta hemen berriz guai Frantzia deitzen den eskualdean, xakura etxekotu da dila 10.000 urte, Kristo aintzin. Eta ardia dila 8.000 urte, Kristo aintzin. Jakitate bere, konbazuen eman dute guaiko Kopenhag, Danemarkiatik eta Londreseko eskualdera teltzeko, zomintaldiz, 2.000 urte. Ordean, horien guzien herrestuak hizkuntzetan giltzatuik daude. Bistan dena, arkeologiak eman dezake, launtza anitze, guai eskuara indako iruineko esku horrek erten dimezala. Behaz, arkeologiak laun dezake biziki. Ordean, ez da, behaz, erraitenal Indoeuropar dena, guaiko eskuaratik gina dela, ez da guaiko eskuaratik gina. Noizbaiteko eskuaratik hartuik badu bizikean izgauza, enetako fonts bat badu, horretan. Baina gero, hizkuntza horiek gunetik gunera sortu dira jende talde batzu, egnai, familie gutxi batzutai sortu dira populu batzu, eta hek eman aldakuntzakin berriz gure guai mintzodun eskuara nahaztekatu da. Beaz, kriolo bat bezala bada, hizkuntza guzitan, eh? Latina kriolo bat da, ezin da dudatu. Grekoa, greko klasikoa, kriolo bat da. Bena, bai, biztan dena frantzesata, alemanata, inglesata horik denak kriolo batzu dira. Baina eta eskuara ere, kriolo da. Bo, guzia da, ze heinetano kriolizazione hori joan den. Bena, hori beste ikerlan bat liteke. lehen bizi batean, ni hau nintzen ari. Ta geho lanian, espeniz trebe internetekin eta eskuz idazten, bon, behin, adiskide begira aspaldiko urtetan, txomine gerantzatan, izak eskuz, usai hauko mesela, nik garbian ezarriko da. Da zen daktilo, steno daktilo baten lana bezala zen. Baina gero berak errain dauzun bezala, da ohartu da emeki-emeki ikusiz laneko manerak, berak ulertu du, berak jakintzun du, da? Nola behartzen gauzak ideki, nola hitzak behartziren ideki, guaizten ezagunen dako erran dauzutan bezala, nola gauzak behartziren ideki. Nola interneten biziki erretzki ari baita lanean, eta badu, kalitate asko badu, eta partikulazki badu, simenki lana iten du. Agronomoa da, eta badu formazione zientifikoa, eta bere buria ikilan biziki serioski lanari da. Beraz, ene lanak ber irakurtzen zituen, pekioak baitziren frango, hek atzemaiten zitien, eta gero berak interneten bidez, osatzen zitien, nik inak nitien lanak, nik konpazune zinertzen direk eskuarazko izbaten dako sanskriteraz nola egiten zen, ordean jauziten zin interneterat, eta harrapatzen zin aberatsago beste formak sanskritetik sortu, edo abestikotik sortu hitzak eta hola. Ordean, azkenain azkenian bien lana da. Delako eskualtzainean izenean agertu den liburia E-H-H-E, Euskal Hiztegi Historiko Etimologikoa. Hortan badira 2000 hitz historiko, behaz, leku izenak, jende izenak, arxibetako izen batzu, lantiak direnak. 2000 hitz hoitan badira parte handi bat, enetako ez direnak interesantak, ez direnak jabegarri. Ez dakit konpazioen mainut, mandezan adar lantzen duzu, eta adarren familian, tako duzte, hogoi edo hogoita sortzi edo hogoita hamar izen adamotx, adamakur, eta holakoak. Ordean, enik hartu dut horien 2000 hitzetaik, lau ehun bat, xuxen ez dakit nombria, lau ehun bat hartu dut, eta hek ikertu. Eta lan horrek erakusten du, hek nola irekitzen duten hitza, eta usten dut demezala, eta nik iten dut onduan gure maneran irekitzen. Konpazune, adar. Adarren gainean bada uler ezin gauza bat. Adar deitzen du la corne, eta adar bada la branche. Ez da gauza bera. Ordean, da adar eta zuhaitzen besuak erran ezake, le branche, branka. Adar hori, horren herrestuak batuzu eskuaraz, bauzu, behartzen hautsi hitza. Eta a hori da kopulatif bat, duzulaik... Frantsesez haikilan badiretzazta heldu guai, baina adar da, dar hori ulertu gabe, horrek ilan joaiten den zerbait, eh? Bon, adar, eta ordean bada grekaz, adrua, adrua da lurritzultzeko tresna, guaiko goldek diusten beso horiek, lezok eta horiek, adrua, eran nahi baita, besoak, eh? Adrua, baina bada taro lobua, eta bada arbolain izena, grekoz, dendron, bada medikutan, laparei nervotan, badira, le dendrit eta baduzu, horta egina dira. Dendron eran nahi du zuhamua, eta ikertia izan da, da der dreon, noizbait. Na, ez dakite zer den der dreon. Demezala hartzen dute, ez dute bruno joaiten. Eskolaz bauzu darte. Darte hiztegitan ezagia da lexen. Baina beste hizkuntzetan bezala, haitzain izenetik jinak dira, gero zuhamuain izena tarteko. Mundu hori beti jota epartaitzen da, zendako haitzainetik, haitzak milenioz hasi behitu, beren janari hori behitzuten. Anta elhaundia da, zen biltzen da bibi eta kontsabatzen da bizik aize. Eta, bon, ez gira detailetan txartuko. Ordean, ter dreon erteko, eta eskuaraz bauzu, beraz, ez dakite zer den, bada, beraz, grekoz bauzu der dreon, dendron, eta bauzu taru, dor, doru, kompazioen dori foro, erta duzulaik, le bouclier, daru zen, egur zurezko bat izaiten zen, besteari kaska eman, eta nik ez beste koiteko, eh? Bo, doru, taru, grekaz, taru, hitit, eta bauzu eskolaz, dar, te hori badaki zer den, eurite, idorte, bueno, kolektif bat eran nahi du, azizki horrek. Darte, bada, hene sortetxetik jiru lauden bidetan, kaiolar bat, jiru kaiolar bat dira, saro bat, da, izena du, darte. Da hene ohoitean honu ohoitin, han ikusi, haitz zahar batzu, enturaz bat zuten sei edo zazpiehun urte, eh? Leruan, hola, inak, gioztik galdiak dira. Darte, bazen gure txian, bazen larre bat, deitzen zena, darte malda. Da, bada, uarte irin, bada, etxalde bat, izena du, dartagieta. Eta Baionan, bada, deitura dartaiet. Ordean, guai giniten dendron lertzera. Behas, utziaute, ez dakite, erten dute, ezin da urruno pasa. Eta eskoraz bauzu, der, no, badakite, badela, errepikatze bat. Der, draun, der. Eskoraz, dardara! Zendako dardara. Hene, etxian, baut, hene, laneko lekutik, badira, lehio haundiak, eta parezpar oi jana dut. Denean. Eta hartu niz, ezan, egiten zire lan batean ari zirelaik, aniz minuta pasatzen duzu, bika utzik beharri gehilean, edo eskutan, goguetan, eta mila eta bat aldiz ikusi dut, oi jan hortan, beti moimendian da, ostua, beti moimendian da, airiain moimenduaikin, beti ari da. Gehio dena agronomikoki, zen, ez da linguistika, baina joarei maitu, agronomikoki, aldizketa, alternanz, lumier, ombro, izigarri indar iten dako, klorofilia operazioneari. Izigarri gehiago iten du, sukre, zuhainak, ostuak, itzuli-mitzulika ari badira. Ordean, dardara, ez da ki noiz sortia den itza, baina dardara, badaki, ordean, zer da dardara, onomatope bat da. Hotza dela, frizon duzula ino lauzo eskola noitzen ez etzen, suiketzen eskola. Eta joetan ginen, erreinta bano lehen eskola da, eta dede. Klaska hori, hortai geldu da dardara. Bada, biziki, tekstotaik biltzen alduzuna, beste gisa, beste disiplina zutaik dakizuna, ikonpazune abeden gauzetan edo gorputzeko gora beretan, laborari seme izan ez edo hartzaingua ezautuz, biziki launtza bauzu, ikonpazune dardara hori, ez zizan sekula ginen gogorat, dendronen nako espanitz ohartu, arbolak beti, hitz berak dendronen eran nahi du, berdemoran biziki ferm, azkara dela, ezen haitza soiten mauzu ostoik ez dilaik, emaitera, berta, aizkora una, mozteko, ez duzu olainen. Eta ordean, hitz berak, eran nahi du, bi gauza, bat bestiain, binperka. Aldez aurretik direna. Beaz, dendronek eran nahi du, higitzen dena, eta berden moran, hizkuntzak atxiki du, edo zura, arbolaiten. Beste hitz bat biziki interesanta da, hem, hemuts erten dela, proleter, guaiko eskaldunek ez dute gehi hori egiten. Hemuts da, kinapa duter, eta hem da, etxia, ordean, nuntik heldu da, da, milenioz indira zurez etxiak. Neolitikotik haste, eh? Eta hem, amu, latiz, amu, hem bor, bauzu, eta zimer, erten dela, zimer ban, kompazune, serberikoek, timbra indute, la charpente. Eta hem bor da, eskoraz, le tron. Hem hori da, amutik heldu dena. Eta bor da, la trip, erran ahi baita, lepezor, hem bor. Hem bor etai, aski luzaz etxiak emetira hem, eta horrek eman du debatekin domus, eman du grekaz domein, konstruir, eta kusten duzu, timbro, en germanik, eman du, eta hola, ina dira. Ordeak usten duzu hortaik, nolako familia indoropaja, baden jena, dene, ah, politena da, hem, eta etxetik kanpo badakiu latiometan formatu dela latina, eta han laborariak eta hartzainak ziren, beren etxiak zizten etxetxar batzu, biztandena, lastoz estalik, eta hek behiek eta ez musokatzeko edo artigitzeko, iten zuten korrale bat, landatzen zizten elorriak eta olakoak, etxain behiratzeko. Eta etxetik kanpo zen kalen lekia, edo biltzarriak iten zielaik eta etxeak ipixe behitzen, biztandena. Ordean, hem hortai gina da, foruma, le forum, eta foral, eta den, famili guzia, eta nuntik eldu den. Forum bera, ez dute, ez dakit tratatzen dute, ez dute, guaiztean dendronen nako bezala, ez dute jato pusatzen, nuntik eldu den, pusatu balute jato, eskuara haukan malute beren materialian, ukaintzuten bena, hasieratik lenguistek baztertu dute, erran dute, eskuara ezin anane izatuzko hizkuntza bat zela, eta hola, ara, hortan gira.
0: Radio Kultura puntu eus

0: Beltzane Obanosek Kulunka Feldenkrais izeneko gunea ireki du aurtin. Feldenkrais metodoak gure gorputzaren kontzientzia hartzera eramaten gaitu espazioan eginitako mugimenduen bidez. Erregularki Beltzanek Feldenkrais saio labur bat entzutea proposatzen dizue. Orduan, untxa instalatu eta utzi gidatzen
1: Radio Kultura. .eus. Saio honetan esplorazio bat egingo dugu aldakaren artikulazioa hobeto ezagutzeko eta argia ezartzeak aldakaren artikulazioan segurazki emango dio askatasun edo malgutasun bat. Saioa egin lurrean etzanda bizkar gainean. Ezin bauzu bizkar gainean egin, egokitzen alduzu saioa jarririk egiteko. Eta bizkar gainean zaudela, hankak tolestuta, oinak lurrean eta belaunak zerura begira, bi eskuak elkartu, atzamarrak gurutzatu eta bi eskuekin batera harrapatu eskuineko belauna. Eskuineko belauna beraz zure gana eraman, eskuekin harrapatu alizateko eskuineko oina lurretik altxatzen da. Eta hortik hasi belauna pizkatxo bat gehiago hurbiltzen zure bularrerantz eta urruntzen. Zenbait joan etorri egin, belauna hurbilduz eta urrunduz, baina handia egin gabe. Justu pizkatxo bat mugitzen da zure gana eta pizkatxo bat urruntzen da. Hankai itxi, eskuineko oina berriz lurrean eman. Hankak lurrean luzatu eta besoak luzatu eta konparatu etzanik dituzun sentsazioak, nolakoak diren zure kontaktuak eskuineko aldakan eta ezkerreko aldakan, eskuineko hankan eta ezkerreko hankan eta bizkarraren eskuineko aldean eta bizkarraren ezkerreko aldean. Berriz hankak tolestu, oinak lurrean eman, eskuak gurutzatu, harrapatu lehen bezala eskuineko belauna, eta orain hasi belauna eramaten pizkatxo bat eskuinera eta pizkatxo bat ezkerrera, eta saiatu bide berbera egiten eskuinera eta ezkerrera, ez joan urrunago alde batean edo bestean, ahal baduzu ere, ez egin. Ez egin ahal duzun guztia. Egin leuna den kantitatea eta ez gehiago, dardara agertzen bada zure hankan agian gehiegi egiten duzu. Beraz, ikertu ezkerretik eskuinerako bide hau eta gero utzi eskuineko hanka berriz lurrean pausatu, hankak eta besoak luzatu, berriz konparatu ohartzeko zerbait aldatzen ari den. Agian ez duzu oso argi, ez da inporta, justu saiatu atentzioa atal horietan ematen, pelbisean, hanketan, bizkarrean. Berriz hankak tolestu, oinak lurrean eman, harrapatu eskuineko belauna lehen bezala, eta orain ikertu dituzun lau puntuak lotu, eraman belauna pizkatxo bat zuregana, eskuinera, beraz kanpora, behera, ezkerrera eta hasi borobilak egiten. Eta borobilek ez baute borobil baten forma, justu borobila, segurazki handiegia egiten duzu, beraz txikiagoa egin, borobila izan arte. Eta ez da inporta ez badakizu ea justu borobila den, ez estresatu horregatik, badira gauza importanteagoak bizitzan, bakarrik saiatu zerbait erregularra egiten, perfektoa ez bada ere. Zenbait alditan alde batera itzuli eta itzuliak egin beste aldera, ohartu mugimendua malgutzen ari den. Utzi, berriz hankak eta besoak luzatu, ohartu nola aldatzen diren sentsazioak, ezkerreko aldean eta eskuineko aldean, nolakoak diren bermeak alde batean eta bestean, kontrasterik sentitzen duzun. Gero zutik eman, eta ibili pixka bat ikusteko ibiltzerakoan ere ezberdintasunak sentitzen dituzun ezkerreko eta eskuineko aldakan. Eta gera zaitezke kontraste horrekin interesgarria iruditzen bazaizu, eta baina gogoa baldin baduzu gauza bera egin dezakezu ezkerreko aldean pixkatxo bat orekatzeko, ez da beharrezkoa prozesu guztia errepikatzea, zenbait norabide ikertu eta ikusiko duzu laister berdinduko direla.
2: Radio Kultura .eus.

0: radiokultura.eus.
1: AIRK, Antxeta Irratia eta Radiokulturaren irrati digitala.
2: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: Aireka Irratia.
1: AIRK, la radio numérique qui vous passionne.

0: zazpieta.
1: Lemixen bandarekin alai.
0: Eta zazpietan taloak denentzat.
1: Astelenean.
2: Hortxe, beraz ditugula bestak, Dona Martiriko bestak lauak ditugu orain gainean guri gatien euskari gatietan zebrabidearen tenorea.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
4: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: get now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zeurrabidera.
2: Arrosasareko magazinera.
1: Ni Malen Frantsesena nauzue.
2: Eta ni Arantxa Idieder eta gaur gu ez gira lanean izanen.
1: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
2: Ondoko bi ordu hauetan zebrabidea kurutzatzeko.
1: Beraz, hau esan da, saioa hasiko dugu?
2: Aregoa zen.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan osteguna den honetan iritsi zaigu hezkuntzaz hitz egiteko tartea ere, zehazki ik hasiren tartea, eta horretarako gurean dugu Olatz Lasagabaster ikasitik. Kaixo, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, Malen.
1: Zer moduz?
4: Ongi, ongi. Zuek ere?
1: Ongi, mintxe. Uda heltzear da, denboraldia amaitzen.
4: Bai, azte burua gerturatzen.
1: Hori da, hori da.
4: Bagoaz, bagoaz.
1: Bai, bai. Bueno, hau ikasturteko azken ik hasi izango dugu, azken tartea guretzat ere. Bueno, ba, hasiko gara kontatzen, ale honek, ekaineko aleak zer kontatzen digun, 309. alea dugu hau, eta gai nagusiari begira jarriko gara, azken hilabeteetan pilpilan ibili den gai bat da, nik uste asko keluketela ezagutuko zer den, zein den aurre eskola hau, ez balitz izango, ba, azken hilabetetan eman duen oihartzun guztiagatik, Urmendi aurre eskola duzue gai nagusian, ez da?
4: Bai, Urmendi aurre eskola dugu gai nagusian, bueno, maiatzaren 31 egin zioten oihartzunen, ba, agur esateko eta aitortza egiteko horrelako egun bat, ez, antolatu zuten. Bueno, kontua da oihartzungo udal aurreskolak partzuergoan sartuko dela, datorren ikasturtetik aurrera, eta bide bera jarraituko dutela Arabako, Gipuzkoako eta Bizkaiko zenbait udal aurreskolek ere. Aurrerantzeak, ba, hezkuntza sailak ez dituelako diruz lagunduko. Erabaki hori hartu du hezkuntza sailak, eta orduan ba aurreskolak, udal aurreskolak diren hoiek, ba, partzorgora sartu beste irtenbiderik ez dute izango, ez? Bizirik jarraitu nahi balima dute behintzat. Orduan, tira, ba, 0-3 zikloa eta udalen gertuko kudeaketa hori, kudeaketa dezentralizatu hori amaitu egingo dira. Eta iritsi zaie, ba, bai beste udal aurreskola batzuei eta baita Urmendiri ere, ba, urte luzez eraiki dutena desegiteko momentua edo, ez? Urmendiren kasuak, ba, zuk esan duzun bezala hartu du, ezta, komunikabidetan toki desente izan du, oihartzuna izan du, hain zuzen ere urte luzez bizirik egon den proiektu bat delako, herritik eta herriarentzat sortu zen proiektu bat izan zelako, herriarekin harremanetan egon dena, udaletxearekin harremanetan egon dena ere, ez, hain zuzen ere, ba, tira, udaletxak kudeatu duelako batez ere, bueno, ba, ekonomikoki eta bueno, ba, elkarlan handia izan dutelako, ez? Bueno, epe labur horretan esan dugu hainbat aurreskola sartu beharko direla aurre eskola partzorgoan. Oraindik ere hainbatek ez dakite prozesu hori nola gauzatuko dan eta gauzak nola izango diren Urmendi tartean. Badira 11 guztira. Araban Gaubea eta Gasteiz, Bizkaian Barakaldo eta Portugalete, Gipuzkoan Andoain, Aretxabaleta, Irun, Oihartzun, Ordizi, Pasaia eta Usurbil. Eta, bueno, ba, hoietako batzuk datorren ikasturtetik aurrera egongo dira partzorgoan, beste batzuk oraindik ez dakite seguru, baten bateri ere eman diote moratoria modukoren bat edo, eta tira, ba, pixka daude oraindik gauzak nola izango diren eta nola egin beharko dituzten ez dakitela. Urmendiri eskaini diogu arreta, ez da, pixka bat, kokatu nahi izan dugu, ba, Urmendiren itxiera hau ez dela itxiera, edo, bueno, aldaketa hau esango dugu ez dela gauza isolatu bat, kasu isolatu bat, baizik eta, bueno, ba, testu inguru zabalagoan kokatzen dela, ez? Beste 10 aurreskola ere egoera berean daudela, baina tira ba Urmendiko kasua bueno, kasuak badu bere esentzi hori, ez? Lehen aipatzen genuen hori, ba herri ekimenetik sortu zelako eta herrian oso txertatuta egon delako eta horri ba arreta berezia eskaini diogu. Duela 27 urte sortu zen Urmendi, ba prozesu luze baten ondoren. Hasierako helburua zen Oiartzunen 0-18 urte bitarteko hezkuntza eskaintza bateratu bat egitea. Gero horrek ez zuen aurrera jo, baina bai lortu zutela 0-3 urte bitarteko eskaintza bat egitea. Mm-hmm. Ba, garai hartan eskolan zoden 3 aurreskola eta udala, mm-hmm. ba garai hartan eskolan zoden 3 aurreskola eta udala eta haurtzaro ikastola elkartuta. Mm-hmm. Elizalde

ez etxera baki zuen. Bueno, garai ua izan zan Euskal Hezkuntzan garai bueno, ba, liskartxu xamarra edo izango dugu ez, ez tabai da hundia egon zen, gogoratu behar dugu, ba, 83. Urtean ere ikastola publifikatzeko legea onartu zela, buesa lege izenez ezagutu zen ura, eta ez tabai da sutxuak egon zirela herri askotan, eta bueno, ba, hezkuntzaren gaia bolo-bolo zelgela garai hartan, ezta? Eta, bueno, ba, testu inguru hartan Oiartzunen erabaki zuten alako proiektu bat martxan jartzea. Baina, iritsi zen 2024ko urria, eta hezkuntza sailak Urmendiri jakinarazi zion, ba, aurreskola partzorgoan sartu beharko zuela, ba, etengo zuelako udaletxeari ematen zion diru laguntza udala aurreskola martxan egoteko eta jarraita alizateko. Eta, bueno, ba, horrek bi aldaketa nagusiek harriko ditu. Alde batetik, ba, kudeak eta lokal hori, gertuko kudeak eta hori, udaletxeak egiten zuena, bertatik bertara egiten zen kudeak eta hori, bertan bera geldituko dela, eta gero beste alde batetik ere, ba, pedagogikoki pisu handia duen zerbait, eta 0-3 zikloa ere, hautsita geldituko dela, ezta? Urmenin egongo dira umeak bi urte bete arte, eta momentu hortan erabaki beharko dute ikastolara joaten diren, edo Elizalde eskolara joaten diren. Ikastolak eskatu duia da bi urteko gela zabaltzeko baimena, hizkuntza sailak ez dio erantzun oraindik, eta tira, ba, hortxe daude, oraindik ere ez dakitela oso ondo, ez da, gauzak nola bideratuko diren eta nola izango diren. Badakite, bueno, ba, eraikin oso polita dute, gela guztiek kanpokaldera ematen dute, orain dela urte gutxi batzuk iriki zuten eraikin hori, estrenatu zuten eraikin hori, eta orain, ba, eraikin horretan badakite paretaren bat egin barko dutela, pixkat espazioak bere izteko, ez? Eta, bueno, ba, izango dira bi mundu isolatu, ez da, ez erobia, eta bi urtetik aurrerako hori. Herrian plataforma bat ere sortu da, Urmendibeti herri 03 bizirik izenekoa, eta familiak izan dira, ba bueno, ez, hainbat protesta izan dira, eta beraien aldarrikapenak eta egin dituzte, eta langilek ere, beren atxekabea erakutsi dute, ez, eta esan zuten, agerraldi publiko batean esan zuten, triste, kezkatuta eta haserre daudela. Eta tira, ba, ziklo, 03 zikloaren austurak badu bere garrantzia, ez da? Bueno, ba, oso etapa garrantzitsua da, edozein umeren bizitzan, eta, bueno, ba, ohiko eskola batek, aurreskola ez den eskola batek, etapa hori zaintzeko bitarteko berdinak ez ditu, ez da. Orduan, ba, Urmendik aldarrikatzen du, eta guk ere ikasitik beti aldarrikatu dugu, ez da, 03 zikloaren beharra, eta, bueno, ba, hori hautsita geldituko da. Eta, bueno, ba, urte luzetako ibilbidea du Urmendik, proiektu pedagogiko sendoa dute, eta beraiek ere oso kontziente dira, ezta, 03 zikloak duen garrantzi horretaz. Orduan, ba, bertako hezitzaileek esaten ziguten 03ak helburu baduela, ez? Eta da, txikitan umea jasotzen dituztenean segurtasuna lantzen dutela, ondoren segurtasunetik autonomiarako bidea jorratzen dutela, ederekitzen dutela, eta azkenik badatorrela ja sozializazio hori, ez? Baina, bueno, ba, hori hautsi egingo da. Eta zaintza une hoiek, etapa horretan hain garrantzitsua diren zaintza une hoiek, ba, ezingo dira hemendik aurrera berdin bermatu ikastolan edo eskolan, besteak beste ratioak ere ja igo egiten direlako, ez? Eta hezitzaileak ezin duelako bueno, umearen handik edo ume guztien handik hain gertu egon. Eta horrekin batera aipatzen zuten ere nolako garrantzia duen lantalde egonkorra izateak, ezta? Pero ba, hezkuntza publikoan interinitate tasa oso altua da, mugikortasuna handia dago, eta bueno, Urmendik bazuen lantalde 5 bat, bazuten gero lanpoltsatxo bat, ba ordezka

0: penaketa behar zituztenean hortik tira egiten zuten, baina orain udal, barkatu udalez, aurreskola partzorgoan sartuta, ja zerrendaketa sartzen dira jokoan, eta ba, oso litekena da, iristea jendea, ba, proiektua ezagutzen ez duena, oso denbora gutxirako datorrena, eta bueno, ez, ba, kezka zuten horrekin ere, nola helarazi, ez, nola transmititu beraien filosofia hori iritsi berriei, ez. Mm-hmm. Orain arte, ba, bueno, lan poltsa horretara edo sartzen diren pertsonek jasotzen dute alako formazio bat, ez, egoten dira haiekin, azaltzen dizkiete, ba, beraien funtzionamendurako gakoak, beraien filosofia, baina, bueno, ba, orain ziguraski hemendik aurrera hori zaildu egingo da. Mm-hmm. Eta tira, ba, hausia da duten egoera, eta orain ikusteko dago irailetik aurrera zer gertatuko den eta nola antolatuko diren.
1: Naiz, ikasturte amaiera heltzear da eta oraindik ez dakite, ea nola antolatzeko aukera izango duten.
0: Eta gezurra dirudi, zeren badatoz bi hilabete, ez, uztaila eta guztua praktikoki hezkuntzan, utxune bat direnak esango dugu, eta ekaina erdialdera iristen ari gara, iraila hasieran zabaldu behar ditu ateak aurreskolak, eta oraindik ez dakite nola eta zer egingo duten, nola antolatuko diren, eta gauzak nola izango diren, ez? Mm-hmm. Eta pena bada, eta, bueno, gero azkenean gainera aurrek pairatuko dutelako, ez da? Hori guztia.
1: Nahi, bai. Bai, gainera agur edo, bueno, aitortza ekitaldi horretan orain aipatu duzun guzti hori ere plazaratu zuten, bai haserrea daudela, triste daudela eta ez jakintasun bat badutela hurrengo ikasturtera begira, ze oraindik ez diete ezer argitu. Beraz, bueno, ikusiko dugu ea hurrengo ikasturtera begira nola gauzatzen den, 0-3 horretatik 0-2 aldaketa hori, Elizalde Herri Eskolak badu 0-3 ez, baina gerorako badu 3 edo 2 urteko gelako tarte hori, haurtzaro ikastolak ez du, orduan ea hortik zer ateratzen den.
0: Bai, saltxa badago.
1: Bai. Bueno, elkarrizketari begira jarriko gara, beti duzu elkarrizketa nagusiren bat edo, gaurkoan edo hilabete honetan, Enrique Javier Díez duzue.
0: Bai, Leongo Unibertsitateko irakaslea da bera, eta, bueno, antifasismoaz eta hitz egiten du Díezek, baditu ere bai hainbat liburu idatzita, eta pedagogia antifasistaren inguruan ari da lanean. Eta, bueno, titular nagusian esaten du, eskolak ikuspegi antifasista sendoa behar duela. Gutxitz egiten dugu, gai honi buruz, ezta? Badugu hor, politika eta eskola, nastu ez nastu, ez dakit, korapilo hori ez, askotan korapiloa den hori, eta, berak argi du hezkuntza antifasistari tokia egin bartzaiola eskolan. Berak esaten du baduela kezka bat, ez, eta iruditzen zaiola gure buruari galdetu behar diogula, ea zer egin ote dugun gazteen laurdenak gaur egun fasismoari botua emateko. Mm-hmm. Eta era berean esaten du begiratu behar dugula, eta kontziente izan behar dugula, neofasismoaren gorakada horren oinarrian dagoena gaixotasun baten sintoma dela, eta gaixotasun hori kapitalismoa dela, ez? Bestalde irmoa da, ez? Esaten du, antifasismoan ezten ezpalin badugu, fasismoan ezten ari garela, ez? Ez dagoela hor, erdibiderik. Eta eskolak bizitzarako ezi behar duela. Mm-hmm. Eta eskolak inklusioan, demokrazian eta feminismoan ezi behar duela, ikuspegi antifasista irmo batetik. Berak uste du fasismoa iritsi dela eskoletara, ikasgeletan sartu dela, baina ez dala berandu inondik inora ere hori frenatzeko, eta hori bai eskolak lehentasunez heldu beharko liokela gai horri. Iruditzen zaio oso garrantzitsua dela, zentzu horretan kurrikuluma eguneroko gaiekin lotuta egotea, ez? Eta eskolak ikasleen eguneroko bizitzarekin konektatu beharko lukeela esaten du, ez? Eta honekin berak aipatzen zuen adibide bezala matematikako ariketa bat jartzen balima diete ikasleei, ez? Ez dakit. Tren batek alako distantzia egiteko denbora neurtzeko eskatu beharrean, ariketa izan daitekeela adibidez, soldaten egokitasunari buruzkoa edo soldaten arrakalari buruzkoa, ez? Matematika horrekin batera, ez? Lantzeko ere alderdi sozial hori, ez? Uh-huh. Eta politiko hori. Uh-huh. Eta tira, berak esaten duena da eskolak berez ez duela mundu aldatzeko, baino pertsonei mundu aldatzeko tresnak eskaini barko lizkiekela.
1: Mhm. Bai. Egia esan oso interesgarria eta gustatu zait esaldia, antifaxismoan ezten ez baduzu faxismoan ezten ari zarela, egia delako. Ez baldin baduzu
0: bai,
1: ala da, eta zerbait egin beharko genuke horren aurrean. Lan handia dagoelako, ze berak aipatzen zuen moduan, faxismoa jada ikasgeletan sartzen ari da, edo aspaldi sartzen hasi zen, beraz, eskolak inklusioan, demokrazian eta feminismoan hasi behar duela, nik uste nahiko argia dela, beraz, oso interesgarria. Horrengo puntura pasatuko gara, esperientzia atalera. Hemen oso okerrez banabil Gasteizko bi ikastetxek bat egingo dute?
0: Bai, hori da, datorren ikasturtetik aurrera. Uh-huh. Gasteizko Landazuri eta Santa Maria de Vitoria ikastetxeak dira, eta tira, irailetik aurrera eskola bakarra osatuko dute bien artean, eta errota eskola izena hartu du. Uh-huh. Eta beraien helburua da, auzoko erreferentziazko eskola publikoa izatea hemendik aurrera. Uh-huh. Landazuri D ereduko ikastetxea izan da, eta Santa Maria de Vitoria berriz A eredukoa. Hori ere bitxia da, ez da?
1: Mei.
0: Eredu desberdinetako bi ikastetxek egin dute bat, hala ere Santa Maria de Vitoria A eredukoa izan arren, 2016-2017 ikasturtean ja hasi zen D eredunantzko prozesua egiten.
1: Meira.
0: Eta beraz, datorren ikasturtean, ja 27-28 ikasturtean amaituko dute 6. mailako ikasleek, A ereduko ikasleek, eta hor ja A eredua desagertu egingo da. Hortik aurrera datozen guztiak ja D ereduan eskolatutakoak izango dira.
1: Uh-huh. Etzen erresa izango trantsizio hori egitea, ez? Ikas maila batzuetan D eredukoak, beste batzuetan A eredukoak, etzen erraza izango?
0: Egin dutena izan da urtez urte, hau da, demagun orain dela 10 urte hasi ziren ikasle hoiek, ez? 3 urteko gelan hasi ziren ikasle hoiek jada D ereduan matrikulatu zituzten.
1: Mm-hmm.
0: Baina 4 urteko gelan zeudenak oraindik A ereduan zeuden.
1: Mm-hmm.
0: Ordun, 3 urteko ume hoiek gorantz jundiren bezala, beste guztiak ja bukatzen joan dira ereduan. Eta mm-hmm. Ordun D ereduak pixkanaka progresiboki hartu du A ereduak zuen leku hori.
1: Mm-hmm.
0: Eta, martxan, urrengo ikasturtea izango da ja azkena,
1: mm-hmm.
0: Igarren mailako ikasleek, A ereduko ikasleek bukatuko dute, eta ordun ja bai, 100-100 D ereduko ikastetxe bihurtuko da.
1: Mm-hmm.
0: Koordinatuta egin dute lan, ikasturte honetan ala ere, ez da egun batetik besterako prozesua izan, jakina, espazioak partekatzen zituzten aurretik ere, eta ikasturte honetan, orain bukatuko den ikasturte honetan, koordinatuta egin dute lan bi ikastetxeek, dinamika asko ere elkarrekin egin dituzte, ikasleak ere elkarrezagutzen joan daitezen, eta gertutasun hori lantzeko, eta esantzen ziguten prozesua ilusio handiz egin dutela, eta oso aberasgarria izan dela. Eta gero hemen, bada beste, bueno, plus bat esango dugu, ez? Eta da, ikastetxeek elkarrekin egin dutela lan, gerturatu egin dira, dinamikak elkarrekin egin dituzte, koordinatu eta egin duten lan, baina batez ere komunitateak pisu handia izan duela prozesu honetan. Eta, bueno, ba, bai biak ere izan dira prozesura irikita, osea, prozesura ezarkatu, auzora zabalduta egon diren eskolak, eta, bueno, nahi zuten elkartzen diren momentuan ere hala izatea. Orduan, errotan errotuz izeneko sarea sortu zuten, eta pixka bat, ba, sare horren inguruan, eta familiak kontutan hartuz eta hola, ba, bueno, ba, prozesu parte hartzaile baten bidez erabaki zituzten eskola berriaren izena eta logoa zein izango ziren, eta, bueno, ba, auzoak izan du, ez, bere garrantzia, eta bueno, konektzio hori dago, ez, auzoaren eta eskolaren artean beti esaten dugun hori, ez, garrantzitsua den eskola, ba, bere ingurunearekin konektatuta egotea, ez, eta elkarrekintza hori, eta harreman hori egotea. Eta tira, ba, 400 ikasle inguru dituzte, eta 30 hizkuntza eta kultura inguru daude errota eskolan. Wow. Beraz, bai, aniztasun ikaragarria dago, kultura eta hizkuntza asko bizi dira elkarrekin, eta orain nahi dute, ba fusio hau segregazioari aurre egiteko, ba, tresna gisa erabili, ez? Baliatu, ba, horri aurre egiteko, bai.
1: Ba, non eta non bideo podcastera egingo dugu salto, ze ekainan estrenatu duzue atal berria, eta oraingoan pantailak izan dira gaia?
0: Bai, oraingoan pantailak eta, bueno, ba, teknologia izan ditugu izkide, Amaia Arroyo Sagasta, Mondragon Unibertsitateko UESI fakultateko irakaslea izan genuen gurekin, gaiari buruzko hainbat liburua idatzi ditu Arroyo Sagastak, eta bueno, ba, bere lan eremua kompetentzia digitala da. Eta tira, ba, beti bezala pertsona ezagun baten galderarekin hasi ginen, kasu honetan Sustraiko Lina bertsolariak egin dio galdera, eta galdera hauxe da, pantailek inguratuta bizi gara eta horri ezin diogu ies egin. Baina non edo non entzun dut, gakoa erabilera egokian dagoela. Zein da erabilera egokia? Eta tira, ba, galdera honi, ez, tiraka hasi genuen solasaldia, eta berak esaten zuen erabilera egokia dela plus gehiago dituena minusak baino. Hau da, nolabaiteko ekarpena egiten diguna. Eta erabilera desegokia izango litzakela eraberean, ba, minus gehiago dituena, ez? Adibidez, ba, beste pertsona batzuen gandik aldentzen gaituena, edo beste jarduera batzuk egiteko denbora kentzen diguna. Esaten duena, ba, oso beharrezkoa dela testu ingurua ere kontutan hartzea. Bestela, ba, ezin dela modu erraz batean edo esan erabilera hori egokia den edo ez. Eta, bueno, galdetu genion ere bai, ez? Gau, zeren pantailak esaten dugu, baina pantailak desente dira, ez? Edo gailo teknologikoak, hor ditugu tabletak, ordenagailuak, telebista, smartwatchak, mugikorrak, eta ea mailaketaren bat egingo lukeen berak, ez? Zein den hobea, zein den okerragoa egin, ote daiteken mailaketarik. Eta berak esaten zuen ezetz. Berak elukeela mailaketarik egingo. Smartwatcharen kasuan adibidez, ba, esaten zigun, iruditzen zaiola, smartwatchak ematen dizkiegunean umei gehiago egiten dugula gure beharretatik, ezta? Bai, gure kontrol behar horrek bultzatuta, eta bai, gure erosotasunak bultzatuta. Eta, bueno, ba, garrantzitsua dela ikustea zein den umeen adina, horrek esango digulako ze garapenaren zein momentutan dauden, eta bueno, ba, horren arabera ere modu batera edo bestera jokatu beharko dugulako. Adibidez, esaten zen, ba, lagurteko ume bat sare sozialetan ibiltzea ez da egokia, eta hori argi eta garbi dago, ez da. Ba, daude egoera batzuk, ba, oso modu garbian ikusten dugunak, ba, erabilera hori ez dela egokia, beste batzuetan, bueno, ba, zalantza gehiago sortzen zaizkigu, eta zalantza gehiago sortzen zaizkigun horietan, ba, oso garrantzitsua dela lehen esan dugun hori, ez, testu inguruari ere begiratzea, eta oso garrantzitsua dela baita ere, umeen ondoan egotea pantailak erabiltzen dituzten bitartean, ez? Presente egotea eta akompainamendu egoki bat egitea. Horrek lagunduko digulako ere, bueno, galderak egiten, modu kritikoan begiratzen hainbat gauza, eta bueno, ba, konsumitzen duten hori zer den ikusten, ez, batez ere. Eta, bueno, ba, mugikorrari buruz ere esaten zuen bera, bueno, ba, ba ez zela pixkate adina edo zenbaki bat emateko zalea, baina aurraren autonomia eta ardura maila zein diren begiratu behar dugula, ez, mugikor bat eskutan jarri aurretik, eta bueno, ba hori ere oso garrantzitsua dela. Eta gero, bueno, jolas moduko bat aipatu genitun, guk hain bateko era proposatu genizkion, ba, ikusteko erabilera egokia edo ez, edo nolako haute zen, bi adibidetxo ekarri ditugu ona, batean planteatu genion, ba, bueno, tira ba, bi urteko semeak ez duela ondo jaten, ez dala jatun ona, eta otorduetan pantaila jartzen diogula, ez, eta berak esaten zigun ba. Gaur erabilera desegokia dela, ez? Ezin dugula lotu, ez? Janarekiko harreman hori pantailarekin, zeren, bueno, ba, aurraren gainera asoziazio hori bultzatzen dugu, ez? Jana eta pantaila, eta hori ba, arriskutsua dela. Eta beste adibidea da, ba, bueno, ba, 8 urteko alabak biharri irteera du, eta, bueno, mugikorra hartu dugu, begiratzeko ze eguraldi izango duten, horren arabera, ba, erropa, ze erropa eramango duen, edo jantziko duen aukeratzeko, edo erabakitzeko. Eta, berak esaten du adibidez, hori gustatu egiten zaiola, ez? Informazioa kontsultatzea dela, baino gero, erabakia ere guk hartzea, informazio horren gainean, eta, bueno, denbora gutxi eskaini bartzaiola gainera, minutu bat edo bi minutuko kontua dela, eta horrez gain beste gauza batzuk ere landu daitezkela, ez? Agian irakurri dezakegula iragarpena, eta horrekin ba, irakurketa lantzen ari garela, ulermena lartzen ari garela, eta, bueno, ba, erabilera horrek, hasieran esan dugun bezala, ez? Plus gehiago ukiko lituzkeela minusak baino.
1: Bai. Ba, bueno, norbait konen inguruan gehiago jakin nahi baldin badu, ba, non edo non bideo podcasta ikusteko aukera izango duzuen kanalean, ezta?
0: Hori da, YouTubeen kanalean edo bestela gure web orrian ere badao bildumatxo osoa dute bai.
1: Eta aurretik aipatu ditugun gaien inguruan ere gehiago jakin nahi baldin badute, ba, ik hasiren 399. Alean topatuko dute guzti hau. Beraz, bueno, amaitzen joateko edo, ikasturteko gure azken saioa da hau, baina zuek datorren ikasturtera begira ere jada jarriak zarete, ez da?
0: Bai, hori da. Bueno, gu gaur 399. Zenbakiari buruz ari gara hitz egiten, orain 390. Prestatzen ari gara, uztailean ere argitaratzen dugu aldizkaria, eta bai, horrekin batera ja, ba, urrengo ikasturtea begira ari gara, eta bueno, pixkanaka ari gara gure eskaintzaren berri ematen, eta kasu hori da laborategiaren kasua. 3. urtez eskainiko dugu ikasi laborategia. Bueno, 3 atal moduko ditu, ez? Eta, bueno, ba, aditu batek gidatzen ditu laborategiko saioak, berak, bueno, ba bere mintzaldia egiten du, gero irakasleen arteko solasaldi bat edo abiatzen da, eta gako praktiko batzuk ematen dira gai hoiei buruz, gai hoiek lantzeko eta gai hoiei buruz hitz egiteko, eta bueno, badatorren urteko eskaintza prestatzen ari gara esan bezala, oraindik denak ez ditugu zehaztu, baina batzuk bai, eta tira ba, izango ditugu gurekin Alvaro Beñaran adibidez, aurra subjektu izatetik subjektu komunitari izatera izeneko laborategia eskainiko du, Eneritz Muguruzak ezitzailearen ongizatea ardatz zeure burua zeintzeko tresnak izenekoa, adimen artifizialari buruzkoa ere izango da, Elhuyarreko Daniel Solabarrietaren eskutik, 0-3 urteko aurren zaintzak izango ditu izpide Eider Gardek, Feli Oregik neurogarapenari buruzko laborategi bat eskainiko du, Iñaki Pikabea ikas estiloak eta ikas estrategiak izenekoaren gidari izango da, Jakimin elkarteak elkarrizketa argudiatu kooperatibari buruzko laborategia eskainiko du, klaustroan erabakiak hartzen laguntzeko eta Oiana Zabaletak zirkulo errestauratiboi buruzko tailerra ez barkatu laborategia eskainiko du, begirada errestauratiboa bizikidetza sustatzeko izenekoa. Gehiago ere izango dira, eta gero izango ditugu jardunaldiak, eta bar, baina tira, honi buruz irailean hitz egingo dugu, sakonago.
1: Oso ongi, ba hemen txutziko dugu gaurkoan, bueno gaurkoan eta ikasturte honetan, mi eskerrolatz gurean izateagatik eta urrengo ikasturtera arte.
0: Hori da, udara una pasa eta irailean izango gara berriz.
1: Ongi txegi.
2: Arrosa Sarearen webunea, arrosasarea.eus.
1: Eta gaurkoan, ostirala den honetan, iritsi zaigu aktualitatearen tartea ere. Atzo aipatu nuen, tarte honetan, laister kolaboratzaile berri bat izango dugula. Ez da gaurkoan izango, baina hurrengo asterako izango dugu kolaboratzaile hau. Eta aste honetan, jaieguna duen arren, gurean dugu Iraia Cambra, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, jo, ustut, pixkat izango dela entzulentzako, jo, berriz hau.
1: Ez, nik uste ez.
3: Kolaboratzaile berri bat, baina horrengo astean, desango dute, jo, berriz, Iraia pesada hau, hemen da.
1: Ez, nik uste jendeak eskertzen duela esaten du, ah, Iraia, ze gauza interesgarriak ekartzen dizkigun.
3: Bai, ez da, bueno, hori da pentsatu nahi duguna.
1: Zer moduz astea?
3: Ondo, egia zen, ondo, osteguna eta astela jai egitea da sekulako plazera, egia da, kero kontrapuntua dukala dela, astegura lan egin merozula. Claro. Baina, bueno, beste mentalitate batekin hartzen dut. Bintzat, astean zehar jendean lanean dagoenean nik jai daukat. Orduan ondo. Gero, asteburua gehiurrengo aste guzti egitea horria nekea etortzen da. Baina, bueno, hori hurrengo asteko arazoak izango dira.
1: Hori. Etorkizuneko Iraiaren arazoak, ez da?
3: Hori da, bai, hori da.
1: Ba, gaurkoan, gai oso interesgarri bat ekarri diguzu, nire behintzat oso interesgarria iruditzen zaidana, eta sare sozialak edo TikTok erabiltzen duen jendea nik uste identifikatua sentituko den gai bat da. Kontatuko diguzu zer ekarri diguzun?
3: Bai, gauza da, bueno, ez amarro, enkargo izan pasatzen zait, ez gezurra, egunero gertatzen zait. Botako dut galdera entzulek eta zuk erantzuteko. Zenbat aldiz ikusi duzue pelikula bat edo serie bat TikToken?
1: Askotan, gehiegitan, oso maiz. bai. Txea, gainera izaten da nahi gabe. Agian, pelikula bat, edo bestela ere, pelikula bat ezagutzen enuena, edo telesail bat ezagutzen enuena, TikToken agertzen zaizkit bideo laburrak, horren bideo laburrak, orduan, gustatu baldin bazait lehenengo bideo labur hori, joaten naiz urrengoaren bila. Eta orduan, daude kontu batzuk, guztiak jarraian jartzen dituztenak, ordenean, eta zatika, eta beste batzuk ezetz. Ez dute ezer jartzen gehiago, orduan, momentu...
3: Bai, jartzen dizute klip bat engantzatzeko, eta gero horretan dizute.
1: Hori da, orduan, momentu horietan izaten da, ua, ba, nik hau ikusi nahi dut. Edo, gero adibidez, ikusten dut pelikula hori bera, eta badakit ja zer gertatu den, edo horrelakoak asko gertatu zaizkitzuri ere.
3: Bai, gauza izan da, gaur goizean gertatu zaidala, nago obsesionatuta serie batekin, eta gaur goizean gertatu zait, ikusi dudala temporada berria, bueno, temporada berri erdia ikusi dut ja TikToken.
1: Agertu zein da telesaia?
3: De Rocky.
1: Ez dut ezagutzen.
3: Da, bueno, polizia, thriller, nidiolako akpiat gustatzen dezkit, milaka gustat ikusita, eta horren spoilerrak handitut, ba, mila. Ja eritzi da puntu bat, spoilerrak ere berdin didatela, oda, agertzen daiz eta ez dut egiten, paso geratu egiten naiz ikustera, baina bai, egia da, ikusi ditut, milaka pelikula osorik zu esaten duzun, ezke, gauza
1: da dela. Zein den de Rocky, nik hori ikusi dut TikToken.
3: Bez, ezke TikToken pia daude, baina daude, batez ere gertat, gabonetako pelikula pia dut TikToken.
1: Bai.
3: Gauda hori, gauda, kontuak bakarrik dedikatzen direla pelikulen zatiak igotera, eta azkenean,
4: ez duzu pelikula osorik ikusten, ez da, ezin delako azkenean 15, bueno, 15 ez, minutu bateko klipetan bi orduko pelikula bat jarri, baina aukeratzen dituzte hain ondo klipak dela resumena, baina pelikula osoa ikusi bazenu bezala.
1: Bai.
4: Eta iruditzen zait oso ideia ona, askotan pentsatzen dut, horren atzean dagoena zeko erotuta dago, hasi zaitez zu pelikula bat vertikalizatzen, hori jakizton lana dela. Gero klipak aukeratzen eta hori sare sozialeta igotzen dauden copyright arazoekin eta bar. Bueno, ez dakit, ingeniosoa horren atzen dagoena, baina bestei egiten digu sekulako fastidioa.
1: Bai. Niri hor egia da gauza batzuetarako ongi etortzen dela, ni adibidez naiz pertsona bat asko kostatzen zaiona erabakitzea zer ikusi nahi duen, zer ez, horrelako kontuak, adibidez pelikula bat aukeratzea asko kostatzen zait, sartzen naiz dena delako plataforman, eta ikusten dut, dauden pelikula guztiak, eta ez zait iruditzen bat bera ere momentu horretan ikusteko modukoa. Orduan, alde horretatik, gertatzen zait, ikusi baldin badut klipen bat gustatu zaidana pelikula horrena, esaten dut, ba orduan ikusiko dut hau, ze gustatu zait, edo ia pelikula guztia jada ikusia dut, eta gira da, kentzen diola, grazia hori, ba momentu horretan asmatzearena ba zer den pelikula hau, zer gertatu da, guzti hori, grazia hori kentzen dio, baina ni naiz pelikulak behin eta berriz ikusten dituen horietakoa. Dauzkat, pelikula batzuk, ja, direla, ez da gindo, ingeles ez da, comfort films, direla, ba, bueno, badakit zer gertatuko den, baina gustura ikusiko dut berriro, ze badakit zer gertatuko den, zer askotan gertatzen zait ezagutzen ez dudan pelikula batean, beti asmatzen dudala zer den gertatuko dena. Eta hor,
4: benetan,
1: beti, ez dakit nola egiten dudan, baina beti asmatzen dut zer den gertatuko dena, eta gainera ni naiz pelikulak isilik ikusten ez dituen horietakoa. Ezin dut isilik egon pelikula batean, orduan dena komentatzen dut. Eta askotan ikusten ditudanean pelikulak nire amarekin, esaten dut, ba hemen gertatuko da ez dakit zer, eta hemen gero badakit zer, eta amak esaten dit, Malen, ez esan hori, ze da, spoiler bat niretzat, naiz eta zuk ez ikusi pelikula hau, da, spoiler bat. Eta orduan, ba, horrelakoak gertatzen zaizkit, eta kontrako ere gertatu izan zait. Ikusi klip bat, esan, buah, hau izango da super guaia. Eta gero ez, izatea, zer ikusi klip horrekin, eta ez izatea bat ere horrelakoa. Ez dakit, zuri horrelakoa gertatzen zaizkizun?
4: Bai, egia zen, bai, baina ni ezakit zergatik den, oraindik nire barruan hausnarketa hori egiten nago. Askotan gertatzen daukatzen karpeta bat, agertzen zaizkidanean klipik eta baten bat interesantea iruditzen zaidanean, gordetzen ditut, daukat hor karpeta bat, pelikulak eta seriak. Eta hor gordetzen dut. Baina benetan aizaten ditut, gorde ditudan guztietatik bat ere ez dudala ikusi. Gero ematen didalako sekulako pereza jartzea pelikula hori bilatzen, jakiten non dagoen, gero igual bilatzen dut, baina esaten dut, ai, eske oraintxe bertan, ba ez dut nahi. Eta dauzkat horrela, pelikula pila bat, orduan, harritzen dit jendeak benetan gero ikustea pelikula horiek. Zenik, o TikToken bertan ikusten ditut, hola pixkat gainetik, edo gordetzen ditut, eta gero kasurik ere ez dit egiten. Benetan, erakutsiko ditut, daukat karpeta bat, pelikula pila batekin, gero zure egin berdina gertatzen zait, sartzen ez plataforma batean, eta gero ez dakitze pelikula ikusi, ez ditelako ez batekin kajatzen, edo momentuan ez dakitalako oso ondo zer ikusi nahi dudan, edo nolako ikusi nahi dudan, eta gero karpeta sartzen ez, eta oraindik gogo gutxiago daukat, orduan, ba ez dakit zertako daukagan karpeta hori egia esan. Baina bai. Eta nahi nuen ekarri batez ere gai hau ze egia da batzuetan ondo dagoela bezakit, pelikulak short moduan ikustea TikToken eta esan dezakezu pelikula ikusita bukazula eta bueno, bat gehi ikusita bukazu, baina beste batzuetan fastidiatzen pilo bat spoilerrak jatea.
1: Bai? Niri bai? Berdin zaizkit spoilerrak.
4: Niri ez. Spoilerrekin naiz oso zorrota. Ez zaizkit bate gustatzen, gustatzen zaialako momentuko sorpresa karrapatzea. Egia da, zu bezala naizela, hau da, pelikula bat ikusten ari naizenean beti altuan komentatu behar dut, enaiz isiltzen, komentatu behar dut jugada bakoitza, zerbait pasatzen malalin bada telebistarekin azerretzen naiz, eta gainera pertsonaia hitz egiten diot, naiz olako, oza, hitz egiten dut, niretzako, ondokoarentzako, telebistarentzako.
1: Bai.
4: Eta, baina, gero, eta ni beti zaiatzen naiz asumatzen, gertatuko da hau, edo pasako zaio hau, edo hau hilko da, baina gero, nik jaten badute spoiler bat, ez, hortik jazen naiz pasa, jaz dut ikusiko.
1: Claro, eske niri hor gertatzen zaidana da, niri spoilerrak berdin zaizkit, ze horrek ematen dit gero segurtasuna badakidala zer gertatuko den. Ez baldin badakit zer gertatuko den, ematen dit tentsio moduko bat, bai, baina tentsio moduko bat izaten dut, hor daudenean bat thrillerretan eta horrelakotan, nik beldurrezko filmak ez ditut ikusten, eta ezkit bat ere gustatzen, baina zientzia fikziozko pelikulak, naiz eta thrillerra izan, ikusten ditut, ze ez dakit zer daukaten, baldin bada zientzia fikziozkoa edo, baldin badakit ez dela erreala, ez didara hainbesteko beldurrik ematen. Baina,
4: vale,
1: daudenean, tentsiozko uneak, naiz eta nik jakin musikarengatik edo dena delakoarengatik, momentu horretan sustoren bat edo horrelakoren bat egongo dela, ez jakite horrek, sortzen dit sekulako tentsioa eta momentu batzutan pasatzen dut geizki. Edo ari direnean egiten zerbait, pertsonaiak zerbait geizki egiten ari direnean, ni sentitzen naiz geizki askotan.
4: Ai, niri hori gertatzen zait, errudun sentitzen naiz.
1: Hori da, eta horrelako kontuekin ez zait gustatzen. Orduan, spoilerrak lehen ez zitzaizkian inporta bat ere, orain hasi naiz pixka bat gehiago inporta izaten, ze claro, adibidez, Stranger Things,
4: nik
1: bostgarren denboraldia saiatu naiz, ez ikusten,
4: baina zaila da, zaila.
1: Baina TikToken agertzen dira kontuak, orduan, bai, badakit gutxi gora beraz zer den gertatu dena.
4: Baina izki horrik ez dauka grazia.
1: Bai, alde horretatikan, justu momentu honetan, ez zaitari gustatzen, TikToken agertza bideoak etorrela, zen nahi dut ikusi, benetan. Ze, ari naiz saiatzen horretan. Baina, orain arte, jendeak esaten zuenean, ez egin spoilerrek da esaten, niri kontatu. Niri esan.
4: Nik jakin nahi dut.
1: Bai, guztiz. Eta, hor, bai, kontatu.
4: Esan.
1: Ez, hor egoten dela, segunzen momentutan, baldin bada film edo telesail berri bat, ulertzen dut, pertsonaren batek esatea, ez egin spoilerrik edo horrelakoak. Bai. Baina, baldin bada, duela 10 urte ateratako telesail batena, ba, barkatu, baina ez jakitea Los Serrano nola bukatzen den, nik telesail hori ez dut ikusi. Baina badakin nola bukatzen den, da kultura generala. Orduan, daude, zenbait kontu, jakin beharrekoak, eta jendea aserretzen da, aipatzen bali maduzu zerbait, adibidez, Los Serrano bukatzen da ez dakin nola. Eta pertsonari momentu horretan ari baldin bada ikusten, aserretu egiten da, ez aserretu, badakizu zer ari zaren ikusten. Badakizu film edo telesail hau aterazela duela 20 urte?
4: Hor, esango dut, enagoela ados zurekin. Los Serrano, egia da, hori da, jakita bezala, aida nola bukatzen den, edo, hau da, horrelako gozak bai, baina gero daude beste serie batzuk, adiz, nire etorri zaizkit burura, Gossip Girl, eta nola da bestea, Pequeñas Mentirosas,
1: dai,
4: olako seriak direnean thrillerra eta bukaeran jakin behar duzula norden pertsona bat dela aurreko 8 temporadak fastidiatu dituenak, horrelakoetan, bezez, osea, ez egin spoilerrik, behar bada ez dut ikusiko inoiz, baina behar bada bai, eta jakitea seri, ikustea seri bat 8 denboraldikoa, jakin da, zein den bukaeran gaizki egiten duena,
1: jo, baina hor ikusten duzu telesaia beste modu batera, harrapatzen dituzu gauzak, bestela harrapatuko etzen ituzkenak.
4: Bai, baina egiazkotasuna galtzen dute, zeia dena dakizu, eta inozentzia hori non geratzen da, zena guatuz. ba, akizu, eta hau bitxia da, nilen nintzen oso spoiler zalea, hau da, zu bezala. Behar nuen jakin, behar nuen nireiz oso gustatzen zitegoerak gutxi gora bera kontrolpean eukitzea.
1: Bai, guztiz.
4: Bai, eta orduan, lehen gertatzen zaidan, ez duela pelikula bat ikusi edo liburu bat irakurri jakin amaitzen zen, pasatzen bazen zerbait, enu espero, gaizkira ematen nuen. Eta lehen beti egiten nuen, adiez, liburuekin, ba, eskolan bidaltzen zizkigutenak, edo nik etxean irakurtzen ditunak, beti egiten nuen, azkeniko kapitula irakurri lehenengo, eta gero aziratik, hazi.
1: Wow! Ba, nik hori ez dut inoiz egin. Nik, ba, nik liburuekin niretzat desberdina da. Liburuekin etzait gustatzen spoilerrik egitea, liburuetan asko sartzen naizelako. Noveletan batez ere, asko sartzen naiz liburuan, eta niretzat da pelikula bat ikustea bezala, baina beste emozio batekin ari naiz hori egiten. Ari naiz deskubritzen ze claro, liburu bat jende gutxiago irakurriko du pelikula bat ikusiko duena baino. Eta pelikula da, gauza bat guztiz visuala, ez duzu imaginazioa asko lantzen, ze dena emana daukazu, baina liburuetan ez. Eta horra adibidez, ne adibidez naiz oso Harry Potter frikia. Oso. Eta ba, ikusi nituen DBH baten film guztiak, agian ikusi nituen 8 filmak aste betean, ze lehenen apustu bat galdu nuen. Eta apustu horren ondorioz ikusi behar izan nituen 8 filmak. Lehenengo filma ikusi nuenean, engantzatu nintzen hainbeste, ezin izan nuela etxaron, eta ikusi nituela film guztiak aste betean. Orduan, horren ostean, liburuak irakurri nituen. Eta liburuak oso desberdinak dira pelikuletatik.
4: Bai, hori izaten dut.
1: Orduan, pentsatzen aste maldimazara Harry Potterren liburuak irakurtzen, pelikulak ikusi ostean esango zu, ba, badakit zer gertatzen den, baina ez. Ez da, ez dakizu zer gertatzen den, agertzen dira pertsonaia berriak, horrelako gauza kurioso asko daude, orduan, kasu hauetan oso guaia da inork ezer kontatu gabe liburu hauek irakurtzea. Eta nobeletan hori gertatzen zait, bai, zait gustatzen jendeak kontatzea, ba, nola bukatuko den, edo horrelako kontuak. Baldin badago momentu bat, tentsioa dagoena, eta urduri jartzen ari naizena, irakurtzen ari naizenean, agian begiratuko dut zer gertatzen den orrialde batzuk aurrerago. Baina...
4: Ba, hori da, nahiko spoiler da.
1: Baina, orokorrean saiatzen naiz horrelakorik ez egiten.
4: Nik hori lehen egiten, baina enez gogoratzen eta gogoratu nahi dut, behin egin nuela, beti bezala, beste liburu batekin, baina fastidiatu zidan horren beste bukaera jakitea enuelako espero,
1: claro.
4: Ez da nuela onarte zut gehiago egingo, aziratik irakurriko ditut eta punto. Eta pelikulekin ere horrela bihurtu naiz. Nahiago dut aziratik buka ikusi, eta spoilerrik ez jan, ze gero ez gustatzen jakit. Hau da, batzutan ez esaten da, spoilera ikusten baduzu, bal, zuk lehen aipatzen zenuena, spoilera ikusten baduzu, beste gauza batzutan figatzen zara, ez? Adibidez, Gossip Girlen, jakinda zein dan Gossip Girl, gero ikusiko duzu, ba, figatuko zara gauza gehiagotan, gauza txikiak ikusiko dituzu, ostras, hemen dago pista, baina nik horretarako nahiago dut, bigarren aldiz ikusi eta bigarren aldiz eman buelta horri, eta lehenengoan inozentziatik ikusi.
1: Izan daiteke, adibidez.
4: Eta.
1: Niri, esango nuke, behin bakarrik gertatu zaidala, ez jakitea nolakoa izango den bukaera pelikula batean. Bueno, agian gehiagotan bai, baina behin bereziki izan zen film bat ikusi genuen, inglesean ikusi genuen, klaserako ikusi genuen pelikula bat izan zen, esango nuke, ba, filmaren egia dela, jorain, ez zait etorriko da, nahiko zuzendari famatua. Woody Allen. Woody Allenen film bat zen, uste dut, ez banabil oso oker, izan zuen Match Point pelikula horrek. Eta bukaeran, zekan, hainbesteko plot twista, enuela espero. Film guztian zehar ematen zuen zerbait gertatuko zela, baina gero azkenean ez zen horrela. Orduan, momentu horretan gelditu nintzen, ez dakit, deskolokatuta egongo banintz bezala, ze orain ordura arte film guztietan gutxi gora bera banekin zer gertatuko zen, baina honetan ez, eta esan didate Woody Allenen filmetan hau asko gertatzen dela. Bukaera adibidez...
4: Normal, zutikusi ez... barrituzu film bota horiek.
1: Bukaera adibidez, ez dakizula oso ongi nolakoa izango den. Eta, bai, egia da, pelikula nahiko arraroa zela, eh? Inglesean ikusten genituen pelikula korokorra nahiko arraroak ziren.
4: Bai, nahi zemen pixkat irakurtzen zertazuan, eta esan, bai, pixkat arraroa.
1: Eta espoilerren bidetik asko gustatzen zaizkit, direnak basado en hechos reales direnak.
4: Bai, indi horiek pia gustatzen
1: zaizkit. Ikaragarri gustatzen zaizkit, ze hor badakizu zer gertatu zen. Historikoa bai. Denez, badakizu zer gertatu zen, eta internetan dago hori. Orduan, txarren-txarrenean, bai. Badakizu zer gertatu den. Eta...
4: Aldiberean, horrek egiten du dena, askoz makabrogoa, ze ikusten ari zarena, pelikula bat da, baina gero konturatzen zara hori benetan gertatu dela. Zoitutago da azkenean, pelikula guztiak izatea, zientzia fikziozkoak edo irrealak, eta niri batzutan gertatzen zait, jakitea ikusten ari naizen horri benetan gertatu dela, oraindik eta gehi impactatzen dit.
1: Claro, baina nik ez ditut ikusten beldurrezko filmak, benetan gertatutakoak. Hombre, ez horrelakoak ez ditut ikusten.
4: Ikusten dut, ez que niri, basados en hechos realesek, gehien bat ikusten ditut, thrillerrak, ba...
1: Claro, Ted Bundy eta horrelakoak ikusten dituzuzuk.
4: Zein?
1: Ted Bundy. Hiltzaia.
4: Ah, bai, bai.
1: Horrelakoak.
4: Ikusi ditut, ba, el caso Asunta, horrelakoak, denak dira, hilketak, edo, bueno, adiez, nire trauma hundiena izan da, lo imposible pelikula. Zaten nire traumarik hundiena.
1: Baina bizirik daude.
4: Baina adiez, berdin zaitu. Baina, horatu hori, ez da, ez da oso traumatikoa, hortik aurrera, sekulako beldurra diot, itxaso alden urrunen eukin nahi dut, eta hori Donostian egiten dut alala.
1: Egia, niri pelikula hori ikusi ostean, gertatu zitzaidala tsunami beldurra bapatean. Egia da, bai?
4: Nik sekulako beldurra altzatu diet, eta amesten dut tsunamiekin oso gaizki.
1: Bai?
4: Benetan.
1: Nik ez, niri horrelako
4: hori ez. Horrein dela gutxi ikusi nuen berriro pelikula hori. Pentsatu.
1: Baina zergatik ikusi duzu.
4: Hori, ez dakizu, nola, zure traumak egin behar dira, enfrentatu. Beldurrak aurrez hartu. Zezenari bezala darretatik ez. Horrela nimen, eta okerra tarazetan. Gau horretan, enuen lorik egin, berrira amestu nuen tsunami batekin, oso gaizki, ez dut gomendatzen. Hau da, da pelikula bat ikusi beharrekoa, baina behin ikusetan nahikoa da.
1: Vale. Nik ikusten dituen film historikoak normalean izaten dira gehiago, ba, adibidez, dago pelikula bat, ikusi dudana, ustut, 50.000 aldiz, dira, NASAko emakume batzuk, beltzak...
4: Ai, ikusita daukat pelikula.
1: Nola da, figuras oskuras.
4: Bai. Ez,
1: hori da, horrela izan adu, dark figures, uste dut izan aduela, horrelako zerbait.
4: Okultas igual, a ver.
1: Ah, figuras okultas igual. Bai. Horri. Eta film hori dakar ikusi da 50.000 aldiz, Nelson Mandelaren zera ere filma ere Invictus ikusi genuen lehenengoz klaserako eta ikusi dut beste 50.000 aldiz. Horrelakoak asko gustatzen zaizkit, bai zientzialariei lotuta doazenak edo bai politikoak ere askotan ikusi izan ditut, aktorei lotutakoak ere. Bai, horrelakoak asko gustatzen zaizkit. Bai, eta horriek, guai daude ze spoilerra ja badago, gertatu da.
4: Bai, badakizu.
1: Orduan, ez da justiz spoilerra, ze ja gertatu da. Orduan, ez baldin badakizu zer gertatzen den zure arazoa da.
4: Zu ez ara enteratu ez da nire errua.
1: Hori da. Eta gero, aipatzen zenuen horretatik, ezin duzula pelikula bat isilik ikusi, gai honek askoz luzerako eman dezake, baina zuri gertatzen zaizu film bat ikusten ari zarenean esatea, bua, aktore hau ezagutzen dut, agertu da ezakin non, eta hasten zalela begiratzen ea non atera den. Eta ikusten duzula bere biografia guztia bat batean pelikula ikusten ari zaren bitartean. Horrelako gertatu zaizkizu?
4: Bai, mila aldiz. Vale. Eta, adiez, olakotan gaizki pasatzen dut zinera joaten naizenean.
1: Claro.
4: Gustatzen zait pila bat zinera joatea, baina ezin dut, zinean mobila ateratzen baduzu gaizki,
1: claro.
4: Baina iluminatzen da zine guztiaren zat,
1: claro.
4: Eta gainera gomar duzu isilik.
1: Bai.
4: Zinea gustatzen zait, baina alde horretatik ez, nik behar dudalako hitz egin, behar dut komentatu, behar dut gauzat ikusten dudanean mobilan begiratu, ea hori aktore hori den edo beste bat den edo ze pelikula egin zuen azkena, ze bat bestearekin lotu dut eta agertzen den ezakin nun, eta zinean hori ezin dut egin. Hemendik bultatzen duzen dea zinera joatea, baina niri naiz eta gustatu, gaizki pasatzen dut horregatik, ez dudalako ez itzen, ez gauzak lasai begiratu, ez ezer.
1: Bai, ni zinera joaten naiz tarteka, ze jartzunen ostegunetan, jartzen dute ostegunero pelikula bat, edo dokumentalen bat, edo horrelako zerbait, eta azkenekotan joan naiz, eta hor bi alde ikusten dizkiot, alde onak eta alde txarrak ikusten dizkiot. Alde txarrei dagokionean, ba hor sartzen da, ba edo zein konturekin ezen duzula mugikorra atera. Bueno, hori ez da horren alde txarra, baina nahi baldin baduzu bilatu aktore bat ean una gertu den edo ean orden, orduan bai. Baina alde txarrena niretzat da ezin dudala hitz egin. Ze, momentu askotan, ba, nik edo zein gauza komentatu egiten dut. Eta askotan jaten naiz amarekin, eta amari sartzen dio txokulako txapa, eta esaten malen isildo. Eta...
4: jendea dago.
1: Claro, orduan, alde horretatik hitz egin ezin dudalako oso gaizki, baina beste aldetik, mugikorrik eduki aliz izatea, edo mugikorra atera aliz izatea, eta ezin hitz egin izate horrek, behartzen nau filma behar den moduan ikustera.
4: Bai, eta atentzio gehiago jartzea gauzik.
1: Claro. Orduan, alde horretatik oso ongi zinea. Beste aldetik ezin dela hitz egin oso geizki.
4: Bai, bai, hor da de txamporaren bialdeak.
1: Claro, eta hor spoilerrak ezin dituzu egin.
4: Imaginatzen zaitut, zinean zure amarekin komentatzen, zine guztiari spoilerra egiten, eta malen zinetik kanpo. Zara, ezin dutu gehiago sartu, gure benik.
1: Ba, orain goz ez da gertatzen, eta espero dezagon ez gertatzea horrelakorik, baina
4: ba, igual...
1: agian noizbait gertatuko da, espero dezagon ez ez. Espero dezagon ikasiko dudala ez hitz egiten zineman. Hogeita bi urte ditut, eta orain dik ez dut ikasi. Baina, agian noizbait...
4: Nik ere, baina hori... Hori ez zaizera gertatzen, hori da iztuna garela eta gustatzen zaigula gauza komentatzea, punto.
1: Bai, ba, gaurko gaia borobiltzeko, zein da gure gaurko ondorioa?
4: Ba, galdera ona, zuzut, bat baina gehiago atera ditugula.
1: Bai.
4: Nire aldetik, mesedez, TikTok, geratu spoilerrak egitea, joan zinemetara, kultura sustatu behar dela, eta ikusi pelikula gehiago.
1: Eta jarri sala bat zinemetan hitz egita gustatzen zaigun pertsonentzat.
4: Ah, ostra, begira, hori ondoriona. Vale, hemendik zinei botatzen diegu jarriko kabina bat nahi badute, horrela insonorizatua, jendeak ez entzuteko. Baina hor hitz egita gustatzen zaigun hori, ba hor hor
1: edo zaigu. Baina sala hori, sala hori ez dakita berrongi aterako zen, ez zen inorri xilduko.
4: Ja.
1: Bueno.
4: Bueno, baina bere grazia du lukizu.
1: Bai, hori da. Ba, hemen txutziko dugu gaurkoan, esango nuke aritu garela 50.000 kontuz hitz egiten, ez dugula gauza argi bat bera ere esan, baina gure entzulek bat egiten baldin badute guk aipatutako edozein konturekin idatzi lasai eta komentatuko dugu urrengo batean, eta iraia mi esker gaurkoan gurean izateagatik, zure jaieguna gurekin pasatzeagatik.
4: Eta
1: hemen dik bi astera arte.
4: Hori da,
1: urrengor
4: arte.
5: Aio. Ezker, mila, zuri ere Maren Frantsesena bostagitu gure inbegiak binatela gorirekin.
6: Arresti hono joa agendaiako begiatzu edo erreten zione zentruan prejunedien bi migrante epaitu dutie egun baiunako epaitegian ben agendaiako justizia jaikin batetan zielaik akuzatiak baiunan aldiz epailia prefektuen ordaia eta iltzul salia abokatiek haitu saia egin beharruken die akuzatien onduan izatia haikin behar bezala komunikatzeko ala epailian haitzinin unxan argi jatzeko. Defentsak prozedurako galtueli bat egin dutu, epaitegi berria delakoz, eta epaitug dienen libratzia galtegin, epailia gogor izan da abokatien kontre, jaikin berriaen funtzionamentia dudan ezai delakoz, jaski ortego abokatia hantzen gaur lau lankidekin batian.
7: guk erabaki duguna, bagara abokatu talde bat, erabaki duguna ke defentsa kolektibo masibo bat egitea, beraz anexo honen aurka egiteko eta bisio audientzia hauen aurka egiteko, izan ere guztiz ilegala iruditzen zaigu bisio audientzia hauek egitea, eta bueno, aste azkenean lehenengo audientzian abisatu genuen defentsa kolektibo hau egingo genuela, eta epaileak guztiz bueno, gaizki hartu du, eta lehenengo dosiarra pasara beraz, eta ez gaitu guztiz hitz egiten utzi, eta bestalde bigarren dosierra behatzi terretan pasa behartzen, baina erabaki du ez dakigu noiz ze ordutan pasako dela arratsaldean, ez gaitu abisatu, anexo utziko itxi egingo dute, abokatuak kanpoan gelituko gara, eta ezingo, eta ez dakigu noiz izango den bigarren audientzia hori, berez behatzi terretan konbokatua zelarik, ez digu inoiz olako ezer egin, beraz argiki posizionamentu bat da ez gure defentsa masiboaren aurka, eta onarte zinada.
6: Abokatiek biduen bidez epaitzien egitian, zuzenak urratzen diela argidiatzen die, eta horrez gain, hen lanako harrinkoak ebai aipatu dutie, wifi indarrik esen, lan egiteko lekuike ez, ostatu bat eta jumber izan die lanean aitzeko abokatiek, bihar elgarretatzi eginen da, hamekonetan Hendaiako komisialtegien aitzinean epaitze berri hoien salhatzeko. Gaga, garaziko gaztetxiak udako steginak begiatuko dutu, herriko etxiaikin adostarzun bat kausitu ondotik, bos gerren edizionia izanen da urtenkoa, udau suan osteginoz, garaziko gaztetxiak hitzordiak eta konzertiak proposatzen dutu, han bortan aitzinin, zitadelako karrikan, ben aurten eba igan urtin bezala, herriko etxia hitzordien kontre jarri zen, Loturak izeneko festivaleko konzertiak debekatu ondotik, ostegunak ebai debekatuna izan zuntian hauza pesak, hana beha segurtarzuna espeizen bermatzena alkarrikaen blokatuz, bai eta soniak aizuak trabatzen zutia lakoz, alkartu eta negoziatu ondotik hauza pesak lehen bi osteguneko baimena eman du, tauladaik gabe antolatzeko zitadelako karrikan, taulada ezai behar balin badie, Elizako karrikan plantatuko diagaztek, hauza pesaen ikuspuntutik behin-behineko baimen hoi, dena untsa igaiten denez ikusteko manea bat da, gaztena bea taldia mehatxupian begiatzeko manea bat lizateke. 2025 herriotz gehigarri otatz kuntatu dutu, osagarri gintzako ministeritzak Frantzian, behin-behineko zumbatki bat da hau, judatik landa kuntatze susenago eta zorotzago bat emanen zela segurtatu du, surprizaik gabe, jakinda ebai, aramaiatzeko hilabetia, sekula mezuatu den behuena izan dela, haste undaruntan behuen goatze bat ikusten ahalko da, berriz e. Bidetane judako lehen abioak eginen die, eta ondoio zahunak atziak nasaituko dia, ahiutan hoita hiu eta ahiutan hoita lau autobidetan, kasu habuen egitia galtatzen balin badu, autobidean jabiak ez du, auto nahiatzeik ikusten aste ondar juntako. Gaur, Hendaian musikolore festivalen baitan, zazpiketerritaik aitzina Tamala, Afrika Bibang eta Angelique Kidjoen konzertiak ikusten ahalko dututzie eta kiroletan aldiz, menduko kopak jarraikitzen du, Australiak Egipto rezibitzen du, Argentinak Cabo Verde eta Kolombiak Ganak.
8: euskalijatziak.eus euskalijatzian webgunea
5: Eskermina binat lagori eta sari arte zebrabidearen bigarren partea
2: Arrosa Sarearen webgunean arrosasarea.eus
9: Kazetari lanaz hariko gira bizipen eta esperientziez eki erremondegik Baionako kazetariak berrian, auzitegi aintzinean gertatu zaionak kontatu nahi izan ditu eta frantsesa zorzaie titulua duen iritzi artikulu labur batean hori bildu du eta hortik abiatzea beraz proposatzen zuet. Aitziber Zapirain Jon Telleria atxaldeon.
10: Atxaldeon.
9: Forman atxaldeuntan.
10: Bai.
9: Zera, fin-fin. Fin-fin, biztanena, hori bai. Hori posibela beti fin-fin aritzea edo?
10: Ez, baina sola salde honetarako bai. Prestatzen garelako, fin-fin egoteko, egiten dugu aurre prestaketa ere gure artean, ez? Pixan erbioak entzeko eta fin-fin ekiteko.
9: Bai, Hori da, kazetariak normalki aski fin izan behar baitu. Ahalaz, ez gira gorputza zari, biztan dena, baina...
10: Ez hori zailago da.
9: Hori da, kazetari ontzat ere zaila da. Bo, eta artikulura joango gira, beraz, eta gertakarira, pixka bat labur biltzeko, kazetari batek frantsesez nahi zituen Euskal Herrian euskarazeko auzipetuen adierazpenak, baina azken hauek auziperatuak ziren justuki Euskal Herrian euskarazekoak euskaldunen hizkuntza eskubideak errespeta ditzatela aldarrikatzeko egin zuten ekintzagatik. Ara. Eta auzian beraz, euskaraz hitz egitea ukatu zaie, hori joen astean zen, eta kanpoan adierazpenak euskaraz egin dituzte segituz funtsian hoiena. Eta frantses kazetaria beraz kesu agertu da, eta hortik Eki Erremundegik beraz gertatutako tartetxo hori atera nahi izan du, frantsesa zor zaie etindegik beraz gertatutako tartetxo hori atera nahi izan du, frantsesa zor zaie titulupean. Orduan, zer diozue irakurri duzularik artikulua edo?

0: bait, ba benkotzat edo hartzen gaituztela eta euren ezin horren aurrean dela kasu honetan, ez? Euskeraz ez dakielako zer eta dakiena, nolabait ez dakit lotxatu, ez? Baina bai egura ezer oso bat sortu, ba besteak uste duelako, ez hori hizkuntza komuna edo, ez? Iruditzen zaie eurena dela, beste denak dialektoak, patua, ez? Txikien kontuak eta haundikeriz edonon, edonola agertzeko gai dira. Eta bueno, egi esan, ni uste euskaldun denek noizbait biziko zutela, holako egoeraren bat, antzekoren bat, eta ba, gogorra, baina sorpresazko ez.
1: Mm-hmm. Aitziber?
2: Bon, alde batetik azpimarratuko nuke epaituak zirenen ausardia, ez? Alde batetik oroitarazteko Ipar Euskal Herrian euskarak ez dura inolako ba, aitortzarik legearen aintzinean, ez da hizkuntza ez ofizial, ez koofizial bat, orduan beraien irmotasun hori batetik epaitegi barruan, eta gero ondotik kazetaren aintzinean, gainera ekik ere artikulu hortan aipatzen du komunikazio estrategia, ez? Hainitzetan pentsatzut euskaldunok hor zalantza egiten dugula, norengana iritsi nahi dut, nori eragin behar diot, nori eragin nahi diot mezu honekin, ez? Baina zenbait kasuetan, uste dut, hain justu, Gorka Torreren hitzak berriz hartuz, hori ere bada estrategia, alegia, nere hizkuntza eskubideak defendatzen ari naiz, ez nauzu ulertzen. Ezakitera ginkorrena den edo ez, baina batzuetan eman beharreko zaplasteko moduko bat, bai, iruditzen zet, eta alde batetik, beste euskaldunoi begira ere, uste dut, ahalduntze ariketa bat eskaini digula, ba, edozein euskal herritarri errateko euskaraz nahi dut. Beraz, hor, erkidegoan eta Nafarroan lurraldearen zati handienetariko batean aldute zorrotzaritu eta exigitu, eta Nafarroan, ba, Iruñatik bera eta Ipar Euskal Herrian, ba, bueno, izan daitezke egunerokoan edo tarteka egiteko ariketa txikiak gure hizkuntzaren baliotasuna eskatzeko. Mm-hmm.
1: Bai, egia, azpimarratu duzu ere ekik atera duen gaia edo, ea komunikazio aldetik egokia den, autu ona den, justuki mezua pasarazteko, ba, haien hizkuntzan, ematea ere mezu hori, eta kasu honetan euskaraz egitea erabaki dute, Jon, hortaz?
0: Bai, eta gainera uste dut, azkenean da, ez, beti egon daitezke momentuak eta lekuak eta norberaren autua, baina, bueno, kasu honetan, uste dut, azkenean, epaituak dira justizia euskararen tzat aldarrikatzeagatik, aldarri hori egoera zail batean, alegia euren gain mehatxu bat dagolarik ere eusten diote, epaitegi barruan, kanpora ateratzean eusten diote euren jarrera horri, eta nolabait horrekin erakusten dute ere, Frantses kazetari honen erreakzioarekin, ba, zergatik behar den justizia euskararen tzat aldarrikatu, ez? Bai, epaitegietan euskaraz egiteko eskubidea, edo bai, euskarak berak behar duen justizia. Ordan ikustu alde horretatik, ekimen komunikatzea bilatzen duzunean, alde horretatik arrakastera batekoa dela. Hor beti ez da bai dagoten, daino, badira, ez da, azken urteetan adibidez, futbol munduan eta asko aipatu dute, eta nik uste oso leku egokia dela, adibidez, ez, entrenatzaile, jokalari batek, hor jende horren hitz egiten denean, badu berme bat, dela euskeraz egiten badu, hori itzuliko dela, o azpititulatuko dela, edo alegia iristean nahi duen leku guztietara mezu hori iritsiko dela, gero eta botere handiagoa, edo ez, gero eta pertsonaia ba, publikoagoa, garrantzitsuagoa, are errezagoa duzu, zuk esateko duzuna, ba, garrantzitsuagoa izan daitekelako hartzai horrentzat, eta nire uste tolako puntuek bai ematen diotela, ez? Oraindik adiez gutxi dira euskara hutsez egiten dutenak, baina adiez futbolean desenteari da nagusitzen eliteko egualdeko futbol taldeetan euskaraz dakiten entrenatzaileen kasuan lehen hitzak euskaraz egitea, ez? Eta horrek, bueno, asaldatzen ditu kazetari espainolak, hor oso ezaguna izan zen garaian Gaizkagarritan horrekin gertatu zena, ez? Euskaraz hasi zen erantzuten eta gazetariego juka, baina, bueno, aste honetan bertan, Kataluniar talde bateko entrenatzaia izan da, Donostian, Reala eta Eltxeren arteko partidan, bere euskalduna da, gazetariek euskeraz egin diote, eta gainera Realaren prentxaretoan, lehenbizi euskeraz egiten dira galderak, eta gero ikusi ditu, ez, Eltxeko jendea eta kexu, nolatan, badenek espainolez jakinda zergatik egiten duten euskaraz, ez. Orduan, joan, nik uste dut,

0: Azkenean, euskara askotan aipatzen da euskararen erabileraren galera, edo jendearen hori, erabilera gutxitzen dela eta ni benetan ezagutzak kezkatzen hau, ze ni berritut espazioak, euskaldun bezala, ni bintza faltan hori botatzeot, euskaraz lasai egingo dudana parekoak, edo ulertuko didanaren segurtasunarekin, edo gutxienez, aurpegi txarrik jarriko ez didanaren segurtasunarekin, zer estera behartzen dugu euskalduna beti, jarrera militante bat izatea, ez? Eta, jo, ba, ni batzutan gogoa dut borrokarako, baina bestatzutan nekatua nago, edo triste nago, edo ez da izer nagoen, eta, ba, ez dut borrokatu nahi, beti, egunero eta ordu oro, eta, orduan, jo, bai, or, nik uste, kriston lana dugula egiteko, bueno, alduntze sozial batean, ez? Izan zen korrika bat, alduntze, euskalduntzea ze, hitz egiten zuena, eta nik egia esan, niretzako, orain nik nire gorputzean behintzat, okerren bizi dudana da, euskaraz egin da parekoaren, aurpegi txarra, txinoz hitz egiten ariko banintza bezala sentitzea, eta nik nahikoa dut parekoaren errespetua, nik egun euskaraz bizitzeko. Hoxe bakarrik, badakit ez dela denen kasua, hori baino, bueno, nire kasuan araxera. Eta, bai, hor ustut, bueno, balan asko dugula, ze gainera, jo, gure ongizateare kaltetzen du, ez? Esan nahi dut, zu bazoaz, goizean, goan duknik, bueno, ez? Esan zu, egunon, ogi bat, eta bonjuk konbian, eta, ja, motel egunon, ogi bat, nola ez diak poblertuko? Ez da, zen parixen, urruñan zen, esan nahi dut, xa, egunon eta ogi bat ulertzeko gaizela, okina, xa.
1: Bai. Hori bai, pixkata atera duzun gai bat ere bada, barneko sentsazioak euskararekiko hortan sartzen gira, baina ze zaila da, batzutan borrokatzea ere pixkat barra tematua izan, egoskorkeria hor ba, garrantzitsua da txikitzea, baina batzutan ez da, ez da gogorik, eta erretxago da, eneko gorrik errantzuela behin, erretxago zela ba, erosketak egiterakoan, erraitea mil esker aio, eta ez egunon ogi bat, edo, bakzu, partitzeko momentuan, hor dela erretxago ba, zure euskararen euskaraz hitz egitearen nahi juri ateratzea, baina intzin ba, frantsesez edo espainolez egingo duzula, ez?
2: Bai, nik uste dute bukaeran esaten duzunean, ba, besteak ez du zertan erantzun, ez? Baina jonek esan duenaren arira, ez? Eta nekea azkenean nik uste dut egunero egiten dugula ariketa bat, baina inkontzienteki, eta da kasik egunero hautatzen dugu euskaldun izatea, ez? Zeren behiratzen mazu zemat indar egin behar dugun gure hizkuntzan aritzeko, esango nuke, adibidez, guiruok aski salbuespen garela euskaraz lan egiteko osantza dugulako. Baina beste jende askok ez dauka, gehiengoak ez dauka aukera hori, eta sartzen da bere fabrikan edo bere dendan, eta ustut aski esaten zegunan egoskorra, nik ustut gu, eta bertute bezala beharrik euskalduna, orokorrean egoskorra dela, ze bestela gure hizkuntzak ez zuen irango. Eta gero da gainera, egoskorkeria horri esker, ohartzen gara zonbait lekutan, espero ez dugunean, bam, euskaraz erantzuten zaigu. Edo pentsatzen dugu ondokoak ez gaituela ulertuko, eta bam, esan dugun guzti hori ulertu du, ez? Ora, nik uste dut, egoskor izatea nekeza bada ere, baditu bere alde honak.
0: Bai, oio, aipatu duzunarekin, aitortuko dut, nik nire bikotea bai da beti lehen hitz euskaraz egiten du, beti. Nik aldiz, parekoak uste badut ez dakiela euskaraz, behar dut indarrekin, eta egunaren arabera egiten dut lehen hitza, beste askotan, aitortzut, ezetz. Eta behin gertatu zitzaigun, aipatzen zen duen kasu hori egitzi bertzela, baginen leku baten, nire aurre iritziaren arabera, ba, erdalduna nagusiki, eta zen supermerkatu bat, eta lehen bizi ustut arategira joan ginen, eta nixo, ba, hemen ez daki euskeraz, eta ginen erderaz, ark, ni espainole zentzun da, bere alantzen ban, nire espainola, ba, alegira, euskalduna nintzela, eta ark euskeraz erantzen ban, nimen, jau, lotxa inda eratu nintzen. Talare, gero, joan arraindegira, eta gauza bera, berriz nik gazteleraz, eta berriz antzeman da berriz euskeraz. Eta sameko, bueno. Lotxa egin da, eta itxoin, Eta horreindik ordaintzera joan da behira, pertsona hartaburua nola izan daiteken, ordaintzera joan, eta ordain lekuko ari ere gauza bera, erderaz eginik eta ark euskeraz erantzun.
2: Ostras.
0: Bai, egun hortan irakaspen handi bat hartu nuen, bat aurre iritzien inguruan, hori ere, orain berrik egin dute kanpaina bat, jatorri ona arraza zero, ba, jatorri anitzekoak direnen, hola, ba, ez, bereziki txuriok egiten dugula, ba, beste zin kolore ikusitakoan berehala, ez, espainolera jotzen dugula, taldarrikatzen zuten, eurei ere, ez, lehen itza euskaraz egiteko, eta zer den, eta egia da, ba, askotan, ba, beti, ez, euskaldunaren estresa deitzen zaion horrek, eramaten zaituela, ba, zuk bat egiten ez duzun jarrerekin bat egiten ere kasuan, ez, erderaz egitea, lehen itza ez pasatzeagatik estres momentu hori, eta zorionez batzutan, ba, kontatu duan kasu honetan bezala, ba, irten partez bortitz sentituta parekoak, ba, Blamin Cristiano edo Ekiri Kastarioi honekin ez, aipatzen zuen moduan frantsesa aldarrikatzean, bueno, kontrara ere zorionez batzutan pasatzen da ez, lotxatute irtetzea, denak euskalduna zirelako eta nik ez du alako egin, baneri zehoki dana. Bueno, ala izan da dira beti.
1: Ebe, interesgarria, baina, bai, bada, gaina aipatzen zuna, aurre iritziarena, ustut, ainitzek badugula, ala ere ez, euskaldunaren itxura edo duen, zakit, ez da, ezin da gainera hori egan, eta, ba, bakizu, batzutan, ba, bakizu, hau, kusten da euskalduna dela, edo, zakit, bada, olako zerbait, baina, bestentzat, ezakizu euskalduna izan daitekela, edo, kanpo jartzen dituzu batzu, zakit, olako itxuraren aldetik ere, baduzun olakorik zukaitzi behar?
2: Bai, mintzatzen ari zinela, justu bi anekdota etorri zaizkit, eta bat da gaur goizeko ikusut gizon bat, eta pentsatzen, hau euskalduna da. Bere aurpegiaren zabalera, sudurra, eta euskalduna zen, eta aspaldian lagunekin Argentinan lagun batangoa baitut, eta Rosarioko Euskal Etxean sartu ginen, eta egia da zeuden gehienek, ba, bazutela Euskal Herriarekin loturaren bat, maitasuna bazen ere gutxienekoa, baina sartu zen gizon bat, eta esan nion ere lagun hori esan nion, hau da zure osabata, nola akizut, hau euskalduna da, hau, osa, hau be, hori itxura, itxura, jazkera, nik uste dut horrek egiten duela horrazkera ere, segun eta ze testu ingurutan, baina beste bat badut adibidez, duela, iaz izango zen Irunen bazar batean mozorro osagarrien seka sartu, eta nire semela bekin nintzen, eta bazen hor langile bat gaztea, aurpegi zola berak ere ezaguarri txinatarrak zituen, eta eta nik zen, ba, honi euskaraz egingo diot. Zan, nion, barkatu, ba, zu txapela da, eta euskaraz esan zian, bai, bigarrenean ezkerretara. Eta nik uste dut, nire semana baketan, hau zabali gelitu ginen, eta zan, ikusten lehen itza euskaraz, eta begira. Ze sorpresa, orduan, bere itxuran bakarrik mugatu izan banintz, ba, nik ere gazteleraz egingo nion, ez? Gizon horri.
1: Bai, bai.
0: Ba, gainera nik uste azken urtetan alde horretatik espazio asko irabazi direla, bueno, batetik euskaldun, bai. Zora eski, ba, bueno, itxura ezberdineko euskalduna beti egongo ziren, baina azken urtetan nik nire ingurune gertuko amintzat, asko nabari dut, azkenean, ez, etorkinen kasuan ere bigarren belaunaldikoak, asko, hien kasuan euskaldunak, eta hor, egia da, badugu, agian, ez da, egiten nik nire ingurunean bizi dudanagatik behintzat, badira, ez dakit, bigarren belaunaldikoak, magrebiarrak, txinatarrak, hoien kasuan nire inguruan, ia denak euskalduna dira, seme alabak. Aldiz, herrian bertan jaio direnak, euskerari bazter bizi izan direnak, hor lehen belaunaldia bigarrena, hirugarrena espainol lutsak izate, jarretzen dute. Oie, euskera erakutsiko direk ez da munduan.
1: Bon, eta behar bada berriz kazetari lanera edo hurbiltzeko hasi gira aipatzen eta joan gira gehiago euskararekiko genituen sentsazio horiek, baina gertatu zaizu ezu erin noizbait olako egoerarik kazetari gisa hizkuntzari lotua izan prentxorreko batean edo kazetari erdaldun batekin ere harreman zailak edo onak, ezakit sorpresa onak ere izan daitezke, horakorik gogora heldu zaizue?
2: Buz, Nikola, bat aipatzearen gogoan dute Irungo EAJ-aren prentxaurreko batean, beste EAJ-a diot, baina beste edozeinik egiten du hau. Kaixo egunon, mi esker etortzeagatik, pra, segitu zuen dena gazteleraz. Eta gero, galdenei zorretzen gaia zentzen, baina galderen tartea hasi zen, eta nik beso altxan nuen, eta esan nion, nik behar dut prentxaurrekoa euskaraz, mesez. Eta esan nion, lasai, gero, esan zian, lasai, gero emango dizute elkarrizketa. Eta bukatu zen prentxaurrekoa, eta nik nire gauzak bildu eta abiatu nintzen, eta esan zian, zir, ez duzu elkarrizketa nahi? Eta esan nion, ez. Ez dut, nik ez dut elkarrezketa bat, nahi? Nik nahi nuen, prentxarreko hau, euskaraz, nik ez dut 7 minutuko elkarrezketa behar zurekin. Mm-hmm. Behar dut, 30 segunduko, nahi dut, hautatu zer hartu zure diskurtxotik, zerretik eman behar izut 7 minutuko nire denbora, eta gainera espazioa, ez? Orduan, gainera hor, taldea abertzaleak eta euskararekiko abertzaleak ez direnak ere, baina euskararekiko errespetua dutenek, segitzen dute ariketakola egiten, eta hor uste dut guri dagokigula egitea. Ez, begira, ez balima da beste munduko gai garrantzitsu bat, ez, baina batzutan uste dut ohituegiak daudela, guk ba, itxoitera eta nola, audioa behar dugun, ez, gure kasuan, ba, dena soportatzera audio bat ukatearen.
1: Mm-hmm. Eta badakite, badakizula, ere beste hizkuntza, beraz erdara dakizula, bai. Beraz hortan ez dela arazorik, mezua pasarazia izango dela, ala ere ausardia, ez dakit momentu hortan zuk ausardia kan behar izan duzun, ala zuk berez edo egin duzun hori, baina nik hemendik ausardia zerbait ikusten dut bederen.
2: Ni aspertu nintzen, 40 minutuko prentxaurreko bat, eta ez dakite pentsatzen nahi zerratiare ere sarri gertatzen zaiola, bagoaz prentxaurrekora, gaia ez, interesgarria delako, euskal iztunak ikusten dugu horregongo direla, eta bam, dena edo 180 espainolez edo frantsesez, ba ez, ez, barkatu ez, euskaraz egin, eta ez dakit izan zen ausardia edo benetan aserretu nintzen, zertzen lehen aldia.
0: Bani, bai uste, Arantxak dion bezala ausardia berdela, hori egiteko. Nik uste egoera, antzeko egoretan egona izenean, ni un momentuan ez dut ezer esan, gero egia da kronika normalean aipatuko nuela, edo gaztelera utxez izan da, edo 180 gaztelera izan da, edo alakoak. Eta ni, ageralietan da, nahi pein baina goietan bai pasazai, badibidez, ez iztuna euskeraz hasten baldin bada, kazetari espainolak, aste horren artean txutxumutxuka, banola ez zuten ulertzen, ez? Ba, ez diote kasorik egiten, ez? Eta errespetu falta izugarriarekin, edo garai batean ohikoa zen orain gutxiago, ba, espainolez egin den bizi, eta gero euskeraz, eta orduan euskeraz hasitakoa, ba, kazetari espainolek martxa, eta hasi dena jasotzen, ez? Eta edo nola orain, alderantziz gehiagotan tokatu zain eri behintzat, emez euskeraz egitea, eta orduan aurpegi txarrarekin, baina hor egoten dira, eta egia da, iztunen zatere, ez, kasuan kasu hau agerraldi hori egin behar duenaren zatere, batzutan egoera bortitzak sortzen direla diz. Mm-hmm. Presoen azken manifestazioan, ez dut gogoan hortzen, bai, asamblea katalanako bat egin zuen emizi katalanez, eta gero esan zioten, bueno, gehatu zen kastariak zai eta berak alde egin zuen, eta alde egiten, pero ke, no asazerren kastellano, o ke? Hola, gainera, hola, tonu, baina
1: bai.
0: Txar bat, bai. Alegia, eta buelta eman zuen da, no, eta gainera hori gaizki izan da intzuen euskeraz, eta katalanez egin zuen euskeraz ere, pixka bat, bai bazekien berak, eta gani amorra hundia ematen dit, ze, legebiltzarrean ere askotan informazioa jarraitzean, jo, badira batzuk, adiez, normalean, euskeraz, bat, terderaz, bizkuntzetan egiten dutenean, euskeraz mezu nagusia eta botatzen dute agian, euskeraz esan duten guztia gazteleraz egoten da. Eta alderantziz, ez da egoten. Eta orduan, demora lemo duzu kronika polit bat egiteko, ba, izugarrezko amurruan baten dit, ba, ikustea espainolez, ze korte polit eta borobildu eta gauzatxukun esan ditun, eta euskeraz, ze mugatua utzi didan eri kronika egiteko aukera, ze agian, itzartze luze bat eman dizkit, 3-4 urte, eta ez dizu ematen hautatzeko aukerarik, azkenean egiten duzu kronika, ba, izlariak erabaki duen 3-4 urte horiek hartuta, ez? Eta, jo, baina gaur egun daudela itzulpen, bere alako itzulpen zerbitzuak, alegia aukera ematen ditera euskaldunei adibidez parlamentu batean euskara utxez egiteko, derentza da itzulpen zerbitzua, alegia gero azpititulatu alda, euskararen ezagutzara ba, Bizkaia eta Gipuzkoan oso altua da, alegia oso jende gutxi da 0 edo bat ere ulertzen duena, alegia da hola margena hundia, ez? Eta jo, beti sentitzea bigarren mailako, beti barkamena eskatzen, ez? Euskalduna izateagatik oso oso nekagarria da.
1: Eta ba hori da, ez? Hor pixka bat beste egoera initz bat eta izke pentsaraztenit bati lankide batek onatu zidana erriko etxe baten prentxorrekoan zen, hor Lapurdiko erriko etxe baten prentxorrekoan, eta arro aurkezten berez, beraz hoien euskara plana edo lako zerbait, baina frantsesez aurkezten, ze kazetarien artean bazen bat frantses duna eta euskaraz etzakiena, baina kaztari batek erran barkatu, baina dena frantsesa egiten ari zarete, oartzen zaizte, zertan ari zisten, ba, baina frantsesa. Hala, justifikatzen, ze badabat, euskaraz ez dakiena, beraz horregatik. Eta azkenean, bai, neutrala ez den kazetariaren rola, ez? Horra gertzen da ere, badugu rol bat, pentsatzen dut, euskal kazetari gisa, olakotan, zer diozue, neutroa den kazetari bat, hortaz galetzen aldut, baina gure jolaz olakotan edo kazetarien jolaz?
2: Nik uste dut gure kasuan kazetari bezala, ez, zuk eman duzun adibide hori oso esanguratsua da, ez? Politikari bat hizkuntza plana kasu honetan euskara plana aurkezten ari da, frantsesez ari da, bakar batek euskaraz ez dakielako. Uste dute gure lanare badela horrek itzikatzea eta esatea, izu, gu itxoinarazten gaituzue, eta gero ezakitzen ba denbora zuekin egon behar izaten, eta kasu honetan, ba, gisa berean jokatu berarekin, ez? Da, bueno, Gorka Torre eta Euskal Herrian euskarazeko epaiketan bezala, ba, ez dizute egingo, haiek beraien erabakiarekin aurrera segitu zuten, ez? Nik uste gure kazetari bezala, gure rola initzetan, informazioa emateaz gain, denok dakigu da kazetaritza ez dela objektiboa, ez? Badauka subjektibotasunetik eta asko, horrek ez du esan nahi informazioaren manipulazioa dagoenik, eman dezakezu zuzen eta subjektiboki, ez? Baina nik uste dut hori berriz azaleratu beharreko atal bat dela, ez? Agian edo nor kazetari den garai honetan, ez? Denok dugulako edo askok dugulako sakeleko bat eta sare sozialak, kazetariaren lana ez da bakarrik informazioa ematea. Da, egiazko informazioa ematea, nola ematea, eta uste dut guk parte hartzen dugun komunikabidetan da ikuspegi kritikoa auspotuz. Eta ez botereak emandakoa bere horretan irentziz, ez? Orduan, berriz, nik uste dut berreskuratu beharko litzatekeela kazetariaren izaera hori.
0: Gainera, nik uste, euskaldunon kasuan, euskalduna nik uste militantea da sortzez, ez berak hautatu duelako, ez ari zaigulako lehen aitzibirrek aipatzen zuen, ez? Azkenean, iaia egunero hautatu behar dugu euskaldun izatea. Zautatzen ez badugu, espainol edo frantses bihurtzen gaituzte. Orduan, horrek berekin badu militantzia hori, eta kazetarien kasuan ere, balekuan leku, euskalduna garen neurrian, badira, batzutan agian ausardia edo interlokutoriari aurre egitea eskatzen duten jarrerak, aitziberri pare bat, ez, adibide aipatu ditu, beste batzutan sinpleagoak izan aldira, dela, ez dakit, prentxorreko baten, lehen hitza hartzen, euskaldun bat izatea, galdera euskaraz eginez, modu horretan, ez dakit hori, bai. Gazteekin eta nik ikusten dituanean, hola, gazteak edo espainolez izketan, bai saiatzen naiz, euskaraz galdera bat egin, eta klak, momentu horretan mitzat aldatu egiten dute, hizkuntza, ez, horrek hortarako ere balio du, eta adibidez, gu plaza publikoan, ez digute uzten, nahi dugun dena hitz egiten, baina bai du hor izugarrizko garrantzitsu bat egiteko, bazkenean euskarazko galdera batek, euskarazko erantzuna dakarrelako, beti ere noskiztuna, euskaliztuna baldin bada, agerraldi hori egiten ari dena, eta asko alda dezake agerraldi baten, prentsa agerraldi baten dinamika, ba, lehen bi hiru galderak euskaraz izateak, ez, adibidez, ba, adibidez euskal kazetariek, ba, erantzun gakoak, beste baino lehenago, jasotzeak, eta, hor, baina sustot ezin digula uko egin, horri, Baionan auzitegian kexu zen kazetari frantsesa, berak esango du, frantsesa dela hizkuntz naturala eta normala eta denena eta errepublikako bateratzen duena, eta bar, baina ez, da berak izatzen jarrera da erabat ideologikoa, jakobinoa eta frantses batasunaren aldekoa eta euskararen aurkakoa. Eta ba dena dakagu azkenean postura bat eta erabakitzen duenak ere erabakitzen du ze aldetan dagoen. Euskara biziko bada, ba guk gure euskararen aldeko hautatu beharko dugu.
1: Behala, itzoiekin bururatuko dugu, gaurkoa.
0: Behira, Banuen, Arantxa, Banuen hor, bilen, bai, hola, samolde bat amaitzeko.
1: Bota.
0: Hola oso ezaguna, ingo zeizue. Nire hizkuntzak zure estatuaren oinarriak astintzen baditu, esan nahi dut zure estatua nire lurrean ere eki duzula.
1: Are.
2: Hala.
1: Horrekin nahikoa, biba. Hori barko zaio erantzun, beraz, ondokoan. Muntza.
0: Hori da.
1: Ongi. Ebe, eta t-shirtak, behar bada ez? Hola, prentxorrekoak t-shirta horrek ilan, eta...
0: Beira,
2: polita. Venga, Ion.
0: Venga, ekime polita. Izango banuk Euskal Kazetarien elkargo Euskaldunen bat, proposatu nola ez dugun, frantsesa eta espainolak direnez, zai, ez dut ametituko bestela ekimen polita litzake bai.
1: Bauntza, ba, miresker, Ion Telleria eta Itziber Zapirain, bestali arte izan ongi.
0: Bai, ongi izan aio.
3: Arrosa Sarearen webunean, arrosasarea.eus.
1: Orain bai, Itzia, arratsalde hon.
4: Kaixo.
1: Txalde hon bai, zuzuntzun astapeneko sartzea baina Paradisu Zineman beraz ginen kantuarekin, eta zagit, Paradisura eramango gaituen gaurko filmak, ez? Aski berezia emaiten baitu gaur aipatu nahi zinuen filmak Brasilen filmatua izan dena, hori da? El Agente Secreto?
4: Hori da, bai, Brasildarrez o Agente Secreto izan elitzateke, eta azken aldian pelikula bitxiak topatzen ari naiz, horietako bat ekarri dizuet gaurkoan ere, eta Brasildarra da, esan duzun bezala, 2025-ekoa, eta Kleber Mendoza filo da zuzendaria, trailerra entzunen dugu berehala, baina datu bat gehiago bakarrik esan aldizuet hori entzun baino lehen. 1977 urtera eraman gaituela. Eta nahi duzu Arantxa, entzunen dugu trailerra.
1: Ados, joen urtean ateraia, baina 1977 goazen beraz.
5: Dona Sebastiana?
6: Só, senhor, já de
5: pouco. Eu tô viajando tem 3 dias já.
7: Você é o cara?
6: É esse mesmo. Ah,
7: bem-vindo.
6: Isso aqui é o edifício Ofim.
8: Olha, seja bem-vindo aqui no nosso prédio.
6: Quer ver aquele conhecido?
5: Poxa, a gente dança do chão.
8: Parece.
5: Tá aí conhecendo a feirinha dos refugiados. E a Mangaba veio hoje? Vamos evitar de falar esse termo.
1: Brasildarrez beraz, ari dira, filman, musika ere giro batekoa dela, aski alegera edo, bada joko pixka bat, eta ezpimarratu nahi izan oso, 1977koa zela edo, han kokatua zela gara jortan zergatik?
4: Bai, esan ditut eta ja horrekin badakizuen nik pelikula ikusten hasi horretik nekiena baino gehiago, denbora bat pasarte ez bain nintzen ohartu ere egin 1980ren hamarkadan kokatua zegoenik eta ez dugu gezurrik esango ezer gutxi nekien eta dakit nik 1980ren hamarkada bukaerako Brasilen inguruan, ez? Honi gehitzen baldin badiogu eta musika aipatu duzu eta horrekin zer ikusia duela esakuke, ba pelikularen estilo narratiboa humore absurdotik hartzen duela asko, ba oso pelikula bitxia topatzen dugu. 2 ordu eta erdi pasatxoko filmea da, eta egia esaten badizuet, erdira arte, oraindik ez nekien oso ongi zer gertatzen ari zen, eta zertaz ari ziren, baina tira, zuei errazago jarriko dizuet, eta gutxienez, momentu sinopsia ere emanen dizuet, eta nik igual ohitura hartzen hasi beharko nintzateke, eta sinopsia irakurtzen, ez? Zer ikusten hasi baino lehen.
1: Uste duzu? Ba, uste duzu behar dela sinopsia irakurri film bat ikusi entzien, justuki?
4: Igual ez beti, zegania batzutan sinopsiak ez dakit oso ongi deskribatzen dituzten pelikulak, baina hemen esan da, izan dizuet,
9: ordu bete igaro eta gero oraindik ere ez nekiela oso ongi zerbatzen ari zen, eta sinopsia irakurrita gero behar bada zer hori gehiago lertuko nuke lakoan nago. Zergatik, ba, 1977an Brasil diktadura militarrean zegoen, ez, bete-bete sartuta, eta hor Marcelo irakaslea topatuko dugu, iragan ilun batetik iesetan, ez, iesean ari da, eta horrela Recife irira itzuliko da, han semearekin biltzeko, eta bizi berri bat hasteko asmoz, baina azkar konturatuko da, iria ez dela bilatzen zuen babeslekua izanen, eta gobernuko indar polizialak atzetik dituela. Trailerraren zati bat entzun dugu, trailerrean ere, eta pelikulan nahala gotatzen da ere, erdialdean ero giroa aldatuko da pixka bat, duanen gara poliki-poliki gehiago ulertzen, eta ez da behar da bain alaia izanen. Horre aldaketa bat ere izanen da.
1: Ados, bo, sinopsiak ere hola ematen du, baina begiratzen du golari trailera, eta umorea badela badirudi edo alde absurdo bat ere badela filman.
9: Bai, pelikularen lehenengo zati horretan, hasiera batean, ba, absurduak eman ditzaketen gauzak eta irudiak ikusten ditugu, spoilerrik egin gabe, baina hasieran protagonista Marcelo gasolindegi batera iritsiko da, bertan hildako bat dago, lurrean eta kartoia zapatuta bakarrik oinak ikusten dizkiogu, eta inguruan dituen uliak, kiratxa dariola, ez, adierazten digute, eta bitartean, ez, gasolindegiko langilean, naturaltasun oso ze jarraitzen du lanean, eta ikusiko dugu protagonistaren harridurarako, ez, hori, pues, adibide bat jartzeagatik, ez? Beste momentu batean ere, adibidez, ba, hilik dagoen tiburoi baten barruan giza hanka bat agertuko da, eta horre egoera arraro bat ere emanen da, eta egoera horiek barrea egin, ez? Galdien digute, ala ere, bon, algara deserosoa izanen da, ez? Atzean zerbait iuna dagoela sumatu dezakegulako nonbait, baina esan dizuedan bezala, oraindik ez dugu oso ongi ulertzen zer gertatzen ari den, ez? Eta naiz eta ez diren gauzak argi esaten, edo ez dugu dena ongi ulertzen, gero joanen dira gauza batzuk lotzen, eta diktaduraren fantasma edo mamu hori, ez, agertzen joanen zaigu, eta uste dut, umore hori eta hasierako deserosotasun hori badela pelikularen gakoetako bat eta genialidadetako bat. Egia esaten baldin baduzu, niri kosta irezait batzuetan umore tipo hau harrapatzea. Egia da batzuetan, eta honetan kasu, bat, deserosoa izatearen helburua baduela, eta zaila irezait esatea, umore harrapatzen ez dudan, edo gustoko ez dudan, edo deserosotasun horrek eragindako sentsazioa den, ez? Denok dakigu, ez, umore gehiena behitzat kritikarako erabiltzen dela, eta umore garratza honek askotan behar bada proposena da ere, ez, kritikariko horrena egiteko, eta hemen ba, pelikula bitxi honen lehenengo bitxikeria dugu, ez? Ez dakizu oso ongi gustatu, o bueno, neri alagentu zitzaidan, ez dakito gustoko izan dudan, baina bai, ikusten dut, ba, umorea badela pelikula honen gintzarri edo gako garrantzitsuenetakoa.
1: Bai, eta justu deserosotasuna aipatzen baituzu, ja da film bat begiratzen duzularik eta desoroso sentitzen bazaitu, ba, behar bada sentsazioa lehena izango da, zaizula gustatzen filma, baina eragin hori sortu nahi duelarik zerbait ere ekartzen dizu eta gogoetarako ere balio izaten aldela filma ere.
9: Bai, ados, guztizadoz nago horrekin. Uste dut baduela ere, o hemen garrantzia ere baduela zuzendaria bera, ez? Esan dugu Kleber Mendoza fillo dela, eta irakurri dudanez, nik ez duen ezagutzen, eta ezakite asko beraren inguruan, baina irakurri dudanez, zinema kritikoa ere ez, izan da bera, eta zinemaren inguruan idazten zuen, eta hor ere, eta gerora sortzaile bezala, ba, oso ausarta eta berritzailea izan omen dela, eta umorea, eta horrelako umorea bereziki, ba, diktadura zitze egiten duen pelikula batean erabiltzeko, ba, esan da ausarta izan behar zara oso, hori bai, zailena da, ongi erabiltzea umore hori ez, eta jakin behar da erabiltzen, bestela du funtzionatzen edo ez du funtzionatuko, eta, bueno, nahiko kritika onak dituela ikusi dut, beraz, bai, hemen funtzionatzen duela esanen dut. Esan bezala, niri pelikularen hasieran arrado samar egiten zitzaidan, eta ez du oso ongi harrapatzen, baina bueno, badaukala, bai, nik uste dut baduela emamia, ez? Mm-hmm. Bai.
1: Eta kontraste hori, umorea absurdoa eta baigoera gogorrak eta irrealak alde horrek funtzionatzen du?
9: Mm-hmm. Bai, kontraste handiko pelikula da. Esan dizuet, bitxia dela oso, umore berezi horrekin gainera, eta umore horrekin lotuta ba, kontraste hori ez. Zuke aipatu zuen bezala, bat izipen gogorrak egartzen ditu pelikulak, Brasilgo diktadura militarrak eragindako errepresioa, estatu indarkeria, haren kalteak ez, herritarren ala sufritu zituzten, hori da nik uste funtsean filmak kontatzen du diguna edo kontatu nahi diguna, eta uste dut osoituta gaudela ez, ba, normalean drama serioak edo historikoki oso dokumentatuak ez, diren pelikulak izaten direla ohikoenak, nako bizipena kontatzen dizkigutenak, ez? Ba ikuslea aurkitu nahi dituztenak, eta horretara soituta gaude eta hau kasi kontrakoa da, ez? Umore oso absurdotik abiatzen da, pertsonaia satirikoz beteta dagoen pelikula da eta horrekin, ez? Ba denbora guztian ikuslearekin ere jolastu nahian dabilen pelikula da, ez? Eta kontraste horretan eta historiako beste elementu batzuk ere aurkituko ditugu, ze iria, Recife esan dugu, ez, hor kokatzen da pelikula, ba, iria karnabaletan dago, denok ezagutzen dugu, ze garrantzitsuak diren ioteak, ez, Brasilen, beraz, ba, festa, mozorroak ikusiko ditugu tarteka, jendea dantzan, musika jotzen, hori egonen da fondoan denbora parte dutze batez, eta kontrara, ez, estatuak segika duen pertsonaia baten historia gogorra kontatzen ari da, eta hori guztia irudian ere transmititzen da, fotografian, ze, argitasun handia eta kolorea da nagusiki, ez, pelikula honen irudietan. Por cierto, fotografia polita duela iruditzen zaite pelikula honek, eta teknikoki bikaina egina dagoela ere, aipatu nahi nuke, hau esan da, baina, claro, violentziaz beteriko historia bat kontatzen ari da, ez? Eta, bai, oso kontraste handiak ikusten ditugu. Honek ekarri dugu gora gainera, aurreko tertulian ekarri dizuen beste pelikula, Chungking Express, ez? Hong Kongeko pelikula, oso bestelako pelikula da, baina horre ere ikusten genuen, ez? Kontraste asko.
1: Bai, simbologia ere, hor elkartzen dituen da?
9: Bai, pelikula brasildar honetan ere simbologia asko dago irudietan eta agertzen diren elementuetan, zinemaren historiari ere keinuak egiten zaizkio, pertsonaietako bat zinema batean lan egiten duelako, proiektzio gelan, zehazki, proiektzio gela horrek ere garrantzian dira izanen du pelikula honetan, eta zinema horretan, ba, pelikulak botatzen dira, ez? Adibidez, hemen hegoaldean El Resplandor bezala itzuri den pelikula, adibidez, baina dudarik gabe, keinurik argiena da Tiburón, edo, nesez, jatorrizko pelikulan Jaws izena zuena.
1: Frantsesez, Les Dents de la Mer, deitzen den filma.
9: Ados. Ba hori ere, botatzen dute agertzen zaigun zinema horretan, baina gainera, ez, lehen ere aipatu hilik agertzen den ba, marrazo hori, tiburoi hori, gizan kabate tripan duena, eta gerora ere momentu batean agertzeko zaigu ba, une bat telebista ikusten, eta hor Popeyeren marrazkiak agertzen dira, eta hor ikusiko dugu Popeye, bueno, denok ezagutzen dugu, ez? Marrazkitako itxasi zon famatu hori nola zintzilik dago, eta tiburu bat salto eta salto dago Popeye harrapatu nahian, edo jan nahian. Ba, iruditzen zait, hori dela pelikularen referentzia simboliko landienetako bat, Joss pelikula honetan kursi bali maduzu ez, Steven Spielbergen 1975-eko filme arrakastatsua da, eta horre elementurik onenetarikoa da, ba, pelikularen gehiagoan ez dugula kasi figuroia bera ikusten, ez? Baina musikarekin bakarrik badakigu, ba, nonbaiten agertuko dela, edo nonbaiten izkutatuta dagoela.
1: Bai, eta hori da, beldurra sortzen duen eta estresa sortzen duen, agertu gabe, bera, hori da, bai, Spielbergek lortu zuena, bai, filmarekin.
9: Bai, nik gaina oso txikitan ikusi nuen, eta gero pixka traumatizatu eta ere, gabeku nintzela uste
1: dut, baina... Ere, bai.
9: Baina, baina, tira, honetan oso ongi erabiltzen den simboloa iruditzen zait, zen ikusten dut figuroia diktaduraren metafora bat dela, ez? Pelikula honen hasieran batez ere eta aipatzen ere egiten diktadura, gero ez dira gauzak oso garbi esaten, baina hor dago, ez? Represioaren mamua denbora guztian, eta nik uste dut hor metafora bat egiten duela figuroi pelikula horretin, ez? Edo nola ere, ba, bai, oso pelikula berezia iruditu zait, de la gente secreto, mene goaldean horrela itzulia, o agente secreto hasi darrez, eta, bueno, iruditzen zait, bai, ikustea merezi duela, zerbait ezberdina ikusi nahi baldin baduzu,
1: okay.
9: Merezi duela.
1: Uh-huh. Bai, niri hori da, jaiten duzuna alde hori zerbait desberdin ikusteko gogoa, balin bada, eta hori emaiten dut trailera ikusterakoan, frantsesez begiratu dut izena du L'Agent Secret, ora, espainolezko itzulpena du berdina, eta zer da, thriller moduan ala ere, bizka bat kokatzeko edo, ala ere olako giro beltz batean gira, ez? Umore bizkatekin?
9: Bai, baina esan bezala umoreak hartzen duen eta inbesteko tokia, bueno, gero, esan dugu, bi parte ditu aldatzen da gero, baina hasieran hain absurdotik kontatzen da, ez dakit thriller ere esaten aldiogun. Nik hasieran banuen, hasi nintzenan ikusten, esaten, ai ama, hau, erokeria hutsa da, ez? Ez dakit irudiakola bat abestaren atzean, ez dakit zer gertatzen ari den, kritika bat ere egiteagatik hor badira tarteka irudi sexual batzuk ez ditudanak nik oso ongi ulertzen edo ez dakit beharrezkoak diren ere, baineri bezer oso dasuna ere ez eragiten zidatena, orduan hasieran esaten nuen, jode, ez dakit zara dira izan ikusten, ez dakit asmatu dudan, baina tira, bai, gero aldatu egiten da eta interesgarria.
1: Bai, ados, gustukoa ala ere, komendatzekoa filma.
9: Bai.
1: Eta aipatzen ziren beraz, pixkat marrazoa bezala Spielbergen filman, diktaduraren mamua beti hor ikusten zela, Brasilgo diktadura militarraz ere gehiago jakin duzu, do nahikeri zerbait ere sortu dizu, horren inguruan?
9: Bai, aipamen txikia bada ere, Brasilgo diktadura militarrari egin nahiko nioke, oso harrituta dutu nahi zelako, ezagutzen ez nolako ere, eta orduan ba bai ibili naizola pixka eta informazio pixka bilatzen gerora zesaten ojo dira Argentinakoa ez oso ezaguna dugula Txilekoa ez dakit ba Brasilgoaz ez nekien ezer ez duen entzunda eta iruditzen zait jo ba bueno ba dela bai historia garrantzitsu bat ez bai, historian. Eta, bai, akin izan, harrituta goa gerditu nahi, zeire, iraun zuen, 1964-tik, 1985 berarte, beraz, bueno, gehi urte baino gehiago, ez da gutxi, ezaguna zaigun, aipatu dut Argentina, Txile, ez, ba, ezaguna zaigun plan kondorrean sartzen den estatu kolpe fasistaren ondorioa izan zen, Ego Amerikatan arrakasta izaten ari ziren ezkerreko gobernuekin amaitzeko eta estatu batuek bultzatutako, finantzatutako eta babestutako operazioa izan zen plan kondorra, hori ezagunagoa egiten zaigu, eta Brasilgoa ere, ba, estatu kolpe militar nazionalista konservadorea eta antikomunista izan zen, ultra eskuindarra, eta giza eskubideen kontrakoa eta pentsa askatasuna sorko zuena, ez, irakurri dudan, ez, bueno, zifrak hemen beti ere zaila izaten dira zehazten, baina gutxienez 50.000 pertsona atxilotuak izan ziren, 10.000 dikora ies egin behar izan zuten, hori da kalkulatzen dena, eta noski, ba, egondaka erail zituzten, eta beste egondaka desagerrarazi zituzten, ba, tira, bai, arrituta gelditu naiz, ez ezagutzea batik, ez?
1: Bai. Egia, arrazoin, berdin, eta bo, horakotan ere oartzen gira filmek bali hori dutela ere, ez da bakarrika isialdi momentu bat edo mezu bat pasarazteko ere izan daiteke, eta historia, sustut, ezagutarazteko ere.
9: bai, jakina, neri beti gustatzen zaite, hola filme batean, bueno, ez du zertan beti, ba, historian gertatutako horrelako, ez, gauza tamalagarrien inguru, baina, bueno, beti gustatzen zaitu bai zerbait gehiago jakitea, eta bereziki, ba, ez gauden ez oso dituta ikustera pelikula, eta zenbait herrialdetakoak, ez, eta adibidez Brasilgo pelikula gutxi ikusi ditut, hau baino gehiago ikusi bagin baditut, orain ez zaitu ez aukurritzen, eta jo, ba tira, asko ikasten da horrela ere, ez, baita, ez bai jarrik aien historiaren inguruan, baita haien kontatzeko eraren inguruan, eta haien kulturaren inguruan, ez dakit haien hizkuntzaren inguruan, bai, gustatzen zaite zerbait ikastea, ez? Pelikula edo filme bat ikusten ari naiz denean.
1: Hori da, beste herri batekoa, beste hizkuntza batena delarik ere, herriaren kulturaren zati bat beren ezagutzeko balio du film batek. Laburra balin bada ere, gauza gutxi kondatzen dira, baina zertxo baita hori segur. Ebe, untxa, hau da gaurko gomendioa, eta urteko azkena ere errandezakegu, eta bai, Itziar Perez urte guzian fidela egon baitzira bi astero gurekin zinema aipamenean, gomendioak egiten eta bereziki gomendioak egiaran usu gustatu zaizkizun filmak izan dira onatek arre dituzunak, eta udan zinemaz baliatzen zupiskat, filmak ere zudo, zinemak zure biziaren parte bat betetzen du edo gehiago neguko aktibitate errenen, baina momentuak dira zinemarenak.
9: Bai, ba, justo, zera, kolaborazioa prestatzen ari nintzela, ez, ari nintzen horretan pentsatzen, ja, hemen behintzat bera handia dugu.
1: Bai. Berdin.
9: Bai, ja, somatzen hasi naiz, gauza gutxiago ikusi ditu dala azken abionetan, eta horregatik, kostatu zaitzizkat, tira, pentsatzea, zerre da mango dut, ba, justo, azkontan ikusi dute gaurko pelikula, desan tira, da, dut zerbait eramateko, baina gira da, ba, eguraldi honekin nahiago dudala, omen dira fan, o, ez, paseo bat eman, edo, bai horrelako gauzak egitea, eta zain beste, itxean, ez, ikusten edo zinemara joatea. Baina, bueno, tarteka seguro aurkituko ditu dela tartetxoak zerbait ikusteko.
1: Bai, hori da. Eta batzutan ere zinemara joiteko parada balimo ze zineman fresko da. Usaian, freskatuak dira, oan etxan ez delarik olakorik ere preziatzen da zinemaren gune hori, aire egokitua badelarik.
9: Eta... egia da ere, Arantxa, egonetelako pentsatu dalako, bai, iguale bilatuko dut zerbait ola udan estrenatuko dena eta gomendatzeko naiz eta ez ikusi edo gustatuko litzaidakena ikustea, eta egia da, udan bereziki, udan estrenatzen diren pelikulak ez zizkiala bereziki gustatzen oso superprodukzioak izaten direlako, edo bueno, beste batzuetan igual txikiendako zuzenduak, eta hori ere ongi dago, baina neri ba, beste motatako gustatzen zaizkit, eta batzuetan asko bilatu behar da zer ikusi, baina bueno, beti daude zinemareto ez bestelakoak, edo alternatiboagoak, edo zinema independenteagoa ekartzen dituztenak, eta seguro, batarteka aukera zanen dela zerbait merezi duena ikusteko.
1: Egia da, sasoiak badira ere zinemaren zat, eta udanen txego gere ba, publiko bati edo giro bati ere begira jartzen dira, beraz ez dira ba, estilo hortako filmak ikusten. Ba, nik film bat gomendatuko nuke berriki ikusi baitut, ez doa hausu zinemara, baina taipatu nizun, mezuz, baina Sorda filma ikusi berri dut, dola zonbait aste, Sorda, eta beraz hori Eva Libertad Garciaren filma da, eta ba, bikote baten historioa da, bikotean batek ba, entzumena badu, baina besteak ez, elkoga da, eta ba, bikote oso nola, edera errango nuke dela, biziki ikusten da fusionala direla eta beste, eta emazteak beraz aurra izango du, aurdun egongo da, eta aurra ukango dute, eta hortik aintzina, ba, ikusiko da, desberdintasunarena, eta ze zailtasun dituen ere pertsona elkor batek, gizarte honetan, eta uste dut denek ikusi behar genuken filma dela, pixka bat ere gure, ba, gure egunerokotik ateratzeko, eta besten ba, ikuspunduak ere bizitzeko, hala, hori Sorda filma gomendatzekoa, hori.
9: Nire inguruan ere asko gomendatu didate, eta nik gogo handiak ditut ikusteko, baina ez dut bilatu izan dut, eta ez dut aurkitu nola, ea noizbait topatzen dudan modua, eta komentatu dezakegu ere, zeudia da oso itxura ona duela, eta esaten duzuna batez ere ikusteko, ez, ba bueno, zentzumenak, bueno, pasunetan, ez, emakume horri batek zezaitasunak izan ditzaken, ze gara, bateri konturatzen, eta yeah. Eta gainera, kasu honetan oso berezi eritzen zait, aurdunaldia, erditzea bera, ez? Meri lagun batek esaten zian, jo, oso argi kontatzen dute erditzeko momentu hori ze zaila egiten zaion, ez? Eta, eta ze gutxi kontuan hartzen den, ba, bidez, osasun gintzan, edo osasun bidean horrelako egoerak, ez? Eta tira, bai, nik apuntatu da dut aspaldi, eta ja lotzen dudan ikustea.
1: Agian. Ebeuntza, Itziar Perez, mil esker, bede.
10: Sur Radio Cultura, la fenêtre temporelle.
11: Bienvenue à une nouvelle émission de la fenêtre temporelle. Aujourd'hui, nous vous proposons de réécouter une série de reportages diffusés en 2010. Les diverses commémorations des passages de Louis XIV au Pays Basque ont animé Peio Etxeberrian Txart à effectuer quelques recherches. Les résultats obtenus l'ont poussé à publier un livre synthèse qui donne des clés pour une meilleure compréhension de notre histoire.
12: Radio Cultura.
13: .com.
14: On oublie un peu de dire que, oui, certes, les Lusiens étaient peut-être contents d'avoir le mariage d'un roi chez eux, sauf que ce mariage, c'est eux qui ont dû le payer, et les gens qui habitaient en Pays Basque. Et que les impôts qui ont été liés à ce mariage, ils ont dû les subir pendant des dizaines et des dizaines d'années après. Bon, il y a ce genre d'éléments qu'il faut expliquer. Peio Etxeberrian Txart, éditeur à Elkar, et à l'occasion de la sortie de ce livre, éditeur et auteur, puisqu'il s'agit d'un livre sur Louis XIV et le Pays Basque. L'an dernier, en 2009, il a été fêté, parce que c'est vraiment le mot, le 350e anniversaire du traité des Pyrénées sur l'île des Faisans entre Hendaye et Irun. Et cette année, la ville de Saint-Jean-de-Luz commémore en grande pompe le 350e anniversaire du mariage de Louis XIV, qui était de toute façon un événement, certes matrimonial, mais lié à un acte diplomatique qui était le traité des Pyrénées. Les deux étaient liés. Quand on parle de cette époque de Louis XIV au Pays Basque, notre histoire n'est pas uniquement liée à un mariage ou à un traité diplomatique. à cette époque-là, c'est-à-dire dans cette deuxième moitié du XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle, au Pays Basque, il y a beaucoup d'autres choses à raconter que ça. Et ce règne n'a pas eu comme unique conséquence en Pays Basque que le passage de la cour pendant 40 jours à Saint-Jean-de-Luz et un mariage et une porte murée à l'église. Il y a beaucoup d'autres choses, beaucoup plus importantes et surtout beaucoup plus profondes. Et donc c'est ça que j'ai essayé d'expliquer en proposant au grand public un petit livre, parce que plutôt qu'un ouvrage de recherche, ce n'est pas un ouvrage de recherche, c'est plutôt un ouvrage de divulgation, de vulgarisation historique, parce qu'il me semble que le grand public a besoin d'outils simples de manière à découvrir et à maîtriser l'histoire de ce pays pour pouvoir construire son avenir.

0: AI ereka liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AI ereka DAB+ frekuentzietan zuen dako.

AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala. AIRK, bidaiarazten zeituen irrati digitala.

0: AIRK Radio.
1: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

AIRK, la radio numérique qui vous accompagne. AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIREKA IRRATIA.
1: Vous écoutez AIREKA.

0: AIRK hobetzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK digitala da, ta DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AIRK onegiten zaituen irratzi digitala.

0: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK la radio.

forma zestaria. Nire bihotzak ez ditik galdu zorionaren txalaparta gozoak. Nire begietan nabari diren negar gogorrek maitasun gozea ditek gordetzen. Nire haurren hatz karrasi garratzak nire geroaren segurtamena dituk. Zeren gizakiak dituk eta gizaki bezala ez dituk esklabo izan nahi.

AI ereka antxeta irratia eta radiokulturaren irratia. Vous écoutez AI ereka.

0: AI Eleka, c'est numérique et c'est en DAB+.
1: AI Eleka, Iratia.

0: A-I-R-E-K-A, Iratia.
1: A-I-R-E-K-A, zaintzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.

Tartzak badauka negua lotan pasatzeko morua. Kobasulo baditu mande behar baditu bati. Tartzak badauka bizitzan lasai segitzeko gogua. Lotan

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK Radio.

0: AIREK entzuten ari zara.
1: AIREK, c'est numérique et c'est en DAB+.

0: Erika Irratia.
1: AI Erika et pourquoi pas ?

Badaude taldeak, bihotzien dara batzaurak, eta noski horretariko bat, lampoia da. Eta bueno, bere garaian, belodromua joen uan kanta bat, emarizko katoa letxe abesten dut, ez dakik kapaz izango nahizu, baina bueno. Zuek igual bai, no somos nada. Ez gara deus!

Mucho, mucho. Bien. A pasar.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique qui vous chouchoute.

0: AIREK DAB Plus frekuentzietan zuendako.
1: Hemen izango basiña!